0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då? Ja, jag känner att ni är lite sådär smått förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Nej, efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
2: Ledtråd nummer

Race Against med Hero of War. Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig kan man säga. Eller i krig. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250, inled med vaken, tryck mellanslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranglers här i vaken P3P4. Vi har skickat ut After Dark med La Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver: jag tror på svaret dygn. After dark, en natt. Rise are getting up, alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är inte Rut, men vältänkt. Batman har återkommit in som gissning, ser jag här. Och sen så står det så här: kan det vara någon form av Rom eller Italien eller typ flagga eller motsvarande, motsats, kontrast, eller ja, kan väl vara ytterlighet i så fall också. Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nickelback's When We Stand Together här i vaken. Ja, vad blir det för någonting om man tror våra lyssnare då? Som försöker skicka in det rätta svaret. Jag har fått in gissningar på Gryning och Anita Ekberg, men inte heller det är rätt. Och jag känner att det är dags att helt enkelt bädda för den tredje ledtråden. Ja, tredje ledtråden står redo här nu, men först vill jag att ni lyssnar på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Det här var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Översätter den ju med, ja, tid efter tid. Vakensnavla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, inget. Jajamän, tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag
0: gick
1: här händelserna
0: i förväg. Tänkte jag någonting. Från Ekoredaktionen.
1: Jajamän, här är jag.
0: Du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidöpartierna har 173 mandat just nu. Så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad, helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Mm, det är så kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9%, eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning, kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor, som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit hur det än blir.
0: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat. Hur detta förändras under natten, det återstår att se. Elias, tack för att du kom in.
1: Tackar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar ju i nattens tävling Nattjakten och vi har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1. Går ut i natten
0: och himlen är blå. After Dark.

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen av Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara? Valvaka tror Solveig på. Soluppgång. Sommartid. Tidsomställning. Nej, det är inte rätt. Ni får tänka lite till och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken och bifoga ditt namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp den som kanske skickat in rätt svar.

Da Funk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland när det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som har tagit av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara ett svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på vaken som rätt svar, Jürgen på måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt, det är heller inte väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon och denna någon heter Angela. Hallå på dig Angela.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du dig natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja. Jättetråkiga.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt jämnt. Allting kan ju hända. Vad som helst kan hända.
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad oavsett. Att det finns andra roligare saker än politik, tänker jag.
0: Det tänker du, ja. Som att tävla i nattjakten.
1: Precis.
0: Ja, just det. Det är bra. Jag ska ta och låta dig lyssna på de här tre ledtrådarna, så efter det ska du få avslöja det rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vad säger du nattens vinnare, Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Du har ju efter i After Dark och Hero War, där har du ju krig. Och Time After Time så har du krig.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Det var lite knepigt, men...
0: Ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute, kan man säga, och nästan ensam.
1: Det får jag känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker jag ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in rätt svar tycker jag ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul!
0: Ja, stort grattis och ta hand om den, Angela.
1: Tack detsamma, tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
4: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket, Veronica. Klockan är ju 2:02. Här i Vaken ska vi faktiskt låta dig som inte vann nattjakten få lite revansch när vi ska försöka gissa oss fram till veckans artist.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken med P3 och P4. Nej, så är det faktiskt. Jag avrundade i veckans tävling nattjakt, veckans första tävling nattjakten här nyss, och jag gick igenom inkorgen och såg faktiskt, det var faktiskt bara Angela som hade skickat in rätt svar i tid. Så det var Angela, du som faktiskt lyckades med detta, det måste jag säga. I alla fall, när jag söker så skriver jag ju efterkrigstid i en inkorg. Det kommer in 300-400 e-postmeddelanden, och då behöver man ha stavat rätt också. Så det kan vara någon som faktiskt har skrivit efterkrigstid och ja, separerat orden eller liknande. Men så ser det ut i alla fall. Duktigt av Angela att trycka in efterkrigstid som var det rätta svaret. Hon vann en tygkasse som nu ligger i ett brunt kuvert här på studiebordet framför mig. Kommer postas här när sändningen är avslutad. Härnäst i Vaken ska jag alltså försöka sjösätta veckans artist. Jag tänker ju inleda då sedvanligt med att ni får försöka lista ut vem den här artisten är. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se hur många som lyckas lista rätt. Det brukar alltid vara i alla fall någon, ibland väldigt många. Vi får se hur många och vem som blir först den här natten. Då ska vi se, första ledtråden då. Ja, det här är en svensk artist som i sin ungdom var trummis. Vaken snabel-a, sverigesradio.se.

Only happen when it rains med Garbage här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag skickade ut här en liten ledtråd på en trummis och ledtråd nummer 2, eftersom jag inte har fått in några riktiga. Ja, Nina Persson har kommit in här som gissning, men det är det inte Janne, det är någon helt annan. Det är faktiskt så att den här personen har spelat i samma band som Karin Dreijer. Det är ni. Vaken, snabbel a, sverigesradio.se.

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikt och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och tidunderlaget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos tillbaka med Petro P4. Kul att vara med oss, och vi försöker ju sjösätta veckans artist. Jag ska se här vad som kommit in. Lena Philipsson och Guns N' Roses, men jag kan säga att det är en manlig svensk artist som är det vi söker, och det inte Olle Jönsson som Per-Olof gissat på. Det är någonting annat. Vad kan jag då ge? Kan jag få till en sista ledtråd, Montro? Ja, personen i fråga har ramlat i en låt och peppat en tjej och bara bett alla att man inte ska vara ledsen för han. Men vem är? Vi söker.

Stay med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3 P4, och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med veckans artist Håkan Hellström. Det här var hans debutsingel från solo-debutplattan som kom år 2000. Ja, under den under den här veckan så kommer vi att bekanta oss mer med just Håkan Hellström. Vi har ju haft ett val till Sveriges riksdag, region och kommun, och när det gäller riksdagsvalet så har vi ju hållit lite koll här i vaken under natten, bland annat med hjälp av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Och du är inne här nu igen, Elias.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, om vi ska ta och summera natten så här långt, vad kan man säga om de röster som kommit in?
1: Ja, vad kan man säga om det? Det är 93% av alla röster som är räknat. 6223 av alla 6626 valdistriktare som är räknade hittills. Och visst, det är egentligen inte några större förändringar just nu mot senaste gången jag var in här, utan det är oppositionen som har ett litet övertag just nu. 176 mandat landar man på som det ser ut just nu mot Tidepartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
0: Det är bara den senaste timman som det har sett ut så här, så att det, vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
0: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
1: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se, var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
0: Så det går ner valdeltagandet lite grann när man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
1: Precis.
0: Ja, vi följer detta. Tack så mycket, Elias, för att du kom in och uppdaterade oss.

Carla and John med Thomas Andersson. Vi. Nästa artist i listan har faktiskt setts med en sån här babysele på magen. Och i babyselen höll hon en bebis.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Lisa Friberg, du har ju nu anlänt tillbaka till studion.
1: Mm.
0: Vet du om att Lady Gaga nu har blivit något som du redan är?
1: 40.
0: Hon har drömt om det här.
1: 40?
0: Nej.
1: Hur gammal är hon? Hon kanske är äldre än mig. Det kan inte vara hur gammal hon är. Det känns som att alla är så unga och att jag...
0: Tycker du? Jag tycker alltid att jag blir förvånad när folk, alltså som artister, att de, alltså jag tror att de är 40 och så är de typ 36.
1: Jag vet, men jag känner mig som 60. Därför tycker
0: visst,
1: jag att även
0: är du
1: 40...
0: född 86?
1: Ja.
0: Ja, för hon... Och du är född i mars.
1: Ja.
0: Ni är ju född nästan exakt samma datum.
1: Mm.
0: Alltså samma år, samma datum. Du är ju typ Lady Gaga. Fast studiosjusversion av henne.
1: Du skulle inte berätta det för alla.
0: Och du har ju också samma färg på håret eftersom att din toning ju nu har gått ut. Så nu är du blond igen.
1: Mm, ja.
0: Mm.
1: Inte lika blond som Lady Gaga. Hon är ju platina blond.
0: Hon har nämligen alltid velat bli mamma. Hon har i flera intervjuer de senaste åren pratat om drömmen att bli mami.
1: Aha.
0: Som
1: men
0: du
1: vadå?
0: Är.
1: Jag har missat att hon är preggo.
0: Ja, men
1: har hon
0: dolt det? Alltså, det är ingen aning.
1: Har hon gjort surrogat som alla i USA?
0: Ingen aning. De har inte bekräftat det här. Men vad jag kan säga är att enligt amerikanska medier, flera stycken, jag behöver inte nämna källan, det är hur många som helst, så har hon och fästmannen Michael Polanski välkomnat sitt första gemensamma barn. Källa på det? Jo, en bild som bland annat Page Six har delat. Då går Lady Gaga, alltså Stephanie Germanotta, och bär en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i ett sånt där bärsele på magen.
1: Mm.
0: Mm. Och då så har väl folk, liksom sagt, ja men det är hennes...
1: Eller skrivit att det är bekräftat.
0: Jo. Att det, hon har själv inte lagt ut någonting.
1: Så Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
0: Ja,
1: för
0: quietly.
1: Två dagar. Ja, men det är bekräftat här.
0: Mm-hmm.
1: Det står, annars är det inte L. Eller får inte skriva så.
0: Men
1: om de inte...
0: liksom, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
1: Okej,
0: Så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
1: Men
0: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
1: 27 mars. Det är inte samma dag. För att Mariah Carey och jag fyller på samma dag.
0: Nej, vet du när hon är född?
1: 28.
0: Ja, dagen efter.
1: Jag var beräknad 28.
0: Du är hennes stora syster.
1: Men du, vet du det? Jag är en dag äldre än henne.
0: Men det kan också vara en utdragen förlossning. Du föddes innan liksom talslaget och hon efter.
1: Mm.
0: Alltså, mental twins.
1: Det är inte så intressant. Men du?
0: Nej, jag är så starstruck nu att jag sitter här med Germanottas mentala tilling.
1: Får jag prata?
0: Helst
1: det
0: inte.
1: Det viktiga i det här är för mig... Alltså jag är så himla fascinerad över graviditeter och förlossningar, men inte min egen om den är en dag fram och tillbaka nära Lady Gaga, utan om hon har burit barnet själv. Jag vet inte varför jag vill veta det, men jag måste få veta det. Nej, men för den här trenden med surrogat i USA, den finns ju inte i Sverige på samma sätt.
0: Ja, nej, alltså,
1: det är inte så
0: där.
1: Att... Det finns ju människor som inte kan få barn.
0: Det är inte lagligt på det sättet som det är i USA i Sverige. Så det är ju en förklaring till att det inte är så jättevanligt här.
1: Dels det, men också att där är det liksom... Här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket, jag vill inte förstöra min kropp
0: men
1: som
0: alltså,
1: driver det.
0: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
1: Det kan du göra ändå. Alltså,
0: jo,
1: väldigt länge kan du dölja det.
0: Har du sett henne på scen i
1: år? Nej, det har jag inte.
0: Nej, men alltså jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
1: Nej, men du kan dölja det väldigt...
0: Så,
1: nej, inte. Alltså, för mig
0: inte
1: såg, nej, men på mig såg man inte förrän 7-8 månaden.
0: Nej.
1: För du kan ha din... Det här är mitt favoritämne.
0: Mm.
1: Du märker ju. Du kan ha
0: livmodern är din absolut bästa.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata vägar. Tog du den vägen? Nej, men jag tog den vägen. Man kan köra den vägen förbi Linköping. Då kommer man ut och då suckar jag alltid. Och då säger pappa, ja, men ni kvinnor era förlossningar då. För att vi jämt ska prata om det. Och det är sant. Men frågan är, man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen. Och då kan man dölja det ganska länge oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge faktiskt.
0: Jag kollar igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
1: Det kanske man inte får göra. Det kanske är ofräscht av att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
0: Det känns inte riktigt rätt.
1: Nej, det känns,
0: jag fick en dålig smak
1: jag fick
0: i munnen.
1: Också nu, känner jag...
0: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit sitt barn?
1: Nej, men det vill jag göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-bilder. Inte genom övergrepp, utan mer att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
0: Alltså jag tror faktiskt att det är taskigt att säga att det ser ja, det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
1: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
0: Så får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
1: Och kanske inte utifrån kroppen utan utifrån munnen från henne. Från det, vad är det man brukar säga? The ducks, vad är det man brukar säga? Det finns något sådär ordspråk från från kossans mun. Ja. Det heter inte så, men du vet.
0: Fast det var ganska kul.
1: The duck's mouth. Den har inte ens en mun.
0: Ankans mun.
1: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Så brukar man ju säga. Eller hur?
0: Ja. Så, men nu gör vi det. Alltid.
1: Hörru, vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag säga det sen?
0: Nej, jag vill inte ta det nu.
1: Det går jättefort kan jag säga bara.
0: Jag vill veta.
1: Idag är det ju, det har ju varit val. Om någon har missat det. Idag kommer länsstyrelsen inleda då slutgiltiga rösträkningen. Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Kan nämna att det är massa möten i EU. EU-rådet, EU-parlamentet och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
0: Oj, det var som tusan.
1: Fotboll så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher. Det var det hela.
0: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Vi pratade om här att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in From the Horse Mouth.

0: Krull.
1: Vi kallar för när Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4. Där klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
5: Det är bara beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat det skulle bli.
6: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidhem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
7: Jag vet inte hur långt det är, kanske ville 2,5 timmar mer. Jag tänkte jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, men det funkar inte.
6: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
8: Man är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
5: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
4: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september, och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Så börjar, nej, det blir mycket moln i Götaland, punkt. I Svealand, södra Norrland, så börjar dagen med sol. Men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag tänker jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små och stora i livet ditt, som jag vill ta reda på. Och Roger skrev att hans val han har framför sig är om han ska åka och handla idag eller på tisdag. För det ska ju vara sol och fint imorgon. Så en stund i solen med en bok lockar, jag vet faktiskt inte. Och då fick du ju prognosen där. Du kanske befinner dig i norra Norrland. Annars börjar ju dagen med sol i Svealand och södra Norrland. Så då kan du

0: Kanske läsa en bok på förmiddagen och sen åka och handla. Eller om du befinner dig i norra Norrland och det är soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio, där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess så pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity och du hör den här i Vakan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakorna kan sova nu? Eller om de också lyssnar på oss här på Vakan? Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla, att de ska liksom komma hem och bara, ja men, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, ja men nu ska jag sova med en puls på, jag tror inte de sover, jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet? Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 är i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i sms:et vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vaken@sverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00. Och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda. Och där kan man prata hur mycket man vill. Och så kan jag klippa ut eller man kan ta om. Och nej, det blir inget bra, då tar jag om. Då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? De vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. De valen måste man också göra ibland.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: YouTube med With or Without You, dessförinnan Orup och Magaluf. Och du hör låtarna i Vaken med Petro P4 som är live and direct som vanligt under nattetid. Också med trafikredaktionens Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har inte ens försnicksnackade.
1: Nej, jag bara gled in.
0: Du bara gled in medan jag pratade i låten här. Men då får jag och lyssnarna samtidigt veta hur trafikläget är då.
1: Ja, absolut. Och det är ett väldigt lugnt läge. Det är superlugnt. Det har varit hela natten faktiskt. Jag undrar nästan om det är några som är ute och kör. Eller
0: nej.
1: Är hemma. Kanske är en sån där typisk... Ja, men att det har varit val och sådär. Att det inte är så mycket folk ute. Eller så är det så att folk bara sköter sig och att det inte har hänt så mycket. Men ingenting just nu i alla fall.
0: Det är nästan lika som valresultatet. Man inte vet den här natten.
1: Nej.
0: Varken om hur det, liksom, varför det ser ut som det gör i trafiken eller vilka som kommer styra det här landet.
1: Så är det.
0: Om några dagar. Mm. Men du, Anton Läck, om man ser någonting på vägarna och vill rapportera in det, då gör man det på 020 999 444.
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande samma nummer.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja,

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet och valet. Valet som sker politiskt, det kommer Ekot in och berättar lite mer om titt som tätt när det händer saker. Annars så pratar vi om valen i ditt liv som du har framför dig, för det finns andra val. Gustav skriver att han har haft långt hår i 8 år nu, bara toppat på varje frisörbesök. Jag är nästan helt 100 på att jag ska klippa mig snart, men det är otroligt svårt att välja rätt frisyr när det gått så länge utan en riktig frisyr. Alltså Gustav, det här gjorde min morgon, för att det här tycker jag vi ska följa upp med dig. Om du är okej med det så vill jag jättegärna ha bild på innan och diskutera lite frisyrer och sen bild efter. Nu vet ju inte jag vad du har för hårtyp eller så, men det har varit kul att liksom få vara en del av din hårresa. Det blir en hårresande historia. Nej, jag ska sluta med de jätteborskämna, förlåt. Men kul, Gustav, om du vill kan du ju mejla in en bild så kan vi diskutera lite fram och tillbaka. Sen vill jag gärna då ha en efterbild sen när du har klippt dig. Gud vad kul. Då säger vi så. Sofia skriver, jag vet inte hur jag vill göra just nu. Jag har ett stabilt jobb inom industrin, men jag gillar inte det och mår inte bra av det. Och jag väljer att studera till det jag verkligen vill. Som jag i och för sig inte vet om jag kan få jobb inom det senare, för jag bor på landsbygden. Känns som en stor hinderbana att försöka skapa sig en karriär där man bor som man gör och dessutom är hemmakär. Ja, du pratar med någon som bor en timme. Jag pendlar ju varje dag en timme ut på landet, långt ut, för att jag älskar också att bo ute på vischan. Men det är svårt att sända radio utifrån en typ hästhage. Men jag vet inte vad det är du pluggar till, men jag tror på dig. Jag tror du ska följa hjärtat och ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon sån som var... Alltså, typ, att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Men jag är min Ingrosso nu med Kite. Och du som bara inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. SMS 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför och vad är det för val? Här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom använder min Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tycker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet,
0: ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort mig sällskap, och det är väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi
0: vi kan börja med siffrorna.
1: Ja, men
0: för
1: vi
0: de
1: börjar med lite. Ja, men exakt, det kan ju ändå vara intressant att höra. Det är 6,4 miljoner röster som är räknade just nu i Sverige då. Och vi ska kolla här, jag ska uppdatera sajten. Det är 94% av alla röster som är räknat. 6267 av 6626 valdistrikt. Och som det ser ut nu så håller oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, som det har sett ut nu sista timmarna.
0: Hela Sverige räknar just nu.
1: Det är verkligen så, och vi kommer få räkna några dagar till som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell, som satt med i valvakan igår i P1 och P4, har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Ursäkta. Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moem, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moemsson, får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expert, kommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta, om det nu är Jimmys rösta inte på de uttalande som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här valrörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja. Ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta följa det här, och vi kommer ju ha Emilia Aro, P1 P3s politiker reporter, och hon kommer ju att analysera de siffror som finns att analysera nu på morgonen, utan att vi har kanske ett resultat som är 100% än.
1: Spännande.
0: Det blir spännande. Tusen tack, Elias Svensson.
1: Tack.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Nu släpper vi valet för ett tag och ägnar oss åt dig och ditt liv och dina val. Jag var ju så taggad på att läsa upp ett sms här innan. Och det var från A som undrade, jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jag jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra över sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Dope.

Uptown Funk med Mark Ronson och Bruno Mars. Och Gustav, du skulle ju, hade ju ett val framför dig. Du har haft jättelångt hår jättelänge och nu ska du klippa dig, och jag bad dig skicka bild och du har tagit en bild på ditt otroliga hår. Alltså du har lika, jag har också sån där självlockar, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra. Nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse. Men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt. Jag skulle inte klippa av det för kort. Utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt, men ändå vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas, lite olika nivåer kanske. Men ja, axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det. Klipp upp det lite liksom. Eftersom du inte ens tagit topparna. Och så börjar du där. Och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Det här, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig igen då? Så kanske vi kan men ha med dig, eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv. I dagarna. Okej, hon har redan gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten / tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt. Liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss, och jag har inte fått ditt sms, så får försöka igen. Men som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten. Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån veckorvin eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom. Och svara en sån relations, liksom råds, kolumn. Kanske blir det förbli ett sånt jobb jag tar i framtiden om jag byter karriärsbana, som så många av er skrivit in att ni har gjort val för.

0: Gracie Abrams med hit The Wall. Klockan den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45, och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära, och mycket snackas om onsdag. Och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att ha rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma tänkte jag säga. Men det ska de inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man ju faktiskt göra. Ja, nej, det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, ja, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och frilejd. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: Pardon me, here you come again. Dörrna är vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu, 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan ju berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat, och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det här innan du går och lägger dig. Och för dig som har vaknat, ja, men du får höja volymen helt enkelt, för snart river vi av det.

0: Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften, och du hör honom här i Vaken med P3 och P4. Valvaken skulle man kunna kalla detta. Alltså jajamän. Som en valvaka nästan, fast en ordvits. Det var för att det var Göteborgs artist som jag drog den. Jag sa här innan Elias Svensson från Ekot att mandatfördelningen just nu är 176 oppositionen och 3 mandat under ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger på trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9 och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet. Och så har vi ju Liberalerna då 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Kuling, minus 2. Ja, men snyggt att ha koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här valet hamnar. Men det finns ju några saker som vi faktiskt ändå ser, och så här analyserar Ekots politiska kommentator Helena Gissén de preliminära valsiffrorna.
3: Det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med klart över 5% av rösterna.
1: Onsdag och torsdag får man alltså krita in i kalendern om man vill hålla koll på vart det här barkar. Mm. Sena förtidsröster och en stor andel av utlandsrösterna är det som räknas då. Och när det är så här jämnt så kan ju det faktiskt få en påverkan på vad valresultatet faktiskt blir. I valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen. Och de sena rösterna har ju avgjort val tidigare. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. 1979 hände det.
0: Okej.
1: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
0: Nej.
1: Ja, men
0: jag gör inte, kolla inte på mig sådär, jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske varit född i alla fall. Ja.
1: Ja, så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
0: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
1: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också. Kul. Va?
0: Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
1: Suveränt.
0: Tusen tack Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen med låten Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, vi pratar ju om valet och har gjort hela natten här, från och till faktiskt. Och jag pratade med min kära kollega Peter här innan, alltså långt innan valet, flera veckor innan. Och då skrattade jag åt honom när han skulle förtidsrösta. Inte för att han skulle förtidsrösta, utan för att anledningen att han skulle förtidsrösta är att han var så rädd för att han skulle råka trilla av pinn precis innan och då alltså missa sin chans att rösta. Och det här är tydligen inte han unik med, utan jag har hört det här sen dess, har jag hört jättemånga säga det. Bland annat så var det en kvinna till som intervjuades av socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken som sa så här.
1: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e.
0: Det låter som att hon tror att hon ska dö just den 12:e, men hon menar ju att hon röstade den 12:e för att hon inte också då, precis som Peter, är rädd för det här. Intressant tyckte jag att det var så, men skratta bäst som skrattar sist, för sen så läste jag att det var så långa köer idag på sina håll att folk faktiskt liksom gav upp.
2: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt.
3: Det kanske blir så att du skiter i det.
2: Ja, alltså jag kommer ju nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men jag tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Mm. Och den där spännande musiken, det var TV4 som hade valt den. Det var Sanna skolan i Göteborg där kön ringlade sig så lång och det tog 2 timmar. Men då tänkte jag, gud vad tur att vissa då förtidsröstade som Peter gjorde så att de kanske inte gav upp utan det var mindre kö. Men sen läste jag också att i Luleå har det varit liksom så pass lång kö även under förtidsröstningen att många faktiskt gav upp även där.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står här i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
0: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då igår under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
6: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
7: Jag har inte all tid i världen att stå här.
8: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
7: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
0: Och så här kan vi ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow eller att man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Den stora vinnaren i detta val, oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
6: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
3: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
7: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
3: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
8: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
9: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
8: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken, idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Weeping Willows med Touch Me. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 denna 14 september 2026, där Sverige har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen och det är, vi har hört flera experter säga nu, onsdag, torsdag. Det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag. Och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll, där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan. Och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som har namnsdag. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså 3 mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag och torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl 3 saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningar pekat på det de senaste dagarna att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes. Mm. Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de två kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
0: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom, vi ska veta vem som kan regera? Alltså, jag tänker, jag minns tillbaka när det tog liksom, till januari innan vi hade resultat. Alltså, vad kan hända nu?
1: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat, då väntar ju en jättesvår regeringsbildning för Magdalena Andersson, som ju i så fall behöver både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
0: Mm. För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
1: Ja, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet. Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering, ser det ut som nu. Och Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
0: 176 då mandat gentemot Tidö 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är ju i slutet som man har av veckan som man kan ha ett, liksom ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
1: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut, för de behöver ju vinna 2 mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
0: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
1: Det känns som det, tror jag.
0: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
1: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
0: Ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för Tider just nu.

Nick Cave and the Bad Seeds med Into My Arms. Valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL. Extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.

0: Procent av rösterna är räknade, är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
1: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
3: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
2: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
4: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
2: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja. Åtminstone till på onsdag, då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
5: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
0: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
6: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
7: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
8: Den blågula comebacken är ett faktum.
7: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
9: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
7: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
9: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
7: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
10: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
0: Reporter Jonas Fredén. Och att det är så jämnt gör att det kan dröja flera dagar innan vi har ett färdigt valresultat. Det säger John Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
11: Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
12: Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
11: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
0: Reporter Anna Grönberg. Och den fråga som många ställer sig denna morgon är såklart, vad händer nu? Så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén.
13: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju

0: sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Nu är det ju i och för sig oklart hur det hela slutar. Så att vi vet ju inte riktigt om det sker direkt eller om man väntar till onsdag. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan ikväll. Och i sitt tal så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som man uttryckte det.
1: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
0: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen. Och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen.
2: Helena Gissén intervjuad av Martin Rundqvist Nilsson. I landets 3 största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Så till Umeå där det blev timslånga köer till vissa vallokaler. En som drabbades var Bodola och hans fru hann inte rösta när de behövde turas om att ta hand om barnen hemma.
3: Jag vet inte hur långt det är, kanske ville 2,5 timmar mer. Jag tänkte jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, det funkar inte.
4: Så hon kom inte in och rösta?
3: Nej.
5: Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Därför blev det timslånga köer till en del av vallokalerna på valdagen. När vallokalerna stängde i stadsdelen Ålidhem var det runt 3 timmars väntan i kö innan alla fick rösta.
6: Vi trodde att det skulle vara, eftersom det var så pass många som hade förtidsröstat, att det skulle inte bli några köer.
5: Håkan Johansson är ordförande i Umeå kommuns valnämnd och socialdemokrat.
6: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det.
2: Reporter Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och det avslutar Ekots sändning klockan 6 med Christian Lönner i studion, producent Louise Steinberger.
7: Och det är måndag morgon, klockan är 6.08 i P4 Dalarna och vad vi ska prata, mycket grejer som har med val att göra. Det blir en späckad morgon här i P4 Dalarna. Vi kollar olika procentsatser och siffror och mandat och vi har 15 kommuner och en region och fan och hans moster höll jag på att säga och hålla koll på. Dessutom har vi Ulf Hansson, statsvetare, Region Dalarna på plats. Så nu blir det.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det blir mycket valsnack den här morgonen i P4 Dalarna. Men vi håller förstås också koll på andra grejer. Liz Thunberg, ett lugnt nyhetsläge när det gäller det.
1: Ja, det är det. Det är ingenting som sticker ut händelsemässigt, varken hos polisen eller SOS just nu. Så det verkar ändå som att
0: någon tycker att vi ska ägna oss.
1: Dalarna har hållit sig lugnt för att vi ska få plats för valet idag.
0: Exakt. Och då kan vi väl säga några grejer som vi har liksom ringat in här under de tidiga morgontimmarna.
1: Ja, men det kan vi. Regionvalet så ser ju Miljöpartiet ut att kunna ha tagit sig tillbaka och tar plats i regionfullmäktige. De ligger just nu precis knappt över gränsen av 3%. De ligger på 3,3%, så att vi får väl se hur det där slutar. Liberalerna ser däremot ut att återigen ligga utanför gränsen och får hålla sig borta, höll jag på att säga. Moderaterna, de går framåt i nästan alla kommuner. S och SD ser ut att backa i nästan alla kommuner. Vi vet också att i Malung-Sälen så har nästan 200 personer röstat på ett parti som inte har några kandidater. Där verkar det ha blivit något strul när ett parti lade ner och partierna gick över till ett annat. Vad hände där? Det vet vi inte riktigt.
0: Just det, där kan det ha blivit lite sådär man kastar rösterna i sjön.
1: Ja, kanske. Det vet faktiskt inte riktigt. Det får vi ta och undersöka hur det blir med de där rösterna, vad som händer där.
0: Och då vinkar Ulf Hansson, statsvetare i Högskolan Dalarna, och vill ha ordet. För här har du något att säga, Ulf.
2: Ja, god morgon. Nej, men det kan bli tomma stolar, helt enkelt.
1: Det kan bli så.
2: Ja, det kan bli så.
1: Men kan det också vara så bara att någon kandidat kommer och säger jag hoppar in i
2: det? Ja, det fanns ju inga kandidater på listorna. Om inte nu individer har skrivit namn på listorna. Mm. Så det är lite av ett mysterium fortfarande. Men det kan bli tomma stolar, helt enkelt.
1: Ja. Ja, spännande det där. Ja. Sen ska jag också nämna att det kommer rapporter om en hel del valincidenter från runt om i landet. Jag sitter också och försöker kolla hur det har sett ut i Dalarna kring det där. Har det varit några incidenter och vad är det för typ av incidenter? Så det hoppas jag att kunna ge lite mer svar på snart.

0: The Ark, The Worrying Kind i P4 Dalarna. Tidigt är det, ser jag på klockan, men det känns ändå på något vis som det är mitt på dagen. För pulsen har liksom gått upp väldigt snabbt så fort man börjar kolla på olika siffror från valet och hur jämnt det är i riksdagsvalet och så vidare. Då finns det saker att prata om och då plötsligt blir man vaken. Ulf Hansson, statsvetare i Högskolan Dalarna. Till exempel, vad då tycker vi är anmärkningsvärt med det här valet?
1: Jag måste väl säga det som alla andra, liberalernas.
0: Liksom. Just det. Ja. Det blev inget ramla ur riksdagen.
1: Nej, de lever ju vidare då. Ja. Och det är väl en rätt påtaglig comeback, verkligen. För att ha varit på repen.
0: Vi sen, hörde en mycket nöjd Simona Moamsson i Ekot.
1: Hon var det, tyckte jag också. Jag tyckte det framgick väldigt klart. Mm. Och Martin Melin tidigare var ju också väldigt glad också.
0: Gamla Robinson-deltagaren.
1: Ja, han var väldigt nöjd. Så det är väl det som kanske just står ut för mig så här direkt, tänker jag.
0: Mm. Något mer då?
1: Nej, men Socialdemokraternas val. Det är inget bra val de har gjort. Det här är väl ett av de sämsta på väldigt, väldigt länge. Någonsin nästan. Och sen Sverigedemokraterna som också går bakåt på den nationella nivån. Vi får se hur det översätts. Vi kommer ju prata lite mer hur det översätts på den lokala och regionala nivån. Men att SD går bakåt.
0: Just det. Första gången i riksdagsval som de backar faktiskt. Alva Snis, du har ju inzoomningen särskilt nu på kommunerna i länet. Och vi hörde ju Liz prata lite för en stund sedan. Så där, om vi skulle grotta ner oss i det där lite mer då?
2: Ja, men precis. Ja, men dels så har vi de här stora linjerna på något vis som Liz tog upp för en stund. Sen är man att Sverigedemokraterna backar på en hel del håll, även om man också ökar på vissa håll. Alltså vi har kanske lite mer glesbygdsbetonade kommuner som Orsa, Älvdalen, Malungsälen där man ändå ökar. Moderaterna som sagt ökar nästan överallt. Liberalerna åker ur i Säter och Ludvika. Nagelbitar i Gagnef och Leksand där man ligger precis på håret där men ser ut att vara inne. Sen har vi ju vissa kommuner som sticker ut där det kan bli intressant. Alltså Leksand är ju verkligen en sån kommun där vi också kommer få ett preliminärt resultat från en folkomröstning om nu dryga 40 minuter där när det gäller vägfrågan.
0: Det är val på val på val.
2: Ja, men det där kan ju också bli intressant eller ser ut att vara intressant även när det gäller resultatet i själva det vanliga kommunvalet om man säger så. Där ju det här lokala bygdepartiet ligger kvar, ökar till och med lite grann. Fortsatt största parti som det ser ut. Centerpartiet backar ännu lite till. Gjorde ju ett katastrofval förra valet. Backar ännu lite till vad det ser ut just nu då. Enligt de röstsiffror vi har. Minoritetsstyret som har varit fortsatt samma resultat ungefär vad det verkar. Men hur kommer det där att påverka? Vet vi inte. Om vi ska rabbla något mer intressant här så kan man ju till exempel nämna Rättvik där det kan bli lurigt. Där tappar styret mandat och majoritet. I Avesta ser också styret där med Socialdemokraterna, Centerpartiet ut och tappar majoritet. Medan som man tittar på de stora kommunerna Falun och Borlänge där vi har haft socialdemokratiskt och moderat styre. Det ser ut att kunna bli kvar om de vill fortsätta samarbeta.
0: Det finns så mycket grejer att prata om den här morgonen. Vi har också vår reporter Matilda Bjärlöv på rull. Hon är på väg till Leksand och ska höra lite grann vad folk säger där. Där har det ju varit liksom extra intensivt nu med den här lokala folkomröstningen också i vägfrågan och så vidare. Så att vi öser på här närmast då med Agnes.

0: Agnes med Ego i P4 Dalarna så här när vi vaknar upp efter valet och har massor att prata om. Det gör vi med Ulf Hansson, statsvetare Högskolan Dalarna. Vi är förstärkta här under morgonen. Alva Snis, reporter, med i studion också. Jag ser också att det ramlar in resultat ifrån skolvalet som man ser en stor vänstersväng i. Moderaterna befäster i för sig sin plats som klart största parti, men det syns ändå en stor vänstersväng. Tidöpartiernas tidigare övertag på 25 procentenheter minskar till endast ett fåtal. Det är över 400 000 högstadie- och gymnasieelever som har lagt sin röst i riksdags skolvalet. Och det är då skolor från 90 procent av landets kommuner som har varit med. Aldrig tidigare har så många röstat, och valdeltagandet på 82 procent är också rekordhögt. Det finns så många olika aspekter av val att prata om. Det fortsätter vi med här under morgonen. Och vi ska nu få en minut med Christian Lönner. Då är det nyheter ifrån Ekot som gäller när klockan är 6:55.
1: När över 6 200 valdistrikt är räknade samlar oppositionen 49,5% av rösterna, medan Tidöpartierna har 49,1%. I mandat räknat är övertaget 176 mot 173. Men utlandsröster och sena förtidsröster kan komma att förändra mandatfördelningen, säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är så jämnt, och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat.
1: Och Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach säger så här om läget i rösträkningen just nu.
3: Det skulle räcka att två mandat byter sida, så skulle det istället vara ett blått överläge. Men de statsvetare jag har talat med säger att det är inte särskilt troligt att två mandat skulle flytta på sig.
1: Fredrik Furtenbach avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
0: Jajamän, med Christian Lönner den här morgonen.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Det säger jag när klockan är 6:30 och vi ska få lokala nyheter. Då börjar vi med regionvalet, Liz.
1: Ja, Miljöpartiet ser ut att ta sig tillbaka och ta en plats i Dalarnas regionfullmäktige. Det är enligt det preliminära resultatet när drygt 166 av 182 distrikt räknats. Miljöpartiet ligger knappt över 3%-gränsen på 3,3%. Däremot ser Liberalerna ut att återigen ligga utanför gränsen och inte få något mandat. I regionen är det Socialdemokraterna som ser ut att gå ut som största parti med drygt 31% av rösterna, även om de har backat något, och Moderaterna går starkt framåt och gör ett starkt val och ligger just nu på 20,6%. Det nuvarande styret, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti, ser också ut att kunna behålla makten med drygt 51% av rösterna. Och Moderaterna gör ett starkt val inte bara i riket utan också i Dalarna. Partiet ser ut att gå framåt i nästan alla av Dalarnas kommuner i den preliminära rösträkningen. Störst uppgång är det i Avesta där Moderaterna ökar med 5,9 procentenheter och får 27,8%. Det är bara i Älvdalen som Moderaterna ser ut att backa i länet, då med omkring 3 procentenheter. Socialdemokraterna backar i nästan alla dalakommuner men är fortfarande största parti på många håll. Smedjebacken är dock fortsatt det starka S-fästet. Där har Socialdemokraterna ökat något och har 56,3%. Och SD går också back i flertalet dalakommuner. 173 personer i Malungsälen har röstat på ett parti utan kandidater. De har röstat på Landsbygdspartiet Oberoende, men inför valet lade det partiet ner och flera av kandidaterna startade istället ett nytt parti, Lokalpartiet Malungsälen. Att inte alla väljare verkar ha uppmärksammat detta gör att partiet förlorar 2,5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet, men Lokalpartiet Malungsälen kommer ändå in i fullmäktige med 7,3%. Och hittills har 78 incidenter rapporterats in till Valmyndigheten kopplat till vallokalerna i Dalarna. Det handlar bland annat om stöld av valsedlar i Leksand, otillåten propaganda i Rättvik och valsedlar som blivit påverkade i valsedelsställ. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Totalt under valdagen har nästan 1600 incidenter inrapporterats i Sverige.
0: Liz med lokala nyheter, och apropå regionen så har vi med oss Elin Norén, sittande socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen, om en liten stund. Och Alva Snis, vi har väl lite grejer att säga om regionen som kan vara bra att värma upp med.
2: Ja, men precis. Alltså till att börja med så kan man väl säga att det inte har varit så jättestora förändringar. Partierna ligger hyfsat mycket kvar som man gjort tidigare, även om man ju ser vissa förändringar. Alltså Socialdemokraterna till exempel tappar mandat, Moderaterna vinner och så vidare. Sverigedemokraterna tappar lite, men det är inga sådana här gigantiska eller jättestora förändringar. Förutom då som vi hörde här i nyhetssändningen att Miljöpartiet ju kommer in, och det där kan ju bli intressant, för att här handlar det ju om hur partierna egentligen vill samarbeta med varann. Alltså som det ser ut nu enligt de siffror vi har, så har ju den majoriteten som suttit då de senaste 4 åren fortsatt majoritet, men vill man fortfarande samarbeta? Det har ju ändå låtit som att man tycker att det har gått ganska bra. Hur ser man på Miljöpartiet? Vill man bjuda in dem trots allt? Är alla partier med på det som sitter i nuvarande styret? Det där kan ju bli intressant att höra vad Elin Norén har att säga om till exempel.
0: Mycket spännande. Vi kommer att prata med Elin om en kvart ungefär ska vi ta och ringa upp henne.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Just det, P4 Dokumentär. Du hörde Mares med Sunnanvind dessförinnan. Här är P4 Dalarna och vi ska över till Susanna Andrén på Radiosporten nu. Och då ska det handla bland annat om årets sista Grand Slam-titel i tennis. Varsågoda, här är Radiosporten.
5: Först ut tennis.
6: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
7: Game, start match, Zverev.
8: He doesn't even know his
6: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över. Och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
5: Sa Isabel Gradin. Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028. Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat. Nu friidrott.
6: Melissa Jefferson Woodens reaktion efter sin supertid på 200 meter igår kväll. Amerikanskan vann finalen i Ultimate Championship på 21:47. Den tredje snabbaste tiden för damer i friidrottshistorien. Och bara 13 hundradelar från Florence Griffith Joyners 38 år gamla världsrekord.
9: Friidrottens nya mästerskap Ultimate Championship är avslutat. Mästerskapet där bara de allra bästa i världen fick vara med och bara vissa grenar fick plats. Miro Sala, Radiosportens expert, så är i valtider. Röstar du för att Ultimate Championship ska få komma tillbaka om 2 år som det är tänkt?
10: Nej, men det tycker jag absolut att det ska komma tillbaka. Fylla på med ytterligare grenar och kanske då hålla sig till de spelreglerna som är på världsmästerskapen. Alltså inte ha 4 försök bara i hopp och kast.
5: Expert Miro Salar och reporter Alexander Lundholm.
4: Ja, det var Radiosporten det. Och så ska vi kolla till trafikläget och sen Flodmark om morgon.
11: God morgon, det stämmer. Vi har ett lugnt läge den här måndag morgonen. Det flyter på bra både på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Ella Langley, Be Her. Det är morgon i P4 Dalarna och vi ska ta en liten kik på det här vi kallar för väder. God morgon SMHI.
1: God morgon.
0: Har vi Amanda Bengtsson där?
1: Det har ni.
0: Göttans, vad har vi för dagen efter valet väder då den här måndagen den 14 september?
1: Ja, men som jag ser just nu så ligger det en hel del moln över länet. I Dalafjällen däremot så är det nu på morgonen rätt klart. Och under förmiddagen här så kan nog solen skina igenom det här molntäcket något. Men sen under eftermiddagen då ökar molnigheten i hela länet.
0: Mm-hmm. Så det börjar med lite soligare väder och slutar med lite molnigare?
1: Ja, men precis. Men det kan också vara... Ja, men rätt så molnigt under hela dagen, men snarare med chans till någon solglimt lite här och var.
0: Men inga regnskurar direkt?
1: Nej, men inte idag direkt som det ser ut nu. Kanske någon eftermiddagsskur, men det kommer ju framåt veckan här under tisdag eftermiddagen så kommer lite mer omfattande regn att dra in över Dalarna.
0: Fint, då har vi koll på läget. Tack ska du ha, Amanda.
1: Tack, tack.
0: Och annars så pratar vi ju förstås mycket val den här morgonen. En grej vi kan zooma in lite grann på där Dalarna ju faktiskt har stuckit ut en aning, Alva. Det är ju det här med samarbeten mellan socialdemokrater och moderater runt om i Dalakommuner.
2: Ja, men precis. Det där var ju en intressant utveckling förra valet. Delvis kanske som en effekt av att Centerpartiet backade så pass mycket, ett parti som var ett starkt i Dalarna, så tog ju Socialdemokraterna och Moderaterna i gemensamt tropp på något vis över styret i många kommuner. Där har vi ju Falun och Borlänge som väldigt tydliga exempel. Om vi ser på resultatet nu som det ser ut, när inte exakt alla distrikt är räknade men ändå väldigt många, så ser det ut som att de styrena blir kvar i de kommunerna. Det är lite olika utveckling dock i de olika kommunerna. Till exempel i Falun så tappar Socialdemokraterna en hel del medan Moderaterna går fram, så där kan man ju fundera på hur det kommer påverka samarbetet. I Borlänge så ser det ut som att båda partierna går framåt. Så det skulle man ju kunna tolka eventuellt som någon typ av kvitto.
0: Någon slags godkännande måste det väl vara?
2: Ja, men visst är det väl ändå så att man kan se på ett valresultat på det viset. I Vansbro har vi också sett ett styre med S och M, även om man där också haft ett upplägg med visst stöd av Vänsterpartiet, lite speciellt. Där ser nuvarande upplägg ut och tappa mandat medan Centerpartiet ökar där, ett parti som ju har suttit i styret tidigare och varit starkt. Så att det är också en intressant utveckling.
0: Du, Ulf Hansson, Högskolan Dalarna, det här med S och M-samarbeten, det är ju lite att Dalarna stack ut där efter första valet.
3: Ja, men Dalarna och Sörmland och kanske Gotland. Och jag på kommunsidan skulle också lägga till Ludvika. Där går ju Moderaterna och Socialdemokraterna framåt. Det här är preliminära siffror, men de ökar båda. Och det är det som Alva säger, man trivs ju väldigt bra framåt i Falun.
0: Då ska vi prata regionval istället.
2: Suttit som starkt som har varit nu då. Som det ser ut så får ju de samarbetspartierna som varit hittills då, S, C, KD och Dalarnas sjukvårdsparti, får ju fortsatt majoritet. Jag började räkna lite på ett möjligt annat typ av styr om man till exempel bara skulle leka med tanken av tidigare samarbetspartier som Moderater, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti, om de till exempel skulle regera med Sverigedemokraterna. Men de får fortsatt inte ihop nog med mandat, som det ser ut nu i alla fall, för att kunna bilda en majoritet med det. Så att så ser det ut just nu. Vi får se vad Elin Norén säger om samtalen framåt.
0: Tar och ringer upp henne nu. Och så hör vi henne om en liten stund då här i P4 Dalarna.

0: The Rembrandts, Just the way it is. Baby, det har ju förutom val till riksdag, kommun och region också varit lokal folkomröstning i Leksand, Listunberg, och nu börjar vi veta något.
1: Ja, men det börjar vi. Leksands kommun har nu på sin hemsida lagt ut de preliminära valresultaten där. Den här folkomröstningen, den handlar ju om kommunen bör verka för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det här då som de formulerar sig enligt gällande rätt, regelverk och avtal. Där har det ju då funnits två ja-alternativ. Alternativ två där, ja, även om åtagandet innebär en neddragning av kommunal välfärd och eller skattehöjning, har fått flest röster. Det är 45,3% av rösterna som har röstat för det. Men även det andra ja-alternativet har fått en stor del röster, nämligen 37%. Så totalt har alltså ja-sidan som vill att kommunen ska verka för att erbjuda ett stöd till enskilda vägar fått drygt 82% av rösterna. Medan nej-sidan och då alternativet avstår får drygt 16,3% av rösterna. Och valdeltagandet här har varit drygt 70%.
0: Tydliga besked.
1: Ja, det kan man verkligen säga. 82%, det var tydligt.
0: Det var något annat än riksdagsvalet.
1: Ja, det var det verkligen.

0: Du leva heter låten och det är måndag morgon i P4 Dalarna. Vi har med oss Elin Norén nu, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen. God morgon, Elin.
1: God morgon.
0: Du blev det sent igår.
1: Det blev sent igår och tidigt idag, så det är inte så många timmar sömn, det är det inte.
0: Förstår. Men du är förstås piggelin ändå, kan jag tänka mig. Det är en stor dag det här. Hur reagerar du på valresultatet i regionen?
1: Jo, men från socialdemokratiskt håll så tycker jag att det ser bra ut. Socialdemokraterna är fortsatt klart största parti i Region Dalarna. Och vi har ju sett i det här valet att allt fler taktikröstar på små partier. Men ändå väljer nästan var tredje väljare i Dalarna att ta en socialdemokratisk valsedel. Så det tycker jag känns väldigt stabilt och bra.
0: Men ni ser ut att tappa ett par mandat ändå ju. Det kan du väl inte vara så nöjd med, gissar jag?
1: Ja, men vi behåller, alltså vi gick ju kraftigt fram i förra valet och de flesta av dem behåller vi nu. Så att ur det perspektivet så är det ett bra resultat. Och vi vet ju också att vi har en negativ nationell trend. Men av Dalarnas invånare, det är fler som röstar S i regionvalet än i riksdagsvalet. Så att min bedömning är väl ändå att man är hyfsat nöjd med det vi har gjort och det vi vill göra framåt för Region Dalarna.
0: Det ser ut att bli ganska små förändringar generellt. Miljöpartiet kommer in igen dock, ser ut som. Är det bra för regionfullmäktige?
1: Ja, men det tycker jag är bra. Miljöpartiet, ja, det har känts tycker jag att det har funnits en grön våg, inte minst bland unga och många som tycker att Miljöpartiet behövs i politiken. Så att jag har smsat dem här på morgonen och grattat dem till det. Men man kan ju också se att vårt nuvarande styre behåller ju sin majoritet som det ser ut här. Så att det är ju ändå på det stora hela ett ganska stabilt valresultat i Region Dalarna. Det händer inte så väldigt mycket.
0: Men nu pratar du om styret som ni har nu då. 4 år med majoriteten Samling för Dalarna där ni har suttit med då som största parti. Möjliga konstellationer framåt, är det bara den du ser eller kan det finnas någon annan?
1: Nej, jag kan se många olika möjliga konstellationer framåt. Men det är väl mest att jag tycker att det känns som ett bra kvitto på att det styre vi har haft har fungerat och att väljarna ändå på något vis ger oss godkänt. Men det är klart att nu behöver vi, så snart rösterna är räknade och liksom dammet har lagt sig, så behöver vi påbörja en diskussion med alla partier utom Sverigedemokraterna för, ur mitt perspektiv, kring hur man kan tänka sig att en möjlig majoritet kan bildas. Och då får vi se. Det finns säkert många olika alternativ.
0: Är du liksom vidöppen där med undantag för Sverigedemokraterna?
1: Ja, det måste jag säga. Och jag tycker att det har varit problematiskt i det här valet på riksdagsnivå att man så tydligt är knuten till två block och att man lagt så mycket tid på att prata om röda linjer och vilka man inte vill samarbeta med istället för att lämna det öppet till väljarna och ta diskussionen efter valet. Och jag tycker att det är rätt att göra det senare, det vill säga att när väljarnas röster, när den sista rösten är räknad, när mandatfördelningen är klar, då tar vi en diskussion och ser hur ska vi kunna få ihop det här. Men jag tycker ändå det ser ut som att det finns goda möjligheter att hitta ett stabilt och bra styre för regionen.
0: Vad är du mest sugen på då?
1: Ja, det vågar jag inte svara på. Det vet jag inte. Vi vet ju inte ens exakt hur mandaten kommer fördelas. Så att det återstår väl att se.
0: Men vad händer nu då? Nu ska du ta tag i den här dagen. Vad kommer det ske för olika samtal här framåt?
1: Det kommer nog inte ske så mycket saker idag tror jag. Utan idag vilar vi nog bara och vi tar interna diskussioner med respektive parti. Och, ja, en första analys av läget. Sen ses vi alla imorgon för då har vi regionstyrelse. Och det är ju ett bra tillfälle såklart för oss att påbörja lite mer informella diskussionerna. Sen vet jag av erfarenhet att det brukar ta lång tid innan man är helt klar med alla samtal. Så att det är nog rätt att låta det ta tid.
0: Är det som att det är lite skönt med en andningspaus den här perioden, den här delen av valet?
1: Nej, det är inte en andningspaus. Det är ganska mycket hårt arbete och mycket som man ska hinna med på kort tid. Så att det är snarare hårt arbete. Men det är klart att det är roligt att gå in i den här liksom nästa fas i valrörelsen. Den del som handlar om att bilda en majoritet. Vi gjorde det för 4 år sedan. Jag tyckte att det blev bra resultat nu. Jag hoppas att det ska bli ett bra resultat nu också.
0: Så säger Elin Norén, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen. Vi får väl se om det består, hur det går i regionen framöver. Tack ska du ha, Elin.
1: Stort tack.
0: Och då ska vi få nyheter ifrån Ekot. Förlängda Ekonyheter den här morgonen med anledning av valet. Varsågoda.
2: När 94% av rösterna i valet är räknade är

0: Ja, så då står ju sig det rödgröna övertaget, även om det är litet.
1: Du stannar kvar hos oss, men vi ska först höra lite hur det lät på de olika valvakorna i natt. Vi börjar med Socialdemokraterna, där partiledaren Magdalena Andersson mötte partiets valarbetare.
2: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
4: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
3: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
5: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
3: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag, då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
6: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
1: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi har Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
7: Det här är historiskt! Historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
8: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
9: Den blågula comebacken är ett faktum.
8: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
10: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
8: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
10: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
8: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
11: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reporter Jonas Fredén. Tillbaka till dig, Fredrik Furtenbach. Vilka blev de stora förlorarna respektive vinnarna i valet, skulle du säga?
0: Ja, Socialdemokraterna fick ju en väldigt dålig siffra, 28,1. Det är väl en kalldusch, för det är den lägsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Dessutom i opposition, där det ofta är lättare att hålla uppe siffrorna. Men får de regera så kan de ju leva med det. Sverigedemokraternas 17,6 är ett stort tapp. Och första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar i, så att det här var inte roligt för dem. Självklara vinnare, Liberalerna 5,4. Mycket allt talar för att mycket av ökningen är taktikröster från framförallt Moderaterna. Men även Vänsterpartiets siffra på 8,2 är den största, det är den största uppgången i det här valet. Och Miljöpartiet är också en av de största uppgångarna. De landar på 6.
1: Vi hör ju om hur jämnt det är nu då. Vad händer nu?
0: Ja, nu ska allting räknas och det är sannolikt klart först på onsdag. Skulle det vara så att de rödgrönas övertag står sig, då lär Ulf Kristersson röstas bort på om ett par veckor, sannolikt den 29 september. Sen väntar en väldigt svår regeringsförhandling sannolikt som kan dra ut på tiden. Skulle det däremot vara så att

0: det vänder och de blå skulle vinna, då blir det istället, då är det inga konstigheter med vilka som kommer delta i den regeringen, men det kan bli en svår förhandling om både allt från politik till ministerposter, därför att då ska ju Sverigedemokraterna in och är stora.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets tre största regioner.
2: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare.
1: Reporter Erika Mårtensson. Och i landets tre största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Nystartade Norrlandspartiet ser ut att ta mandat i alla Västernorrlands kommuner. I Kramfors ser partiet ut att bli det största partiet med 25% av rösterna där Socialdemokraterna halveras. Och preliminära siffror pekar på ett maktskifte i Älvkarleby för första gången. På 100 år rapporterar P4 Uppland. M, SD och KD ser ut att få majoritet i kommunfullmäktige. Här har Socialdemokraterna styrt i kommunen i över 100 år. Christian Lundner var i studion och producent för sändningen var Louise Steinberger.
3: Det är så mycket att hålla reda på i detta avlånga land. Kommuner och regioner hit och dit och en och annan lokal folkomröstning. Och så är det riksdagsvalet där det är så oerhört jämnt. Vad har du, kära väljare och lyssnare, för en slags morgon? Och har du några funderingar när det gäller valet? Du får väldigt gärna ventilera dem på nummer 023 77 77 77. Du kan skicka sms till det numret, du kan ringa in till insända telefon. Och så ska vi försöka hjälpa dig med en eventuell fråga du har, ja, med fördel anknuten till valet då. Men det är klart, du får väl dra till med vilken fråga du vill, så gör vi väl så gott vi kan. Ulf Hansson, statsvetare i Högskolan Dalarna är här. Stina Ivansson och Alva Snis, P4 Dalarna i studion också. Och så har vi Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I just might. 12 minuter över 7. Liz Thunberg med koll på lokala nyhetsläget den här morgonen.
1: Ja, vi kan väl börja prata folkomröstningen i Leksand där kommuninvånarna har sagt ett rungande ja till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Över 80% har röstat att de vill se ett kommunalt vägstöd i folkomröstningen där. I regionvalet så ser det nuvarande styret ut att kunna behålla makten i regionfullmäktige och även Miljöpartiet ser ut att kunna få ta en plats där. I kommunvalet så ser Moderaterna ut att göra ett starkt val i nästan alla av Dalarnas kommuner. Samtidigt går Socialdemokraterna och SD back. Och hittills har 78 incidenter rapporterats in till Valmyndigheten kopplade till vallokaler i Dalarna. Då handlar det bland annat om stöld av valsedlar, otillåten propaganda och valsedlar som varit lite på fel plats i valsedelstället.
0: Just det då, små incidenter där det händer grejer som inte borde hända i en röstlokal.
1: Precis, och det ska ju rapporteras in.
0: Det ska det. Alva Snis, mycket finns att säga.
2: Ja, men det finns det verkligen, och jag tänkte att vi närmaste lilla stunden skulle zooma in på något som vi har mycket av i Dalarna, får man ändå säga. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, får rätta mig om jag har fel att Dalarna sticker ut här, jag vet inte, men vi har i alla fall många lokala partier.
3: Vi har en del, och det är intressant utifrån det här med Norrlandspartiet, tänker jag, att vi pratar lokala partier i Dalarna.
2: Som vi hörde om Ekot alldeles nyss, ja. Vi har många lokala partier som också spelar roll runt om i länets kommuner. Jag tänkte vi kan väl ta ett litet svep bland dem. Till exempel så har vi hört om Mora-partiet här under morgonen. Partiet i Mora alltså, som ju hoppade av slash kastades ut ur styret under mandatperioden här efter olikheter och åsikter gällande skolfrågan där. De blir ju andra största parti vad det ser ut. Går starkt framåt i Mora. Vi har också ett annat parti som går starkt framåt i Älvdalen. Kommunlistan med flera lokala profiler från Särna till exempel med på den listan. Vi har också bygdepartiet i Leksand som vi har nämnt här. Starkt sammankopplad med vägfrågan i Leksand som vi också har haft en folkomröstning kring. Som fortsätter vara största parti i Leksand. Även Dalademokraterna, det här partiet i Ludvika, bildat av tidigare Sverigedemokraten Benny Rosengren, där behåller sitt mandat, går framåt. Så att det är ju många lokala partier som det går bra för.
3: Ja, och du är ju inne på det. Här finns det lokala frågor som man kan enas kring och man kan bygga någonting. Lokala partientreprenörer som också är väldigt drivande i den här typen av frågor. Det ser vi ju och det framgår ju väldigt klart att här finns det någonting och de går ju framåt. Och vi ser ju det här i Sverige att lokala partier, det finns ett parti i Ånge, det ligger inte i Dalarna jag vet, men de går ju också väldigt starkt, heter Ånge, vår framtid, de är det största partiet. Och den här typen av frågor, lokala frågor, de kommer ju inte att försvinna, de kommer snarare att finnas kvar. Och länge trodde vi att SD plockade upp det här, men SD verkar inte kunna plocka upp det. Det är de här lokala partierna som kliver fram och lyfter de här frågorna.
0: Det om lokala partier alldeles strax. Då ska vi istället prata med ytterligare en regionpolitiker. Han har suttit i opposition under den här mandatperioden, moderate Ulf Berg. Alldeles strax.

0: ABBA med ny gamla, höll jag på att säga. Jag kände, ja, det här är den nya ABBA-låten. Men just ja, den är ju en 5 år så där den också nu. Dock ny i historiskt perspektiv när det gäller detta band. 7:20 är klockan. Då har vi med oss Ulf Berg, toppnamn och oppositionsråd nu för Moderaterna den gångna mandatperioden. Hej Ulf!
1: God morgon!
0: Du, vad säger du om valresultatet då?
1: Ja, om vi börjar med oss moderater så verkar vi ha gjort ett fantastiskt bra val på de flesta ställena. Både riks och region går vi framåt i många kommuner, så det ska ju vi vara glada för. Sen om man tittar på kommunerna så inser man ju raskt att det kommer att bli en hel del funderingar hur man ska bilda majoriteter. För i och med CS röda linje mot SD så är mitt tips att vi kommer att få se fler SM-styren i Dalarna.
0: Mm, det blev ju några redan förra valet. Vi får väl se hur det där går. Men om man kollar på regionvalet nu då. Då ökar ju ni. 18,55% hade ni förra. 20,6 i detta val. Men det ser ju ändå ut som att nuvarande majoritet kan fortsätta om de vill. Är du liksom glad eller besviken i totalminen då?
1: Nej, men det är klart att vi hade väl gärna sett att det har funnits fler förhandlingsalternativ. Nu är det ju inte färdigräknat så vitt jag kan förstå, så att det kan ju hända saker än. Men det är ju alltid bättre om det finns olika alternativ att räkna. Men man kan ju också se att S&M, om man tar Falun, Borlänge, så ser det ju ut att ha fungerat där. Så att det där ska man väl också kanske lägga in en aspekt. Hur ser det ut om 4 år och vad ska vi då bygga för någonting långsiktigt? Och det, då ser det ju ut som att S&M verkar fungera hos väljarna i varje fall.
0: Det betyder kanske att, eller jag tolkar det som att du är lite sugen på en sån konstellation i regionen.
1: Ja, jag har sagt det hela tiden. Det beror alldeles på vad man vill göra. Jag tycker vi har jättemycket bra idéer för att utveckla sjukvården. Så det är klart att man vill förverkliga det. Och sitter man i opposition, då får man ju komma med så bra idéer som möjligt. Nu brukar ju S skära vår politik ganska rast. Men det är ju bättre att sitta vid styra och genomföra det än att någon skär ens idé.
0: Ja, det brukar du vilja påpeka, ja, och det vet jag ju att det finns andra tankar om det också om man frågar andra sidan. Men du, om man, nu pratar vi S&M, ser du något annat alternativ liksom, där ni skulle kunna sitta med i ett styre i regionen?
1: Nej, MP gör ju de flesta bedömningarna att det MP som jag var med och styrde förra mandatperioden, det är betydligt rödare den här gången, så jag skulle väl tro att den dörren är stängd. Och sen är det ju en hel del röda linjer mot SD, så att jag tror att om man tittar på kommun och liknande så kommer C att hamna i opposition i många kommuner för man har en röd linje. Nu kan det ju gå vägen i regionen därför att man har fortfarande en majoritet i sittande majoritet. Sen är det ju upp till förhandlingar. Vill man säkerställa en majoritet för längre tid, ja då kan ju S&M sätta sig. Vi satt ju en stund för 4 år sedan, men då kommer ju inte andra fram.
0: Tror du att det skulle kunna gå bättre den här gången?
1: Jag vet inte, det är ju upp till S. Jag har inte så insyn hur det har gått i den majoriteten. Och tittar man på senaste budget så var väl det lite skral. Det av taktiska skäl eller hade man svårt att komma överens? Det är ingenting jag kan bedöma. Men jag tror ju, och tittar man på kommuner så verkar ju det gå bra. Vi hittar en kemi och väljarna verkar tycka att det är okej. Så dörren är öppen, men jag är inte säker på att jag som kommer att ringa på klockan, utan det är väl Elin i så fall.
0: Ulf Berg, oppositionsråd i senaste mandatperioden här nu då, och så får vi se vad som händer framåt. Hur taggad på en skala från 1 till 5 är du?
1: Ja, jag vill gärna sitta i en majoritet och genomföra vår politik, så det är en klar 5. Så vi ska inte ge upp än, utan vi får diskutera, får vi se.
0: Ja, vi får se vart det tar vägen.
1: Vad det blir för resultat.
0: Jajamän, du ska ha stort tack för att du var med här och på återhörande, tänker jag, Ulf Berg.
1: Tack så mycket. Hej, hej.
0: Tack, tack. Då kastar vi oss in i en ekominut också. Då blir det lite mer riksval.
2: Det lokala Örebropartiet ser inte ut att nå riksdagen. För att komma in hade det krävt 12% av länsinvånarnas röster. Nu på morgonen har gruppen övriga partier, där Örebropartiet ingår, bara strax över 5% av rösterna. I region- och kommunvalet går partiet dock framåt och ligger på 15,5 respektive 17,2%. Och i Hällefors i Örebro län ser det nybildade Hälleforspartiet ut att bli största parti. Partiet leds av före detta Sverigedemokraten Madeleine Jönsson.
3: Ja, men vad är det som händer? Nej, alltså vi är i chock. Alltså va? Jag är anfådd för vi har jublat så mycket här. Vi har inte funnits än i 2 månader.
2: Madeleine Jönsson sa det till P4 Örebro. Och SVTs vallokalsundersökning visar att sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor, följt av skola och utbildning och därefter ekonomi. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, men visst var det det, och då kan vi ju skutta vidare i morgonprogrammet. Ariana Grande, hon hjälper oss att röra igång oss, och sen så ska vi få en lokal nyhetsuppdatering om några minuter och en röst ifrån Leksands kommun.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, måndag morgon, och det här är en dag när vi först får en hel del sol och sen till eftermiddagen så ökar molnigheten ifrån väst. 13-17 grader ska det bli, hälsar SMHI. Också en morgon när vi pratar mycket val. Har du några funderingar kring valet får du jättegärna höra av dig, så ska vi göra vårt bästa för att försöka besvara dem. 023 77 77 77, sms och insändare telefonnummer. Och så får vi lokala nyheter nu, och då börjar vi Leksand, Liz.
1: Ja, Leksands kommuninvånare säger ett rungande ja till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Vägfrågan är så viktig att många Leksandsbor är beredda att betala mer i skatt eller sänka välfärdsnivån. Det här visar det preliminära resultatet i den rådgivande folkomröstningen om vem som ska sköta och bekosta de enskilda vägarna i Leksands kommun. Över 80% av de drygt 9000 personer som röstat vill se ett kommunalt vägstöd. Nej-sidan och de som avstår har fått drygt 16,3% av rösterna. Och så regionvalet. Det nuvarande styret bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti ser ut att kunna behålla makten i regionfullmäktige med drygt 51% av rösterna. Socialdemokraterna är fortsatt största parti men backar något, och Moderaterna går framåt och ökar. Samtidigt ser Miljöpartiet ut att ta sig tillbaka och ta en plats i Dalarnas regionfullmäktige och ligger med drygt 166 av 182 distrikt räknade på 3,3%. Liberalerna ser ut att återigen ligga utanför gränsen. Och 173 personer i Malung-Sälen har röstat på ett parti utan kandidater. De har röstat på Landsbygdspartiet Oberoende, men inför valet lade det partiet ner och flera av kandidaterna startade istället ett nytt parti, Lokalpartiet Malung-Sälen. Att inte alla väljare verkar uppmärksamma detta gör att partiet förlorar 2,5 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Men Lokalpartiet Malung-Sälen kommer ändå in i fullmäktige med 7,3%. Och hittills har 78 incidenter rapporterats in till Valmyndigheten kopplat till vallokaler i Dalarna. Det handlar bland annat om stöld av valsedlar i Leksand, otillåten propaganda i Rättvik och valsedlar som blivit påverkade i valsedelställ. Det här rapporterar Falukuriren. Totalt under valdagen har nästan 1600 incidenter inrapporterats i Sverige.
0: Liz med lokala nyheter. Den här måndagen när jag som heter Stina Ivansson är ditt sällskap tillsammans med Liz, tillsammans med Ulf Hansson, statsvetare, och Alva Snis, reporter och programledare här. Och så med Matilda Bjärlöv, hon är ute i friska luften för tillfället i Leksand och väcker väljare där.
2: På väg till jobbet här, jag går med dig en bit i Leksand, träffar jag på en glad man. Vad heter du?
3: Janko Basaho.
2: Du bor här i Leksand?
3: Jag bor här i Leksand. Ja.
2: Du, vad har du för känsla i dig just nu så här tidig morgondagen efter valet?
3: Jag gjorde min, vad heter det? Vad jag måste göra.
2: Ja, du röstade igår?
3: Nej, jag röstade förra veckan.
2: Förra veckan?
3: Ja.
2: Det är ju oerhört jämnt om rödgröna blocket.
3: Ja, jag såg det på morgonen.
2: Ja. Vad tänker du om det då?
3: Ja, det blir spännande. Vi får se. Men vi ber på bästa av Sverige. De som ska komma, hoppas de jobbar på hela Sverige. Ja. De ska göra bäst på alla. Det är så vi hoppas.
2: Ja. Har du liksom varit vaken i natt och tittat på tv eller lyssnat på radio och följt någon valvaka?
3: Nej, jag vaknade klockan fem. Jag tittade på tv lite, tog en kopp kaffe så länge innan.
2: Och jättespännande, jättejämnt mellan blocken. Mycket mer jämnt än man trodde.
3: Ja, det är jämnt. Vi får se, spännande. Vi får se hur det blir.
2: Ja. Vill du berätta vad du röstar på?
3: Nej. Jag är svensk nu.
2: Du skulle få gå vidare till jobbet. Lite bråttom så här på morgonen. Ja. Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar med sten.
2: Med sten?
3: Ja, allt med sten.
2: Då säger jag lycka till dig. Så får vi se hur det går.
3: Tack.
2: Hej då.

0: Är det Dancing in September de sjunger Earth, Wind and Fire? Kan du svara på det, Alva?
1: Nej.
0: Eller är det Voting in September? Jaja.
1: Både och.
0: Apropå att rösta i september och vi pratar om de här små lokala partierna, då finns det ju något intressant att notera i Borlänge, för vi pratade ju att, om att det ändå går rätt bra för dem.
1: Ja, men precis, de lokala partierna generellt då runt om i länet. Vi har ju också inför valet hållit koll på Borlängepartiet, det här nystartade av Daniel Lönn, tidigare Sverigedemokraten, sedermera uteslutna snådarna. Där kan vi i alla fall konstatera att de har fått så pass få röster, vad vi vet i alla fall preliminärt, att vi inte ens ser dem i valmyndighetens statistik just nu. Så att det är väl ingen rusning dit i alla fall, kan vi konstatera.
0: Det kan vi göra. Och så kan vi istället då rusa över till Susanna Andrén. Och där får vi morgonens sportrubriker.
2: Herrskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
3: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
2: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
4: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot amerikanen hemmahoppet Ben Shelton. Den 29-årige tysken fick kämpa men tog hem segern med 3-1 i set. Hans andra Grand Slam-seger i år. I juni så tog han hem Franska öppna och i juli så var han också i final i Wimbledon. Men där så blev det förlust mot Jannik Sinner.
2: Reporter Isabel Gradin. Åter till svenska framgångar, den här gången i motorsport.
5: Den svenske WRC-föraren Oliver Solberg är tillbaka på toppen efter att ha vunnit Chiles deltävling i VM-rallyt.
6: Finally a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing.
5: Solberg där som i TV4-sändning berättar om glädjen efter helgen. Med blott 2 race kvar för säsongen ökar nu svensken sina chanser på att ta den allra första VM-titeln på högsta nivå.
2: Det sa Emil Håkansson. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag i Solheim Cup.
7: You're never gonna say never.
8: Man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
9: Ser alla, vet vad hon ska säga. Klockren bara.
2: Hör mer från Martin Hedberg i appen.
0: Det var Radiosporten det. Och då har vi ett meddelande från trafikredaktionen.
10: Det stämmer. På länsväg 746 norr om Garpenberg har det inträffat en singelolycka. Det är risk för begränsad framkomlighet, meddelar Trafikverket i båda riktningarna. Alltså då på länsväg 746 norr om Garpenberg. Singelolycka som inträffat där. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Det var Ossian Flodmark det med ett litet inspel av vikt ifrån trafikredaktionen. Matilda Bjärlöv den här morgonen efter valet på plats i Leksand. Har du behagligt?
11: Ja, jag har det behagligt den här lite gråa, dassiga morgonen. Så här dagen efter valet så är det ju en sån här liten baksmälla känsla som kanske infinner sig. I alla fall när man ser alla valaffischer som fortfarande sitter här på Stora torget. Någon har ramlat ner och någon sitter uppe och det är jättemycket hopp. Och hur går det och hur gick det? Och det har ju varit en oerhört spännande natt där man har kastats.
0: Du tänker att det är lite som flaskorna som står på tre kvart på ett bord efter en fest sådär, och sen kanske lite ostbågar som man lägger till sig blivit riktigt goda i botten av skålen efter kvällen innan.
11: Ja, smulor av hoppet man hade, allt kan hända och sen händer det och hur blev det då? Mm. Och än så länge så vet vi ju mycket på kommunal och regional nivå, men vi vet ju inte så mycket på riksnivå än. Allting kan fortfarande hända och jag har gått runt här under morgonen i Leksand och pratat med folk som ju har, alla jag har pratat med har faktiskt röstat, som har åldern inne. också förstås, precis som alla andra, väldigt förvånade. Man trodde ju att det skulle bli mer övertag för rödgröna blocket, och hur blir det nu? Och jag pratade med en kille nyss som sa att ja, men de här utlandsrösterna tenderar ju ofta att hamna kanske lite mer på högersidan, och vi vet nog inte före onsdag.
12: Just det,
11: och så förrän
12: de har kommit in, ja. Men du, i Leksand är det ju extra intressant på grund av den här lokala folkomröstningen också. Om vi skulle repetera lite vad vi vet där då.
11: Ja, men precis. Det har ju då hölls igår en rådgivande folkomröstning när det kommer till de enskilda vägarna, som ju har varit en väldigt, väldigt stor fråga i Leksand i flera år. Och Leksandsborna sa ju då alltså ett rungande ja till att kommunen ska jobba för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Och över 80% av de drygt 9000 personerna som röstade i den här folkomröstningen vill alltså se det. Av dem säger 45% att de vill att kommunen ska stödja enskilda vägar, även om det innebär neddragning av kommunal välfärd och eller skattehöjning.
12: Mm.
11: Så det är ett väldigt, folket har verkligen sagt sitt betydligt tydligare än vad vi svenskar har gjort på riksnivå.
12: Ja, där är det en stor skillnad. Viktig vägfrågan uppenbart för Leksandsbor, och vi ska prata med Johan Fenriks, ordförande i Bygdepartiet då, som ju brinner för den här frågan alldeles strax.

0: kommer du ihåg att P3 lät sådär en gång i tiden? Chiquitita, wow! Ulf Hansson, han nickar stort för han tillhör den generationen som satt klistrad vid radion då. Och Alva Snis är så djupt inne i valresultat, siffror hit och dit. Hon smumlar om tyst för sig själv och har gjort så hela morgonen. Och jag älskar det. Nu vill du prata Centerpartiet, Alva.
1: Ja, men det vill jag gärna göra. Det är ju ett parti som vi på förhand har tänkt kommer bli intressant att se hur det går för. De gick ju oerhört dåligt över landet och över Dalarna förra valet. Vi snackade Leksand här med Matilda för en stund sedan. Där tappade man ju enormt mycket. Hälften av sina röster, om jag inte minns det, alldeles tokigt. Och därför kan det ju vara intressant att se hur det ser ut över länet nu då. Det vi kan konstatera, om jag tittar rätt nu, så är det i 3 kommuner där man ändå ökar. Och av dem så är det väl kanske framförallt en kommun där det ser märkbart ut hittills då, enligt den preliminära rösträkningen. Det är Vansbro. En kommun där ju Centerpartiet har varit starka, men där man också tappade och där det blev ett SOM-styre efter förra valet. Man ser en liten ökning i Malungsälen och i, nu ska vi se om jag säger rätt här, och även i Älvdalen. Men på övriga håll så ser man ut att behålla den här positionen som man fick förra valet och på vissa håll tappa liksom märkbart igen, till exempel som i Leksand.
0: Ja, tankar om det här, Ulf Hansson?
2: Nej, men det är ju som du säger att Stina Munters kan ju börja snegla igen. Hon tappar ju från Centerpartiet i Vansbro, men Centern går bra. I Rättvik straffas ju Centerpartiet för man har haft makten, skulle man kunna säga. Och i Gagnef så är de väl med i matchen också, tänker jag fortfarande. Så där är det ju tajt fortfarande, och det här är ju preliminära siffror som vi jobbar med på kommunal nivå. Men det har väl inte varit det här Centerns återkomst som vi trodde i Dalarna. Och Dalarna har ju varit Centerns starka. Så vi får se när vi tittar över hela landet också om Centern kommer tillbaka på landsbygden.
1: Precis så, och jag noterar också att på vissa håll så ser man ju att det här att Centerpartiet ändå på något vis fortsätter att backa på flera håll kan göra det intressant i hur styrena kommer att se ut. Till exempel om man tittar på Rättvik som du nämnde, hur det styret kommer att formas med tanke på att Centern tappar. Även i Mora, där ju Centern tappar mycket som det ser ut nu då enligt de preliminära siffrorna, 3 mandat. Men Mora-partiet då lokalt går framåt.
2: Ja, och det här är också intressant det som Ulf Berg pratade om, det här med röda linjer, om Centern förhåller sig till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, hur man ska lösa det. På kommunal nivå kan de här linjerna ibland luckras upp. Det har vi ju sett också. Men det är intressant, absolut.

0: Da Lova svagare än jag. Leksands kommuninvånare säger ett rungande ja till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Vägfrågan är så viktig att många Leksandsbor är beredda att betala mer i skatt eller sänka välfärdsnivån, som ju var ett av alternativen på ja-sidan. Johan Fenriks, ordförande Bygdepartiet, har vi med oss. God morgon, Johan.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju tidigare varit kritiska mot hur just de här alternativen formulerats. Vad tänker du om det här resultatet nu då?
1: Jag tycker att det är jättebra, för nu har de gett oss möjligheter att välja lite hur vi vill gå framåt. Att sänka välfärdsnivån är ju inte ett alternativ, utan det går ju att leta pengar på andra håll.
0: Just det, så nu är du nöjd med formuleringarna när du ser hur resultatet blev?
1: Nej, det är jag inte. Det hade räckt med ett ja faktiskt. Så vi vet att vilket håll och middag vi ska gå. Men nu har vi fått ett resultat. Och det är många som tycker att vi ska solidariskt dela på vägkostnaderna. Så då kan vi ha det med oss.
0: Över 80% av de drygt 9000 personerna som har röstat vill se ett kommunalt vägstöd. 45,3% säger att de vill att kommunen ska stödja enskilda vägar, även om det innebär då neddragning av kommunal välfärd och eller skattehöjning. Och så är det 37% som vill att kommunen erbjuder stöd, men inte på bekostnad av välfärden eller skattenivån. Det är ju en rådgivande folkomröstning det här. Kommunfullmäktige avgör i slutändan hur det ska bli i frågan. Hur tror du att politiken kommer ta hand om det?
1: Ja, vi har ju en pågående fullmäktige beredning och då kommer vi ta det här resultatet med oss in i den. Så vet vi ungefär vilka spår vi ska jobba med.
0: Men hur stor betydelse spelar det att resultatet blev som det blev då i beslutsfattandet?
1: Ja, det kommer ju att ge mig lite mer kött på benen i debatten framöver. Med de som har varit emot det här hela tiden. Så då kan vi ha det med oss och få lite mer dragkraft där.
0: Du kan alltid peka på det i debatter.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Du, det är ju heller inte ointressant hur resultatet ser ut att bli i det vanliga kommunvalet. Bygdepartiet ser ut att bli största parti igen. Vad tänker du om det då?
1: Ja, man är ju alltid lite orolig när man har varit en raket i ett val. Man har ju lite högre fallhöjd så att säga och tappa. Men lyckades behålla valresultatet från förra gången.
0: Du låter nästan förvånad.
1: Ja, nästan lite förvånad är jag faktiskt. Jag vet att Kristdemokraterna och Vänstern, de har varit ute och kampanjat stenhårt. Och Kristdemokraterna gick det ju ganska bra för också. Men de tog inte så mycket av oss. Så det var ju bra för.
0: Efter förra valet så var ju ni inte beredda att ta initiativ till samtal om styre direkt efter valet. Hur tänker ni den här gången då?
1: Vi tog initiativ om att vara med i styre förra valet. Men då var vägfrågan alldeles för het, så då var det inget. Då fick vi hamna i opposition. Nu är jag beredd att ta styrspaden om det skulle vara så.
0: Ja, men du var ju inte intresserad av någon liksom, att vara liksom, kommunalrådspost eller något sånt där då. Men det är du nu.
1: Jag hade ingen erfarenhet överhuvudtaget att jobba politiskt på heltid. Så nu har jag fått 4 års erfarenhet, så nu är jag beredd att ta det.
0: Vad har liksom, du fått för indikationer från andra partier då, när det gäller styres sammansättning?
1: Det är väl inte så många som har vaknat än kanske. Vi satt ju uppe, det var ju jättesen röstning igår, så att vid 3-tiden kom jag i säng. Så att det är ingen som har hunnit ringt än. Så det kommer väl under dagen.
0: Mm. Då får vi se vad det kommer snackas om i Leksand då. Johan Fenriks, ordförande i Bygdepartiet. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Ed Sheeran, Sapphire, denna valmorgon i P4 Dalarna. Eller är det här valmorgonen, eller var det igår, Alva och Ulf?
1: Jag skulle absolut säga att det här är valmorgonen.
0: Okej, bra. Jag var rädd att jag precis sa
1: något. Det är väl nu det är kul på riktigt.
0: Ja, ja. Nu har bebisen kommit. Nu ska vi hantera den.
1: Precis så.
0: Kolik och sånt. Apropå det så får vi ekonheter nu när klockan är 8.
2: När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann riksdagsvalet igår. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
3: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
5: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö

0: partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
1: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
0: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
2: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
3: Den blågula comebacken är ett faktum.
2: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
4: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
2: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
5: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
6: Reportrar Sie Holmgren och Jonas Fredén. Det är alltså oerhört jämnt mellan blocken och det kommer bli den återstående rösträkningen som avgör vem som vinner. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flytta sig redan där.
8: Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kommer få allra störst betydelse. De flesta förtidsröster har redan räknats. Men de förtidsröster som kom in på själva valdagen, från de som till exempel inte var på plats i sin hemkommun, kommer vara färdigräknade först på onsdag. Och sen är det rösterna från utlandssvenskar. När de är färdigräknade på onsdag eller möjligen torsdag så kan mandat byta plats. I de senaste valen har ett eller flera mandat bytt plats både åt ena eller andra hållet efter att utlandssvenskarnas röster räknats. Jan Theorell igen.
7: I och med att det är så här jämnt så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det tre mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
6: Sa Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Erika Mårtensson var reporter. Talmannen Andreas Norlén säger i SVTs morgonstudion att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. Norlén säger också att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. I slutet av september ska riksdagen välja talman. En av frågorna inför valet var ju om Liberalerna skulle klara riksdagsspärren på 4%. Och det ser partiet ut att göra. De hamnar på över 5% och så här lät det på partiets valvaka igår.
9: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
2: Ja, Mohamsson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Mohamsson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Mohamsson.
10: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra. Men också att jag har varit lika tydlig med mandatet jag söker. Med vilket lag jag vill göra det.
2: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny Tidö-regering.

0: Reporter Jonas Fredén. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt valmyndigheten. Men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2%. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära siffrorna blir störst i sina kommuner är Helleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta.nu. Och i Malmö ser partiet Malmölistan ut att komma in i kommunfullmäktige. Detta efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot den sittande majoriteten. Nils Littorin är partiledare.
1: Nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk och deras inkompetens.
2: Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva handlar om biltrafiken.
1: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt.
2: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
0: Det rapporterade Knut Bonde på P4 Malmöhus. Producent för Ekots sändningar denna morgon är Louise Steinberger och jag som sitter i studion heter Christian Lönner.
3: Ja, vi är ett helt gäng som ägnar oss åt val här i P4 Dalarna också den här morgonen. Mycket fokus på kommun och region här förstås. Och sen så hinner vi med lite andra grejer däremellan. Kan till exempel berätta om att den här måndagen börjar med en del sol. Sen till eftermiddagen då ökar molnigheten ifrån väst. 13-17 grader blir det och en vind omkring syd som SMHI brukar uttrycka sig. Hoppas att du känner att yes, nu drar veckan igång. Och vad kul det ska bli att se hur det går med allt. Vem tar vem i din kommun? Hur ska de formera sig i regionen? Och hur i hundan ska det nu bli? Vad spännande det är med riksdagsvalet.

0: You Out of My Head, Liz Thunberg med koll på de lokala nyheterna. Mycket val blir det den här morgonen, men också en trafikolycka.
1: Ja, precis. Det är en personbil som har kört in i ett träd på riksväg 746 utanför Garpenberg i Hedemora. Räddningstjänst och två ambulanser är där på platsen. Skadeläget är fortsatt oklart. Bilen ska enligt SOS Alarm stå på sidan av vägen, men vägen den är avstängd just nu. Vi ska väl prata val också, det lär man ju. Där kan vi säga att i regionen så ser det nuvarande styret bestående då av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti ut att kunna betala makten. Miljöpartiet ser också ut att kunna ta sig in i regionfullmäktige där, men vi ska väl komma ihåg att distrikt fortfarande räknas. Så det här är superpreliminärt fortfarande, kan man väl säga. Och i kommunvalen så gör Moderaterna ett starkt val i Dalarna. De ser ut att gå framåt i nästan alla av Dalarnas län. Kommuner, Socialdemokraterna, de backar, och det gör också SD i de flesta av kommunerna. Sen tänkte jag djupdyka lite i några valdistrikt som jag har kikat på. Bland annat i Särna och Idre, där man kanske kan ana lite av ett missnöje mot den här äldreboendeflytten som det har diskuterats.
0: Just det, den har varit en het fråga.
1: Det har ju det, för i Särna så minskar Socialdemokraterna där 12,2% och kommunlistan ökar 23,2%. Här får vi dock komma ihåg att det handlar om väldigt få röster. Det här är ju, kommunlistan får 247 röster till exempel. Men det kanske ändå tyder på någonting. I Idre så minskar S med 6,9% och Centerpartiet minskar med 6,1%. Och i Älvdalen så är ju Socialdemokraterna och Centerpartiet som styr. Så det tyder ju på lite missnöje mot dem där. Jag ska också passa på att nämna valdistrikt Björbo, där det har varit den så otroligt stora frågan om att äldreboendet Björbo stängdes under förra mandatperioden. Där styrs det ju bland annat då av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Även där ser man en stor minskning. Socialdemokraterna minskar med 5,4%, Centerpartiet med 13,5%, och det lokala partiet Kommunal Samling, som har som sin viktigaste fråga just äldreboendet Björbo, de ökar med 19,3%. Så man ser ändå att i de här valdistrikten där det är de här viktiga lokala frågorna, där ser man ändå kanske anar lite missnöje mot hur det har varit, och att man, det syns lite grann.
0: Många olika resultat att hålla koll på. God morgon till dig som precis har slagit upp öronen.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Matilda Bjärlöv denna morgon pratandes med väljare i Leksand.
4: Och framför kommunhuset här i Leksand träffar jag på en man på väg till kanske jobbet.
5: Ja då. Ja? Gustav vet jag, röstade igår.
4: Röstade igår?
5: Det gjorde jag.
4: Matlåda har du i kassan här.
5: Ja.
4: Och jobbar du?
5: Jag är på redovisningsbyrå här nere.
4: Men du, det var ju en, eller har ju varit ett gastkramande nagelbitare till valvaka. Har du hängt med?
5: Ja, men lite senare än vanligt blev det igår när vi kollade lite på det. Men ja, det är spännande att se hur det blir.
4: Nu när jag kollade alldeles nyss var det 176 mandat till rödgröna och 173 till Tidöv. Vad tänker du om att det är så jämnt?
5: Ja, nej, men det är ju varje val känns det som senaste åren att det blir närmare och närmare att, ja, 50-50 känns det som. Och det blir väl, utlandsrösterna brukar väl vara högre brukar de säga, så det kanske blir, svänger om, jag vet inte.
4: Så vi kanske måste vänta ända till onsdag innan vi vet hur det går. Hade du väntat dig att det skulle vara så här jämnt?
5: Nej, det hade man ju inte gjort i de här undersökningarna som man fick tidigare. Då var det ju rätt så säkert att det skulle bli rödgrönt, så det hade man ju inte väntat sig.
0: Lite onödigt jämnt kan man tycka. Gustav Fallgren var det där i Leksand som reflekterade. Ska det bli såna här många fikarundor med talmannen nu, Ulf?
6: Jag kommer ihåg de där fikarunderna.
0: Vi sjöng om dem i P4 Dalarna.
6: Ja, exakt.
0: Ja, vi kan skramla fram den där gamla låten och köra den igen.
7: Bra, så himla skönt att slippa göra nytt.
6: Ja, men det kan ju bli så. Det har ju Norlén också sagt nu då som talman att det är så jämnt. Och onsdagsrösterna väntar vi ju alla på. Men det vi vet, det finns fortfarande en tidtabell. 28 september samlas riksdagen, man väljer talman. Och det är väl dagen efter som då man kan föreslå en statsministerkandidat. Men sen kan ju de här rundorna börja och förhandlingar om majoriteter.
0: Vad tycker vi om det då? Vill vi prata bullar och sockerkaka och tomater?
3: Ja, men jag tycker att det verkar som att Andreas Norlén är inne på att liksom nu är det slut med fikamys.
0: Ja.
3: Han dök ju upp i SVT-sändning här med en sån gullig liten hörlurssnodd nedstucken i ena kavajfickan. Han är på länk. Mm. Jag är otroligt glad att han är team hörlurssladd. Ja, vill jag bara notera. Nej, men han säger ju där att nästa talman, om det nu blir han eller om det blir någon annan, den måste vara hårdare. Jag kan i efterhand tycka att fristerna kunde varit kortare.
0: Okay,
3: alltså att han gav för lång tid på de här kandidaterna att lura ut och sondera.
6: Ja, och sen också att de här röda linjerna, han har väl sagt också att man kanske måste inte vara så hård vid dem för partierna också. Så
3: kanske en halv finsk pinne och kortare frister.
0: Den torraste kaka man kan tänka sig och inte ens en hel.
6: En torr mandelkubb, ja.
0: Nej då, men den blir lite mysig när man doppar den i mjölk, tycker jag ändå.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want, handlar ju om ett val, den där låten också får man säga. Och om vi skulle ta och titta lite grann på hur det ser ut på Dalabänken i riksdagen, då ser vi att Sverigedemokraterna tappar ett mandat och Miljöpartiet får ett, vinner ett, och sen ligger de andra partierna som de har under den senaste mandatperioden. Och i och med att Miljöpartiet i Dalarna ser ut att ta tillbaka en plats på Dalabänken i riksdagen då, så händer det grejer för Borlängebon Mursal Isa. Han står som första namn på MPs listor. Det är han som då troligtvis tar den här platsen. Så här säger han om framgångarna i valet.
1: Ja, det är otroligt skön känsla. Inte bara för mig utan för alla medlemmar och ideella krafter som har bedrivit ett aktivt grön valrörelse. Så det här är ju en positiv nyhet till hela partiet.
2: Varför tror du att det blir som det blir då?
1: Jag tror att väljarna och Sverige behöver en grön en inriktning och grön regering. Och framförallt det är klimatfrågor och medmänsklighet och framförallt ett rättvist samhälle som Miljöpartiet var tydlig med. Och det är därför väljarna har röstat på Miljöpartiet.
2: Vilken skillnad tänker du att du kan göra?
1: Det jag kan göra är att spela vara medspelare i ett lag som ska föra Sverige vidare. Och framförallt vi kommer att driva frågor om klimat och miljö. Och för min del så är det framförallt kultur- och folkbildningsfrågor. Men också arbetslöshet, framförallt för ungdomsarbetslöshet.
2: Personligen då, Mursal Isa, vad betyder det här för dig?
1: Det här betyder ju för mig ett kvitto på att det lönar sig att vara samhällsaktiv. Det lönar sig att vara en god medborgare och göra allt man kan för att kunna vara bidra till det positiva i vårt samhälle. Så jag har varit politiskt aktiv under en ganska lång tid och kämpat för de frågor som jag brinner inom partiet men också även utanför partiet som aktiv medborgare i civilsamhället. Så det är ett kvitto på att mitt engagemang uppskattas av väljarna och partiet.
2: Du har ju somaliska rötter, Mursal. Vad betyder det för den liksom, samhällsgruppen att du blir riksdagsledamot nu, tror du?
1: Ja, det kommer att betyda väldigt mycket och det betyder ju väldigt mycket. Det här kan vara bevis på att oavsett vad du har för bakgrund, vad du har för utseende så kan du vara en god medborgare i det här landet. Du kan nå dina mål och du kan helt enkelt, allt är möjligt. Det är omöjligt att ta bara lite längre tid och det är viktigt och löna sig vara samhällsengagerad. Så det här är ju mitt land, jag skapar mitt engagemang så att det här kommer vara en fin förebild för många ungdomar som ibland tycker att tröskeln är för hög. Så att om man är målmedveten och resultatinriktad så kan man alltid komma in i samhället och har man en plats i vårt vackra land och vårt fina samhälle.
2: Så riksdagen nästa då för Mursal Isa och Miljöpartiet?
1: Förhoppningsvis, men det är några saker som måste falla på plats. För det första, det måste stå sig resultatet, alltså preliminära resultatet, men också det kommer också vara en personvalsräkningar. Så man vet ju aldrig, vi är flera personer, duktiga och kompetenta personer på rikslistan, så att man vet aldrig vem som kommer in. Men som det ser ut så är det väldigt positivt för mig. Och det viktigaste är ju att få tillbaka en riksdagsplats till Dalarna för Miljöpartiet.
0: Miljöpartiets Mursal Isa ifrån Borlänge här och reporter var Lars Svan.

0: Somber med Homewrecker när vi ska få en uppdatering från er.
1: Sverigedemokraterna ser ut att backa i riksdagsvalet för första gången i partiets historia. Och partiet verkar även backa i Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg. Med resultat från 10 av 11 distrikt ligger tappet på 2,8 procentenheter. Fredrik Thomasson är regionpolitiker för SD.
2: Vi får se vad det landar på. Jag är fortfarande försiktigt optimistisk.
1: Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i flera av landets största kommuner, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I Jönköping ser Liberalerna ut att åka ur kommunfullmäktige. 173 personer i Malung-Sälen har röstat på ett parti utan kandidater. De har röstat på Landsbygdspartiet Oberoende, men inför valet lades partiet ner och flera av kandidaterna startar istället ett nytt parti, något som inte alla väljare verkar ha uppmärksammat.
3: This ain't no disco.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Lokala nyheter nu.
1: En personbil har kört in i ett träd på riksväg 746 utanför Garpenberg i Hedemora. Räddningstjänst och två ambulanser är på platsen, men skadeläget är oklart. Och bilen ska enligt SOS Alarm stå på sidan av vägen och vägen är avstängd och det är total stopp. Och det blev ett rungande ja i Leksand till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det visar det preliminära resultatet i den rådgivande folkomröstningen.
2: Det blev ett rungande ja i Leksand till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det visar det preliminära resultatet i den rådgivande folkomröstningen.
3: Det kommer att ge mig lite mer kött på benen i debatten framöver.
2: Johan Fendrix är oppositionsråd för Bygdepartiet som återigen ser ut att bli största parti i Leksand. Över 80% av de drygt 9000 personer som har röstat i folkomröstningen vill se ett kommunalt vägstöd. 45,3% av dem vill dessutom se att kommunen stödjer enskilda vägar, även om det innebär neddragning i kommunal välfärd och eller skattehöjning. Nej-sidan och de som avstår har fått drygt 16,3% av rösterna i folkomröstningen. Och valdeltagandet var drygt 70%. Och Johan Fendrix säger så här om hur politiken nu kommer ta sig an resultatet.
3: Ja, vi har ju en pågående fullmäktigeberedning och då kommer vi ta det här resultatet med oss in i den. Så vet vi ungefär vilka spår vi ska jobba med.
1: Och reporter här, det var Anna Liljeblad. Och nu regionvalet. Det nuvarande styret bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti ser ut att kunna behålla makten i regionfullmäktige med drygt 51% av rösterna. Socialdemokraterna är fortsatt största parti men backar något och Moderaterna går framåt. Samtidigt ser Miljöpartiet ut att ta sig tillbaka och ta en plats i Dalarnas regionfullmäktige och ligger på drygt 3,3%. Och Liberalerna ser ut att återigen ligga utanför gränsen. Och Moderaterna gör ett starkt val i Dalarna. Partiet ser ut att gå framåt i nästan alla av Dalarnas kommuner i den preliminära rösträkningen. Störst uppgång är det i Avesta där Moderaterna ökar med 5,9% och får 27,8%. Det är bara i Älvdalen som Moderaterna ser ut att backa i länet. Socialdemokraterna backar i nästan alla Dalakommuner men är fortfarande största parti på många håll. Hos Mediebacken är fortsatt det starkaste S-fästet. Och SD går back i flertalet av Dalakommuner.
4: Det om olika partier. Vi ska zooma in på Liberalerna om en liten stund. Oj, jag kunde knappt säga det där flera gånger. Men vi hinner med också lite här och nu väder.
5: För jag och Matilda är i Leksand i gropen, står och tittar på midsommarstången in till skolträdgården som Leksands trädgårdsförening har här, där kärleksört och daljor och ringblommor lyser upp en annars ganska grå morgon. 9-10 grader just nu och vädret idag, ja, men det blir först en del sol. Sen i eftermiddag så ökar molnigheten från väst. 13-17 grader landar vi på och vind omkring syd.
6: Stora tack för den väderprognosen och härliga samtidsbeskrivningen, höll jag på att säga. Men jag tänkte att det där med först sol och sen lite moln.
4: Hör du mig, Matilda, nu? Jag glömde visst dra upp min mikrofon, det var ju härligt.
5: Nu hör jag dig.
4: Ja, jag ska tacka dig så mycket för väderprognosen. Och så tänkte jag att den där med lite sol först och sen lite moln, att det kunde beskriva liksom hur vi pratar om Liberalerna idag. För vi hörde ju Ulf Hansson, statsvetare, Högskolan Dalarna, om en mycket, mycket nöjd Simona Moamsson som har lyft Liberalerna då. Är de flesta pekar mot henne när vi nu ser att eller klart över riksdagsspärren. Men sen har vi kollat lokalt då. Då finns det lite annat att säga här i Dalarna.
7: Ja, men det har ju gått bra för Liberalerna i Falun. Där har man ju då ökat för ett mandat mer. Men tittar vi snabbt på de här preliminära resultaten i kommunerna så har ju inte Liberalerna, det har ju inte varit samma eufori. Och det var intressant en intervju med Liberala ungdomsförbundets ordförande här på morgonen, och han menar på att absolut vi hänger kvar, men vi måste liksom göra om parti, vi måste reformera partiet. På lokal nivå har vi tagit så mycket stryk, så det finns en oerhört mycket jobb att göra för partiledaren Simona.
4: Just det, så man har liksom en sån här Simona-effekt. Man såg att de pratade om det redan under på valvakorna igår innan det. Ja, vi bara efter valen hade presenterats att folk pekade på att hon hade gjort det så bra.
7: Ja.
4: Men samtidigt så är det någonting, okej, vad är det som inte funkar då? Vi behöver fundera på vad vi är för parti egentligen.
7: Och vi såg också här att man kom inte in i regionen, och det var väl lite av ett mål man hade. Man kanske var lite försiktig med det, men där lyckades man inte heller. Sen finns det kommuner i Sverige som i Danderyd där man gjort ett rekordval. Så det finns också andra fall. Men tittar vi på Dalarna så har det inte gått jättebra.
4: Det är mycket att tänka på. Och det är så sällan det bara finns en sida av myntet, så att säga. Det kan vi väl säga då att det är lite både och för Liberalerna också. Ulf Hansson, statsvetare, med oss hela morgonen här i P4 Dalarna.

0: Jump for my love. Susanne Andrén, hon har full koll på sporten den här morgonen.
1: Något spel blir inte mer för Anna Nordqvist, men efter Solheim Cup-succén stänger hon inte dörren helt till att hänga kvar som ledare.
2: Nu är det slut för Anna Nordqvist. Att som Solheim Cup-golfkapten lotsa Europa till segern var den flerfaldiga majorvinnarens sista golfuppdrag. Eller?
3: You're never gonna say never.
2: För man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. På frågan om hon skulle kunna tänka sig det här Solheim Cup-gigget igen. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
4: Ser alla, vet vad hon ska säga, när hon ska säga det, vad hon inte ska säga och klockren bara.
1: Säger Linn Grant om Anna Nordqvist och hör mer om Europas seger i appen Sveriges Radio, reporter Martin Hedberg. Här med Tenniskoll, Radiosportens Isabel Gradin.
5: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
6: Game, start match, Zverev. 3-1.
7: He doesn't even know his
5: name. När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över. Och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
1: Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
8: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
1: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
8: So quota places for Sweden, the prize that money cannot buy.
0: Det var Radiosporten, det med Susanne Andrén. Och då sen har vi väl kanske något kvar att säga om den där olyckan.
9: Det stämmer, den var ju då på länsväg 746 norr om Garpenberg, singelolycka alltså. Nu är vägen avstängd i båda riktningarna under räddningsarbetet. Den här olyckan inträffade vid 7:30 tiden i morse. Nu får jag precis i denna stund uppdatering om att ärendet är avslutat. Man är alltså klara på platsen, så stryk allt jag sa och vägen är öppen igen, alltså länsväg 746 norr om Garpenberg efter en olycka. Tips oss på 020 999 444.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och den snurrar ju på fastän vi redan har röstat nu då. Vi vet inte riktigt hur det ska gå överallt. Det är ganska väldigt vippigt och på gränsen i riksdagsvalet mellan blocken till exempel. Sen har vi så många olika saker att prata om lokalt. Som till exempel S- och M-samarbeten. För det var ju en grej efter förra valet i hela 7 kommuner. Från början 8, innan styret i Hedemora bröt samman, har ju Socialdemokraterna och Moderaterna samarbetat då. I olika konstellationer, ibland med flera inblandade i så här många kommuner. I de stora kommunerna, Borlänge och Falun, där ser också partierna ut att kunna behålla makten, även om bilderna är lite olika. I Borlänge ser båda partierna ut att öka lite grann, medan Socialdemokraterna verkar tappa ett par mandat i Falun samtidigt som Moderaterna går framåt. Och nu har vi två ytterst lämpliga gäster att prata med om detta. Vi har Lisa Lundberg och Anders Lind i studion. Falu politiker, båda två, välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och Lisa, du är socialdemokrat och Anders Lind, du är moderat. Hur mår ni en sån här dag? Ska vi börja med Anders då kanske?
2: Ja, jag mår ganska bra. Det har gått framåt för oss i valet, men jag är väldigt, väldigt trött. Och vi har ju faktiskt haft en lång valkampanj som har pågått från 17 augusti för vår del där nere på torget här i Falun. Och vi har bemannat varje dag. Jag är stolt över det.
0: Och lite slut.
2: Väldigt slut.
0: Vad säger du då, Lisa?
1: Jo, men visst är man lite slutkörd. Så är det ju allt. Och vi hade såklart önskat ett annat valresultat. Men vi håller fast vid att vi är fortsatt tydligt största parti i Falun. Och ser goda möjligheter till att hitta olika vägar fram till en stabil majoritet för Falun.
0: Mm. Anders, framåt för Moderaterna då, det sa du. På flera håll i länet ser det faktiskt ut så. Vad ger det här för pondus till er i dalapolitiken?
2: Jag vet inte om man kallar det för pondus, men vi är ju väldigt, väldigt nöjda med att väljarna tycker att vår politik är bra. Det är väl den pondus vi vill ha. Och det verkar ju som att det har verkligen gått fram under det här arbetet vi har gjort.
0: Specifikt i Falun då, hur ser ni då på fortsatt samarbete med Lisa Lundberg, socialdemokrater?
2: Ja, men det är ju det alternativet som vi har jobbat med under förra mandatperioden. Det har funkat väldigt, väldigt bra. Och sen så är det ju det också som är de här bitarna man tittar på, de andra partiernas olika mandat. Det är ju sifferexercis i stort sett, vem man ska sitta ihop med. Och som det ser ut nu så har ju vi en majoritet tillsammans. Så att...
0: Ni känner er trygga i er relation, eller vad säger du då, Lisa? Håller du med?
1: Jo, men absolut. Men jag säger också idag, som jag har sagt under hela valrörelsen när jag fått den här frågan. För oss kommer det viktiga vara att hitta en stabil majoritet, för det tror vi är bra för Falun. Och en majoritet där vi ser att vi får ut så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Men jag säger också som Anders, samarbetet under den här mandatperioden har fungerat väl.
0: Ni har väl bråkat något?
2: Inte jag och Lisa.
1: Nej.
0: Alla andra.
1: Nej, men bråka ligger väl inte för mig och Anders, det gör det ju inte. Men vi har ju löst upp problematiska knutar tillsammans och fått till det. Det har vi gjort.
0: Har det gått bättre än ni trodde?
1: Den här mandatperioden?
0: Ja.
1: Ja, det måste jag säga. Men det kan jag också ärligt säga att det är baserat på en hel del fördomar som jag personligen har haft om hur det skulle vara att samarbeta med Moderaterna. Och det har gått betydligt bättre.
0: Är du lika förvånad, Anders?
2: Ja, men det är ju den biten som är. Alltså ska man göra en sån här sak, och vi sitter ju inte här respektive person, utan vi sitter ju faktiskt här för Falubornas bästa. Och då gäller det att driva fram så mycket av sin egen politik som möjligt, men samtidigt då naturligtvis ta hänsyn till det man samarbetar med. Och det tycker jag vi har gjort väldigt, väldigt bra den här mandatperioden.
0: Moderat Anders Lind, också socialdemokratiska Lisa Lundberg i morgonstudion. Vi snackar vidare alldeles strax.

0: Phillips, Be By You i P4 Dalarna studion den här morgonen. För tillfället då Lisa Lundberg, socialdemokrat, Anders Lind, moderat, tillsammans har de styrt i Falun under den här mandatperioden som har gått. Och under låten här så stod ni och pratade om hur mycket ni faktiskt fick sova i natt. Anders, vad skramlar du ihop?
1: Jag skramlar ihop och skramlar ihop. Jag har legat i min säng, men jag vet inte om man kan kvalificera som kvalitativ sömn, men kanske 3,5 timmar då.
0: En hjärna i högvarv. Lisa, du då?
2: Ja, men i bästa fall någonting liknande. Ja. Det blev inte mycket.
0: Nej, lite slut är ni, men det är nu det roliga börjar. Och om vi skulle blicka ut över länet lite, vilket betyg tycker ni er se ifrån väljarna vad gäller S- och M-samarbeten runt om i Dalarna? Lisa då, om vi börjar med dig.
2: Och vilken svår fråga när man har sovit max 3 timmar. Men jag har ju gått igenom och kollat hur det ser ut. Jag tror det är gott betyg i Malung-Sälen. Gott betyg i Borlänge. Och sen så ser det väl lite varierande ut i de andra. Men nu kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag tror att de andra SOM-kommunerna så ser det lite mer ut som i Falun. Det vill säga att Socialdemokraterna backar något och Moderaterna går fram.
0: Men det finns någon sån liten trend att Socialdemokraterna backar och Moderaterna går fram rent generellt. Mm. Anders, du då, vad tänker du om det här? Hur är de här samarbetskommunerna och hur folk har röstat?
1: Ja, men jag tror väl att det är som vi känner här i Falun också. Det är väldigt många falubor som tycker att det har varit stabilt under den här perioden, så att säga. Och det tror jag visar sig också på det val som har varit. Så att det har ju också varit en omvärld som har varit allt annat än stabil. Så att jag tror att det har behövts stabila styren.
0: Moderaternas Ulf Berg pratade vi med tidigare här under morgonen. Oppositionsråd har jag varit i regionen under den här mandatperioden. Han lät absolut inte omöjlig till ett SM-samarbete i regionen. Och han tror att vi kan komma och få se ännu fler sådana här koalitioner i kommuner. Vad tänker ni där då, Lisa?
2: Ja, det har han säkert hunnit analysera lite mer djupgående än vad jag har gjort.
0: Men vad får ni för reaktioner liksom när ni har kontakt med andra kommunpolitiker där de inte har testat det här än?
2: Absolut. Då ser man ju att samarbetena har fungerat väl. Men sen så behöver ju alla partier göra en rejäl analys, lite mer djuplodande än den vi kan göra här idag några timmar efter att valet är över, för att titta på utfallet och vad blir den möjliga och den bästa vägen framåt i termer av samarbeten.
0: Vi får se hur det går med det där då, rent generellt. Men om vi ska tillbaka till Falun. Mm. Liberalerna och starka namnet Svante Parsjö Tegnér går rätt ordentligt framåt. Hur mycket ska man se det som ett missnöje med ert styre då, Anders?
1: Det tycker jag inte man ska göra, men däremot så har ju jag har fått mycket indikationer på att många kommer att stödrösta på Liberalerna just för att ha dem kvar på riksplanet, så att säga. Och det kanske har spilt över lite grann även kommunalt.
0: Du tror att stödröster har liksom bumpat upp dem snarare?
1: Ja.
0: Tror du inte på Svante-effekt?
1: Nej.
0: Ord och inga visor. Lisa, det stormade ju här på slutet kring socialdemokraten Fredrik Persson, din partikollega i kultur- och fritidsnämnden. Han lämnade alla listor. Hur mycket har det där spelat in för er, tror du?
2: Ja, men jag tror att det är att dra på för stora växlar att säga att en enskild person kan påverka den utsträckning som vi nu ser på vårt valresultat. Jag tror att det har att göra med flera olika orsaker, och det där kommer vi behöva analysera och titta vidare på. En sån sak som jag kan säga redan nu, och det var ju det Anders var inne på. I Falun så har Socialdemokraterna väldigt liten röstsplittring. Och ofta så karaktäriseras de lokala valkampanjerna av frågor som drivs på riks och det rikspolitiska. Och när partiet då går lite sämre på riks, då finns det ju en risk att våra siffror är påverkade i negativ bemärkelse på grund av det.
0: Nu då tänker jag vad som händer i er relation. Förra gången så kom ni med ett 89-punktsprogram för ert samarbete. Är det något liknande vi ska vänta oss nu? Vem vill svara på den frågan?
2: Ja, men jag kan väl börja svara. Som sagt, nu står vi i ett läge där vi ska börja göra sonderingar. Vi är nöjda med att vi fortsatt är största parti i Falun, så att vi känner att vi har den här initiativpinnen i vår hand. Jag kan avslöja att jag redan hört av mig till Moderaternas förhandlingsledare Kent Svens för att ta ett första sonderande möte. Men vi kommer också att titta på den här frågan bredare. För det viktiga för oss är stabil majoritet i Falun. Vi tror att det är bäst för Faluborna och för Falu kommuns utveckling och att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Så vi behöver sondera för att titta var hittar vi den kombinationen bäst.
0: Och vad säger Anders Lind, moderat?
1: Ja, jag säger samma sak. Vi vill ha igenom så mycket moderat politik som möjligt med de vi samarbetar med. Så är det ju. Det gäller väl egentligen för alla partier. Sen är det återigen en stabil majoritet i Falun. Sen var det 89 punkter vi pratade om. Det är väldigt, väldigt många punkter. Jag vet inte om vi ska samarbeta en vända till om vi ska ha 89. Det kanske...
0: Drog det till för mycket?
1: Ja, men vi har lyckats med väldigt mycket av det. Men det var rejält kan man säga.
0: Ja, men ni kanske kan fortsätta beta av det ni inte har hunnit med då?
1: Ja, vi har hunnit med väldigt mycket av det också. Så att det...
0: Återstår att se hur det blir då. Lisa Lundberg, Socialdemokraterna, Anders Lind, Moderaterna verkar nöjda med det gemensamma styret i alla fall och öppna för en fortsättning framåt. Tack ska ni ha för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: bland annat höra några väljare om läget som nu gäller efter valet igår.
1: Idag vaknar Sverige upp till ett fortsatt osäkert valresultat. När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men det kommer att dröja åtminstone fram till onsdag innan det finns ett färdigt valresultat. Så här säger några väljare nu på morgonen.
2: Det känns som att inget är skrivet i sten ännu riktigt. Så att jag håller andan fortfarande kan man väl säga. Jag liksom håller nog förhoppningarna ganska låga för jag tänker att det här kommer att ta tid.
3: Hur var det att vakna upp till det här preliminära resultatet idag?
4: Jag hade väntat mig att det skulle vara klart.
3: Hur ser du på ett potentiellt maktskifte?
4: Positivt förstås.
3: Vad är det för förändring du hoppas på ska ske i Sverige?
4: Mer förståelse för de svaga grupperna i Sverige.
5: Det är faktiskt ganska spännande tycker jag. Tror att det kan bli.

0: och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
1: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
0: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
2: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. Och den nyvalda riksdagen ska i slutet av september välja talman för den kommande mandatperioden. Med oss nu har vi Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Vid klockan 9 öppnade ju Stockholmsbörsen också. Kan man se någon börsreaktion på valet redan nu?
3: Börsen har fallit lite med cirka en halv procent, men mycket talar för att det inte är en reaktion på valet, utan snarare att oljepriset, det internationella oljepriset, fortsätter att stiga efter konflikterna i Mellanöstern. Jag tror att finansmarknaden bryr sig inte lika mycket, kanske mycket om valet som vi andra gör.
2: Om det skulle bli en långdragen regeringsbildning nu, är det något som skulle kunna påverka hushållens ekonomi?
3: Ja, det man kan säga att osäkerheter kring vilken majoritet som får bestämma och vilken regering vi får brukar inte ha så stor effekt på varken finansmarknaden eller räntemarknaden, och det kan ju också påverka såklart hushållen. Det andra är då att det finns ett par saker som i närtid löper ut, och det är bland annat de här tillfälliga bränslesänkningarna som ju påverkar de som kör bil mycket med bensin och diesel. Och där har varit lite olika besked om vad man vill göra. Och det är klart att om regeringsförhandlingar tar tid så kan de löpa ut innan det kommer nya förslag.
2: Säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I landets tre storstäder ser det ut att bli fortsatt rödgrönt styre, mycket tack vare att Miljöpartiet går framåt. Runt om i landet finns också flera lokala partier som samlat stort stöd. I Lidköping ser Sjukvårdspartiet ut att bli näst största parti. I Dorotea får det lokala partiet Dorotea kommunlista 36,8% av rösterna. I Västernorrland har Norrlandspartiet tagit sig in i alla kommuner i länet. Och i Örebro blir Örebropartiet näst största parti i kommunen. Louise Steinberger har varit producent för sändningarna här under morgonen. Och i studion sitter jag, Christian Lönner.
4: Och här i P4 Dalarna så har du ett gött gäng. Stina Johansson, Alva Snis, Ulf Hansson. Stina och Alva brukar ju babbla rätt ordentligt i den här radion. Ulf brukar också vara med då och då. Men den här morgonen, hela goa morgonen, låt mig nu fråga er två som är väldigt politikintresserade. Är det här bättre än julafton?
5: Ja, men jag tycker det här är fantastiskt roligt och det är spännande. Det sker ju live, och att höra politiker prata live så här, det är jätteroligt.
6: Alltså jag räknar ju fler mandat nu än vad jag gör på en julafton.
4: Än vad du räknar julklappar. De kommer i fler.
6: Jag sitter mer med block och penna nu. Jag håller på att räkna. Och det är ju ett gott betyg för den här dagen jämfört med julafton.
4: För du tycker block och penna är mys.
6: Otroligt mysigt.
4: Får jag också då fråga, hänger det här intresset för politik? Alltså det blir ju ganska mycket sport. Visst är ni väldigt sportintresserade båda två också?
5: Ja.
6: Det känns som att är det något politiker säger med hån i rösten, så är det när politik börjar kommentera som sport. Men det är inte mer våga säga det, men jag håller med dig, ja.
4: Den är ju alltid lite det.
6: Det är den verkligen. Ja, absolut. Jag känner mig som en sån i, vad kallas det på radiosporten förr i tiden, en gurka som sitter och rabblar sportresultat.
4: Just det, de kallades för gurka.
6: Jajamän.
4: På intern radiospråk.
6: Mandatgurka. Kan jag få heta det nu?
5: Ja, men liknelserna till sportvärlden har vi ju hört. Någon sa att liberalernas opinionsläge, det var som att lägga under med 6-0 i första halvlek i fotboll. Hur kommer man tillbaka? Så att det där, absolut, de parallellerna och fraserna finns ju där.
4: Ja, och det är inte bara tomma ord. Ni är intresserade av både sport och politik också.
5: Ja.
6: Ja,
4: så är det lite uppgivet. Eller lite

0: Amy Winehouse, Rehab, 10:09 är klockan. Och jag sitter och smaskar i mig godis som blev över sen valvakan igår här på Radiohuset i Falun. Så pass långt in på dagen känner jag mig att det var läge. Och när vi nu ändå är här då en bit in i morgonen och du som lyssnar kanske precis har slagit på radion, så kan vi väl reflektera lite grann och på det viset också sammanfatta lite vad vi har hört under morgonen när det gäller lokalvalen. Ulf Hansson, statsvetare, Alva Snis, programledare och reporter, P4 Dalarna. Ulf, vi hörde ju, nyss hade vi ju företrädarna för S och M, Falun här, Lisa Lundberg och Anders Lind. De har ju samregerat under den här mandatperioden. Vad tänkte du om det du hörde?
1: Nej, men det här stämmer ju med den forskning som Linköpings universitet har tittat på, Johan Wenström där. Att de trivs tillsammans, gillar att ta ansvar, disciplinerade partier, tillförlitlighet. De slipper bråka med de här mindre partierna. Ja, men de kan ta ansvar. Och bevisligen trivs de tillsammans. De
0: här det var nästan provocerande harmoniskt äktenskap det där, kände jag.
2: Ja, man tänker ju att en väljare som liksom la sig under en sten för ett tag sedan och sen vaknar upp nu ändå skulle bli lite förvånad om den såg hur det snackades här mellan låtarna mellan Lisa och Anders. Det var kramar, det var grattis till Anders från Lisa, vad kul att det gick så bra.
0: Ja, de kramades faktiskt.
2: De kramades
0: inte i sändning, men under låt.
2: Och det där är ju ändå någonting som, om man tar ett steg tillbaka och funderar på hur det var för några år sedan, så får ju där ändå en och häpnat i där vi har hamnat, tänker jag.
1: Men nu är det ju nästan 20 plus kommuner i Sverige där vi ser det här samarbetet, så bevisligen fungerar det väldigt bra. Sen tror jag att av de två partierna så verkar ju Moderaterna, i alla fall i forskningen, haft jobbigast med att hitta den här. Och det har också varit jobbigt för en del socialdemokrater, för här är ju de två polerna I politiken. Och vi ser ju det på lokal nivå, vi ser det också på regional nivå. Nationell nivå, tveksamt.
0: Not so much.
1: Man kan göra upp, och det har man ju sagt också i under valkampanjerna, ja, men vi kan göra upp i de här frågorna, men det är svårt att se en S&M-regering. Det är nog inte på kortet.
0: Jag tycker när man har tittat på våra partiledare, men då tycker jag det är en skarpare gräns ifrån Ulf.
1: Ja, men det är det.
0: Alltså att det är Tidö som gäller, medan Magdalena har ju varit lite mer öppen ändå.
1: Men du säger Ulf där, jag tänker på regionen då.
0: Ja,
1: där har vi också
0: en Ulf.
1: Ja, de har inte stängt dörrarna på regionen mellan S&M. Det finns en öppen dörr där, tänker jag.
0: Intressant. Jaha, vad har vi mer hört då som vi tycker är värt att nämna?
2: Ja, men för att bygga på där, det var väl intressant här under båda intervjuerna vi hörde med Elin Norén, Socialdemokraten, och just Moderaten Ulf Berg, att det var påtagligt att de verkligen inte ville stänga dörren nästan till någonting. Till Sverigedemokraterna då från Elin Noréns håll, men annars så var de ju väldigt öppna för sonderingar, trots då att nuvarande styret, majoriteten i regionen, ju får majoritet igen. Så det tyckte jag var intressant. Sen har vi ju Leksand som vi måste lyfta in, som vi kommer prata mer om bara en liten stund tillsammans med Moderaten där, Sebastian Larsson. Där hörde vi ju bygdepartiet tidigare här, som verkade betydligt mer redo, Ulf.
1: Jag tror det. Men de har ju också ett tecken på det här lokala partiet. Vi har ju pratat om lokala partier, lokala frågor, men det här är ju ett parti som nu har vuxit. De har haft en officiell oppositionsroll, och det hördes också på deras talesperson här att man är redo nu. Att kunna föra kommer in starkare i eventuella förhandlingar än vad man gjorde för 4 år sedan.
0: Ja, vi pratade ju med Johan Fendriks som har varit oppositionsråd och förbyggde partiet under den här mandatperioden. Han ville ju alls inte ta i liksom ledarstaben efter förra valet, men nu känner han sig ändå redo.
1: Men ändå har också en situation i den kommunen, där har ju också Kristdemokraterna gått väldigt bra, och Moderaterna. Så att det här blir rätt intressant, tänker jag.
0: Behöver vi säga något mer?
2: Vi kan väl säga att vi ju jagar röster hela tiden och att vi kommer att höra många fler här i radion. Det kan du som lyssnar lita på och räkna med. Jag såg till exempel Svante Parsjö Tegner precis komma in här i radiohuset.
0: Liberal i Falun.
2: Exakt, som gjort ett väldigt bra val där vad det ser ut, samtidigt som de inte lyckas komma in i regiondalarna igen. Och man åker också ur flera kommunfullmäktigen runt om i Dalarna. Samtidigt som det på riksnivå ser också ut på ett sätt. Så väldigt intressant där. Vi söker också Sverigedemokraterna som är backar på flera håll i länet och hoppas också få med Stina Munters, centerpartisten i Vansbro, en kommun där Centerpartiet trots allt går framåt mycket, vilket skiljer sig från stora delar av länet.
1: Jag tänkte också att Sverigedemokraterna går ju bakåt nationellt också. Det här är ju första gången som partiet backar i ett riksdagsval. Så det här är ju lite jobbigt för partiet, tänker jag. Fortfarande är man ju andra största Tidöpartiet, men ja, svårt.
0: Ja, det såg, det var riktigt från valvakan igår efter valsiffrorna, då var ju de ju ändå, låg de ännu sämre till Sverigedemokraterna, så att de på det viset så knappade de väl in på sig själva, eller vad man ska säga. Men absolut, backat har de gjort, både nationellt och i kommuner.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith. Moderaterna, de går framåt över Sverige. I många delar av Dalarna gäller det där också. Men frågan är om det är det som snurrar mest i Leksands moderaten Sebastian Larssons huvud. För även om partiet ökar även där, så är det ett annat parti, Bygdepartiet, som fortfarande är största parti. Och framför allt så har ju kommuninvånarna sagt ett rungande ja till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det här är enligt preliminära resultatet, och i alla fall i folkomröstningen. Sebastian Larsson, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Leksand, är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad vaknar du upp med för känsla?
1: Nej, men väldigt positiv. Det är vårt bästa valresultat hittills i Leksands kommuns historia, mig veteligen. Så att, svårt att inte vara nöjd med det. Och dessutom utifrån aspekten att vi har ju faktiskt varit med och styrt Leksands kommun de senaste 4 åren. En väldigt tuff mandatperiod, men blir också belönade för det. Så att det ser man ju naturligtvis väldigt positivt på.
0: Men samtidigt då, Leksandsborna har fått säga sitt i vägfrågan. Hur reagerar du på det preliminära resultatet i folkomröstningen då?
1: Nej, men positivt. Vi företrädde alternativ nummer 1, och det man kan konstatera hittills av folkomröstningen är ju att det finns ett väldigt kompakt stöd för att kommunen ska ha ett engagemang i de enskilda vägarna, och där är ju också alla partier överens om att vi ska ha det. Sen kan partierna ha lite olika syn på hur det ska gå till, så att säga, men på det stora hela positivt överraskad, i synnerhet att det var så pass högt valdeltagande. Det kom ju en del signaler på att det inte skulle vara så under valdagen, men 70% får ju ändå anses vara ett acceptabelt valdeltagande.
0: Det är ju en rådgivande folkomröstning det här, men hur liksom kommer det där bli? Kommer ni att följa folkets vilja, eller i vilken grad kommer det där användas?
1: Nej, men det är ju en sån där sak som vi behöver sätta oss ner nu när vi har ett resultat och se vad den egentligen säger. Det är ingenting vi har hunnit göra hittills. Det är ju bara någon timme gammalt det där resultatet. Men som jag sa tidigare, det finns ett stort stöd för att kommunen ska ha ett stort engagemang. Vi har ett stort engagemang, och samtliga partier är för det sedan tidigare. Så att i den bemärkelsen så är det väl ändå ganska välkalibrerat, skulle jag säga.
0: Om vi tittar på kommunvalet då, ni går framåt, det har vi varit inne på. Samtidigt är Bygdepartiet fortfarande största parti. Er styrande minoritet ökar inte till en majoritet i mandaten, vad det ser ut. Hur tänker du där då? Vad finns det för olika alternativ som du ser?
1: Nej, men det har vi ju inte riktigt hunnit kika på ännu. Men det är ju precis som du säger, att majoritetsförhållandena är ju i praktiken oförändrade. Styret har fortfarande sina 20 mandat. Det har vi haft hela den innevarande mandatperioden också. Det har gått alldeles utmärkt. Vi har fått igenom 100% av våra beslut trots att vi har varit i minoritet. Så uppenbarligen funkar det, och det är ju klart att det är ett alternativ att fortsätta i den konstellationen. Men nu behöver vi föra de diskussioner som krävs för att kunna få ett styre på plats. Men mitt besked är ju fast, och det har varit hela valrörelsen, och det är att vi ska fortsätta ta ansvar för Leksands kommun.
0: Men hur skulle Bygdepartiet kunna jag tänker, vilken roll skulle det kunna ha i kommunen? Vi pratade med Johan Fenriks här tidigare under morgonen, och han sa till exempel att nu skulle jag nog kunna tänka mig att vara beredd att vara kommunalråd, vilket han inte tyckte att han var redo för efter förra valet.
1: Nej, men precis. De var ju inte så intresserade av att vara med och styra Leksands kommun förra mandatperioden. Det har ju skiftat lite grann inför den här mandatperioden. Och det är ju den typen av diskussioner vi behöver ha med Bygdepartiet och med alla andra partier. Hur man ser på valresultatet, vilka konstellationer man ser är möjligt, och framförallt vad de andra partierna vill. Så att det är ju ett digert arbete som drar igång nu. Men vår utgångspunkt är att vi moderater ska maximera våra väljares talan och därigenom också fortsätta ta ansvar för Leksands kommun.
0: Sebastian Larsson säger detta, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Leksand. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.

0: Färdiga valresultatet dröjer efter gårdagens riksdagsval. Vi hör Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
1: Vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna.
0: När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot tidigpartiernas 173. Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet på många håll i landet samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I en tidigare sändning sades det att Liberalerna åker ur kommunfullmäktige i Jönköping. Det är fel. Rätt är att de åker ur regionfullmäktige. SVT rapporterar att deras valkompass gjorts totalt 3,7 miljoner gånger. Valkompassen, som även Sveriges Radio har använt, innehöll frågor om valen till kommun, region och riksdag. Det avslutar Ekot på en minut.
2: Med Christian Lönner. Och är det så att du är nyfiken på rösten du hörde innan den där ekominuten? Ja, då kan jag bekräfta att det var Lina Hansson från Vansbro under artistnamnet Violet Days, om det är så att du tyckte att nej, men vänta nu, är inte det där hon, vad heter hon? Och hennes låt Everything's Coming Up Roses var det du hörde. Här kommer nu Chris Wing.

0: Chris Rea, I can hear your heart beat. Och det pumpar och slår i lite hjärtan här och där, politiska sådana, den här morgonen, och har väl gjort senaste dygnet. Men kanske att pulsen börjar lägga sig lite tajt i riksdagsvalet. Fortsatt är det, och det där kommer du kunna följa under många dagar framöver, tänker jag. Nu ska du få lokala nyheter, och dåligt så hör vi först om en trafikolycka.
1: Ja, en person har förts till sjukhus med ambulans efter en singelolycka på riksväg 746 utanför Garpenberg i Hedemora. Larmet kom in strax efter klockan 7 i morse, och det var då en person som kört in i ett träd. Skadeläget på personen är fortfarande oklart, och vägen var under räddningsarbetet avstängt men är nu öppen igen. Och nuvarande regionstyre i Dalarna ser ut att kunna behålla makten, men både Socialdemokraterna och Moderaterna öppnar för blocköverskridande samarbete.
2: Vill man säkerställa en majoritet för längre tid, då kan ju SVM sätta sig. Vi satt ju en stund för 4 år sedan, men då kommer vi inte ändra fram.
3: Moderaten Ulf Berg har varit oppositionsråd de senaste 4 åren, men hans parti går framåt och får över 20% i regionvalet enligt det preliminära och ännu inte färdigräknade valresultatet, som också visar att Miljöpartiet ser ut att ta sig tillbaka precis i regionfullmäktige. Och socialdemokraten Elin Norén, som sitter i nuvarande styre, utesluter inga samarbeten utom med Sverigedemokraterna.
4: Jag tycker att det har varit problematiskt i det här valet på riksdagsnivå att man så tydligt är knuten till 2 block.
3: Nuvarande koalition ser ut att kunna fortsätta styra regiondalarna, för Socialdemokraterna samlar tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti drygt 51% av rösterna. Men Elin Norén ser alltså fler tänkbara samarbeten.
4: Det finns säkert många olika alternativ.
3: Men i så fall får hon ta initiativet, säger moderaten Ulf Berg.
2: Dörren är öppen, men jag är inte säker på att det är jag som kommer att ringa på klockan, utan det är väl Elin i så fall.
1: Och reporter här, det var Jenny Körnsberg. Och både de S- och M-styrena i Falun och Borlänge ser ut att kunna vara kvar vid makten om de väljer att fortsätta sitt samarbete nästa mandatperiod. I Borlänge går både Socialdemokraterna och Moderaterna framåt, S med 1,1 procentenheter och får 34,6% och M med 1,8 procentenheter och får 19,7%. Även i Falun går Moderaterna framåt med 1,5 procentenheter och får 21,3%, men Socialdemokraterna tappar däremot där med 3,6 procentenheter och landar på 28,8%. Och Liberalerna gör ett dåligt val i Dalarna och backar i alla kommuner utom i Falun och Leksand. Partiet har visserligen inte haft höga siffror någonstans i länet, men i Säter och Ludvika åker Liberalerna nu ur kommunfullmäktige. I Gagnef klarar de sig precis kvar om det preliminära valresultatet står sig. I Mora tappar nuvarande minoritetsstyre, och där går Mora-partiet om Moderaterna och blir andra största parti med 20,5%. Även Miljöpartiet ökar och tar sig precis in i Moras kommunfullmäktige med 2,2%. Även i Avesta kommer Miljöpartiet in om resultatet står sig, där de får 2,1%.
0: Det var lokala nyheter, det Liz. Lite väder får det lov att vara det mellan valsnacken.
5: Jag ville veta, jag skulle älska att få lite väder.
0: Bra svarat, för då kommer det! Molnigt väder och passerande skurar, 13-17 grader och en vind omkring syd.
5: Lite deppigt väder måste jag säga.
0: Tyckte
5: men
0: du det?
5: Det är dumt att klaga.
0: Det är dumt att klaga. Jag undrar också hur det skulle gå om vi kunde gå till val och välja väder.
5: Jag undrar vem som vinner. För det finns ju de som verkligen älskar vintern och allt det där. Men ja, också de, det finns ju soldyrkarna.
0: Just det.
5: Vilka är det flest av?
0: Just tänk om vi kunde välja årstid. Vilken skulle du ha valt?
5: Sommar.
0: Sommar hade du valt. Jag tror jag hade valt för höst. Det är lite typiskt. Ett typiskt litet mellanting för
6: kommer
0: den som har svårt att bestämma sig.
6: Ens? För höst.
7: Ja, hur ställs frågan?
0: Nu vaknade alla.
6: Hur tidig höst menar du?
0: Okej, då vi går vidare. Men jag tror faktiskt på extremt högt valdeltagande om vädret hade varit ett val.
5: Ja, men det tror jag nog också.
0: Ska vi ta och jämföra det med vad vi vet om det faktiska valdeltagandet nu då? Vi vet att det går neråt i
8: riksdagsvalet?
7: Ja, 2022. Det här är ju preliminära siffror, men 2022 så var det 84%. Sverige har ju alltid varit stolta med ett högt valdeltagande, valdagar, förtidsröstning. Men nu verkar det sjunka till 80%. Mm-hmm. Så det sjunker.
8: Ja, det, där är vi på väg neråt då. Och det är då riksdagsvalet vi pratar
7: ja, det är riksdagsvalet.
8: Om vi kollar lite mer då på lokal nivå.
7: Ja, men i Falun 84%. Men sen tittar vi på Hedemora. Hedemora hade rekordlåg siffra förra valet 2022. Och det sjunker i Hedemora. Sen kan man ju spekulera vad det beror på. Vädret kan ju vara en sån faktor till exempel, att man inte, eller att det strular i vallokalen när man går in och röstar. Men det kan ju också vara politiken, att man väljer att inte rösta för man tycker att det är så struligt. Och Hedemora har ju haft lite turbulent politik de senaste året. Mm. Så det kanske är ett resultat därav, det kan vi spekulera i. Men att det har sjunkit hela mot till 75%.
8: Men tror man liksom, när folk inte går och röstar, handlar det om en tröttma? Eller handlar det om...
7: Så kan det vara, ja, att man väljer att inte rösta på det sättet, att markerar.
8: Eller bara enkelt totalt ointresse. Man knappt vet att det är val kanske.
7: Ja, så kan det vara. Men hur kan man ha missat det, höll jag på att säga? Att
8: ja, det är inget som finns i din föreställningsvärld.
7: Nej, och sen tänker jag också i Sverige där vi har enormt förmånligt att du kan gå förtidsrösta. Du kan ju till och med i Sverige gå och ändra dig. Mm. Du förtidsröstar och så går du till vallokalen på valdagen. Du kan till och med ändra. Och jag lyssnade här, det var någon i Borlänge som din kollega intervjuade som sprang till vallokalen 7:45 för hon ville ändra sitt, hur hon hade röstat.
8: Just
7: så
8: det.
7: Vi har ju väldigt stora möjligheter här.
8: Ja, vaknar man upp mitt i natten där, ända fram till valen och bara, nej! Yes, det är ju så här jag ska göra.
7: Ja,
8: då,
7: precis.
8: Så då det, löper
7: det,
8: man.
7: Ja, men det är ju kanske inte oroväckande, men det är värt att notera det här.
8: Ulf Hansson, statsvetare, Högskolan Dalarna, säger de orden här i snart förmiddag, får vi säga. Det går fort en valmorgon.
7: Tiden går oerhört fort.

0: Britain, Save My Love.
1: I England är det starka reaktioner på gårdagens Manchester derby som Citys Erling Haaland avgjorde efter en situation som tolkades fel av VAR-teamet. Tidigare United-spelaren, nu BBC-expert Wayne Rooney, säger att hans tålamod med videodomarsystemet börjar ta slut.
2: I'm just so sick of this VAR. I think it's horrendous. To get it so wrong, it's just baffling.
1: Att göra så fel är häpnadsväckande, sa Rooney igår kväll om målet som de flesta menar inte skulle ha godkänts. Och den engelska domarorganisationen ProRef uttalade sig också bland annat om att man tagit kontakt med Manchester United om det som man kallar en felbedömning och att man ska granska incidenten närmare. Vi byter ämne till paraskytten Anna Benson som tagit ännu en VM-medalj och säkrat en svensk kvotplats till Paralympics 2028. Det var vid VM i Sydkorea som hon vann silver i grenen R8, det vill säga skytte från 50 meters avstånd i tre olika ställningar. Nu från årets sista Grand Slam-turnering.
3: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
4: Game, start match, Zverev. 3-1.
5: He doesn't even know his
3: name. När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
1: Reporter Isabel Gradin. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag. Och så summerar friidrottsexpert Miro Salar Duplantis lite skakiga utomhussäsong i appen Sveriges Radio.
6: Så låter det från Radiosporten den här morgonen.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. Denna morgon står det 14 september i kalendern och ja, vi gick ju till val igår.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Utanför Samhällsdals skolan så parkerade det precis en skåpbil. Uthoppade en man i kepa, öppnade och här inne har du en massa grejer. Vad gör du?
4: Nej, jag håller väl på med lite larm och sånt där.
3: Och installerar?
4: Ja, ja.
3: Och nu ska du in och installera dig inne på skolan?
4: Ja, vi håller väl på att greja för fullt här inne med olika grejer liksom.
3: Vad heter du?
4: Jag heter Jonas Johansson.
3: Jonas Johansson, har du valvakat i natt?
4: Ja, man var väl uppe med tuppen, men man gjorde väl allt för att försöka se så mycket som möjligt av det.
3: Hur går tankarna då, så här morgonen efter?
4: Ja, det visar sig väl, tänker jag. Alltså, det blir vad det blir. Så vi får väl se. Det är ju spänt, det är tajt.
3: Riksdagsvalet är ju superspänt. 176-173 nu när jag kollade till de rödgröna oppositionen. Vad tänker du om att det är så jämnt?
4: Ja, det är ju spännande. Jag vet inte, alltså, man har kommit till den punkten att det blir lite vad det blir. Så att, nej men det...
3: Känner du det liksom att det blir okej vad det än blir?
4: Ja, alltså vi får väl se. Man vet ju inte förrän vi är där, känner jag.
3: Men ni som bor här i Leksand har ju liksom haft ett till val att rösta i den här rådgivande folkomröstningen om vägfrågan. Har du röstat i den?
4: Nej, alltså jag är från Borlänge. Så att jag sitter och åker mellan.
3: Du är bara här och ska installera larm här,
4: ja,
3: på skolan?
4: Ja.
3: Borlänge då? Har du hängt med i hur det går där?
4: Nej, jag har inte hunnit satt mig in i det så mycket. Alltså, det har varit så mycket annat. Förkylningar och barn och allt. Så att...
3: Hur gamla är barnen?
4: 15 och 9.
3: 15 och 9, då gissar jag att de kanske har haft lite frågor och funderingar om val och demokrati. Och hur liksom pratar du som pappa med dem?
4: Ja, man får ju försöka lägga det på en bra nivå så de liksom får med liksom det.
3: Är de intresserade?
4: Ja, nej, inte riktigt. Det är väl mest dataspel och fotboll och sånt där. Men det kommer ju funderingar, så är det ju.
3: Jag tvingade ju med mina två små barn igår till att rösta för att jag tänkte det här måste ni vara med på. Liksom. Vi lever i en demokrati. Gör du också det?
4: Nej, utan det är ju uppdelat mamma vecka och pappa vecka. Så att nu var det en fri vecka för mig då. Så att jag fick åka själv.
3: Men det gjorde du?
4: Ja, det gjorde jag.
3: Kommer du liksom hålla koll idag på hur går det? Rösträkningen pågår. Vi kanske inte vet förrän onsdag. Är du intresserad och kommer hålla koll?
4: Ja, alltså man kommer väl gå in när man har tid. Liksom. Det blir väl raster och sånt där.
3: Men du, då får du ta dina alla möjliga verktyg du har här.
4: Ja.
3: Och stege.
4: Ja, det är det viktigaste som man når.
3: Ja, och då får du ta det. Så får du gå in på skolan och köra igång med din dag.
4: Tack så mycket.
3: Tack för att du var med.
4: Ha en bra dag.
3: Du var med.

0: Cat's Eye med Animal. Och nu är det ju så mycket djur så vi kan väl lika gärna fortsätta. Vad är det för något? Det är ett himla liksom letande efter ordvitsar i den här studion just nu.
1: Det är det.
0: Ja,
1: valet i Sälen, eller Sälen. Sälenvalet. Nej, men det var ju lite löjligt för man väntade på statsministern vid Sagerska palatset och han syntes inte. Men vad som däremot syntes var ju den här Sälen som simmade in i bild.
0: Ja.
1: Så det är massa fotografier på Sälen utanför Sagerska palatset.
0: Som, vi döper väl om det till Sägerska palatset nu då?
2: Alla gånger, det är så mycket där.
0: Ja. Du, Alma, du var ju väldigt nöjd när du kom på
2: efter valsäl.
0: Ja.
2: Ja! Den pushnotisen skickades aldrig ut och det sörjer vi.
1: Ja.
2: Ska vi prata om annat nu istället?
0: Mm. Okej, okay, det kan vi göra. När vi kom hit tidigt i morse, då var det så koncentrerat och så seriöst och så mycket siffror hit och dit och procentenheter och vad det räknades och mumlades för sig självt ute på redaktionen. Och sen har vi i rasande tempo avverkat snart 4 timmar och vi har hunnit säga mycket, men det är några grejer som vi kanske behöver samla upp lite grann.
1: Ja, vi har pratat om olika partier, vi har pratat om liberaler, moderater. Jag tänkte KD har vi inte pratat så mycket om, för KD är de jävligt ett för sig själva rätt bra val ändå nationellt. Tittar vi i Dalarna så ser man ut att kunna öka i regionvalet. Man går framåt i några kommuner, Älvdalen, men framförallt Leksand, där man nu fick 2 ytterligare mandat. Så här har ju KD stärkt. I kommuner som Falun så har det inte hänt speciellt mycket, men en viss ökning och en del inte speciellt mycket. Och det är intressant, tänker jag, med KD här som ett mindre parti, men ändå har syntes väldigt mycket. Så det är intressant.
2: Ja, och jag står här med ett block, ska vi säga, nämnde du att Hedemora också är en kommun där Kristdemokraterna har gått fram mycket och sådär. Nej, men jag står här med ett block där jag har stått och räknat på Vänsterpartiets mandat. Vi ska ju säga också att alla distrikt är ju inte räknade runt om i Dalarna. Fortsatt är det så. Några få kvar här och var. Nej, man kan väl säga att Vänsterpartiet befinner sig i många kommuner hyfsat mycket där de var efter förra valet också. Alltså som i Ludvig, Vika, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och så vidare, där man behåller sina mandat vad det verkar. Det man kanske kan säga som sticker ut är väl att man förlorar 2 mandat i Leksand, man förlorar mandat i Falun och Gagnef också, medan man däremot vinner i Borlänge och i Älvdalen. Älvdalen som ju är lite extra intressant kanske för Vänsterpartiets räkning i med att man fått 2 profiler från vardera Socialdemokraterna och Moderaterna som anslutit till Vänsterpartiet där. Så det är väl lite intressant att de vinner ett mandat. I Malung-Sälen, där ställde ju Vänsterpartiet inte upp i det här valet. Man fick inte ihop en lista. Nej. Jag har försökt se var de vänsterpartisterna har tagit vägen någonstans i resultatet där.
1: Vi får gräva lite mer i det.
2: Det får vi göra. Jag ser inga jättetydliga utvecklingar där hos något parti som tyder på att de som röstade på vänstern förra valet skulle ha flyttat entydigt åt något håll. Men det får vi väl kanske kolla vidare på.
0: Då har vi avhandlat alla partier nu, tror jag, på något överskådligt vis.
1: Vi har pratat om lokala partier som verkar ha gått över landet generellt, så har ju lokala partierna klivit fram verkligen. Vi pratade om Norrlandspartiet tidigare, men också andra partier. Och vi har pratat om Sverigedemokraterna.
2: Precis, och där kan man ju säga att i Dalarna så har ju lokala partier också gått framåt.
1: Precis så.
2: Mycket på olika håll, och Sverigedemokraterna lika så på många håll i Dalarna. Moderaterna lika så. Många sådana här riksutvecklingar som vi ser även i Dalarna. Men Ulf, om vi bara ska kolla, du som naturligtvis har en liten politisk kalender framför dig, vad är det som väntar nu?
1: Ja, men jag tänker så här, dels har vi det här att nu sonderingarna, det hörde vi också från representanterna här i Falun, man har redan börjat sondera, man har redan ringt, och det tror jag sker i flera kommuner och även på nationell och regional nivå. Vad gäller på nationell nivå så kommer det inte hända någonting förrän i slutet på september officiellt, när man riksdagen samlas, man väljer talman och sådana saker. Och sen, vi pratade ju tidigare om talmansrundor, vi får se vad som händer med det. Men kommunerna har ju en liten annan tidtabell. Där kanske inte sker någonting förrän i mitten av oktober, brukar det vara. Jag tänker på en del andra kommuner, men sonderingarna har säkert börjat redan där. Vem som ska föra majoriteter och sådana saker.
0: inne i huvuden händer många olika grejer.
1: Och telefonerna går varma.
0: Mm, precis. Man skulle vilja tanka information ur politikerhuvuden de närmaste veckorna.
2: Ja, jag skulle vilja hacka sms'en eller någonting. Ja. Det är så kul det här. Vilka emojis är det som skickas fram och tillbaka? Jag vill veta allt.
1: Jag tänker också på en sak om det här valet. Har vi kommit fram till ett namn? Är det plånboksvalet 2026? Ah. Är det det som är namnet på det här valet? Jag vet inte, för att jag tror vi pratade om det här tidigare, att det inte fanns ett riktigt namn och ett tema för det här valet. Så att jag hörde igår plånboksvalet.
0: Okej.
2: Okay. Jag tycker det är förra valet.
1: Ja, det kanske det var. Men
0: jag tycker inte att det har varit supertydligt någonting. Ibland det kan ju vara att man ser i efterhand någonting.
1: Nej,
0: man får ett namn i efterhand, men kan inte dra fram något.
1: Inte på rak arm.
0: Nej. Du som lyssnar kanske har ett förslag på det. Det vore ganska kul i och för sig. Det kan ju säga någonting om hur man upplever valrörelsen. Eller liksom. Så det får du gärna. Du får blanda dig i allt du hör i radio på till exempel 023 77 77 77 sms eller insändartelefon.
2: Sälvalet.
0: Sälvalen.
2: Vill jag bara ha sagt.
1: Ja.

0: in my mind. Och vi ska börja runda av morgonen här i P4 Dalarna, glida över i förmiddag med ekonyheter närmast. Vill uppmana dig som intresserar dig för valet och att bara hänga vid radion hela dagen idag, för det kommer att prata så mycket val. I förmiddagen så kommer Avesta Moderaten Johannes Kortsjö vara med till exempel. Moderaterna går framåt i nästan alla av Dalarnas kommuner. Störst uppgång just i Avesta. Sen så kommer du också att höra liberale Svante Parsjö Tegner. Då är vi ju i Falu kommun. Och någon form av succé på riksplanet blev det ju. Och också ganska bra gick det för Liberalerna i Svantes Falun. Men däremot lite blandad kompott i övrigt. Analyserna fortsätter. Hans-Olof Sundin kommer att vara med under förmiddagen. Och sen så kommer du tillbaka i eftermiddag, Ulf Hansson, statsvetare Högskolan Dalarna. Och fortsätter. Det går ju att säga så mycket om valet idag så det är inte klokt.
1: Absolut, det slutar inte.
0: Nej, slutar inte. Huvudet går, det är som att det snurrar runt.
1: Absolut.
0: Så att det är bara att fortsätta på det där ding, ding, ding, ding, ding, ding, politikspåret. Och nu är då riksdagsval, därför att det är dags för ekonyheter klockan 9. Och ja, den här måndagen har bara börjat. 10 är klockan förresten.
2: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
3: Ja, hon... Jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för där, det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
4: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
3: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
2: Julia Brydmålsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
5: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmässigt.

0: Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sall.
1: God förmiddag, god förmiddag. Så här dagen efter. Hur känns det för dig? Dagen efter den stora valdagen alltså. Här i förmiddagen med mig, Anna Hans Färs, så kommer det att bli mera val. Men inte bara. Vi ska klämma in lite helt vanliga måndagsgrejer. Bland annat veckans dalartist.

0: Tänk om med Viktor Lexell och Molly Sandén. Ja, hur känns det? Som sagt, så här dagen efter valet, den stora dagen. Många är det ju som har förtidsröstat, och de preliminära resultaten från olika nivåer, de trillar ju in, och vi ska ju såklart prata val här under förmiddagen också. Men det är ju också en och annan mer än du kanske som har funderat på hur det känns så här dagen efter.
1: Gåendes genom Leksand här så hajade jag till, för det kommer en man med ett litet barn på axlarna och såg så härliga ut. Vad heter du?
2: Martin Lins heter jag.
1: Martin?
2: Mm.
1: Och vad heter barnet här på axlarna då? Vad heter du?
3: Emil.
1: Var är ni på väg?
2: Jag heter öppna förskolan på morgonen.
1: Du, morgonen efter valet, vad fylls du med för känslor den här morgonen?
2: Lite vemod. Det var ju inte som man hade förväntat sig, varken åt ena hållet eller andra hållet. Jag hade väl hoppats att det skulle bli i alla fall någon hel majoritet. Så jag är väl lite, ja. Men vi får se nu. Jag får blanda lite koalitioner eller vad man ska hitta på. Så vi får väl se då.
1: Vemod säger du. Vill du berätta vad du hade hoppats på?
2: Jag hade hoppats att det skulle bli lite rött. Hade jag hoppats på. Men ja, nu blir det väl... Ingen vet vad det blir nu. För det fanns ju ingen riktig majoritet. Ett mandat hit eller dit gör ju... Ja, vi får se om det blir någon hel majoritet eller inte.

0: För bara ett par sekunder här kollade jag min telefon. 176 i oppositionen, 173 till Tidö.
1: Okay.
0: Just nu då.
1: Ja.
0: Men allting kan ju hända innan onsdag. Röstade du igår på själva valdagen?
1: Nej, jag röstade förtidsröstade. Lite svårt att hinna med på en söndag så där med barnen. Så jag gjorde förtidsröstning, väl snabbt och enkelt.
0: För redan för länge sedan eller?
1: Ja, som första dagen, 26 eller vad det var.
0: Du kände dig säker på vad du skulle rösta?
1: Ja, ja.
0: Även innan slutspurten i valrörelsen?
1: Ja, ja, nej, det påverkade inte någonting. Utan det är bara vad man har valt sen tidigare som har koll på sen tidigare då.
0: Jag går med en liten bit här.
1: Ja,
0: för ni såg ut som att ni var så på språng här till öppna förskolan. Har du som många andra sovit lite för lite i natt och valvakat?
1: Jag var uppe till 12 och sen var det, nej, då var det slut. Tänkte att då syntes det som att det hade liksom redan visat sig att nu är det liksom, ja men det är typ 50-50. Det kommer liksom inte bli någon svängning åt det varken till ena hållet eller andra hållet.
2: I byxorna, i skorna.
0: Vad sa du?
2: Med blöta byxorna i kalsongerna.
0: Kan de bli blöta?
1: Ja, han har varit ur gropen och lekt.
0: Ja. Var det blött idag?
2: Ja.
0: Oh, jag fattar.
1: Sparka fotboll och så var det lite blött.
0: Vad härligt att göra så där på en måndag morgon. Men vid 12 då, när du liksom stängde av tvn eller radion och gick och la dig, då var det rätt mycket kvar som inte var räknat.
1: Ja, jo. Men jag kände att ja, jag ska upp med barnen till skolan och så ska jag ut. Och, så nej, då. Jag får säkert reda på min mor berätta säkert vad det är, hur det har gått.
0: Försöker du prata med barnen om politik hemma eller försöker hålla det neutralt?
1: Nej, om de frågar. Men Emil frågar inte så mycket. Och hon har inte börjat med att fråga så mycket heller. Och skulle det dykt upp att det kom frågor från skolan och så är det bara att svara. Men det finns så mycket annat man kan prata om.
0: Det finns mycket annat man kan prata om och så mycket annat man kan göra. Till exempel spela fotboll i gropen en tidig morgon så här dagen efter valet.
1: Exakt.
0: Tack för att ni var med i P4 Dalarna.
1: Ja, tack detsamma.
3: Matilda Bjärlöv i Leksand träffade där Martin Lindsay. Det har rapporterats in över 4500 incidenter till valmyndigheten och hälften av de här rapporterna handlar om valsedlar. Stulna, borttappade eller omflyttade uppger myndigheten. Men också uppgifter om otillåten påverkan, som att en anhörig försökt påverka om någon ska rösta. Men det är första gången man rapporterar in sånt här, så det finns inte mycket att jämföra med.

0: You came, Kim Wilde.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu tar vi och lägger valet åt sidan en stund här. Ikväll så börjar Milo Danielssons stora äventyr att sändas då i TV4. Det handlar om Robinson. Och det här är stort för Milo, men kanske minst lika stort för hans mormor. Det ska du få höra mer om här. Och Milo, han bor i Borlänge och jag tittade in hemma hos honom häromdagen. Och det var en glad Robinson-deltagare som tog emot.
3: Gud, alltså jag är jättetaggad verkligen. Alltså jag har ju burit på den här hemligheten nu i... Alltså det var över ett år nu som jag sökte till programmet. Och sen bara när man liksom var där och... Alltså har bjudit för det här så länge nu. Alltså det känns nästan typ olagligt att liksom prata om det högt nu. För jag vet ju liksom hur hemligt det har varit. Så att det, alltså det betyder allt verkligen. Jag är supertaggad.
0: Eller hur var det då? Att vara på den där ön och inte få någon mat och hålla på att tävla och intrigera och lera sig med folk och hålla på.
3: Nej men alltså jag är ju en Robinson-nörd. Jag har ju tittat i flera år. Så jag tänkte liksom typ så här, ja men jag vet ju på ett ungefär vad jag är in på. Men alltså... Det finns liksom ingenting som kan förbereda en på vad man faktiskt ger sig in på. Alltså det är så mycket alltså svårare än vad man tror. Alltså bara liksom dag två när man vaknade där och ville ha frukost. Alltså bara då kände jag liksom så här, shit, okej, nu ska jag... Alltså nu blir det kokos till frukost. Kokos till lunch och kokos till kvällsmat. Alltså man var ju liksom trasig redan dag två. Så att alltså, gud, det är brutalt verkligen. Och sen bara det här med att man ska övertänka allt hela tiden. Typ så här, kan jag lita på den där personen, vad den säger nu? Och man vet liksom aldrig, man vet ju så här, ja, det kommer ju komma twists. Alltså det kommer ju twists hela tiden. Alltså det är ju Robinson. Så det var så mycket liksom hela tiden som blev helt slut i huvudet. Alltså man var ju fast i sitt egna huvud. Det var tufft var det.
0: Men nu, vad hade du för strategi då när det gäller att navigera?
3: Nej men min strategi är att, alltså jag är väldigt social och väldigt envis. Alltså jag tycker att min envishet väger så mycket mer än muskler. Så att jag tänker liksom bara så här, alltså min strategi det var liksom så här, bit ihop och försök skärma så många du kan.
0: Vi kan ju berätta, du är ju inget muskelberg.
3: Nej, alltså jag är verkligen en
0: benvagn. Du ska spinka
3: kille liksom. Ja, alltså jag har ju inga muskler liksom, jag har ett pannben, det är liksom där som jag har att gå på. Alltså inte för att skryta, men alltså, jag känner nog ingen som är så envis som mig. Alltså vill jag någonting, alltså då alltså, ska jag liksom klara av det.
0: Men hur klarar du dig? Alltså du har liksom inte så mycket reserver, kroppsreserver att ta av när du blir utan mat. Hur klarade din kropp av att inte få mat?
3: Nej men alltså min kropp är van att äta liksom chips och sånt till frukost varje dag. Så det blev verkligen liksom en omvändning där. Alltså jag trycker i mig allt här i Sverige hela tiden. Så att när jag väl var på ön då var det liksom bara att ge samma sak där fast att det blev liksom sniglar och kokos istället. Alltså jag stoppade i mig allt som jag visste gick att äta.
0: Men du, jag tog med mig lite nybakade såna kokostoppar, är du sugen?
3: Nej, alltså kokos kommer inte jag röra. Alltså jag tror det kommer vara många år om ens jag någonsin kommer röra kokos igen. Alltså jag älskade kokos förr. Men alltså nu, jag kan liksom inte sätta mitt gamla favoritgodis. Alltså då kommer jag spy tror jag.
0: Vad var svårast då?
3: Det svåraste, det var nog, alltså en största fiende var nog typ en själv tror jag. För att alltså, så, här, så fort man började övertänka lite, då hamnade man liksom i den här bubblan och var så här, och alltså det eskalerade då. Alltså det blev så, man hade liksom inte koll på någonting. Jag visste liksom inte så här, vem kan jag lita på, när kommer nästa twist. Man kunde ju liksom aldrig så här, känna sig trygg. Alltså så här, man visste liksom så här, gud man kan ryka när som helst. Så att det var väl liksom när man var fast i sitt egna huvud som var... Alltså det var nog det svåraste tror jag.
0: Vad var roligaste?
3: Det roligaste det var ju definitivt alltså minnena man har gjort med människorna. Alltså de här kvällarna som inte kommer synas på tv när liksom man bara satt vid elden innan alltså och det var helt stjärnklart. Alltså man såg alltså galax, alltså man såg allt. Det var liksom färger på himlen på nattetid. Alltså det var så här lila, blått, hur fina stjärnor som helst och alltså de stunderna när man liksom det var inget spelsnack, det var liksom inte drama. Alltså det var bara vi människor som kanske inte klickar med varandra, men vi alla var där av samma anledning och vi var i alla samma situation. Och så satt vi liksom bara och pratade och myste och gick liksom laget runt och pratade om vad man saknade liksom hemifrån. Och, alltså så, det var liksom där man som alltså betyder mest för mig. Och liksom, man fick liksom lära känna alltså människor på ett helt annat sätt än vad man någonsin har gjort med någon annan. Alltså typ en ny familj. Alltså vi är ju en familj. Till och med de jag liksom inte klickar med, som inte har så mycket kontakt med idag. Alltså till och med de ser jag liksom ändå som familj på något sätt.
2: Fast... Som precis som besvärliga släktingar.
3: Ja, ja men exakt. Alltså det är mina besvärliga alltså, släktingar. Alltså vi är en familj verkligen. Vi Robinson.
2: Jag ska prata mer med Milo Danielsson här om en liten stund.

0: Miles Smith här med låten Stay.
1: Det finns ju en speciell bakgrund till att du var med i Robinson. För dels har du alltid velat vara med sedan du var liten.
2: Aha.
1: Och så har du tittat på det här programmet tillsammans med din mormor.
2: Mm.
1: Och nu blev det blev lite bråttom att du skulle få förverkliga den här drömmen att vara med i Robinson.
2: Ja, alltså jag har alltid tänkt att jag ska vara med i Robinson. Det har ju varit en stor dröm under en väldigt lång tid. Men nu har mormor insjuknat i Alzheimers. Och det går väldigt fort. Hon får ju medicin och liksom bor ju på hem och allting. Liksom. Hon får ju den hjälpen som finns. Men Alzheimers går inte att bota. Det går ju bara att bromsa. Men det går fort ändå. Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. För jag kom liksom på och bara så här, men shit, alltså jag måste söka. Så att jag sökte bara liksom så här för skojs skull. Jag trodde inte så mycket skulle ske, alltså med min liksom, alltså tråkiga ansökan, tänkte jag. Men sen hörde de av sig och jag fick gå på några castings. Och sen kom jag med. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult. Hon tyckte det var alltså hur coolt som helst att jag har träffat Martin, programledaren också. Alltså det betyder allt. Så att det ska bli riktigt kul faktiskt när hon ska få se hur det går för mig.
1: Hur kändes det för dig då när också mormor kunde ta in den här informationen, att hon förstod att du faktiskt hade varit på den här ön?
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Och liksom, och vi började prata om programledare. Och hon bara, men gud, har du träffat honom? Jag brukar ju titta på han på Nyhetsmorgon. Det var så, liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig. Och jag vet, hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner. Som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
1: Mm. Och mormor, hon blev sjuk då för 2 år sedan som hon fick sin diagnos. Och sen har det gått ganska fort då, vad jag förstår på dig då. Men hon hänger med lite grann, så hon känner igen dig fortfarande.
2: Ja, alltså det går upp och ner, gör det. Hon har ju en tavla på mig hemma hos sig. Och hon tror ju att, hon fattar att det är Milo. Så att på det här hemmet, de går ju ut på liksom så här utflykter. Då tar hon alltid med sig tavlan och bär den. Liksom. Hon sover ju med den och liksom kramar om den. Liksom. Så att ibland när jag kommer och hälsa på så kan hon ju prata med tavlan trots att jag sitter bredvid. Hon förstår liksom inte att vi är samma person då.
1: Men du finns i hennes huvud uppenbarligen.
2: Ja, men exakt. Hon vet vem Milo Danielsson är. Hon vet att det är hennes barnbarn. Så nej, alltså hon är så söt, min mormor. Eller ska min mormor med allt annat?
1: Mm. Mormor då? Det har gått rätt så fort om hennes Alzheimer och du har varit mycket hos din mormor hela uppväxten, så har hon funnits där för dig.
2: Mm.
1: Hon kan inte bo hemma längre utan bo på ett hem.
2: Ja.
1: Men hon verkar ju vara en glad filur.
2: Ja, det är väl alltså, hon är jättegullig. Alltså hon, i början var skeptisk när hon skulle flytta dit. Men nu när liksom hemtjänsten kommer liksom in där med fika, tänder de typ på utflykter, de går ut i trädgården och liksom odlar och håller på med växter. Alltså hon lever i drömmen nu. Ja. När hon får visa upp sina klänningar för folk, för att det var ju mycket när hon bodde hemma. Och mamma och jag var på jobbet, var hon ju mycket själv liksom. Men nu är liksom ett hem är bara folk med liksom Alzheimers där. Och världens finaste personal. Och mormor, alltså hon lever som en drottning där verkligen. Man märker verkligen att alltså hon mår bra.
1: Du sa att hon tror att hon är på all inclusive.
2: Ja, nej, exakt. För henne är det ju som ett all inclusive hotell. Alltså de fixar allt för det. De bäddar, de städar.
1: Fixar naglar.
2: Ja, alltså hon lever verkligen livet. För det, alltså min mormor, hon är liksom som en liten alltså primadonna. Hon har mycket skinn på näsan och säger liksom allt det där. Hon liksom tycker och tänker. Och framförallt nu när hon är sjuk Alzheimers också. Då får man absolut höra vad hon tycker och tänker om folk. Så att det var jättegulligt. Och det, så, att det, alltså, så länge mormor mår bra så mår jag bra.
1: Och ikväll då?
2: Ja.
1: När det ska sändas på tv. Ja. Avsnittet här med Robinson. Och var kommer du vara? Jag tror jag kan gissa.
2: Ja, det, jag kommer såklart vara med familjen och med mormor och titta på det. Och alltså, vi alla är ju supertaggade. Jag vet ju liksom allting, men det skulle bli så kul att få se och få dela med mig av det här äventyret, för det var det.
1: Men du kan ju inte berätta.
2: Nej, exakt. Det är, alltså det är ju verkligen så, jag måste bita mig i tungan liksom, så här, för jag vill ju liksom inte säga liksom, det, alltså, så här, det är klart att mamma och pappa vet lite grann, men de vet ju liksom inte alla bråk jag har varit i och alla tävlingar jag har gjort alltså, så det skulle bli alltså, riktigt spännande för dem att se. Så att ja.
1: Säger du Milo Danielsson då som ska vara med i den här Robinson-säsongen?

0: med Adele här i P4 Dalarna där vi nu ska uppdatera oss här på vad som händer i våra kommuner efter valet. Elvir.
1: Ja, det ser ut som att det skulle kunna bli ett maktskifte i Vansbro kommun. Kommunen styrs ju idag i ett minoritetsstyre av Moderaterna och Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Men när Socialdemokraterna i valet går back 3,2% så har koalitionen inte längre egen majoritet eller någon majoritet. Det är samtidigt som Centerpartiet gör ett starkt val och går framåt med 4,5%. Även i Rättvik skulle det kunna bli ett maktskifte då dagens styre inte ser ut att få tillräckligt med mandat. I styret som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna så backar KD och C medan Moderaterna ökar. Men samtidigt så ökar Socialdemokraterna i kommunen. Och även i Avesta kommun ser det ut som det skulle kunna bli ett maktskifte för båda de partierna som ingår i styret där, S och C, tappar 2 respektive 1 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och tappar med det om resultatet håller i sig sin majoritet i kommunen. Samtidigt går M framåt och Miljöpartiet ser ut att ta sig in i fullmäktige i Avesta. Vi byter fokus nu för nuvarande regionstyre i Dalarna ser ut att kunna behålla makten, men både Socialdemokraterna och Moderaterna öppnar för blocköverskridande samarbete.
2: Vill man säkerställa en majoritet för längre tid, då kan ju S och M sätta sig. Vi satt ju en stund för 4 år sedan, men då kommer vi inte ändra fram.
3: Moderaten Ulf Berg har varit oppositionsråd de senaste 4 åren, men hans parti går framåt och får över 20% i regionvalet, enligt det preliminära och ännu inte färdigräknade valresultatet, som också visar att Miljöpartiet ser ut att ta sig tillbaka precis i regionfullmäktige. Och socialdemokraten Elin Norén som sitter i nuvarande styre utesluter inga samarbeten utom med Sverigedemokraterna.
4: Jag tycker att det har varit problematiskt i det här valet på riksdagsnivå att man så tydligt är knuten till 2 block.
3: Nuvarande koalition ser ut att kunna fortsätta styra regiondalarna för Socialdemokraterna samlar tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti drygt 51% av rösterna. Men Elin Norén ser alltså fler tänkbara samarbeten.
4: Det finns säkert många olika alternativ.
3: Men i så fall får hon ta initiativet, säger moderaten Ulf Berg.
2: Dörren är öppen, men jag är inte säker på att det är jag som kommer att ringa på klockan, utan det är väl Elin i så fall.
1: Reporter är Jenny Körnsberg. Vi fortsätter i politikens tecken för att Liberalerna gör ett dåligt val i Dalarna och backar i alla kommuner utom i Falun och Leksand. Partiet har visserligen inte haft höga siffror någonstans i länet, men i Säter och Ludvika så åker Liberalerna nu ur kommunfullmäktige. I Gagnef klarar de sig precis kvar om det preliminära valresultatet står sig. I Mora tappar nuvarande minoritetsstyre och där går Morapartiet om Moderaterna och blir andra största parti på 20,5%. Även Miljöpartiet ökar att ta sig precis in i Moras kommunfullmäktige med 2,2%. Och det gör de som sagt även i Avesta kommer de in om resultatet står sig och där får de 2,1%.
5: Det är så mycket siffror och så många partier.
1: Mycket bokstäver och siffror.
5: Att hålla reda på.
1: Och så, och så är det liksom bara inte i kommunerna, det är också i regionerna, det är på riksplan, det är överallt, det är siffror och det är bokstäver.
5: Det är siffror och bokstäver, men man får göra sitt bästa helt enkelt.
1: Ja.
5: Och så får man komma ihåg där man känner att man tar till sig. Till att börja med så kan man ju alltid läsa på också. Man kan ju gå in på sverigesradio.se/dalarna eller appen också om man behöver höra någonting igen eller kolla lite grann, för den läggs det ut också efterhand.
1: Det gör det. Och så kan man ju gå in och kolla lite grafik där som SVT presenterar då.
5: Absolut kan man göra det. Jag tror att jag får göra det här medan vi spelar Echo Smith med Cool Kids.

Vi bryter och ska till E45 mellan Orsa och Härjedalen. Då är vi mellan Åmådalen och länsgränsen till Gävleborg. Där har en personbil varit inblandad i en singelolycka, alltså på E45 mellan Orsa och Härjedalen, Åmådalen och länsgränsen till Gävleborg. Där är det en singelolycka som har inträffat med en personbil.

0: Cool Kids där då med Echo Smith. 11:07 är klockan och vi kan konstatera här att Moderaterna går framåt i nästan alla av Dalarnas kommuner i den preliminära rösträkningen. Störst uppgång där, det är det i Avesta där partiet ökar med 5,8 procentenheter och får 27,8%. Och det här var ett par timmar sedan de här siffrorna kom. Det kanske är så att det har ändrat sig. Johannes Kocsi, du är i alla fall etta på listan. Det har inte ändrat sig.
1: Nej, det har inte ändrat sig än. Och det är jag glad för, men det är, jag är mest glad över vår laginsats som har lyckats göra det här i Avesta. Vi är superglada över att vi har lyckats få. 5,9 står det faktiskt nu.
0: 5,9,
1: så vi har lite till.
0: Det är ju preliminära siffror ett tag till. Ja. Det är mycket som kan hända. Men när insåg du då att det här valet skulle bli en framgång för Avesta Moderaterna?
1: Ja, men vi satt ju där igår och tittade på när resultaten kom in och räknade. Så då kom det ett efter ett och det såg väldigt bra ut. Så vi är ju största parti i tre stycken av våra valområden. Så är vi ju största parti till och med. Så att det var väldigt roligt att se. Och det är ju fantastiskt att kunna lägga det, få det kvittot efter ett hårt arbete med att få fram en bra politik och jobba med valkampanj och träffa människor och slåss för ett bra Avesta.
0: Men vad tror du det är som väljarna har nappat på just den här gången nu?
1: Men vi har haft en tydlig linje på att vi vill jobba med skola, näringsliv, omsorg och sen trygghet. Jag tror att vi har fått fram tydligt vad vi vill göra. Och att vi har en det känns som en genomförbar politik.
0: Mm. Och som det ser ut nu, vi får väl se om det ändrar sig. Men nuvarande styre då med Socialdemokraterna och Centern når upp till 18 av de 41 mandaten, om det nu inte ändrat sig. Men än så länge så har de i alla fall inte fått ihop tillräckligt många mandat. Hur tänker du styret framöver? Hur ska det se ut i Avesta?
1: Det är lite lurigt där ju såklart, för det finns ju ingen tydlig majoritet som det ser ut nu. Så att det är ju det att alla partier får vakna upp från gårdagens och egentligen en ganska lång tids hårt arbete för många av oss. Och kulmen var igår. Jag kan bara tala för mig själv, men man är lite mos i skallen idag efter allt som har varit. Men känns ändå bra. Men man får ju se till att titta på vad som ska kunna gå lösa helt enkelt.
0: Mm. Det är ju inte ovanligt. Det är snarare så att i många kommuner i länet så har man ju haft samarbete mellan socialdemokrater och moderater. Hur stor chans är att det kan bli så i Avesta?
1: Alltså det handlar ju om att våran devis är att vi ska få igenom så mycket som möjligt av vår moderata politik. Och därför så har vi sagt att vi pratar med alla och ser vad vi landar i det helt enkelt. Så jag kan inte svara på någonting om det just nu.
0: Mm. Vad händer nu närmast då för dig och ditt parti?
1: Ja, men vi håller på att samla ihop oss lite grann och titta på vad som har hänt. Och så behöver vi faktiskt vänta på att få det slutgiltiga resultatet, vilket jag tror pratas om att det är någonstans runt onsdag brukar det vara. Så det är ju inget som är gjutet i stenen heller. Jag tror att det kan vara ganska nära mellan att mandaten fördelas.
0: Mm. Hur tror du det går på riksplanet då, helt kort?
1: Ja, det är också en knivig situation. Där är det en massa röda linjer åt alla håll och kanter och väldigt, väldigt jämnt. Och jag vet inte riktigt hur Magdalena Andersson ska få ihop ett styre med de som hon har på sin sida. Jag skulle önska att Centern kom tillbaka.
0: Mm-hmm. Såklart. Säger Moderaten här, ja. Johannes Kocsi.
1: Ja, men det är ju så att det finns en öppning där för dem att kunna komma på den sidan. Men det är en spontan tanke med just nu.
0: En spontan tanke där från Johannes Kocsi i Avesta där du är moderat. Tack för att du var med här i Pfradalarna.
1: Tack väl.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Allt just nu, Mauro Scocco.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är precis det du lyssnar på, och här så ska vi sikta in oss på Liberalernas val. För på riksplanet så blev det ju någon form av succé, får man väl säga, när de nådde upp till 5,4%. Däremot botten gick det i regionvalet i länet, där Liberalerna inte kommer in i regionfullmäktige. Men lokalt i Falu kommun så gör Liberalerna sitt bästa val sedan 2002. Så det är alltså både toppar och dalar för Svante Parsjö Tegnér, första namn i Falun. Nu ska vi rikta in oss här på Liberalernas val, och det blev ju någon slags succé på riksplanet med 5,4%. Däremot botten i regionvalet här i länet, där Liberalerna inte kommer in i fullmäktige. Men lokalt i Falun så gör Liberalerna sitt bästa val sedan 2002. Så det blev väl liksom både toppar och dalar för Svante Parsjö Tegnér, första namn här i Falu kommun. Hej, välkommen!
3: Ja, hej, hej!
0: Hur känns det så här dagen efter?
3: Nej, men jag känner, det känns ändå jättebra. Vi kom in i riksdagen, vi fick 5,4% där, toppen.
0: Och det var den känslan du vaknade med i morse då?
3: Ja.
0: Och på riksplanet så har det ju länge sett riktigt mörkt ut i opinionsundersökningar här då inför valet. Men nu klarade Liberalerna riksdagsspärren då med god marginal. Vad var det som gjorde det? Varför blev det så?
3: Fyra grejer tror jag. Att Simona Moan, som har gjort ett helt fantastiskt arbete som frontfiguren, partiledare. Och valarbetare har gjort sitt. Många som har varit ute och kämpat och mött väljarna. Det har blivit lite mer fokus på sakpolitik. Inte bara de här relationerna, vem som ska bygga regering eller inte. Utan sakpolitiken. Och så sist men inte minst, lite stödröster är det ju också då.
0: Men, det brukar ju vara svårt att erkänna det, har jag hört.
3: Ja, men jag är ju lite mer den här som tycker man ska säga som det. Men det ena förminskar inte det andra. Och för att få stödröster måste man ju ändå jobba hårt. Till nästa val hoppas jag att vi klarar oss helt på egen maskin. Va?
0: Så långt till riksdagen då. Men sämre går det i regionvalet, och kommande mandatperiod så är det enda etablerade parti som inte kommer att finnas med i regionfullmäktige då, att Liberalerna inte kommer in. Varför lyckas ni inte där?
3: Men jag tror det beror på att regionvalet, trots att sjukvården är den viktigaste frågan ofta när man frågar väljarna, så är regionvalet väldigt, väldigt okänt för väljarna.
0: Men vad gör ni för fel? Du är ju, ni är politiker, det måste ju vara något som blir fel.
3: Ja, nej, men jag tror, om man tittar i Dalarna så har ju vi bara funnits representerade i ungefär hälften av kommunerna. Och den andra, vi har inte folk som valarbetar i halva Dalarna, då blir det liksom svårt. Man vill kolla på listan till regionfullmäktige och se att det är någon från Vansbro med. Och den där känner jag igen. Lite sådana där grejer. Plus att folk, man är på stan och syns och delar flygblad och sådär. Så det har varit för tunt.
0: Det har varit för tunt.
3: Ja.
0: Då lämnar vi regionvalet och konstaterar att du har ju stått som etta då på listan i Falu kommun för Liberalerna då, och där går det framåt rejält, plus nästan 3% upp till 7% enligt de preliminära siffrorna då. Och det här är alltså det bästa resultatet sedan 2002. Hur ser du på det?
3: Ja, men det är jättekul, och här har vi inga stödröster. Vi ligger ju, tittar man på Falu kommun så är det 4,5% som har röstat på oss till riksdagsvalet, men 7 lokalt. Så att vi har gjort en jättebra valrörelse, och det är ju inte det det handlar om. Vi har gjort en bra 4 år i opposition där vi har synts i en rad frågor.
0: Svante-effekten, kan man kalla det för det?
3: Ja, lite uppblåst kanske, men det ligger ju något i det, det gör det ju.
0: Det låter som att du kan tänka dig att slå dig för bröstet också.
3: Ja, Simona fick 5,4 och jag 7 då. Nej, jag skojar lite, men lite kan man ju klappa sig på ryggen. Men vi har ju också haft ett gäng som är otroligt viktiga och som jobbar hårt med att dela flygblad och stå på stan och så. Vi är ju ett team liksom.
0: För Liberalerna då, hur kan det vara att det blir så otroligt olika då i de här tre olika valen?
3: Det var en bra fråga. Det var inget riktigt bra svar på den. Jag tror lite grann, det är lättare, det är alltid svårt att synas i politiken. Det är jättetufft att synas sin kommun. Men har du, vi har ändå varit det 10-12 riktigt aktiva i kommunen, och ytan är mindre och det är närmare, vi är närmare folk. Men går du upp till regionen, då måste du ju ha en 10, 12, 15 kommuner så att säga aktiva. Och det är en större yta, en större utmaning. Och där har vi brustit.
0: Vad blir ditt fokus framöver nu då?
3: Nej, men fokus blir att komma ihåg de frågor vi har drivit i valrörelsen och försöka förverkliga dem. Vare sig vi är opposition eller en majoritet, så är det ju där vi ska jobba för.
0: Mm, vi får ha läxförhör på det så småningom då. Tack så mycket, Svante Parsjö, Tegnér, liberal och första namn i Falu kommun. Tack för att du kom hit.
3: Tack så mycket.

0: This Kiss med Faith Hill i din radio här. Och vi ska till Rättvik, en kommun där det kan hända grejer. Men Matilda Bjärlöf, hon har pratat med folk. Hon.
1: I Rättvik här så springer jag fram och stör en kvinna i tjusiga blommiga byxor som håller på att låsa upp dörren till Röda Korset med händerna fulla. Vad heter du?
2: Marianne Wennström heter jag.
1: Jobbar här inne?
2: Ja. Volontär på Röda Korset.
1: Mm. Och du sa till mig att ni ska byta från sommar till höst, eller
2: ja,
1: hur var det?
2: Ja, visst. Jag byter ut sommarkläder och sånt till höst.
1: Ah. Ja. Men du är ganska somrig ändå med sandaler och blommiga byxor.
2: Absolut. Det är ju fortfarande rätt varmt och skönt.
1: Ja. Du, har ju valvakat något i natt då?
2: Ja, inte så länge. Eller framåt 11:30. Sen gav jag upp. Mm.
1: Vad är känslan idag? Det är väldigt jämnt på riksnivå.
2: Det är ju otroligt jämnt, ja. Det kommer lite mer röster på onsdag, så får vi väl se då vad som händer. Men ja, det är spännande. Mm, det är lika här i Rättvik.
1: Ja,
2: ser jag att det händer saker också.
1: Mm. Exakt, för vi grottar ju ner oss nu i alla kommuner. Ja. Och här i Rättvik, traditionellt borgerlig kommun, ser det ut som att det skulle kunna bli maktskifte.
2: Ja, det är frågan. Vi får se. Mm. Ja. Det är fortfarande lite osäkert.
1: Det ser ju ut som att de styrande Moderaterna, Centern, KD tappar sin majoritet.
2: Ja, det ser ut
1: så. Moderaterna går framåt, men Centern och KD backar. Och Socialdemokraterna...
2: Ja, de har gått framåt, ja.
1: Ganska mycket.
2: Miljöpartiet också lite, eller något?
1: Kanske osäker, men ja, S har gått framåt ganska mycket,
2: ja,
1: ser det ut som.
2: Ja, jag såg det. Och det har ju varit borgerligt styre här i Rättvik väldigt länge. Så att man vet ju aldrig, kanske...
1: Vad tänker du om det då, om du nu ska bli kastas om?
2: Ja, vad ska jag säga? Det är svårt att säga rakt upp och ner vad som händer. Alltså, så är det ju. Men vi får se.
1: Kommer det någon mer här? En kund eller en till volontär kanske?
2: Ja,
1: en till volontär.
2: Ja.
1: Men du, vad är viktigaste frågan för dig då här i Rättvik? Oavsett nu styre framåt.
2: Ja, det är ju flera saker som jag tycker är viktigt. Vi är ju en liten ort och vi är ju väldigt beroende av turisterna här. Och vi är också väldigt beroende av att få in fler familjer. Alltså få jobb så vi kan få fler fasta inneboende familjer som kan leva och bo här.
1: En åldrande kommun också.
2: Vi har väldigt hög medelålder i Rättvik. Och många flyttar ju hit när de blir äldre också. Så att vi är ganska hård belastad kommun på det viset. Så vi behöver ju mer skattebetalare och mer människor som trivs här. Och då behöver vi också att skolorna är bra.
1: Trivs du här?
2: Jag trivs jättebra här. Mm. Men så att skolan är ju jätteviktig tycker jag.
1: Mm. Men rörigt framöver då kanske. S ser ut att bli störst. Går framåt ganska mycket som det ser ut nu. De har sagt till oss att de kommer en ambulans som kör förbi här med sirener. Jo, S har sagt att de kommer nu bjuda in alla kommunfullmäktige partier till diskutera om man kan samarbeta. Alla utom Sverigedemokraterna kommer bjuda in. Vad hoppas du ska hända?
2: Det är positivt om man kan samarbeta. Det måste ju ändå vara det bästa att man kan göra det. Jag själv är lite trött på det här stilen som har varit på sista tiden. Att man är inte snäll mot varandra och man säger, eller varför säger jag? Det är inte det vi väljare vill veta. Vi vill veta vad man tänker göra, vad man har för mål och det tycker jag är viktigt. Så att, jag tycker att det här med samarbete låter bra. Det tycker jag är viktigt.
1: Det blir spännande nu då, både Riks och här i Rättvik. Tack för att du var med.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Så låter det från Rättvik. Där kan det hända grejer. Och en annan het fråga som jag också nämnde så här, det är ju frågan om byskolorna och

0: Joakim Berg hörde här med låten Land. Vi ska få nyheter från Ekot nu med Henrik Zell och jag. Det blir fokus på valet.
1: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
2: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
3: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
2: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
1: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
4: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
1: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt val.

0: storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Sell.
1: Petra Dalarna lyssnar du på. Anna Hansberg heter jag som har det stora nöjet att få vara tillsammans med dig den här förmiddagen. Vi ska prata mera val och nu har Hans-Olof Sundin kommit hit också som 5-6 minuter sådär, så ska vi grotta ner oss i detta. Och du vet väl att vår telefonsvarare och på 023 77 77 77 den är öppen idag också om det så att du har någon fundering eller tanke som du vill dela med dig av. Och det är bara lite av det som händer den här måndagen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vi ska skaffa oss lite koll på det lokala nyhetsläget nu tillsammans med Elvir. Vi ska börja med att prata om valdeltagande.
1: Ja, men det ska vi göra, för jag har suttit och kikat lite på hur valdeltagandet liksom ser ut att ha sett ut då i de olika valdistrikten. Det finns ju inga färdiga siffror riktigt än, men de preliminära siffrorna har jag kunnat kika på i alla fall. Och då har jag kikat lite på vad det ser ut att bli lägst respektive högst valdeltagande i länet och i de olika distrikten. Och det valdistrikt som ser ut att ha lägst valdeltagande just nu, det ser ut att finnas i Vansbro enligt valmyndighetens preliminära siffror då. Och det handlar då om valdistrikt Vansbro där valdeltagandet ser ut att ha sjunkit ganska stort i jämförelse med förra valet med 11,7 procentenheter då. Och där ser röstdeltagandet ut

0: att landa på ungefär 63,2%. Och även distrikt Orsa mellan landar ganska lågt på runt 64% valdeltagande. Mm. Högst däremot, det har vi i Falun och valdistrikt Stenslund som preliminärt landar på en 92,4% valdeltagande.
1: Och lite andra nyheter då, ska vi få koll på då hur det ser ut, ja, det var ju fortfarande val, för möjligheten för styren i Borlänge och Falun att sitta kvar.
0: Ja, men både S och M-styrarna i Falun och Borlänge ser ändå ut att kunna hålla kvar sig vid makten om de väljer att fortsätta att samarbeta nästa mandatperiod. I Borlänge så går både Socialdemokraterna och Moderaterna framåt. S då med 1,1 procentenheter och får 34,6% och M då med 1,8 procentenheter och får 19,7%. Och även i Falun går Moderaterna framåt med 1,5 procentenheter och får 21,3%. Men Socialdemokraterna i Falun tappar däremot med 3,6 procentenheter och landar på 28,8. Mycket siffror nu.
1: Många siffror där, Elvin. Om man nu inte hängde med då?
0: Då kan man säga att Moderaterna går framåt både i Borlänge och Falun. Socialdemokraterna går framåt i Borlänge, lite bakåt i Falun.
1: Mm, och så finns det massor med siffror också, yeah, i appar och på sajter.
0: Det finns så mycket siffror. Jag kan säga att de som tycker om sifferexercis, de är nog överlyckliga.
1: Mm, så tar vi repetition sen med Elvir också så att vi vet att han har koll på siffrorna.
0: Jajamän!

0: Get in girl, Meghan Trainor. 12 minuter över 11 är klockan så här på, ja, dagen efter förmiddagen får man väl säga nu när vi har lämnat en valnatt och kanske en uppesittarkväll för många och en valmorgon där många klev upp tidigt och så har vi glidit vidare då in i en valförmiddag. Och med nu har vi Hans-Olof Sundin, mångårig medarbetare här på P4 Dalarna som bevakat politik i Dalarna i många decennier. Hej Hans-Olof.
1: Hej, hej.
0: Du, ja, vad säger du nu då generellt om man tittar på de resultaten som finns i länet nu? Vad är det som sticker ut?
1: Ja, om vi ska se det i historiskt perspektiv så jag har ju följt politiken i Dalarna sedan, ja, håll i er nu, sedan 1970-talet. Och då fanns ju bara 5 partier, nu finns det ju 7 partier på riksdagsnivå och 8. Så att det har ju skett en stor förändring där.
0: Lite mer att hålla reda på.
1: Ja, det är det. Och då var Socialdemokraterna ett, nu tar jag till mellan tummen och pekfingret, 50%-parti. Nu är man ett 30%-parti. Centerpartiet var ett nästan 30%-igt parti här i Dalarna. Nu är man 10%-igt. Så att där är ju en stor skillnad. Och sen har ju då Sverigedemokraterna tillkommit som ett stort parti i länet.
0: Mm. Om du går lite framåt i tiden då, om man ser de senaste mandatperioden eller de senaste, hur ser det ut då med väljarrörelser?
1: Ja, väljarrörelserna, de har ju gått ifrån då Socialdemokraterna och Centern till den, framförallt då Sverigedemokraterna här i länet. Så är det ju, Centerns betydelse har ju minskat. Sen det som har skett den sista mandatperioden är ju det här samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det tycks ju förstärkas i det här valresultatet som finns just nu i alla fall.
0: Mm, och det är ju många kommuner som det har varit så i.
1: Ja.
0: Ja. Men vad tror du, kommer det att fortsätta vara ungefär så här? Eller är vi i en tid där det kan hända grejer?
1: Ja, det är naturligtvis så att det kan hända grejer, men jag tror att de närmaste mandatperioderna så tror jag att vi kommer att se det här samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att de förstärks. Därför att oftast behöver de bara vara 2 partier då för att nå majoritet, inte riktigt på alla ställen och så då. Däremot så tror jag kanske inte att det blir något samarbete den här mandatperioden i regionfullmäktige. Jag har hört debatt mellan Moderaten Ulf Berg och Elin Norén, Socialdemokraterna, och hon säger ju att det inte är ett förstahandsalternativ. Och i och med att den här konstellationen som styr nu då verkar få majoritet så tror jag att det blir en fortsatt sånt styre.
0: Mm. Det är en och annan som funderar på det här med socialdemokrater och moderater. Alltså på lokalt plan så funkar det ju ganska vanligt, men varför är det liksom otänkbart på riksnivå?
1: Ja, det handlar ju mycket om ideologi. Det är ju trots allt de 2 partier som står mot varandra har ju alltid gjort det. Och nej, jag tror inte att det kommer att bli något sånt samarbete på riksnivå. Det är för stora ideologiska skillnader. Vi har det här till exempel med skatterna.
0: Mm. Hans-Olof Sundén ska vi prata mer med. Här släpper in en gammal klassiker.

0: Hooked on a Feeling med Björn Skifs och Blåblus.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi fortsätter att prata om valet och det som hände här igår när det började räknas. Och Hans-Olof Sundin, mångårig politikreporter då på P4 Dalarna, som kommer tillbaks just idag då för att sätta lite perspektiv på saker och ting. Men nu får du nöja dig med att sätta perspektiv på valvakan igår, för då var du med här i radion också. Jag kan börja med att fråga, har du hunnit sova någonting?
3: Ja, några timmar har det blivit.
0: Nej, du behöver inte så mycket.
3: Nej.
0: Du brinner för detta. Men om vi ska fundera mer på valresultatet då, och några snabba funderingar, som att Miljöpartiet verkar få tillbaka ett mandat. Men kommer det vara Mürsal İsa som får det?
3: Nej, det är inte helt säkert. Därför att på onsdag börjar man ju att räkna personrösterna, och det krävs ju 5% i en valkrets för att man ska kunna personrösta in sig i riksdagen. Och jag tror att det kommer att bli väldigt intressant att följa räkningen där. Därför att Mürsal İsa kan nog utmanas av Maj Ardesjö härifrån Falun. Därför att av de lite drygt 8000 röster som Miljöpartiet har fått i Dalarna, så är över 3000 från Falun. Mm-hmm. Och det behövs ju bara 425-430 kryss för att det ska bli Maj Ardesjö då som tar sig in via personröster. Mm-hmm. Men naturligtvis, Mürsal İsa kan ju också få personröster. Men det finns en möjlighet där att det blir Maj Ardesjö som tar det mandatet.
0: Mm, då pratar vi riksdagen då. Ja. Är det fler bubblare liksom som kan vara på väg in i riksdagen?
3: Nej, det tror jag inte, utan det är bara där som det kan ske.
0: Ja. Och så nämnde vi ju här om alla dessa socialdemokratiska och moderata samarbeten som består. Men tror du att det kommer fler? Eller vad sa du om det?
3: Ja, det kan det säkert göra. Jag tror väl att det kanske är något samarbete som inte kommer att fortsätta att bli av, till exempel i Vansbro. Då. Det tror jag, eftersom Centern har gått fram starkt där, så är det väl mycket som tyder på att det kommer att bli den gamla konstellationen Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna som tar över där. Men det får vi väl se. Det ska väl förhandlas om det då.
0: Mm.
3: Sen så, även i Leksand då, så har ju Socialdemokraterna och Moderaterna samarbetat visserligen med har Centern varit med där också då. Nu är bygdepartiet fortsatt störst där, så att det är väl intressant att se vad det kommer att innebära. Men ändå så det är ju en minoritet som har styrt där då. Så att, ja, det är lite intressant att se vad som händer där då.
0: Mm. Vad tror du om Rättvik då?
3: Ja, Rättvik, där har det ju varit en traditionell borgerlig majoritet med Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna. Men där har ju Kristdemokraterna protesterat lite mot hur det där samarbetet går till. Då.
0: Så de vi får är väl väldigt se. Tveksamma till att fortsätta.
3: Ja, det är ju byskolorna då som är den stora stridsfrågan där. Då. Så att, ja, man vet aldrig. Det kan ju bli en annan majoritet där.
0: Mm.
3: Ja, sen så... Ja, ska vi fortsätta att titta på den här SM, så finns det ju också i Gagnef då. Där är ju också Centern med, och Centern var ju störst där förut, men nu har man gått tillbaka lite grann där, så nu är Socialdemokraterna störst. Så jag vet inte om det kommer att få någon påverkan på det samarbetet, men troligtvis så fortsätter det som tidigare. Sen är det Falun-Borlänge då, det lär det väl vara bli fortsatt. Mm. Samverka mellan de två partierna.
0: Det tror du?
3: Ja, det tror jag. Det ser så ut.
0: Är det någon du har glömt?
3: Ja, det är det säkert. Det är det säkert. Ja. Sen är det väl frågan om då Avesta och hur det ser ut. Det har ju Socialdemokraterna och Centern tappat sin majoritet. Då. De skulle behöva få med Vänsterpartiet och Miljöpartiet då för att få fortsatt majoritet med ett mandat. Men jag vet inte, det är svårt att säga. Det är mycket möjligt. Jag hörde ju Johannes Kortsjö här öppna för att samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna där. Och det som är styrka i ett sådant samarbete, det är ju det att de är ju bara två partier som behöver göra upp då. Svagheten, det är ju det att en del frågor får läggas på is som är lite ideologiska. Till exempel det här om skatterna. Ska det är väl kanske inte så troligt att det kommer bli någon skattehöjning, men Moderaterna vill ju minska skatten, kommunalskatten då, så att, ja, det är intressant även i Avesta.
0: Ja, intressant även i Avesta. Och i, alltså, i ett historiskt perspektiv då, får vi väl säga, du som har hållit på med det här sedan 70-talet. Sticker det här valet i år ut mer än vanligt?
3: Ja, det gör det väl. Socialdemokraterna har ju sitt sämsta val någonsin, kan man säga. Sverigedemokraterna minskar för första gången i ett riksdagsval. Det här är femte valet då. Och den tredje saken som sticker ut är ju naturligtvis att Liberalerna kom tillbaka som de gjorde. Hade man frågat folk i början på augusti så är det nog ingen som har trott att de skulle få 5,5% i riksdagsvalet. Mm. Sen har ju Liberalerna problem lokalt eftersom de har ju tappat folk i och med att man har gjort det här valet att stödja Sverigedemokraterna i regering då. Så att därför får man väl se det här ganska dåliga region heter det numera. Valet till regionfullmäktige, att de gick så dåligt där, tror jag beror på att de har en ganska svag organisation i många kommuner.
0: Det sa ju Svante Barsjö som var här också tidigare och pratade om det just. Men tack så mycket Hans-Olof Sundin. Tack.

Holy Grail, Capari och Björn Dixgård. Här kommer White Flag med Daido som tar det med fram till de lokala nyheterna.

0: Så där släpper vi iväg Daido och så ska vi släppa in Elvir här med lokala nyheter. Och Elvir, vi ska börja med en trafikolycka.
1: Det handlar om en bil som ska ha kört i diket och sen voltat på E45 söder om Noppikoski i höjd med Kvarnberget i södergående riktning i några delen av Orsa kommun alltså. Räddningstjänst och ambulans är framme på platsen, men det är i nuläget oklart om någon av de två personerna som satt i bilen behövt följa med ambulansen. Enligt räddningstjänsten så ska också vägen stängas av även i norrgående riktning, och det finns i nuläget ingen prognos för hur lång tid det här räddningsarbetet kommer att ta. Vi byter ämne nu och fortsätter med det som kommer vara stort idag och de kommande dagarna, och det handlar då såklart om valresultatet. För det blev ett rungande ja i Leksand till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det visar det preliminära resultatet i den rådgivande folkomröstningen.
2: Så vi får väl se hur de väljer, om de väljer att lyssna på oss eller inte.
3: Gustav Fallgren är en av de drygt 9000 Leksandsbor som röstat i den här folkomröstningen, där över 80% vill se ett kommunalt vägstöd. Men han är inte säker på att politikerna kommer ta hänsyn till resultatet. Sebastian Larsson, moderat ordförande i kommunstyrelsen, menar att det är för tidigt att svara på det här.
4: Det man kan konstatera hittills av folkomröstningen är ju att det finns ett väldigt kompakt stöd för att kommunen ska ha ett engagemang i de enskilda vägarna. Och där är ju också alla partier överens om att vi ska ha det. Sen kan partierna ha lite olika syn på hur det ska gå till, så att säga. Men på det stora hela positivt överraskad, i synnerhet att det var så pass högt valdeltagande.
3: Valdeltagandet landade på drygt 70%, och Johan Fendriks, oppositionsråd för Bygdepartiet, ser resultatet som bränsle i debatten.
5: Det kommer att ge mig lite mer kött på benen i debatten framöver.
3: Drygt 45% vill att kommunen stödjer enskilda vägar, även om det innebär skattehöjning och eller neddragningar i kommunal välfärd. Men det är inte aktuellt enligt Johan Fendriks.
5: Att sänka välfärdsnivån är ju inte ett alternativ, utan det går ju att leta pengar på andra håll.
1: Och reporter här, Matilda Bjärlöv. Vi fortsätter i spåret av valdeltagande, för det valdistrikt med lägst valdeltagandet i länet ser ut att finnas i Vansbro enligt Valmyndighetens preliminära siffror. Det handlar om valdistrikt Vansbro, där valdeltagandet ser ut att ha sjunkit i stort i jämförelse med förra valet, 11,7 procentenheter. Och där ser röstdeltagandet ut att landa på 63,2% enligt Valmyndigheten. Även distrikt Orsa mellan landar lågt på runt 64% valdeltagande. Högst ser det däremot ut att bli i Falun och valdistrikt Stenslund, som preliminärt landar på 92,4%.
0: Och där fick vi koll på senaste nytt här.
1: Jajamän, med många siffror igen.
0: Många siffror blir det en sån här dag, och det får det väl vara. Det man får hänga med så gott den kan, helt enkelt. Elvir där ska berätta någonting för er alla. Nämligen att det blir molnigt väder idag och skurar som passerar. 13-17 grader och en vind som är omkring syd. Sen ikväll, ja, det fortsätter på samma tema där. Molnigt väder och skurar som passerar. Här i din radio kommer det inte att fortsätta riktigt på samma valtema. Vi ska ta en liten musikalisk paus och presentera veckans Dala-artist här om bara några minuter. Men vi värmer upp. Vi låter Taylor Swift värma upp oss här med Opalite.

0: Där tackar vi Taylor Swift för den uppvärmningen, som vi säger, för det är ju dags för veckans Dala-artist, och in i studion så har det kommit liksom 4 av 8 dubbelgångare, för det är ju så den heter, gäng, eller det heter gänget som är veckans Dala-artist, Peter Ahlberg. Hej, och hur känns det här?
1: Mycket trevligt, trevligt mottagandet, kul att vara här. Även om vi bara är hälften, men det är ju så på en Noaks ark att man får ta hälften av dubbla. Och så går man in och så presterar man i radiostudion.
0: Mm. Och då är, vi kan dra övriga medverkanden sen då. Ja. Men vad är ni för några då, dubbelgångare?
1: Vi kommer från lite gamla band som höll på, och sen så var det en lång historia egentligen för hur detta uppstod, men man kan väl säga att en av drivkrafterna var några som en dam med mycket musikhjärta, Julita Blomqvist från Sundsvall, som tyckte om ett av banden och ville spela de låtarna och som en dubbla gånger, och sen så började vi spela in egna låtar, kanske framförallt jag och Kalle Bauer från Tuk Tuk Rally i Stockholm som har skrivit, men vi hjälps åt. Väldigt kul har vi.
0: Väldigt kul har ni.
1: Ja.
0: Du ser väldigt glad ut.
1: Ja, precis, men jag tycker det är skitkul och musiken frigör, så att det är faktiskt, det är stort.
0: Men hur länge har ni hållit på?
1: Tre eller fyra år. Och det har varit vi har haft kul med ryggdunk och vind i ryggen, så att vi har fått spela ganska mycket ut och fortsätter så. Och det verkar som att det här lite indie-poprock har stämt väldigt väl för alla parter. Vi på scen och de som står framför scen eller spelar in oss.
0: Mm. Och när ni gör egna låtar då, alltså, vem gör vad?
1: Oftast kommer ett skelett som vi bollar emellan, och sen så börjar vi praktiskt spela det och märka att det är tillskott. Och sen så, det senaste som har hänt är att vi har fått en ny basist i Björn Taumann, och jag och Taumann har jobbat mycket tidigare, och han har ju ett musiköra som är väldigt bra, och alla adderar.
0: Mm. Nu är det upp till bevis.
1: Ja.
0: För nu ska ni spela live här i radion.
1: Ja.
0: Vad ska vi få höra?
1: Ja, vi ska spela en låt som egentligen är ett skelett som kommer lite längre fram på singel i vår. Men vi tyckte att är man nu snäll och bjuder in oss och kör oss som veckans Dala-artist, så tyckte vi att det är public service på en jäkligt trevlig nivå. Och det måste man slå vakt om, att vi faktiskt tar public service. Det här är en liten hyllning till Radio Dalarna.
0: Det låter ju trevligt. Och Peter Ahlberg går och tar sin gitarrlele. Vi har alltså Björn Taumann på bas, Jenny Johansson på sång och Janne Korpela som idag spelar gitarr till vardags trummor. Och då säger jag väl helt enkelt varsågoda.
1: Tackar så mycket. Radio Dalarna. 1, 2, 6, 5.

0: Wow! Så kan det låta minsann när dubbelgångare är i farten live i radion här. Men Peter Ahlberg, det här är ju som en hyllning till Petra Dalan och det tackar vi ju för såklart. Men på skånska? Ska du verkligen vara på skånska?
1: Alltså, efter 34 år här så har jag inte kommit längre. Men det verkar som att folk förlikar sig med det. Jag är väl någon form av rumpmas.
0: Ja, det blir många rumpor där innan man kommer till Klippan i Skåne.
1: Rätt.
0: Jaha, men vad har... Ja, ny musik var på gång här, förstod jag.
1: Ja, vi kommer att spela in i Stockholm om 3 veckor. Och sen så vidarebearbetas det faktiskt på flera orter. För vi är ett band som sträcker över Sundsvall, Stockholm och Avesta, Falun, Borlänge. Så att vi är verkligen kosmopolitbandet.
0: Mm. Vad är det som gör att ni håller ihop och tycker att det är kul?
2: Det är Peter.
0: Det är skånskan.
1: Vi delar på sångandet faktiskt igen, Julita, jag och Kalle. Men man kan väl säga att en sak som jag tror är viktig och därför är det en passning och en kärlekshälsning till alla band som skriver egen musik, det är ju att kämpa på, och vi har väl haft turen att de här låtarna har vi inte velat släppa. Annars kan det ju vara så där att man känner att oj, nu spelar jag för tredje gången för samma publik, nu måste det vara nya låtar, och så verkar det fram för snabbt. Utan vi har väl kunnat hålla vid de låtar som har kommit och det har stämt för oss. Och det blir, då är det nästan så att man spelar cover på sig själv. Alltså man lär sig det och så får man igång energin på scen, och det är ju det man lever för faktiskt.
0: Men kan det bli så, om man nu inte lyckas med den energin, att man liksom tröttnar på sin egen musik?
1: Ja, det tror jag. Särskilt, alltså det kan vara att det jag tror är viktigt i ett sånt här musikkollektiv är att vi har märkt att det stämmer för allihopa med låtarna. Annars tror jag det är jättesvårt om man har olika bilder av vad man vill och satsning och sånt där. För det kostar ju, det är ett arbete. Vi får ju batterierna laddade. Bara man träffas så här så blir man ju jätteglad och uppåt. Mm.
0: Ett arbete, sa du. Vad ska ni jobba med här näst då? Ska ni ut och spela turnéer utom att spela en skiva i Stockholm? Då?
1: Faktiskt är det så att det är spelningar på gång. Men vi kan inte riktigt gå ut med dem. Men vi var nere i Malmö och spelade och det gick... långt över förväntan faktiskt, på en publik som inte har hört det. Och nu senaste bucket list är att stå och höra en proffsig aktuellt uppläsare på Radio P4 medan vi har soundcheckat och han börjar dansa. Det är alltid sånt där som gör att ja, men då har vi nått den oss. Bock!
0: Bock på den! Ska vi ta och lyssna på en till låt?
1: Ja, gärna.
0: Mm. Då ska vi höra, du får presentera den du. Men det här är en inspelad version.
1: Ja, alltså det är den senaste singeln som är ute som heter Världen dansar. Man kan väl säga att på något sätt så tycker jag att den passar en sån här dag efter en valdag. Det handlar mycket om att bli kickad på musik och att musiken är gränslös och vem som helst kan ta sig an den, och den jobbar oavsett vem du är som person. Och det måste vi få lov.
0: Mm. Och här kommer alltså dubbelgångare med låten Världen dansar, och dubbelgångare som ju också är veckans Dala-artister. Mm.

0: Världen dansar, dubbelgångare heter artisten som det här gänget som du kommer att höra hela veckan, för det är veckans Dala-artist. Och det här gänget dubbelgångar, det var ju 4 av 8 som var här, och vi hade Peter Ahlberg och Björn Tauman, Jenny Johansson och Janne Korpela. Mer från dubbelgångare här under veckan alltså.
1: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros i P4 Dalarna. Och det är ju mycket valprat och valresultat och det räknas på många håll. Och Socialdemokraterna har samlat sina partitoppar efter valet. Och oppositionen leder ju med 3 mandat och samtidigt då som Socialdemokraterna ser ut att göra ett historiskt dåligt val. Men man träffas ändå och partisekreterare Tobias Baudin säger att han inte vill utropa sitt parti som vinnare än och att man inväntar ett slutgiltigt valresultat. Så det kan ju dröja till på onsdag och ha en sån här onsdagsräkning. Men konstaterar här också att för att få ihop en regering så behöver Socialdemokraterna stöd av både Centern och Vänstern. Och det ser i nuläget ut att inte vara en möjlig ekvation. Vi får väl se. Och då är det ju upp till dem, säger Tobias Baudin. Alla partier kommer att få göra ett givande och tagande. Det kommer vi också att göra. Man kan tänka sig att de sitter och plitar på sina papper och skruvar på sina siffror och löften och argument.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Onsdag kommer det mera besked. Det kommer att handla mycket om valet resten av dagen. Också både här i P4 Dalarna och i Ekot som du hör om en liten stund. Och även i andra medier såklart. Det snackas säkert i fikaborden också runt om i

0: heter den. Staffan Hellstrands superhit får man väl säga, som bara lever år efter år, Lilla fågeldrag. Nu nyheter från Ekot.
1: Det här är Ekot klockan 12 där valet kommer dominera. Under förmiddagen har samtalen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påbörjats. Och det väntas bli långa och svåra förhandlingar för en rödgrön koalition om det preliminära valresultatet står sig. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
2: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad om att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra de samtalen efter nu att vi har ett resultat.
3: Med 94% av rösterna räknade nu på förmiddagen var mandatfördelningen 176 för de rödgröna mot 173 mandat för Tidösamarbetet. Om resultatet står sig kan det bli svårt att bilda en rödgrön regering enligt flera oberoende analyser. Vänsterpartiet har krävt att sitta i en S-ledd regering medan Centerpartiet hittills har varit tydliga med att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en sån regering. Så här lät det i Elisabeth Thand Ringqvists tal igår.
4: Jag har länge varit tydlig med att Centerpartiet kan bilda regering med flera andra partier. Och det ligger såklart fast. Men vi har också varit tydliga med att vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering. Det har också väljarna belönat oss för.
3: Vänsterpartiet ser ut att ha gått tydligt framåt i riksdagsvalet och idag antyder partisekreterare Maria Forsberg att de står fast vid sina krav.
5: Vi har lovat våra väljare att deras röster ska räknas, att om de ska få vara med så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
6: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
5: Nej, men så är det.
3: Hon säger att det är Centerpartiet som kommer få lätta på sina röda linjer och att Vänsterpartiet är beredda att driva kravet till ett extra val om så krävs.
5: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan. Det brukar lösa sig i Sverige, men vi är i alla fall beredda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
3: Under förmiddagen kom indikationer på att samtalen mellan de rödgröna partierna redan har satt igång. Bland annat mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att de är beredda att medla mellan partierna i deras tänkta regeringskonstellation.
7: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis. Men vi ser ju att Sverige har röstat för en ny riktning om det är så att det här valresultatet står sig.
3: Även den moderata talman.

0: onsdagsrösterna?
1: Ja, det vi vet att de gör, det är att ledningen då för Socialdemokraterna nu sitter i högkvarteret på Sveavägen 68 och diskuterar strategi inför hur man ska agera då när det slutgiltiga valresultatet kommer. Vi hör ju då också att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt inte bara med Vänsterpartiet utan även med de andra rödgröna partisekreterarna. På Tidösidan planeras ett partiledarmöte ikväll, det vet vi. Vi vet också att moderatledningen just nu sitter och sammanträder och diskuterar strategi framåt. Men det är klart, båda sidor är avvaktande. Vi har inte ett färdigt valresultat ännu, så att mycket mer än detta kan man inte göra än så länge.
0: När statsminister Ulf Kristersson talade igår kväll så pratade han om förhoppningar om att locka över Centerpartiet till sin sida. Är det realistiskt?
1: Det är det egentligen inte, därför att motståndet mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Så att även om moderatledaren då väl har i kikaren, gissar jag, att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka då med borgerlig politik som Centerpartiet gillar, så är det svårt att tro att Centerpartiet skulle acceptera en lösning som ändå kräver stöd av och samarbete med Sverigedemokraterna. Men med det sagt så är det ju tveklöst så att även andra lösningar blir väldigt svåra att få till, därför att på den rödgröna sidan så blockerar ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet varandra, så att det är ett svårt läge.
0: Och den här blockeringen då mellan Centern och Vänstern, hur svårt gör det att bilda regering på den sidan?
1: Ja, vi hör att Vänsterpartiet tänker stå fast vid sitt krav på ministerposter, och det har Centerpartiet hittills sagt att nej, de kommer absolut inte acceptera det. Så att det ser just nu väldigt olösligt ut. Någon måste helt enkelt lämna sin röda linje om det här ska gå att få till på den sidan.
0: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och på Stockholms central mötte Ekots reporter Mattias Pleijel både hopp och besvikelse efter det jämna resultatet. Hanna på väg från Borlänge till Lidingö röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så, och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att ja, man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
3: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
2: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig.
4: Hon tror samtidigt att det blir svårt att få ihop ett regeringsunderlag med motsättningarna mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
2: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill, ja, men har svårt att hitta samarbete. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
4: Mats, som väntar på sitt tåg på centralstationen, hade å andra sidan hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
5: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Men det var ju jämnt förra valet också. Men på hur många miljoner som röstar, det var 60 000 röster förra valet. Då, så att det är jämnt.
0: Sa Mats som väntade på ett tåg på Stockholms centralstation. Reportrar Milan Jelevic och Mattias Pleijel. Och även i våra nordiska grannländer följer man den svenska valrysaren.
6: Här i våra nordiska grannländer beskriver idag finska, norska och danska medier den svenska valnatten som galen, ett spänningsdrama och mer förvirrande än någonsin. Nu väntar en maktkamp, skriver Berlinskes nordiska korrespondent, där snubbeltrådar och röda linjer kan skapa ett nästan omöjligt scenario i vad som skulle kunna bli den längsta politiska skräckhistorien någonsin i Sveriges historia. Samtidigt i finländska huvudstadsbladet konstateras att de bittra fienderna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna båda gör usla val, men också att en snabb lösning på citat Sveriges gordiska knut skulle vara av stor vikt. Säkerhetsläget tillåter inte en lång diffus period av käbbel och maktvakuum. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
7: Här i Tyskland beskrivs det mycket jämna resultatet som en valkrimi och de flesta koncentrerar sig på hur det gick för Sverigedemokraterna. Här ses valet som ett val mellan att låta SD sitta med i regering eller inte om väljarna en gång för alla skulle riva ner brandmuren mot högernationalisterna, men att partiet då över

0: överraskande backade. På tröskeln till makten försvagade Sverigedemokraterna, rapporterar Väl-TV. Tagesschau rapporterar också att SD för första gången backar i ett val, men citerar även Jimmy Åkesson när han säger att han ser sig som en vinnare eftersom väljarna numera vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Här i Sydeuropa är det framförallt i Italien och Spanien som det svenska valet får stor uppmärksamhet. Italienska La Repubblica toppar idag med den mest dramatiska rubriken som lyder: den svarta vågen stoppas i Sverige genom att mittenvänstern leder med 3 mandat. I Frankrike får man i de flesta medier scrolla betydligt längre ner i flödena för att ta del av den svenska valdramatiken. Men det konstateras ändå att Socialdemokraterna blev störst, att resultatet är jämnt och att valet inte är avgjort förrän på onsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
2: Producent för den sändningen, Katarina Höj. Jag heter Henrik Sell.
3: Och jag heter Anna Halsberg, som är ditt sällskap här i din lokala radiokanal, där vi ska ta och höra vad som är på gång här från P4. Surrar jag lite grann här, och det är för att jag letar efter en tuta här, för jag tror att vi ska ha med trafikredaktionen. Hallå?
4: Ja, hallå. Jag tänkte berätta att den här olyckan som inträffade tidigare på E45-an Orsa-Noppikoski i höjd med Kvarnberg. Det har varit, inte vad jag vet, avstängt, men det har ju varit begränsad framkomlighet efter den där olyckan. Men nu ska den vara avklarad så mycket, så vitt jag vet i alla fall. Så att sitter ni där i kö så kommer det att lösa upp sig alldeles, fort, alldeles strax, hoppas jag. Olyckan ska vara avklarad, alltså E45-an Orsa-Noppikoski i höjd med Kvarnberg.
3: Tackar vi för den informationen. 020 999 444 är ju telefonnumret till trafikredaktionen. Vill du höra av dig till oss så är det ju snabbt och enkelt att skicka ett sms eller ringa 023 77 77 77.

0: Ska vi se här, Die Die med Shakira och Burna Boy. Sverigedemokraterna är valets förlorare. I samtliga av Dalarnas kommuner så backar partiet på riksnivå och sammanlagt så backar de preliminärt 3,5% i Dalarna. Och en minskning i regionen ser det också ut att bli, och likadant i Falu kommun. I både regionen och i Falun så är Kent Ekeroth toppnamn för Sverigedemokraterna. Hej Kent! Ska vi se hur du låter där. Ja, hur reagerar du på det här preliminära resultatet?
1: Ja, om det står sig så är det besvikelse i riksdagen, så är det fortfarande bara ett mandat ifrån att vi faktiskt kan ta makten. Och om vi inte gör det så är det ju invandrarrösten som avgjorde, tyvärr.
0: Men hur menar du nu?
1: Ja, alltså mobiliseringar. Om man tittar bara på alla de medborgarskap som har delats ut sen regeringen tog till år 2022, så är det 217 000. Om man skalar ner det på de som då inte har rösträtt i årets val, och de som röstar vänster och den vanliga, så att säga, andelen som går och röstar, så skulle det motsvara ungefär 46 000 röster netto till vänsterns fördel. Och nu ser de ut att leda med val 20 000. Och om man då räknar med mobiliseringen av det som har skett, så kanske det närmar sig 50-60 000 röster. Utan dem så skulle det inte varit någon seger för vänster. Så
0: men om vi pratar om Sverigedemokraterna, och är det inte bra för den delen om svenska medborgare gör sin plikt och går och röstar?
1: Det är inte bra om svenskar ger upp makten med sitt eget land till folk som har fått medborgarskapen med frukostflingorna.
0: Ja, så det vet svenska. Vi ju ingenting om, Kent.
1: Jag vet exakt hur lättvindigt medborgarskap har delats ut i det här landet.
0: Men om man nu har medborgarskap, och då ska man väl gå och rösta. Det kan ju inte vara något fel om man har fått det. Även om du anser att man kanske har fått det på felaktiga grunder. Kan vi inte släppa det?
1: Och så pratar vi om... Nej, vi kan inte släppa det, för detta är vad allting handlar om. Det är därför det är till och med vänsterextrema Tobias Hübinette, som är på vänsterkanten. Han ska ju själv erkänna precis detta.
0: Vi ska inte ta den diskussionen här. Utan jag skulle vilja veta hur det här påverkar...
1: Du ställer mig en fråga och du får svaret. Vad är det som inte är...
0: Och jag frågade hur du reagerade på det preliminära resultatet.
1: Ja, och detta är det jag reagerar.
0: Då har du reagerat. Då tycker jag vi går vidare.
1: Om invandringens klanröstens konsekvenser.
0: Hur påverkar det dig då, ditt engagemang?
1: Jag spelar in det här samtalet och kommer lägga ut i sin helhet. Så du vet det.
0: Vad sa du?
1: Jag spelar in det här samtalet kommer lägga ut i sin helhet.
0: Du är i direktsändning, så att det är helt lugnt. Ja, du får gärna spela in det samtalet. Det går också att lyssna i efterhand om man vill backa och lyssna. Så går det fint att göra. Men vad kunde ni ha gjort annorlunda då från Sverigedemokraternas sida?
1: Ja, jag tycker att Tidöpartierna under mandatperioden som första prioritet skulle stoppat utfärdandet av 217 000 medborgarskap.
0: Men det är ju, vad hade ni kunnat gjort annorlunda i valet nu?
1: Det är svårt att säga om det är så tidigt nu, så det vet jag inte riktigt. Men de demografiska förändringarna är ju väldigt avgörande, väldigt påverkande. När de röstar 80-90% på vänstern, så blir det ju svårt när man tar in röstboskap från utlandet.
0: Men nu använder du väldigt hårda ord. Du pratar om svenska medborgare som har gjort den här plikten som inte minst Sverigedemokraterna framhäver att man ska göra som svensk medborgare. De har gått och röstat. Ska vi ta oss till Orsa istället, Kent? Sverigedemokraterna är framåt i kommunvalet i Orsa. Och då med 3,4% i kommunvalet. Men i riksdagsvalet så backade ni med 5,6%. Hur analyserar du de siffrorna?
1: Jag har inte hunnit analysera siffror på kommunnivå ännu. Men det är ju lite anmärkningsvärt att folk som inte ens kan svenska, som går i huckle, som vill ha kärielagen mot
0: fler. Det kan ju inte avgöra.
1: Det avgör valet. Det är precis det gör om man tittar på.
0: Om man är svensk medborgare så har man rätt att rösta oavsett vad man har för kläder på sig. Kent Ekeroth, vad ska ni göra nu inom Sverigedemokraterna?
1: Ja, det får vi se. Det här är dagen efter valet. Så vi får göra vår valanalys, både hur det sett ut kommunalt och regionalt och på riksnivå. Men du kan inte komma bort från det faktum att om inte alla de här invandrarna fått medborgarskap skulle rösta på det sätt de gör, så skulle
0: medborgarskap. Vi behöver inte prata med dem. De har fått sitt medborgarskap och de har gått och röstat.
1: De har fått sitt medborgarskap. Poängen är att det är det som gör om svenskar och även europeer hade fått rösta bara, då skulle det här aldrig hänt.
0: Vi har gett makt. Det handlar väl ändå om att man är svensk medborgare. Det är det som räknas. Men, och då har man rätt att rösta. Då tackar jag för samtalet, Kent Ekeroth. Vi kommer inte längre här. Vi skulle vilja prata lite mer om det, situationen om i Dalarna.
1: Rosa elefanten i rummet, eller hur?
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, säger det.

0: här med Maja Francis. Och klockan, den tickar på. Den är 12:30 nu. Elvir står redo med nyheter.
1: Två män i 75-årsåldern har körts till sjukhus efter trafikolyckan på E45 söder om Noppikoski i höjd med Kvarnberget i södergående riktning. Och det handlade om norra delen av Orsa kommun. Det var vid 10:30 som en personbil körde av vägen och ner i diket och ska då ha voltat enligt SOS Alarm. Skadeläget för de här två männen är oklart. Vi byter ämne nu och fortsätter prata om valet, för Liberalerna backar i nästan alla av Dalarnas kommuner. Men i Falun, där Svante Parsjö Tegnér är första namn, gjorde partiet sitt bästa resultat sedan 2002.
0: Svante-effekten, kan man kalla det för det?
2: Ja, lite uppblåst kanske, men det ligger ju något i det, det gör det ju.
3: Förutom att Liberalerna klarar riksdagsspärren fick partiet med Svante Parsjö Tegnér i spetsen 7% i Falu kommun.
2: Simona fick 5,4 och jag 7 då. Nej, jag skojar lite, men lite kan man ju klappa sig på ryggen.
3: Sämre gick det i regionvalet i Dalarna där Liberalerna som enda etablerade parti inte kom in i fullmäktige. Något Parsjö Tegnér tror kan bero på brist på lokal representation.
2: Man vill kolla på listan till regionfullmäktige och se att ja, men det är någon från Vansbro med. Och den där känner jag igen. Lite sådana där grejer. Så det har varit för tunt.
1: Och reporter här Anna Hansberg och Anna Liljeblad. Och vi fortsätter i politikspåret, för det ser ut att kunna bli ett maktskifte i Vansbro kommun. Kommunen styrs idag i ett minoritetsstyre av Moderaterna och Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Men när Socialdemokraterna i valet går back 3,2% så har koalitionen inte längre majoritet. Det är samtidigt som Centerpartiet gör ett starkt val och går framåt med 4,5%. Även i Rättvik skulle det kunna bli ett maktskifte då dagens styre inte ser ut att få tillräckligt med mandat. I styret som består av Moderaterna, Centerpartiet och KD så backar både KD och C medan M ökar. Men samtidigt så ökar också Socialdemokraterna i kommunen. Och även i Avesta kommun ser det ut som det skulle kunna bli ett maktskifte, för de båda partierna som ingår i styret, S och C, tappar 2 respektive 1 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och tappar med det om resultatet håller i sig sin majoritet i kommunen. Samtidigt går M framåt och Miljöpartiet ser ut att ta sig in i fullmäktige.
0: Mm, då fick vi lite koll igen då.
1: Ja, lite koll på läget och preliminära valresultat ska jag säga.
0: Ja, det dröjer ju några dagar innan det är helt klart. Det är ju den här berömda onsdagsräkningen som ska genomföras också.
1: Ja.
0: Har jag lärt mig att det heter onsdagsräkningen?
1: Ja, just det. Det har ett litet eget namn, så här, men det ska ju räknas och räknas om och räknas och se till att allt blir rätt som det ska.
0: Ja, det ska ju kontrolleras också. Och alla röster som kommer från olika håll ska ju också tas med.
1: Ja, de från utlandet, de har ju liksom röstat, så de ska också räknas.
0: De ska också räknas, och nu ska vi se vad trafikredaktionen har att berätta för oss.
4: Jag kan berätta att det ser ut att vara ett stabilt och bra läge på länets vägar. Inga större akuta störningar som jag känner till. Det var ju en olycka tidigare på E45 Norsan Noppikoski i höjd med Kvarnberg. Men den ska vara avklarad och i övrigt ett bra läge. Vägarbeten på sina ställen förstås, men inte några akuta störningar. Och inga större störningar i tågtrafiken heller. Men stöter ni på något hinder så är ni alltid välkomna att ringa och tipsa förstås på 020 999 444.
0: Gör det. Ett bra nummer att ha koll på. Och här så ska vi prata mer politik och val. Vi ska bland annat prata om valdeltagandet i Hedemora.

0: Dinnerparty, Niall Horan här i P4 Dalarna. 6:06 är klockan. Och nu ska vi titta till valresultatet i Hedemora. Det är ganska små justeringar i jämförelse med förra valet. Men det man kan konstatera är att valdeltagandet i Hedemora sjönk ytterligare. 74,8% av Hedemoraborna gick och la sin röst den här gången. 2022 var det 79% i kommunvalet. Hedemorabon Kurt Gruvsjö var en av dem som röstade, och för honom var det självklart.
1: Ja, jo, men det tycker jag man ska göra. Annars så kan man inte klaga heller. Man ska ju, man har ju sina rättigheter och då ska man ju ta dem.
2: Brukar du klaga?
1: Ja, det gör man väl inte. Men jag, i Hedemora tycker jag de har gjort för lite för landsbygden. Det är liksom bara stan som gäller. Jag bor i Garpenberg, så de har väl tröttnat på de som sitter i ledande ställning då. De gör för lite för bygden.
2: Du känner dig bortglömd?
1: Ja, delvis gör man ju det genom att de bara satsar inne på själva stan då, och inte på landsbygden runt omkring då. Om man tittar på vad arbetstillfällena finns, och är det i Garpenberg, det har ju största arbetsgivaren. Då tycker jag man ska satsa lite mer åt det hållet. Man kan ju liksom inte bara titta på stan.
2: Och här i Hedemora träffar jag Björn Bokvist. Du har bott här ett tag. Vad tror du kommer sig att deltagandet är så lågt?
3: Jag vet inte. Slöhet kanske. Jag vet inte. Jag menar, folk klagar och klagar, men de kan inte gå och rösta. Det är konstigt.
2: Tycker du att det är ordning och reda inom politiken?
3: Nej, knappast. Jag tycker det är mycket bråk här i stan. Vi har om där Vasahallen till exempel och sådana där saker. Och det är ganska viktigt för, ja, ungdomarna kan få gå och lära sig simma och spela innebandy och bovla. Och, men de har stått i flera år. Så det är, ja, det är tungt.
2: Här utanför en affär i Hedemora så träffar jag vem då?
4: Lisa Lidholm.
2: Röstade du?
4: Ja.
2: Var det givet att du skulle göra det?
4: Ja, det var självklart för mig att rösta.
2: Varför?
4: För att jag tycker att det är viktigt att få chansen att ge sin röst när man får möjligheten. Vi lever i demokrati och då vill jag ta tillvara på det.
2: Var det lätt eller svårt?
4: Jag hade lite svårt att ta beslut, men landade till slut vad magen sa, att magkänslan sa att var rätt. Då var det enkelt.
2: Är det någon speciell fråga här i Hedemora som du tycker är viktig?
4: I Hedemora har jag länge sökt att alla politiker på något sätt ska komma överens och göra det som är bäst för oss. Jag jobbar själv i skolan, så det är en viktig fråga för mig.
2: Komma överens, säger du. Har det varit rörigt här?
4: Ja, jag har upplevt att det var lite rörigt och att man har kastat på varandra istället för att försöka tänka vad är bäst för kommunens invånare. För det är nog bara egentligen det vi vill.
5: Jag tycker det är viktigt att man går dit och röstar, och för sen kan man ju inte gnälla därefter om man inte har varit med och deltagit. Så jag tycker att det är viktigt att man gör vad man kan.
2: Var det ett lätt val?
5: Nej, det var det absolut inte. Jag fick rösta direkt när jag kom in i lokalen, så bestämde jag mig vilket jag skulle rösta på. Jag hade inte bestämt mig innan.
2: Vad var det som avgjorde det?
5: Ja, jag vet inte riktigt, men ja, jag kände mig osäker. Jag har inte riktigt fått de bitarna som jag ville ha svar på innan. Så att, men jag röstar i alla fall.
0: Det gjorde Linda Dahlstedt från Hedemora som vi hörde här. Och reporter i Hedemora, Eva Larsen.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, och vi lämnar politiken och räknandet här ett tag. Och
3: kanske inte helt hållet räknandet. Men...
0: Nej, just nej. Jag tar tillbaks det. Utan... Men vi ska i alla fall prata om hockey.
3: Det ska vi göra. Sport, så att vi får lite annat än bara politiken. Och det är intressant med politiken, så jag tänker att man kanske vill höra om något mer också.
0: Man behöver lite både och, så att det gärna får landa.
3: Ja, men det
0: och
3: behöver
0: det andra
3: man.
0: Får växa. Liksom.
3: Ja, men lite så att man känner att man får en bra blandning. Så här. Men det har kommit lite siffror nu då på hur dyrt det var för SHL-klubbarna för säsongen, de som då spelar liksom hockeyns högsta liga här i Sverige.
0: Vadå, hur dyrt?
3: Ja, men hur dyrt det var för dem att ta poäng, eller göra poäng.
0: Jaha, och göra mål alltså?
3: Nej, liksom ta poäng då. Okay. Så det är liksom, du kan göra 10 mål, gör det andra laget också 10 mål, så får du liksom 1 poäng.
0: Ja, okej, okay. Så varje poäng i tabellen. Så
3: ja.
0: Tabellpoäng
3: liksom. Och ja, men den som toppar den här väldigt osmickrande listan, får man väl ändå säga, det är HV71 då. Kostar de 3,5 miljoner kronor att ta 1 poäng i SHL. Per poäng, det är rätt mycket pengar. Vi har ju ett ishockeylag härifrån länet som ramlade ur SHL nu senast. Och ja, de ligger faktiskt ganska högt upp i den här osmickrande tabellen. 3,08 miljoner tog det, så över 3 miljoner kronor för att.
0: Men hur har man
3: poäng.
0: Räknat ut det här?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga, men det verkar som att man har räknat liksom lite personalkostnader och spelartruppen och liksom övrig personal och alltså lite kostnader runt omkring också, liksom hur det där spelarna är. Så det är liksom, man har blandat, man har räknat, man har tittat på siffrorna. De har inte redovisat jättebra exakt var, liksom på vilket sätt de har fått fram de här siffrorna, mer än att det är dyrt.
0: Dyrt blir det.
3: Dyrt blir det.
0: Ja, men då har vi koll på det. Att det är dyrt att få ihop poängen i tabellen när man spelar hockey.
3: Ja, speciellt i SHL, men nu är ju Leksand inte kvar där den här säsongen.
0: Nej.

0: Mysterious Ways med YouTube här i din radio. Och vi ska till Rättvik och prata lite om det som hände, det som har hänt med valet och rösträkningar. Det borgerliga styret kanske inte får ihop sin majoritet som de har haft de tidigare åren. Och då är det ju KD, Moderaterna och Centern som har samregerat i Rättvik. Men vår reporter Matilda, hon har varit och träffat en rättviksbo.
1: Utanför församlingshemmet i Rättvik, den här men lite solglimtar ser vi på himlen. Förmiddag och här står en kvinna. Vad sätter du upp några lappar här på en anslagstavla? Vad heter
2: du? Ja, det här är informationstavlan för Rättviks pastorat i Rättvik.
1: Utekyrkis och det är Rättviks barnkör. Och...
2: Det kommer komma upp mer.
1: Vad heter du?
2: Marie.
1: Marie, vita dalahästar i öronen. Är du nog trött så här morgonen efter valet? Har du kollat på någon valvaka?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bakar apple pie.
1: Apple pie?
2: Ja. Följde lite grann, gick och duscha och la mig.
1: Det låter som en helt okej kväll, ganska mysig med äppelpaj.
2: Ja, precis.
1: Det är ju, du vaknar upp då till att det är oerhört jämnt.
2: Ja.
1: Tänker du om det?
2: Jobbigt faktiskt.
1: Ja, varför då?
2: Nej men alltså, alla såna här nya saker och organisationer och nytt regering så tycker jag är jobbigt. Ja.
1: Och många är väldigt förvånade. Man trodde att det skulle bli mer övertag åt oppositionen, rödgröna. Och nu står vi här och stampar och vet förmodligen inte förrän onsdag.
2: Nej. Exakt. Ja.
1: Är du liksom orolig då? Eller kopplar du bort det och fokuserar på dig och ditt?
2: Jag hoppas de löser det. Ja. Jag skulle vilja att vi inte hade några partier. Jag vill att den som gör sin sak bäst gör det. Så behöver vi inte rösta.
1: Intressant. Men det här med demokrati då, att alla ska få göra sin röst hörd?
2: Ja, i och för sig. Så långt jag inte funderar.
1: Men det låter som att du är trött på det här politiska käbblet som,
2: ja,
1: som blir.
2: Ja, för röstar du på någon färg så blir det den inriktningen. Det finns så mycket andra frågor. Så.
1: Som glöms bort lite,
2: ja.
1: Kanske.
2: Ja.
1: Har du någon sån där fråga som är viktigt för dig här i Rättvik?
2: Företagande. Bra företagsklimat.
1: Men du, då tackar jag för att du var med i P4 Dalarna. Så får du, är det något mer du ska sätta upp eller är du klar här nu?
2: Nej, jag ska inhämta mer. Affischer.
1: Kör hårt.
2: Tack.
0: Matilda Bjärlöv i Rättvik.

0: Find My Way Home med Sara Klang. Petra Dalarna, där det idag är molnigt väder och skurar som passerar 13-17 grader. Och så vinden omkring syd och så kommer det fortsätta att vara molnigt och skurigt här framåt kvällen. Jag kan också berätta att såväl Socialdemokraternas och Moderaternas partiledningar, de samlas nu för att diskutera valresultatet. Och båda sidorna, båda partierna hoppas ju vara den som får statsministerposten. Och det kluras på val runt om i Dalarnas kommuner också. Och mer om det här, det hör du ju förstås i eftermiddag och i våra nyhetssändningar. Anna Hansberg heter jag. Tackar för sällskapet den här förmiddagen när Olle Nilsson valde musiken. Och nu så ska du få nyheter från Sveriges Radio Finska och vi hörs.
1: Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta valresultat någonsin. Riksdagsledamoten Mattias Svepsä var besviken.
2: Nationellt i Sverige så har vi under många år legat ungefär runt 30%, och jag är inte nöjd med det. Och det är ju ingen socialdemokrat, utan vi vill ju långsiktigt bli ett större och starkare parti.
1: Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Hirvonen var i natt försiktigt hoppfull för att de rödgröna kan få majoritet när rösterna är räknade.
3: Det är ju helt upp till vart det här sista mandatet landar. Just nu ser det ut som att oppositionen får majoritet, men vi kommer nog inte veta det förrän rösterna är slutligen räknade någon gång i mitten på nästa vecka.
1: Kristina Katajikko, som kandiderade till riksdagen för Moderaterna, är nöjd med valrörelsen trots att resultatet ännu står och väger.
4: Vilken rysare, helt fantastiskt. Och tänker liksom också det här är vilken fantastiskt valrörelse Liberalerna har gjort. Men nej, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt jämnt och vi kommer inte veta. Men det känns som att vi är vinnare, vilket som. För att med tanke på liksom hur det var i våras, hur det var i somras och vad vi är nu.
1: Även Sverigedemokraterna gjorde för första gången ett sämre resultat än vid föregående val. Richard Jomshoff.
5: Ja, så resultatet så här långt är en otrolig besvikelse. Att det fanns en risk att vi skulle backa i det här valet, det har vi hela tiden förstått att det kunde ske. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit.
1: Reportrar Virpi Inkeri och Jorma Ikäheimo. Nu ska vi höra hur man i Finland har reagerat på det svenska valet. Vår korrespondent Jasmin Fuladi, vad har finska medier skrivit om valet?
6: I Finland har valnatten följts väldigt noga med flera finska medier som rapporterat på plats, och man beskriver ett rysarval som blev mer spännande än väntat. Och nu lyfter man bland annat det jämna läget, Socialdemokraternas historiskt låga resultat, men också vad som händer här näst och hur regeringsbildningen ska gå till. Och Finlands statsminister, samlingspartisten Petteri Orpo, han har också kommenterat det preliminära valresultatet med att det är väldigt jämnt, men att systerpartiet Moderaterna har gjort ett starkt val enligt honom.
1: Hur påverkas Finland av valet i Sverige?
6: Enligt en expert som jag har pratat med skulle resultatet kunna spegla sig något på det finska riksdagsvalet som bara hålls ett halvår efter i april. Det finsk-svenska samarbetet däremot tror hon ändå håller sig starkt oavsett om det blir ett regeringsskifte i Sverige nu. Även om det kan ha en påverkan på den inofficiella kommunikationen om man då skulle stå på olika sidor politiskt i länderna.
1: Det var nyheterna med mig Elsa Macklin.
7: Varför gör Socialdemokraterna sitt sämsta val någonsin? Och hur möbleras Dalabänken om i riksdagen nu efter Dalfolkets vilja? Och Centern då i Vansbro till exempel, som ser en stor ökning men minskar på andra håll. Vi analyserar allt detta och mycket mer i eftermiddag i P4 Dalarna med Emma Hulander mellan 3 och 6. Då är du varmt välkommen att lyssna.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten, det är väldigt jämnt och därför är den kontrollräkning av alla röster som nu pågår i hela landet viktig. Min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Vi ska göra en liten sammanfattning och vi måste hinna en efterlysning, för Annette har letat ett äpple i 40 år.
9: I senaste uppdateringen från Valmyndigheten så har nu 6285 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och Socialdemokraterna, de tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Där visade preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix, där Niklas Högfors är kommunalråd, så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare.
10: Det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
11: Vad var det som hände, tror du?
10: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
12: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
13: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen.
12: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre.
9: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten. En person har anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, där uppger åklagarmyndigheten. Det var i torsdags morse som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt åklagarmyndigheten så greps den misstänkte i söndags efter att samma dag ha anhållits i sin frånvaro. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
14: Anna Benson vann silver vid VM i paraskytte klassen R8. Det handlar om skytte från 50 meter i olika ställningar. En silvermedalj som också innebar en kvotplats till Paralympics.
15: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är väldigt kul att ha någonting att jobba med.
14: Anna Benson som även siktar på medalj i morgondagens 50 meter liggande i VM.
16: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
17: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations, and World Athletics took the right high ground on that.
14: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen så hittar ni en förteckning av var ett antal olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska.

Det är nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och jag vill välkomna dig till annandag val, som vi väl kan kalla den här dagen. Det blir en del om valet, det kan jag erkänna direkt, för det är ju jämnt, väldigt jämnt. Och därför är den kontrollräkning av alla röster som just nu pågår i hela landet väldigt viktig. Och min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Där ska vi göra en liten sammanfattning. Sen vill jag också hinna med en efterlysning i dagens program. För Annette, hon har letat en viss sorts äpple i 40 år. Så det måste få ett slut. Tänk om vi kan hjälpa henne. Här är Veronica Maggio. Välkommen in.

0: Dagen efter valdagen och det är väldigt oklart vem som kommer att leda nästa svenska regering. Just nu har oppositionen 49,5%, Tidösidan 49,1%. Det handlar om en skillnad om man räknar det i så att säga röster. Så är det i runda slängar 28 000 röster som skiljer. Och därför är det som sker just nu kontrollräkningen. Väldigt, väldigt viktig och den pågår i hela landet. Och på plats bland de som räknar finns min kollega från P4 Stockholm, Farzad Nouri. Berätta exakt var du befinner dig nu så vi får in dig på kartan och vad ser du där du är?
1: Ja, men jag befinner mig i Nacka strand hos Länsstyrelsen här. Jag är i en industrilokal, en avlång sådan där det är utspritt massa bord och runt borden sitter fem och fem ungefär som du vet när man har grupparbeten och så här. Diskutera i grupper om fem. Så ser det ut fast det kanske är 40-50 olika femmor här. I alla fall snabba liksom, okulärbesiktning ser det ut som att det är det. Jag är inte riktigt säker på exakt hur många det är. Jag tror det är 400 pers här. Så att det är en stor industrilokal. Det hörs väldigt mycket sål här i bakgrunden.
0: Ja, jag tycker ändå det är bra att det är ett sål och att man ändå byter något ord. För att jag tänker

0: En enformig syssla. Hur går det till? Räknar man riksdag först eller börjar man med kommunerna eller räknar man lite hur som helst?
1: Ja, men det ska jag ta reda på nu, för jag har valsamordnare och ansvarig chef för valet, Hans Lind, med mig. Hur går det till? Är det riksdagen först, regionerna, kommunen? Är det i den ordningen? Hur räknar man rösterna?
2: Ja, vi börjar med riksdagen och sen så kör vi kommunfullmäktige i alla kommuner och sen avslutar vi med regionfullmäktige.
1: Varför gör man så?
2: Det är för att det svenska folket behöver mest är riksdagsvalsresultatet. För att man ska kunna påbörja hela processen med talman och kallelser och sånt i riksdagen.
1: Vad är det som pågår här inne då? Beskriv. Jag sa att folk sitter i liksom grupper om fem. Är det korrekt och är det meningen?
2: Ja, men det är korrekt. Och det är faktiskt 75 grupper om fem. Så de är rätt många här inne. Och de jobbar 4 rösträknare och 1 räkneledare vid ett sånt här grupparbetesbord som du sa.
1: Och hur går det?
2: Det går jättebra. Man jobbar noggrant och lite extra långsamt nu på måndag morgonen, för att vi har inte gjort det här på flera år. Så nu dubbelräknar man varandras arbete en gång och sen kommer takten öka successivt under dagen.
1: Vad är svårigheterna med det här? Finns det något som kan liksom gå fel?
2: Jag hoppas och tror att vi har tänkt på allt, men det är klart att någonting skulle kunna gått fel. Jag har inte varit med om det under mina 3 val som valsamordnare, men vi är beredda på det i så fall.
1: Vad finns det för svårigheter?
2: Att få 500 personer som inte är vana att jobba tillsammans, att jobba ihop för första gången och att jobba enligt rutiner och checklistor och vara noggranna. Men jag tycker de gör det jättebra.
1: De sitter ju här 5 och 5. Hur analogt är det här? Är det liksom en lapp, en person, kryssa, nästa lapp? Finns det något som är automatiserat på något sätt?
2: Nej, det enda automatiserade är det att vi gör högar som vi sedan räknar för hand. Så vi gör inte en lapp i taget, utan vi lägger allting en hög och sen så räknar vi till exempel en kandidats hög eller ett partis hög i taget. Och så bokför vi det med penna och papper, så det är väldigt analogt.
1: Hur lång tid kommer det här ta?
2: Det kommer ta ungefär 2 veckor. Riksdagen tror jag att vi blir klara med på fredag. Och sen så har vi en vecka till att jobba med kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
1: Jobbar ni dygnet runt här nu eller?
2: Nej, det är ungefär kontorstider. Så på kvällarna då behöver man hem och ladda batterierna så att man är pigg och klar till morgondagen.
1: Då får du gå och styra upp det här så att det går fort då. Tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Du, Farsad.
1: Ja?
0: Du rör inget, va?
1: Nej, jag håller mig borta. Herregud. Jag står vid ett bord där så A01 och sen ett bord till vänster om mig där så A07. Mm. Och när jag såg de här och sitter de i högarna och räknar, då tog jag faktiskt ett steg bort.
0: Ja.
1: Jag vill liksom inte låta nysa och så bara flyger det lite.
0: Självinsikt, föredömligt. Alldeles fantastiskt. Utmärkt rapport. Stort tack för det, Farsad Nouri, P från Stockholm. Bruno Mars kommer här. I just might.

0: Extremt jämna val kunde man i natt konstatera en sak. Alla partier ansåg sig ha vunnit på ett eller annat sätt. Så här sa partiledarna när de talade vid sina olika valvakor.
1: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
3: För vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan.
4: Vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
5: Och med det sagt så vill jag avsluta med att påminna om att de senaste 3 decennierna i svensk politik så är det svårt att hitta ett läge där ett av de mindre partierna i en regeringskonstellation har gått stärkta ur en regeringsmandatperiod och alltså går framåt i ett valresultat. Så jag vill säga, kära kristdemokrater, sträck på er.
6: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
7: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, där hörde vi samtliga riksdagspartier och alldeles strax så ska jag prata vidare i detta ämne med Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén. Vann verkligen alla partier på ett eller annat sätt? Först Stella Lefty med Boston.

0: Ja, när det gäller valresultat så kan det alltså dröja till onsdag efter det här extremt jämna valet. Och med knapp majoritet för de rödgröna så återstår frågan hur de röda linjerna ska lösas upp för att de ska kunna bilda regering. För det måste väl ändå krävas att de röda linjerna blir lite ljusare i nyansen. Ekots inrikespolitiska kommentator gör mig sällskap här i Studio 8. Helena Gissén, har du sovit i natt?
1: 4 timmar ungefär. Ja. Man var nöjd med.
0: Men du ser superstark ut.
1: Eller hur?
0: Men du har kul på jobbet just nu, gissar jag.
1: Ja, det är spännande och roligt.
0: Ja, jag håller med. Du, innan låten här så hörde vi alla partiledare. De verkar ju se sig som vinnare allihopa när de rider och vänder på det. Hur är det möjligt?
1: Ja, det beror mycket på vilket läge man startar ifrån. Liberalerna blev ju riksdagens minsta parti men är lyckligast av alla idag. Eftersom de har levt med hotet att åka ur riksdagen i 4 års tid kan man säga. Mm. Moderaterna har ökat ganska lite. Men är lycklig över det och över att ha blivit större än Sverigedemokraterna, så har det inte sett ut i mätningarna. Vänsterpartiet ökar mest av alla trots alla skandaler som har varit med antisemitism och terrorvurmande och så vidare. Och är förstås stärkt av det. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val i modern tid men är glada om de får chansen att bilda regering, vilket det ser ut som att de kan få. Och till och med Sverigedemokraterna då, som tappar för första gången i ett riksdagsval, kan väl känna något slags glädje i alla fall över Tidösidans otippat stora återhämtning. Tidö låg ju under med runt 10 procentenheter för inte alls särskilt länge sedan. Så att det blev ju en urstark spurt där just Sverigedemokraterna då anser att de har tappat taktikröster till Liberalerna. Mm.
0: Då ska vi se här. 176 mandat för de rödgröna, 173 mandat för Tidöpartierna, men då är alltså inte alla rösterna räknade. Vad talar för att den här fördelningen kan komma att förändras?
1: Ja, det som talar för det är att det är väldigt få röster som skiljer, och i förra valet så hoppade mandaten över då. Jag tror att det hoppade över ett efter sluträkningen också. Det där kan ju hända igen. Frågan är väl hur sannolikt det är att 2 mandat byter sida, för det är ju vad som krävs för att det ska bli en annan seger, så att säga, att Tidösidan skulle bli större. Men det är bara att vänta och se. Men vad jag förstår så kan det dröja kanske längre till onsdag till och med, än till onsdag till och med.
0: Okej, okay. Men vi har varit med om väldigt långa dragningar så att vi håller i oss bara. De här röda linjerna, de har ju kommit från alla håll. Vänsterpartiet kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister om Vänsterpartiet inte får ingå i regeringen. Centerpartiet vill inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Ser du några möjliga scenarion du vill dela med oss?
1: Ja, Centerpartiet vill inte ens släppa fram en regering där Vänsterpartiet sitter med. Men om vi utgår från att siffrorna står sig då och att rödgröna blir största sida. Många tror ju att antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet släpper sin röda linje till slut. Även om det kommer ta tid att komma dit. Jag hörde till exempel Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som tror att det hela blir lättare än vad bedömarna spår. Jag vet inte vad han bygger det på, men kanske har han fått signaler om någonting som vi andra inte har hört. Jag tror inte personligen att det är särskilt sannolikt att ett framgångsrikt vänsterparti vill bryta mot det här kongressbeslutet som de har då, att kräva ministerposter, bara för att Socialdemokraterna och Centerpartiet vill det. Och det är inte heller så sannolikt som jag ser det att Centerpartiet släpper sin röda linje mot vänsterpartister i regeringen. Så att, ska jag vara ärlig, så ser jag just nu inga möjliga scenarion, och jag utesluter inte extraval heller. Men det gör ju däremot de flesta andra, kan jag tillägga då. Vi har inte haft extraval sedan 1958. Å andra sidan är det mycket som inte är som det brukar vara i svensk politik numera.
0: Och medan vi sitter här så kommer en massa nyhetsflashar. Jag vill bara berätta att Centerpartiet bryter tystnaden. Just nu läser jag faktiskt innantill från Expressen. Efter nattens val, partisekreteraren där, Hannes Hervieu, skriver i en kommentar att Centern ser ut att göra ett bra val och meddelar också att blir det här valresultatet behöver Socialdemokraterna se helheten, för då visar det tydligt att väljarna varken vill se en ekonomisk vänstersväng eller ett stort inflytande för Sverigedemokraterna. Det här trattar ner i att man vill prata med Socialdemokraterna. Du blir inte förvånad över detta?
1: Nej, det känns inte som någon chockartad nyhet egentligen.
0: Men tillbaka till de här röda linjerna som målades upp inför valet. alltså, kortfattat, kanske ja eller nej. Tror du partierna behöver tänja på dem? Kommer de att tänja på dem? Det känns som de måste.
1: Ja, nu utgår vi ju från då att rödgröna klarar hem det här. Då. Det är ju inte, vi ska ju komma ihåg att det är ju inte riktigt färdigräknat ännu. Då. Men behöver ju något parti bryta mot sin röda linje. Om det ska gå att få till någonting, så är det ju. Annars så slutar det ju med extraval. Så att absolut, man måste på något sätt hitta en lösning.
0: Hur komplicerad blir regeringsbildningen som väntar?
1: Ja, den blir väldigt komplicerad. Det kommer ju att ta tid, tror jag. Men en intressant sak var att statsvetaren Jan Theorell, han sa tidigare i morse här att det blir dock inte så komplicerat som 2018 när både Centerpartiet och Liberalerna bytte sida, alltså att de lämnade alliansen och högersidan och bytte till vänstersidan. För han menar då att det är trots allt så att Centern finns på den sidan och SVMPC har ju betraktats som men ett block då, så att säga.
0: Mm. Ulf Kristersson då, vad kan han göra i nuläget? Vad ska han flörta åt för håll i det Centern?
1: Ja, det är ju intressant att han igår på valvakan då meddelade att, och det som vi hörde också, att han vill se om det går på något sätt att hitta en lösning som gör att väljarna får gehör för det de har röstat fram vad gäller den ekonomiska politiken. Han menar ju då att vi har återigen en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, därför att han räknar Centerpartiet då till den här icke-socialistiska majoriteten. Och då låter det på Moderaterna som att de är intresserade av att försöka på något sätt lirka med Centerpartiet. Det måste ju i så fall förutsätta att man lyckas få Sverigedemokraterna att överge sitt krav på ministerposter, och sen måste man naturligtvis locka Centerpartiet med jättehärlig centerpartistisk politik. Jag tror ändå att det blir svårt, därför att Centerpartiets stora fråga under många år har ju varit motståndet mot Sverigedemokraterna, och det är en prioriterad fråga för deras väljare och så, och den här konstellationen som nu Moderaterna spekulerar i, den skulle ju ändå förutsätta att Sverigedemokraterna är med på ett hörn och ger sitt stöd, och att det blir ett organiserat samarbete. Jag tror att det är väldigt svårt för Centerpartiet och deras väljare att stå ut med en sån variant. Ja, du hör.
0: Ja, jag tänkte säga, just idag är jag väldigt glad att jag inte valde den politiska banan. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, stort tack för att du gjorde mig sällskap. Vi kommer att hålla kontakten, du och jag, så du vet, de kommande dagarna.
1: Absolut.
0: Beyoncé nu, Picture of You i P4 Extra. Det här är inte Beyoncé.

0: Och det är mycket val i dagens program, men vi ska hinna en efterlysning också. För Annette, hon har ju letat en viss sorts äpple i 40 år. Det är väldigt lång tid. Tänk om vi skulle kunna hjälpa henne idag. Men först, lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Två personer har förts till sjukhus efter en bilolycka på E45 strax söder om Noppikoski, norr om Orsa. Det var strax före 12:30 som larmet kom in om att en bil kört av vägen och voltat. Skadeläget är oklart. Och så till det politiska läget, för de blocköverskridande kommunstyrena kan komma att fortsätta i Dalarna.
2: Det har funkat väldigt, väldigt bra.
3: I Falu kommun har Anders Linds parti Moderaterna styrt tillsammans med Socialdemokraterna under den senaste mandatperioden. Så har det varit även i Borlänge och Malungsälens kommun och med stöd av andra partier dessutom i Gagnef, Leksand, Ludvika och Vansbro. Och i de stora kommunerna Borlänge och Falun ser partierna ut att kunna behålla makten enligt det preliminära valresultatet.
2: Vi är ju väldigt, väldigt nöjda med att väljarna tycker att vår politik är bra.
3: Både Moderaten Anders Lind och Socialdemokraten Lisa Lundberg tror att väljarna uppskattat att styret varit stabilt.
4: Jag kan avslöja att jag redan hört av mig till Moderaternas förhandlingsledare Kent Svens för att ta ett första sonderande möte. Men vi kommer också att titta på den här frågan bredare. För det viktiga för oss är stabil majoritet i Falun. Vi tror att det är bäst för Faluborna och för Falu kommuns utveckling.
1: Och reporter här var Jenny Li Körnsberg. Och nu åtalas en man i 40-årsåldern vid Falu tingsrätt för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande mot barn som ska ha skett förra sommaren. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha tryckt in två fingrar i den då 14-åriga flickans underliv. Han ska också ha tagit henne på rumpan och tjatat om att få se hennes trosor. Mannen nekar till brott. Så sport och ishockey, för nu kommer det siffror på hur mycket det har kostat klubbarna som förra säsongen spelade i SMH att plocka ett poäng. Och för Leksands IF som ju förra säsongen trillade ur SHL så kostade varje poäng klubben tog strax över 3 miljoner kronor. Det var den tredje dyraste kostnaden per poäng enligt TT. Så vädret. Vi har en molnig eftermiddag i Dalarna med passerande skurar och 13-17 grader. Vind omkring syd. I morgon mulnar det på från väst. Under dagen tidvis regn och 12-16 grader. Det var nyheterna med Karin Wallén.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Även om det handlar mycket om valet så ska vi söka ett äpple som Annette har jagat i 40 år. Vi ska se om vi kan få stopp på den jakten. Vi ska också prata om en man som längtar tillbaka till ekorrhjulet. Många av oss känner kanske tvärtom. Ja, inte jag faktiskt, det får jag erkänna. Men han längtar tillbaka. Så vi blandar upp med lite annat också naturligtvis. Och så hela tiden musik. Här är The Weeknd med Blinding Lights.

0: Nu ska vi ut på äppeljakt. Ingrid Marie, Discovery och Aroma, det är namnen på några av våra vanligaste äppelsorter. Sen finns det mer ovanliga äpplen och i 40 år har Annette Isaksson från Vikbolandet varit på jakt efter en viss sort. Ovanlig. Nu tar vi tag i det här och efterlyser den. Välkommen till programmet, Annette.
1: Tack.
0: Du är ju pomolog och du jobbar med att kartlägga äppelsorter. Nu är vi ju väldigt nyfikna på, vad är det för äpple som du har letat efter så länge? Vad heter det? Hur ser det ut?
1: Norrviken, det är ett litet gulgrönt äpple. Som är lite oansenligt, jag har bara sett det på bild.
0: Mm. Men det heter Norrviken alltså, heter det något mer?
1: Ja, det heter och kan kallas Karinäpple från Åby.
0: Förlåt, vad sa du? Från var? Det klippte
1: Åby, Åby. Ah, okay. För det var där vid Norrviken då, på andra sidan Bråviken som det kom till. Det var ju Rudolf Abelin som har tagit fram det här äpplet.
0: Okej.
1: Okay. Och Norrviken, ja, nej, Norrviken. Han tog ju med sig namnet Norrviken ner till Båstad. Så man kan säga att riktiga Norrviken ligger här.
0: Ja, okej. Okay. Bra, men då har vi ringat in dig och tänker att några börjar redan klura på det här. Du arbetar ju som pomolog, vilket jag tycker är en helt underbar titel. Vad är det du gör exakt?
1: Just nu så går jag här i Händelö, Norrköping, två gamla trädgårdar och inventerar det tillsammans med Malin som är kommunekolog. Och jag har tittat på 90 träd idag. Mm-hmm. Äpplen och päron. Och de flesta äpplen har vi klarat av vad det är för sort.
0: Okej.
1: Så det har varit jätteroligt. Ja.
0: Det är en form av detektivarbete det här.
1: Ja, jo, men det kan man ju säga. Jag har inte hittat Norrviken, men jag har hittat spännande sorter tycker jag. Mm.
0: Säg något du har hittat då som är spännande.
1: Ja, dronning Louise. Det är ett jättegott äpple. Inte så vanligt. Och det är ett danskt äpple.
0: Okej. Men din fascination då för Karinäpplet från Åby, från Norrviken. Jag vet inte riktigt, är det så jag ska formulera det?
1: Norrviken står det i boken liksom av Anton Nilsson då, pomologin. Ja. Så jag tror man ska kalla det Norrviken, men om någon skulle höra det andra namnet, något Karinäpple, så kan det ju vara det. Om det är ett litet gulgrönt äpple.
0: Okej. Ja. Men din fascination då för just det här lilla äpplet?
1: Ja, men det är för jag läste mycket om Rudolf Abelin och det är ju lokalt här. Jag bor ju på Vikbolandet på andra sidan Bråviken. Och jag läste om det där då när jag köpte den där boken i mitten på 80-talet. Så jag funderar på det där och man tänker ju på äpplet när man får in på sortbestämningar. Jag vet ju ungefär hur det ser ut, men när man är tur så kollar man ju på massa olika detaljer och det har inte stämt liksom med det som finns i boken.
0: Okej, men det är 40 år, det är en lång tid att ha ögonen öppna för detta. Upplever du att du på något sätt har varit nära någon gång?
1: Jo, men jag har ju fått in äpplen för jag tycker det ser ut så, men sen nej, när jag gått igenom så tycker jag inte riktigt då att det stämmer, som sagt. Och det ska vara ett håll, alltså det är ett vinteräpple ska vara också, så att ja,
0: okej. Men nu gör vi ju en efterlysning här. Hela vårt samtal blir ju en efterlysning efter det här äpplet som då är Norrviken. Kanske Karinäpple från Åby försöker vi ringa in det här. Men om någon lyssnar nu då och känner till mer om den här sorten och kanske rent utav tänker, men vänta, nu är det inte ett sånt som finns hos eller något sånt. Vad ska man göra då?
1: Man får ju gärna kontakta mig då på min mailadress kanske.
0: Vill du säga den? Ja, det är upp till dig om du vill säga den i nationell radio. Det är några som lyssnar, men de flesta är snälla.
1: Ja. Annette@valtersten.se. Ja. Enkelt V.
0: Annette@valtersten.se.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Men du, då håller jag tummarna. Och kan vi komma överens om, Annette, att om du får napp efter den här efterlysningen, då hör du av dig till oss.
1: Absolut.
0: Så vi kan snacka vidare om det här. Man vill ju också se om man kan få träffa ett sånt här äpple. Helt enkelt. Ja, men du, jag håller tummarna för att jakten ska komma till en ände. Helt enkelt. Så att du kan börja jaga ett annat äpple. Annette Isaksson som är pomolog. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, alltså vad roligt det vore om vi lyckades med det där. Valter Nilsson nu, Högsbo Riviera.

0: här är P4 Extra och riksdagsvalet 2026, det är inte avgjort om man ser till vem och hur nästa regering kommer att se ut. För även om det just nu ser ut som om oppositionen har flest mandat, så betyder inte det automatiskt att Magdalena Andersson är Sveriges nästa statsminister. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen tillbaka säger jag till dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Vi sågs bara förra veckan. Välkommen tillbaka som sagt.
2: Tack så mycket.
0: Nu tänker jag att jag börjar med att fråga er båda då. Vad tror ni att statsministern kommer att heta när vi har en regering på plats? Jag börjar med dig, Tove.
1: Den enda frågan man inte kan svara på. Oj, oj, oj. Nej, men mitt ärliga svar är jag vet inte. Jag hoppas att han heter Ulf Kristersson, men det är Magdalena Andersson kommer att göra ett ordentligt försök och det är, ja, så att mitt svar, ärliga svar är jag vet inte.
0: Ja, hur känner du då, Kalle?
2: Nej, man vågar nästan inte ens uttala sig efter gårdagens snabba vändningar med först vallokalsundersökning och sen valprognos. Men om de här siffrorna står sig så kommer ju i alla fall Magdalena Andersson att få göra ett försök att bilda regering. Det vet vi ju i så fall. Och jag hoppas ju såklart att hon lyckas med det, även om det ser ut att bli en väldigt krånglig väg. Absolut.
0: Mm. Folk är ju så ovana vid att någon faktiskt säger att man hoppas på det ena eller andra när man pratar politik. Så jag påminner alla om att Tove, du representerar Svenska Dagbladet och Kalle, du representerar Aftonbladet. Men om vi börjar med tidssidan då. Hur bedömer du möjligheten för Ulf Kristersson att få en majoritet, Tove? Nu måste han ju försöka locka med sig Centerpartiet, ser det ut som.
1: Mm, så är det. Och det är ju inte enkelt därför att Centerpartiet har ju transparent den här valrörelsen deklarerat att Magdalena Andersson är partiets statsministerkandidat. Sakpolitiskt så är de ju ett borgerligt parti alltjämt och också skulle jag säga i stora värderingsmässiga stycken. Men sen har ju de också en väldigt tydlig då röd linje mot Sverigedemokraterna. Så att på båda sidor så kommer ju bli frågan om man kan trockla fram en lösning eller hyvla av de här pusselbitarna på något sätt som gör det möjligt för partier att kringgå eller förbese tidigare röda linjer i att man hittar någon annan lösning. Det är racet som pågår nu och som vi kommer att se. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, men det är ju det som måste till. Därför att om alla står fast vid sina ingångna positioner, då blir det nyval.
0: Och nyval, alltså bara spontant tanke kring om vi skulle hamna där. För det nämns ibland, men vi har inte sett det på årtionden. Och mer därtill nästan, ja.
2: Nej. Man hoppas ju inte det. Det brukar oftast vara så att partier har för mycket att förlora för att till slut ta det så långt. Och det brukar vara det som gör att man till slut väljer en lösning som inte var den man kanske gick in i valet med som sin bästa lösning, men man accepterar det ändå. Mm. Så tror jag att det kommer bli även nu.
0: Jag stannar kvar hos dig, Kalle, för Socialdemokraterna är ju, när vi sitter här i alla fall, största parti, men man gör ändå ett rekorddåligt resultat. Vad beror det på?
2: Ja, det där kommer ju vara en lång analys nu som inleds. Sannolikt så kommer man att komma fram till att man inte har fått ut sin politik tillräckligt. Det brukar oftast vara så om man inte går bra i ett val. Man har haft ett bra program, tycker jag, med mycket bra vänsterpolitik, politik som gynnar många, alltså avskaffat karensavdrag, tandvårdsreform, välfärd, alltså att man garanterar pengar till välfärden som justeras upp då i takt med inflation. Så att man hade ett bra program, men man fick inte tillräckligt med utrymme att prata om det. Sannolikt för att man var passiv, man ville gärna gå till val som en regeringsbildare. Alltså man ville visa att man skulle få ihop ett alternativ och därmed så var man kanske inte så här, särskilt offensiv eller tillräckligt offensiv. Det tror jag inte har gynnat partiet. Sen ska man komma ihåg att vi ser ju stora trender i Europa där vi inte har partier som har upp mot 30%. 28% är ett väldigt bra resultat sett till den trend som vi ser globalt. Sen är det fortfarande ett jättedåligt resultat för Socialdemokraterna historiskt, men man ska ändå ha lite perspektiv på det, tycker jag.
0: Tove, om du ger din tolkning av Socialdemokraternas ändå dåliga siffror som det handlar om, en stor besvikelse inom partiet. Varför hamnade Socialdemokraterna där, tror du?
1: Det skiljer sig kanske inte jättemycket från Kalles syn. Jag tycker ju att partiet drog över sig någon form av osynlighetsmantel politiskt. Att även om man hade Ja, det fanns en del förslag, men det motsvarade inte alls den typ av förnyelseprocess som partiet drog igång tidigare och som man förväntade sig skulle resultera i något liksom större valprogram. Det kom ingenting sånt. Magdalena Andersson verkade mest intresserad av att just positionera sig som en form av presidentkandidat och det räckte inte. Sen tänker jag också, det fanns ett budskap som hon försökte få in väldigt mycket. Det handlade ju om att ja, men tider, det var kallt och hårt och sådär. Och hon skulle då förväntas stå för någonting varmare och mänskligare. Men då glömmer man ju också varför tidregeringen fick komma till. Alltså för 4 år sedan, det är inte ett varmt Sverige när man har skjutningar varenda natt och sprängningar och sådär. Och den uppgiften var ju den som möjliggjorde för tidigare regeringen att träda till, och jag tror att väljarna har nog varit med på att det har hänt en del, men ser det ju inte som färdigt arbete. Så att där tror jag att man underskattade folks intelligens faktiskt.
0: Nu tycks Moderaterna ha gått om Sverigedemokraterna som största parti. Jag formulerar mig på det viset såklart, för att det är inte färdigräknat. Om vi då tittar på den borgerliga sidan ser det ut så. Hur förändrar det maktbalansen inom Tidösamarbetet framöver? Vem av er vill börja?
1: Ja, men jag tycker ju då att det är väldigt viktigt, därför att det gör att höger-vänster-konflikten fortsatt kommer att vara den huvudsakliga konfliktlinjen i svensk politik, och jag tycker att den är relevant. Hade Moderaterna förlorat rollen som motpol till Socialdemokraterna, oavsett om det är regering eller opposition, så hade det blivit någonting annat. Så att jag är nöjd med det, och jag tror också att det är bättre förutsättningar för att då kanske om möjligt hitta den där tulipanarosen där Centerpartiet kan lockas över. Därför att de som lyssnade väldigt noga, man blir lite kremlolog så här. De här, vad sa han egentligen? Och tydligen så hade Elisabeth Tandringqvist sagt någonting om att kunna hitta en regering som skulle kunna funka i 4 år till. Och det där till har ju liksom snappats upp av många. Men en sak som hon faktiskt sa i natt var ju också att det var viktigt för dem att inte flankerna skulle dominera en regering.
0: Det ska vi faktiskt återkomma till, för jag tänker att där låser ju Centern lite grann åt båda hållen. Mm. Det blir också böcker. Det ska vi återkomma till. Men Kalle, dina tankar kring att Moderaterna nu då går om Sverigedemokraterna och är störst hos de borgerliga?
2: Alltså jag tycker också att det är bra att Moderaterna är det största partiet i högerblocket. Absolut. Jag vill inte heller se Sverigedemokraterna växa och liksom ta över då med en mer populistisk inriktning i det blocket. Så att jag tycker det är bra också. Sen är det ju såklart, det är ju en justering i marginalen. Jag sa det tidigare att det känns lite som att vi vaknar upp 2018. Det är nästan exakt samma valresultat. Men det är ju cykliskt där. I nästa val kan det vara SD som går upp igen och Moderaterna som backar. Det handlar om några procent. Men jag ser också ett värde i att Moderaterna är det större partiet. Jag vill också ha en ordentlig höger-vänster-konflikt i ekonomiska frågor. Och det behövs då. Och jag vill absolut inte se någon mittensamling med Socialdemokraterna och Moderaterna nu. Så att jag tycker att det är bra att det finns två tydliga ledare i de två olika blocken.
0: Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet, säger det. Och bredvid honom sitter Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Vi ska prata mer, men först Madonna med La Isla.

0: P4 Extra lyssnar du på, och alltså det hade varit direkt tjänstefel att det här programmet inte handlar väldigt mycket om valet idag. Det berör oss alla. I studion finns Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och jag tänker på, det har ju pratats mycket om röda linjer, och alla har lite olika röda linjer, och det kan ju göra att det blir knepigt att hitta varandra helt enkelt. Vi tar det här med Centerpartiet. Om vi har Magdalena Andersson, så brottas ju hon med samma fråga gentemot Centerpartiet som Ulf Kristersson gör. För Centern kan alltså inte tänka sig en regering som stödjer alltså ytterpartierna. Man vill inte ha en regering med vänsterpartistiska ministrar till exempel. Om vi tittar på hur Magdalena Andersson ska lyckas knåda detta så att det blir något vettigt resultat av det ur hennes perspektiv. Hur ska hon göra då, Kalle?
1: Alltså det finns ju en öppning, och det är ju att Centerpartiet har ju inte sagt nej till att ingå i ett regeringssamarbete där också Vänsterpartiet ingår. Alltså inte i regeringen utan i ett samarbete som förhandlar om politiken. Och då är det ju såklart Vänsterpartiet då som har röda linjer som säger att de måste sitta i en regering som är problemet. Jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för det är väl det vi pratar om i så fall. Det skulle i så fall kräva en extra kongress, och det blir en svår process för Vänsterpartiet. Men skulle man göra det så får man ju ett väldigt stort utrymme att förhandla sakpolitiken, eftersom man ändå gör då en eftergift. Och det blir svårt för Centerpartiet att då säga nej, eftersom att den öppningen ändå har funnits kvar. De andra, alltså att på något sätt börja samarbeta med Sverigedemokraterna skulle öppna en för stor svekdebatt för Centerpartiet. Då måste det gå åt skogen i några år först med olika regeringsbildningar, och det måste bli riktigt kaos innan man kan göra en sån förändring i så fall. Så att jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för att man kan få ut mycket sakpolitik på det.
0: Mm. Tove, vad tänker du kring Centerpartiet, som ju är lite, det blir som en ruter i leken på något vis här nu?
2: Mm. Verkligen, de kommer kanske kapa åt sig verkligen en vågmästarposition. Det brukar ju vara så att politik är att vilja och de möjligas konst. Och är det så att det behövs, så kan partier ändra sig och förklara varför de gör det. Jag menar, Simona Mohansson gjorde det i mars när det gäller just samarbetet med Sverigedemokraterna. Så man ska inte utesluta att det kan ske hos Centerpartiet heller. Det är ju bara det att det är svårare, skulle jag säga, för henne. Därför att Simona Mohansson, hon hade det här Tidösamarbetet och ett antal begränsade områden där man sa här har vi samsyn. Det innebär inte att vi är lika partier och sådär, men det går att hitta varandra i ett politiskt projekt. Om det här ska formas från grunden, så innebär det ju ändå att Centerpartiet och Vänsterpartiet är kontrahenter i ekonomisk politik. Det är liksom det ena är ett marknadsliberalt parti som tror på värdet av företagande och välståndsskapande och inte har något problem med att det kan skapas förmögenheter och framgångsrika företag i Sverige, medan de andra bedriver en politik kopplad till en väldigt stark retorik om att det är problematiskt med rik och att de ska klämmas åt, och det är liksom någonting som nästan blir fult. Så att bara få ihop de tankevärldarna och sen få ut det i någon form av konkret budget, jag tror att det är, ja, jag har svårt att se det, men är det så att det som alla andra vägar känns mindre intressanta, så är det klart att de kommer att kunna hitta något sätt att göra det. Och sen får de vara beredda på att oavsett, skulle jag säga, vilket vägval de gör, så kommer de att mötas av svekdiskussioner.
0: Och sen är bara frågan, utmaningar vilket, finns, ja, helt enkelt.
1: Men får jag bara tillägga det, man ska ju inte underskatta heller de motsättningar som finns mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. För det märker jag att Toves sida av blocklinjen nu gärna vill göra. Alltså man pratar om en icke-socialistisk majoritet i ekonomisk politik som finns. Men det är ju en väldigt stora skillnad mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna i synen på liberala grundvärderingar. Mm. Alltså, Centerpartiet vill ju ha en öppenhet mot omvärlden. Man står upp för liberala grundvärden, alltså individers fri- och rättigheter, på ett sätt som inte Sverigedemokraterna gör, och man ser en auktoritär riktning hos Sverigedemokraterna som man står emot. Och man har valt den konflikten som viktigare än ekonomisk politik ganska länge. Så Annie Lööf sa ju väldigt länge att vi har skillnader i ekonomisk politik med Vänsterpartiet. Men vi kan aldrig tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och än så länge så gäller ju fortfarande det beskedet. Att göra den omvändningen skulle bli väldigt, väldigt kostsamt. Jag tror inte på det.
0: Mm. Nu, jag måste börja, för jag vill hinna en fråga till. Och vi rusar mot Ekot. Vi har ungefär en minut. Om allt det här som vi pratar om nu och bollas upp och folk tänker en massa, om det inte går ihop sig, om det ändå blir det här extra valet, finns det någon som gynnas av det?
2: Jag tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle nog inte vara rädda för att möta väljarna en andra gång, och de kommer inte heller ha den som, ja, det beror ju på om det är Vänsterpartiet som pressar fram det, då har de mycket att bevisa, men för nästan alla andra partier så tror jag att det skulle vara en svår sak faktiskt.
0: Kalle?
1: Ja, jag håller med. Sen tror jag Liberalerna på något konstigt sätt skulle ännu inte så rädda för det, för de har liksom inget val. De kan ändå inte välja att samarbeta med Socialdemokraterna. De har ju kommit in i riksdagen bara med hjälp av stödröster. Så på något sätt så måste ju de ju snarare, de är ju beredda att gå till nyval snarare än att börja samarbeta med någon annan konstellation än Tidö. Så därför tror jag inte de är så rädda för ett nyval i alla fall.
0: Otroligt spännande. Vi får se när de röda linjerna börjar bli avsevärt mer rosa. Kanske ses vi igen i detta ämne. Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Stort tack. Tack också Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och vi går alltså mot ekonyheter. Klockan slår 2. Här hade jag hoppats att det skulle ligga ett litet ljud till mig. Det gjorde det inte. Istället ska jag då berätta vad vi gör i nästa timme. Då kommer det att handla om en man som drömmer om att ta sig in i ekorrhjulet igen, inte ut som många andra tänker mycket på. Nu slår klockan 2, här är Ekot.
3: Vallokalen på Ålidhem i Umeå stängdes sist i landet. Hela 3 timmar senare än klockan 20 när den egentligen skulle stänga. Orsaken var långa köer, så långa att en del lämnade utan att rösta.
4: Jag tycker det är helt oacceptabelt med så långa köer i svenska val.
5: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Flera vallokaler i Umeå hade timslånga köer under söndagen. Och på Ålidhem stängde vallokalen först vid 11, 3 timmar efter att den egentligen skulle stänga. Och det var senast i hela Sverige enligt Anna Nyqvist. Personen lämnade ju köerna utan att rösta. Vad känner du över det?
4: Nej, fruktansvärt. Både tråkigt och allvarligt. Och det är precis sånt som vi som jobbar med val absolut inte vill höra.
5: Men kunde ni ha gjort något annorlunda?
4: Ja, det får man alltid fråga sig. Det ser inte vi just nu i just det här fallet. Men det kan utvärderingar visa att det finns andra saker att göra. Och framförallt så ser ju vi att vi behöver ett annat system.
5: Anna Nyqvist menar att det skulle vara ett bra alternativ att alla partier istället finns på samma valsedel och att väljarna kryssar för partier som de vill rösta på.
3: Reporter Emma Garsson, P4 Västerbotten. Totalt har det rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning eller röstlängd. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma vecka förra året är det en nedgång med drygt 21 900 personer. I Sydafrika har minst 21 personer omkommit i en krock mellan flera fordon, varav 2 minibussar, uppger landets transportmyndighet. Fler personer är också allvarligt skadade, rapporterar AP. Kollisionen skedde sent igår kväll på en motorväg i västra Kapprovinsen i södra delen av landet, enligt transportmyndigheten. I Italien har flygtrafiken återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Alla ankommande flyg ställs in till klockan 4 i eftermiddag enligt flygplatsens operatör. Vissa flyg har däremot lämnat flygplatsen under förmiddagen. Den senaste tiden har det varit stora problem med flygtrafiken i området till följd av Etnas utbrott. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och i P4 Extra-studion sitter Titti Schultz och hoppas att jag lite senare ska få prata med Hälleforspartiet i just Hällefors. Det här partiet bildades i somras och nu är de största partiet i kommunen. Jag förstår att de har mycket att göra idag, men jag hoppas att de hinner prata med oss. Både TV4 och SVT:s valprognoser visade sig peka fel. Vad berodde det på och vad borde man ha gjort? Och så har vi då Jesper som drömmer om att komma bort från vardagen. Eller han gjorde. Och nu när han har varit borta från vardagen, då drömmer han om ekorrhjulet. Honom ska jag också prata med. Nu får du, Alex Warren, Fever Dream.

0: Vallokalsundersökningarna hade svårt att pricka valresultatet. Redan tidigt under valkvällen så kom en annan prognos som låg betydligt närmare det som verkar bli resultatet för årets val. Och mannen bakom den tekniken är Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur lättad blev du igår när det funkade så bra ur ditt perspektiv?
1: Ja, men vi hade ju såklart testat modellen väldigt noggrant och kollat på alla tidigare val, och vi visste ju att den var träffsäker redan runt 10%. Men det är klart att när undersökningarna visade en sak och vi sen sa nej, det är jättejämnt, då var man ju lite nervös där en stund. Men den låg snällt kvar där, precis som vi hade förväntat oss, stabilt sen ungefär 10% räknade valdistrikt.
0: Och så här i valtider så ska jag också berätta för lyssnarna så alla vet att du har ju en bakgrund i Centerpartiet, och via dem så är du ledamot i Solna vatten. Men den här prognosen, din prognos som inte är Valun och inte den vi fick på TV4, utan alltså, vad byggde ni er på?
1: Så vi kollar på det faktiska valresultatet i de räknade valdistrikten. Men det som vi gör till skillnad från att bara kolla på rösträkningen är att vi fokuserar på hur har valresultatet förändrats i de valdistrikt vi har sett. Så inte nödvändigtvis okej, Moderaterna har fått 20%, utan kanske Moderaterna har fått 1% mer än vad de fick förra valet. Och så kollar vi även på om det finns några mönster, om det skiljer sig på landsbygdskommuner eller storstadskommuner eller där det finns mycket villor eller hyresrätter. Och sen säger vi, ja men då tror vi att det kommer vara samma skillnad i de valdistrikt som är kvar att räkna. Och då tar vi automatiskt hänsyn till den skevheten i vilken ordning rösträkningen sker. Mm. Och får en väldigt träffsäker prognos.
0: Så ni tittar på siffror, ni pratar inte med människor?
1: Nej, inga människor pratar vi med.
0: Och både SVTs och TV4s vallokalundersökningar pekade ju alltså på ett helt annat resultat än det vi sitter med idag så här långt. Hur gick dina tankar när det visade sig att de hade så fel?
1: Ja, men jag tycker ändå viktigt att komma ihåg att det primära syftet med Valun är ju inte att vara en prognos. Utan vad de framförallt bidrar med är ju en unik insikt i varför väljarna röstar som de gör, vilka väljarrörelser vi sker, vilka grupper som röstar på vilka partier och etc. etc. Och dessutom det de försöker träffa är kanske partierna och inte blocken. Så på partinivå var de ju kanske en halv, 0,6% ifrån per parti. Det var bara det att de var liksom samlat på vardera block åt det ena eller andra hållet. Så de hade väl ganska rejäl otur också.
0: Skulle du säga att det har blivit svårare att göra, om vi nu pratar opinionsundersökningar som faktiskt ligger nära sanningen? Har det blivit svårare?
1: Det är en sån där diskussion som alltid pågår. Det är klart det var lättare när folk hade hemtelefon och folk svarade i den. Men å andra sidan har vi bättre metoder och det är lättare att fråga många och man kan skicka ut Vikivra nu för tiden och sådär. Så att jag vet inte om man kan säga så enkelt att det har blivit svårare. Det har nog alltid varit en viss osäkerhet idag.
0: När det kommer opinionsundersökningar inför ett val, hur hanterar du dem? Tror du på dem?
1: Nej, alltså det bästa sättet är väl att liksom helst vill man ju lägga ihop de flera stycken tillsammans. Så det finns ju sådana sidor som liksom på olika sätt gör aggregeringar av opinionsundersökningar. Och de brukar ju vara ganska träffsäkra. Mm. Men de är ju som alltid en nulägesbild snarare än en prognos.
0: Men om man tittar framåt, hur stor roll kommer opinionsundersökningen att vara i, eller få spela i framtida val?
1: Nej, men jag tror att de är ju här för att stanna. Alltså, dels för att såklart det finns en stor nyfikenhet på hur kommer det gå. Och så länge det finns en nyfikenhet finns det någon som betalar för opinionsundersökningar. Men sen så bidrar ju de med massa mer information än bara hur kommer det gå på valdagen. Både med att man kan se rörelse under tiden, vilka partier tycker

0: folk är ett bra eller dåligt jobb, men också så här, vilka frågor bryr sig folk om, varför röstar de på olika partier, skiljer sig olika demografier, så att de tror jag är här för att stanna.
1: Och än så länge när vi sitter här, Gustav, så stämmer ju er prognos där oppositionspartierna har 3 fler mandat än sittande regering. Tror du det här kommer att hålla i sig? Vad törs du säga?
0: Nej, men så att det sista mandatet som har hoppat lite under natten också, det är ganska jämnt. Så i rösträkningen ligger oss Socialdemokraterna, i vår prognos ligger oss Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet brukar gå lite bättre och Socialdemokraterna är lite sämre bland uppsamlingsdistrikten. Men även Moderaterna ligger väldigt nära det. Så om det blir 176 eller 175 för oppositionen, det är nästan en toss-up. Mm. Däremot så ser det ut att vara ganska mycket som krävs för att Tidö ska få 175. Det är inte omöjligt, och de här onsdagsrösterna är ju liksom väldigt svåra att prognostisera, för vi vet väldigt, väldigt lite om dem.
1: Mm.
0: Men det är storleksordningen att de ska vara, överprestera med kanske 10 procentenheter, vilket ju är ganska... skulle vara anmärkningsvärt.
1: Mm. Ja, spännande. Och jag påminner om att kontrollräkning, det pågår medan vi sitter här, och det kommer att pågå ett tag, och man räknar också utlandsröster. Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Kul att vara här.
1: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.

0: Nu ska det handla om ett nystartat parti som ser ut att göra succé i kommunvalet i Hällefors i Örebro län. Där ser nämligen Hällefors-partiet ut att få 28,4% trots att partiet bara funnits sedan i somras. Och Madeleine Jönsson, du är ju grundare och talesperson för Hällefors-partiet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Vad säger du om det här resultatet? Blev du lite chockad nästan igår?
1: Ja, men alltså vi alla är i chock. Vad är det som händer? Det är helt sjukt. Vi har funnits mindre än 2 månader och vi skriver politiskt historiska i kommun, alltså historia i kommunen. Alltså inget parti har ju någonsin varit större än Socialdemokraterna här, så att det är historia vi skriver.
0: Men du var ju tidigare med i Sverigedemokraterna och du hade faktiskt tänkt sluta med politiken, men sen så bestämde du istället för att grunda det här partiet då för bara några månader sedan. Varför bestämde du dig för det?
1: Ja, men som sagt, jag hade tänkt att sluta, men sen så gick det tog 2 sekunder ungefär, så insåg jag att jag älskar Hällefors alldeles för mycket. Så jag ringde väl upp en kompis och sa och frågade, ska vi bilda ett nytt parti? Ja, men det kan vi göra, sa väl han lite så här skämtsamt, men ja, vi skickar väl in pappren och så vart det. Och sen efter vi fick det godkänt då, så började vi ragga folk, så att vi visste ju inte vilket gäng vi skulle få ihop, men idag är det ju ett otroligt starkt gäng. Det är inga personer som sitter och rullar tummarna, utan det här är ju doers. Och mycket har väl varit liksom anledningen till det, att det här med partipolitik, alltså när vi är så en liten kommun som vi är, så måste vi föra dialoger och hålla ihop det vi behöver hålla ihop. Det har varit mycket pajkastning och man har tittat på en partisymbol istället för på förslaget helt enkelt som man lägger på bordet.
0: Men du, det har ju varit lite stökigt i Hällefors kommunfullmäktige. 2022, då fick man dra lott om vem som skulle bli ordförande efter att röstningen slutade oavgjort. Mycket i er politik verkar ju faktiskt handla om att kommunikationen mellan kommunen, personalen och invånare ska bli bättre. Varför är det så viktigt?
1: Jo, men ska vi komma framåt så är det jätteviktigt. Som sagt, vi är en liten kommun i norra länsdelen, och när vi ska ha till exempel en fråga om vårdcentralen, då måste vi gå ihop. Det här är inte en ja-fråga eller en partisfråga, utan här måste vi alla partier gå samman och hålla ihop. Ska vi skriva saker måste vi göra det i vi-form, och ska vi åka och möta, då måste alla vara med. Det är jätteviktigt för att komma framåt i sådana frågor. Samma sak gäller i andra frågor som vi kan föra i kommunen, så måste vi ha dialoger. Desto fler som vill åt samma håll, desto lättare är komma framåt.
0: Men du, vad är det mer som du brinner särskilt för? Vad är viktigt för Hällefors-partiet?
1: Och personligen, jag och många andra med mig i partiet, vi brinner väldigt mycket för självförsörjningsgrad, näringslivsfrågor, turism såklart. Vi vill ha en turistinformation igen som har varit nedlagd ett tag nu. Vi behöver också öka samarbetet med RHS, alltså restaurang- och hotellskolan i Grythyttan. Det finns så mycket grejer som vi vill göra för den här kommunen. Vi har en fantastisk kommun, bara det att vi har 400 sjöar i den här lilla kommunen är fantastiskt.
0: Men du, skulle du själv vilja kliva fram? Vad tror du själv om en ordförandepost till exempel?
1: Nej, men vi är som sagt lite i chock. Vi hade ju inte trott på det här, alltså på den här responsen. Så vi kommer att möte på onsdag och vi kommer att diskutera lite att vad gör vi nu, och sen så får vi se vad som händer framöver.
0: Som det ser ut precis just nu så får ni ju 7 av 27 mandat i kommunfullmäktige. Det betyder ju inte egen majoritet. Men hur ser du på era möjligheter att få igenom era förslag? Jag tänker att era väljare har väl höga förväntningar nu?
1: Det är klart de har det. Nu måste vi ju kavla upp armarna och visa att de har röstat på oss, att vi tar det med fullt ansvar liksom. Sen så som sagt, vi står fast vid att vi kan föra dialoger med alla partier, och det kommer vi fortsätta stå fast vid. Mm.
0: Du säger att det är viktigt att folk får lära sig mer om Hällefors. Du nämnde att en turistinformation behövs. Om du skulle lyfta något med Hällefors som du älskar särskilt mycket för att locka dit några av de som lyssnar nu, vad säger du då?
1: Ja, men kommuninvånarna, alltså här ställer vi upp för varandra.
0: Det är människorna helt fantastiskt. Alltså.
1: Ja, alltså det är helt fantastiska människor. Vi håller ihop, vi hjälper varandra. Nej, men alltså det är helt fantastiskt.
0: Vad härligt, då får man åka till Hällefors för människornas skull och så får man se vad det tar en någonstans.
1: Ja, och framförallt har vi en fruktansvärt vacker natur, alltså jättefin natur här.
0: Ut till människorna i naturen. Madeleine Jönsson, grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här är Robbie Williams med Angels.

Attacken mot ett tåg i Ukraina igår på väg till Polen var ett citat tydligt försök att skrämmas, slutcitat, det anser EUs utrikeschef Kaja Kallas. Före detta högt uppsatta västledare fanns på andra tåg i närheten av det tåget som träffades av den här smällen. Däribland Carl Bildt, Moderaterna, men också Finlands före statsminister Sanna Marin och Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson. Inga personer ska dock ha skadats i den här drönarattacken som enligt Boris Johnson ska inträffat eller den ska ha träffat vad han då säger är ett stillastående lok. Här är en, ska vi kalla det en gammal dänga, Nerada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter nu 2:30. Och du kommer bland annat att träffa talmannen. Hur har han det på jobbet precis just nu? Nu lokala nyheter.
6: Jag lyssnar nu på P4 Dalarna. Nu åtalas en man i 40-årsåldern vid Falu tingsrätt för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande mot barn förra sommaren. Det är eftersom den här mannen enligt åtalet ska ha tryckt in två fingrar i den då 14-åriga flickans underliv. Mannen ska också vid flera tillfällen tagit flickan på rumpan och frågat om de skulle kyssas och tjatat om att få se hennes trosor. Den här mannen nekar till brott. Vi byter ämne nu och kommer fortsätta prata om valet som skedde igår, för de blocköverskridande kommunstyrena kan komma att fortsätta i Dalarna.
7: Det har funkat väldigt, väldigt bra.
8: I Falu kommun har Anders Linds parti Moderaterna styrt tillsammans med Socialdemokraterna under den senaste mandatperioden. Så har det varit även i Borlänge och Malung-Sälens kommun och med stöd av andra partier dessutom i Gagnef, Leksand, Ludvika och Vansbro. Och i de stora kommunerna Borlänge och Falun ser partierna ut att kunna behålla makten enligt det preliminära valresultatet.
7: Vi är ju väldigt, väldigt nöjda med att väljarna tycker att vår politik är bra.
8: Både Moderaten Anders Lind och Socialdemokraten Lisa Lundberg tror att väljarna uppskattat att styret varit stabilt.
9: Jag kan avslöja att jag redan hört av mig till Moderaternas förhandlingsledare Kent Svens för att ta ett första sonderande möte. Men vi kommer också att titta på den här frågan bredare. För det viktiga för oss är stabil majoritet i Falun. Vi tror att det är bäst för Faluborna och för Falu kommuns utveckling.
6: Och reporter här Jenny Körnsberg. Liberalerna gör ett dåligt val i Dalarna och backar i alla kommuner utom i Falun och Leksand. Partiet har visserligen inte haft höga siffror någonstans i länet, men i Säter och Ludvika så åker Liberalerna nu ur kommunfullmäktige. I Gagnef klarar de sig precis kvar om det preliminära valresultatet står sig. I Mora tappar nuvarande minoritetsstyre och där går Mora-partiet om Moderaterna och blir andra största parti på 20,5%. Även Miljöpartiet ökar och tar sig precis in i Moras kommunfullmäktige med 2,2%. Och även i Avesta kommer MP in om resultatet står sig och där får de i sådana fall 2,1%. Så ett väder idag. Vi har en moln idag i Dalarna med passerande skurar och 13-17 grader. Jag som står här i studion heter Elvir Garcimilder.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, och de flesta vill ut ur ekorrhjulet, men Jesper, han vill tillbaka in. Jag ska prata med honom efter Miriam Bryant, Regnblöta skor.

0: Många drömmer ju om att komma bort från ekorrhjulet och alla de rutiner som livet är fullt av. För Jesper Hedlund så är det faktiskt precis tvärtom. Han vill inget hellre än tillbaka in i ekorrhjulet. Vad kul att du är här. Välkommen Jesper.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Alltså de senaste 3 åren så har du rest på heltid över hela världen. Men nu har du bestämt dig för att du ska flytta hem, vara i Sverige på heltid. Är Stockholm hemma eller...?
1: Från början är det inte hemma. Det börjar kännas som hemma, men jag är från västkusten. Ett litet ställe som heter Smögen.
0: Ja, trevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Och så väljer du Stockholm.
1: Ja, faktiskt. Jag trivs jättebra här hittills. Jag flyttade hit i januari egentligen, men sen har jag gjort resor fram och tillbaks. Men nu har jag verkligen landat.
0: Ja, vad roligt. Då hoppas jag att stan är snäll och trevlig mot dig. Du vill ha vanliga, hedliga rutiner. Vad är det som gör att du liksom längtar tillbaka till det här nu efter reselivet?
1: Mm. Ja, det verkar vara chockerande för många att jag väljer att göra det här beslutet. Men nu när man har rest så länge så är det väldigt svårt att hitta rutiner. Man reser till nya platser hela tiden, stannar några dagar, åker till nästa ställe. Och det har jag gjort på heltid i 3 år nu. Så det jag känner mycket är att man saknar de här grejerna med rutiner, med att leva ett hälsosamt liv. För att nu har jag levt på shawarma och Pepsi i 3 år, så det är dags att ta tag i hälsan. Och jag saknar det här med men också ha ett jobb att komma till. Det låter så konstigt när man är på andra sidan och man känner sig så privilegierad när man säger det. Men ja, jag är så här, jag jobbar med sociala medier nu, men jag kan tänka mig att ta typ deltid eller heltidsjobb på sidan om också för att
0: komma till en arbetsplats, träffa kollegor, mötas vid kaffeautomaten.
1: Men det är så mycket sånt som man kanske inte tänker på när man har ett jobb, men nu när jag har varit ifrån det så länge så inser jag att det finns så mycket grejer som man uppskattar med det också. Mm. Som du sa där med kollegor, med att ha fasta tider och sen när man kommer hem är man ledig. Lite så.
0: Men för att det här resandet har ju varit ditt jobb, eller hur? Vad är det för sorts jobb, undrar nu många som gärna tar det om du lämnar det?
1: Ja, precis. Nej, det började, alltså det är ju sociala medier då. Så det började egentligen med att jag pluggade på en yrkeshögskola i Sverige på distans och så var 3 månader i Balkan och pluggade därifrån och så startade jag göra videos på TikTok då. Och så gick det jättebra, folk uppskattade det. Och så sen så blev det att det gick bra där, så jag hoppade av plugget för att fokusera på bara resa runt och göra det jag älskar och skapa content. Så det är det jag har gjort de senaste 3 åren. Det började som en rolig grej som blev ett jobb och så har man bara fortsatt.
0: Mm.
1: Och det är ju verkligen inte kärleken för resandet som har försvunnit eller för att skapa innehåll, utan det är bara mer att det har blivit så mycket och att man inte riktigt har processat alla resor också. Alltså man har upplevt så mycket men inte riktigt haft tid att bara sätta sig ner och reflektera över alla resor
0: men
1: också.
0: Att du nu vill göra den här förändringen då och leva livet här hemma igen med de här rutinerna och vad det nu kan bli. Vad var det liksom, när började du känna att vänta, det är ett litet skav här och så skavde det på?
1: Ja, men det är väl något som har kommit över tid, för att det är ju inte, vad ska man säga, lätta resor jag gör heller, utan det är ju ingen semester som folk kanske tänker, utan jag reser ju till platser som de flesta inte har rest.
0: Och
1: jag
0: ge några exempel på det.
1: Ja, men jag har rest väldigt mycket i Afrika, jag har varit i Lesotho, Eswatini, Eritrea, Somaliland, Etiopien, mycket Mellanöstern, jag har varit i Irak, i Syrien, Iran, Afghanistan. Så det är väldigt...
0: Det är inte de där riktiga semesterorterna som folk kanske tänker sig i första hand.
1: Nej, och det är det jag älskar. Jag älskar att uppleva helt nya kulturer som är så olik min egen. Och det är helt fantastiskt och jag har fått uppleva mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Men det är också, vad ska man säga, utmattande i längden. Så det är ju inga semesterresa upp med charter.
0: Nej, men är det där skavet började komma? Att du liksom till slut kände att det kanske åt lite på dig också?
1: Jag tror det. Och som sagt, jag kommer ju aldrig sluta att resa för jag älskar det mer än något annat. Men det är mer att jag kommer göra det på ett mer hållbart sätt. Så jag kommer ha Stockholm som bas, leva här, skapa content här, kanske ta ett jobb, men sen också fortsätta resa såklart.
0: Det är men du, det bästa är det charter all inclusive du är sugen på nu?
1: Ja, jag har inte kört någon riktig semesterresa på flera år, så det kanske är det jag behöver.
0: Jag ser dig nu med ett litet armband vid buffén, helt enkelt. Men du, dagarna då, när du var ute och reste, fanns det någon typisk dag för dig?
1: Nej. Nej, alltså det är, varje dag är sig olik och jag har inte haft några planer, utan det är så här, jag reser på ett ställe och så sen när jag känner mig klar, jag vill se något nytt, och reser jag till nästa. Och jag brukar ju inte direkt flyga så mycket mellan länderna, utan jag tar de här 16 timmars långa bussarna och bara, ja, kommer på vad jag ska göra veckan efter. Alltså jag...
0: Men så okej, du kommer med bussen till Lesotho till exempel, hittar jag på nu då. Och så kliver du av bussen i Lesotho och då har du ingen aning om vad du ska äta, bo, vad det blir för standard, vilka människor du ska möta, hur läget är i Lesotho.
1: Nej, precis. Alltså, säg Lesotho till exempel då. Jag kom dit, jag bokade en natt boende och så sen hittade jag en lokal guide som tog mig runt där. Vi stack till ett vattenfall, vi red med en häst upp till ett vattenfall. Men först för att ta oss till dit man skulle rida ifrån så lyftade vi. Vi bara stod på vägen och stoppade bilar för att ta oss dit. Så det, allt är så oplanerat. Jag bara bestämmer mig för dagen vad jag vill göra. Typ. Så det är så spännande och jag älskar det. Men jag tror det har blivit för mycket för länge.
0: Alltså, en liten överdos.
1: Ja, man har den här adrenalinen hela tiden och jag tror det är viktigt för mig att låta mig själv bara landa lite också och ha lite tråkigt.
0: Tråkigt är underskattat, det tycker jag. Men du har sagt bara det att få matrutiner, det är en av de grejer som du tänker en del på. Hur går det med det? För nu är det ju liksom på svensk mark och det finns vardag inom räckhåll.
1: Nej, men jag har faktiskt fått en kompis som håller på mycket med, som är personlig coach, så han har fixat kostschema, träningsschema som jag kommer igång med idag faktiskt.
0: Ah,
1: så
0: kul.
1: Nu börjar svenska livet på riktigt och med rutiner och med hälsa och allt möjligt och jag är supertaggad.
0: Men du, vad har du saknat mest här hemma när du har varit ute och rest? Har det liksom funnits någonting som bara, lingonsylt?
1: Svenska chips.
0: Svenska chips.
1: Det finns inget bättre än svenska chips. Jag har provat i så många olika länder. Men det finns inget land som har bättre chips än Sverige.
0: Vad härligt. Jag ska ändå säga att Storbritannien ser bra.
1: Tycker du det?
0: Ja, tycker jag. Men du är experten. Absolut. Du har varit ifrån dem längst. Otroligt spännande. Så om du ska jobba någonstans då, vad drömmer du om för arbetsplats?
1: Det är jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte vad jag vill. Nej. Det är det som är grejen. Jag söker inte aktivt jobb, utan det är mer om jag hittar något jag tycker är intressant. Alltså, det kan vara något inom sociala medier eller något som har med resor att göra. Så jag är öppen för förslag, helt enkelt.
0: Det känns ju som att du är en väldigt kreativ person och du har väldigt bra koll på sociala medier. Och det finns det många företag som skulle behöva ha bättre koll
1: verkligen,
0: på.
1: Verkligen.
0: Vi får se om någon letar upp dig, helt enkelt.
1: Ja,
0: men du,
1: bara hör av sig.
0: Får du höra mycket att du inte är klok som byter till det här rutinlivet här hemma?
1: Jo, man har fått hört lite grann. Men jag är så här, för mig handlar livet om att prova så mycket grejer som möjligt. Så nu har jag gjort det här. Jag har provat det här livet. Nu vill jag prova något nytt. Och det är inte så här att jag inte kommer fortsätta med det här i framtiden, utan det är bara mer att jag vill alltid prova nya grejer och så får man se vad man faktiskt föredrar mest.
0: Ja, jag kan vara avundsjuk på det liv du har levt, för att jag skulle inte ha pallat i 3 år, kan jag säga. Men rutiner, alltså det är grejer.
1: Ja, men det är viktigt.
0: Njut av dem du nu när du är hemma, och så får vi se vad som händer härnäst. Jesper Hedlund, stort tack för att du kom hit och lycka till nu då med rutinerna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Här är Bruce Springsteen med Hungry Heart.

0: En person som vet hur krångligt det kan vara att få ihop en regering, det är talmannen Andreas Norlén. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, går det att liksom uppskatta och beskriva hur svårt det kommer att bli att få ihop en regering den här gången?
1: Nej, alltså det kanske inte går att mäta på en skala mellan 1 och 10 eller sådär, men det är klart att det ser ut som att det skulle kunna bli en komplicerad regeringsbildning. Sen får vi ju invänta de så kallade onsdagsrösterna innan vi vet till slut vad valresultatet blev.
0: Och med din erfarenhet, när du ser resultatet som det ser ut just nu i alla fall, det är ju inte 100% klart precis som du säger på några dagar, onsdag då ska vi veta, men ser du problem eller möjligheter, Andreas?
1: Jag har väl tänkt så här att det finns erfarenheter att göra från tidigare regeringsbildningar, så jag har ju pekat på till exempel att 2018 till 2022 så hade vi ibland en situation där riksdagen godtog en viss statsminister men inte statsministerns politik i form av budgeten, och att det inte var någon bra situation och att det är något man bör lära sig av och hålla ihop de två så att säga spåren, statsminister och politik, budget, så att man inte frikopplar det från varandra. Det är väl en lärdom från den gången, och en annan lärdom som jag har pekat på har handlat om att en talman kanske bör försöka ha lite kortare tidsfrister och jobba för att få en lite snabbare process än 2018 när det tog 134 dagar.
0: Så talmannen ska dra åt tumskruvarna lite?
1: Ja, men alltså på ett balanserat sätt, för att samtidigt får man ju inte sätta sådana tidsfrister eller driva på ett sätt som gör att förhandlingar som pågår inte kan slutföras, eller att sånt, en process som skulle kunna leda till en regeringsbildning spårar ur för att talmannen drar på för hårt. Det vore ju inte heller lyckat, utan det gäller ju att hitta den där avvägningen när man kan, alltså för att få en så snabb process som möjligt men ändå en så bra process som möjligt också.
0: Vad tror du partierna har tagit med sig för erfarenheter från tidigare val, så att säga, när det ska försökas få till en regering?
1: Ja, nej, men dels så tror jag att ingen tyckte att det var lyckat då 2018 till 2022, när det ibland blev så att man hade en statsminister som inte fick stöd för sin politik. Alltså man hade en godkänd statsminister men fick inte godkännande för politiken, budgeten. Det tror jag ändå är en lärdom som också partierna tar med sig, att det inte var bra.
0: Men baserat på dina tidigare erfarenheter, vad upplever du? Hur pragmatiska är våra politiker när det gäller att försöka se bort de röda linjerna och kanske försöka få dem att bli lite mer rosa?
1: Nej, men alltså det, vad ska man säga? Det är väl jag tänker att jag kanske inte ska recensera partier och partiledare liksom i de termerna. Det är inte riktigt min uppgift. Men som sagt, det finns några iakttagelser man kan göra och lite lärdomar man kan dra från framförallt då regeringsbildningen 2018-19 och det som hände den valperioden. Och det är väl det som jag tänker man ska bära med sig in i den här processen.
0: Det ska ju faktiskt också röstas om talman för den kommande mandatperioden. Det gör man också om 2 veckor. Om du får frågan att sitta kvar, Andreas, kommer du att tacka ja?
1: Alltså om jag får frågan från ett eller flera av riksdagens partier, då kommer jag att ta ställning till den frågan då. Men det är ju som du säger, riksdagen väljer sig en talman. Det är det första man gör när en ny riksdag samlas, då, i det här fallet den 28 september. Och det kan bli sittande eller någon helt annan person. Det är partierna som nominerar. Blir det fler än en kandidat, ja, då röstar man med pappersvalsedlar, eftersom det ses mera som ett personligt förtroendeuppdrag där man ska kunna rösta mot partilinjen om man vill det, och inte med öppna elektroniska knappar som vi brukar, utan det är en lite speciell omröstning, och om någon frågar mig så ska jag fundera på det då.
0: Är det då den stora blå urnan kommer fram?
1: Exakt, precis så. Mm. Den som står snett bakom talmannen alltid, den plockar man fram, och där i lägger då riksdagsledamöterna sina valsedlar i talmansvalet, om det blir en sån sluten omröstning.
0: Säga det du, eller då för den som blir talman, tror du att det blir en svårare uppgift att få till en regering det här året än 2018?
1: Det är väldigt svårt att veta i det här läget. Jag noterar ju att det ser ut att det skulle kunna bli komplicerat, precis som det var 2018. Men sen, som sagt, det är väldigt svårt att gradera på det där sättet. Men jag hoppas ju att både liksom talmansinstitutionen och partierna har lärt sig saker från den gången som gör att man kanske inte gör om alla de saker som då ledde till att det blev utdraget den gången.
0: Andreas, märker du att jag inte ställer en enda fråga om fikabröd?
1: Jag noterade faktiskt det.
0: Ja, jag håller mig till den linjen och säger stort tack för att du var med i P4 Extra idag, talman Andreas Norlén.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kylie Minogue med Light Up.

0: Så då öppnar jag grinden åt allihopa för att släppa in dem.
1: Brottsutredarna. Om hissolyckan i Sundbyberg.
0: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer?
1: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men ingen döms i tingsrätten.
2: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
3: Är det någon som har gjort något fel?
1: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
4: Jag har haft så dåligt samvete.
5: Jaha.
4: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
5: Ja, det var
4: här
5: inte
4: liksom
5: så snällt,
4: jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
5: Ja.
4: Och så fångar jag liksom inte upp det.
5: Nej.
4: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
5: sida. Ja, just det.
4: Sida.
5: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
4: Förlåt. Jag ska...
5: Kanske inte ett...
4: Alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
6: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
7: Strax är det Kulturnytt. Andrea Valderrama, ni ska också prata valet.
8: Ja, hur var valbevakningen i medierna egentligen? Det finns de som säger att det var lite för lättsamt.
7: Se där, jag spetsar öronen i alla fall. Jag kan vara skyldig. Imorgon kommer filmstjärnan Peter Stormare hit till P4 Extra. Sen ska vi också prata om det finns några fördelar med att betala för en helkroppsskanning. Och så ska psykiatern Anders Hansen berätta om risken med ensamhet. Vem vet, det kan bli lite val imorgon också, för saken är inte klar. Tekniker idag, Marcus Östlund Gustafsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till dig, Andrea.
8: Valbevakningen har varit för lättsam, och det på bekostnad av den riktiga fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
9: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
10: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
11: Är du en morgonsexperson?
12: Absolut.
10: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program, så är det inte så enkelt.
9: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
13: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
10: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra Mauri, där partiledare övningskört med komikern Mauri Hermundsson, nått fler ungdomar än man väntat.
14: Men nu körde du faktiskt mot rött just.
15: Nej, va?
13: Det kan skapa intresse och generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet. Att faktiskt fördjupa.
8: Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, sa det. Reporter var Anton Bennebrandt. Författaren Håkan Nesser får Nora Deckarfestivals hederspris Livstid 2026, enligt ett pressmeddelande. Det passar ju ganska bra på en person som jag efter mina senaste bedrifter, men att sitta på Livstid i Nora kan ju inte vara något annat än ett stort nöje, säger Håkan Nesser i pressmeddelandet. Författaren fick i våras fotboja efter att ha avtjänat 10 månader i fängelse för grovt skattebrott. Nu prisas Håkan Nesser för ett över 30 år långt författarskap. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
16: Och här är P4 Dalarna, där vi fortsätter hantera valresultatet som Socialdemokraternas rekorddåliga sådana. Förklaringen till den floppen finns här i Dalarna. Det skriver ledarskribenten Gabriel Erling Perers, som alldeles strax är på väg in i studion. Analyser och kommentarer om valet får du de kommande timmarna. Emma Hulander heter jag, som håller dig i sällskap. Först Ekot nu när klockan är 3.
0: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Värdet av den så kallade vallokalsundersökningen Valu som SVT presenterade när vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
11: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man ska rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
0: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskola- och forskningsminister.
12: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
16: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
15: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
0: Reporter Jenny Wahlgren. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som partiet suttit i sedan förra valet. I Landskrona går partiet från 2,5% till 0,1%. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1% till 1,5% enligt preliminära siffror. I båda kommunerna är spärren 2%. Nyans bildades 2019 och har bland annat drivit kravet att ta bort Hamas från EUs terrorlista. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.
16: Och jag heter Emma Hulander. Kul att du är med och lyssnar denna måndag efter valdagen. När det finns mycket att reda och sortera i, analysera och kommentera. Det kommer bli mestadels val de kommande timmarna här i P4-Dalarna. Men det är väl som det ska vara en sån här måndag. Men lite annat petar vi in också såklart, som koll på trafikläget.
17: Ja, och trafikläget verkar vara stabilt och bra. Inga större akuta störningar som jag känner till. Även ett gott läge i tågtrafiken, så att jag har inte mycket att rapportera. Vägarbeten förstås på sina ställen, men det är ju legio. Men i övrigt då, inga större akuta störningar. Tipsa oss, det får ni gärna göra, och det gör ni på 020 999 444.
16: Mer stabilt i trafiken än i politiken, låter det som.
17: Jag tror det.
16: Just nu
17: definitivt,
16: i alla fall.
17: Definitivt.

0: Det här är Victor Lexell och Molly Sandén i Tänk om. Och vi konstaterar att valresultatet, det är inte ännu helt klart. Men Socialdemokraterna ser ut att göra sitt sämsta valresultat någonsin. Även om Magdalena Anderssons sida av politiken då har ett visst övertag i kampen om riksdagsmandaten. Även här i länet så backar S i regionen och i flera av kommunerna. Samtidigt går Moderaterna framåt på flera håll. Och Centern verkar misslyckas med att komma tillbaka starkt efter det stora tappet i förra valet. Med oss nu för analyser och kommentarer finns Peter Gustafsson, ledarskribent för Socialdemokratiska Dala-Demokraten, med oss på telefon. Hej Peter!
1: Hej hej!
0: Och här i studion Gabriel Erling Perers, politisk redaktör på Oberoende Liberala Falukuriren. Hej på dig!
2: Hej!
0: Och vi börjar med dig Gabriel. Har du hunnit få några timmars sömn efter allt analyserande och kommenterande under natten?
2: Med betoning på några svarar jag då kort.
0: Peter, du då?
1: Ja, men precis. Några. Två, tre tror jag. Jag
0: är imponerad av både era sinnen och politikerna som har långa dagar, långa nätter just nu. Gabriel Erling Perers, du skriver att förklaringen till sossarnas flopp, det finns här i Dalarna. Hur menar du?
2: Ja, det finns ett väldigt konkret svar på det. Och det kunde man se på en del busskurer i detta underbara landskap som vi har turen att leva och verka i. Och då stod det så här: småborgerlig men inte supersugen på 12 högerpopulister i regeringen. En helt normal känsla. Dags att ta Sverige på allvar, Socialdemokraterna. Och det här var ju inte bara en plattityd där på slutet med den här valsloganen i allmänhet, utan också en väldigt märklig sak att gå till val på. Att man har liksom återkommande ju avstått från att prata om vad det egentligen för Sverige man för sig själv, utan ännu en gång byggt hela valrörelsen på att skrämmas med detta med Sverigedemokraternas inflytande. Och sen är det klart, handen på hjärtat, hur många av oss här i Dalarna går runt och identifierar oss just som småborgerliga? Det tror jag är ganska få.
0: Peter Gustafsson, vad tänker du om det Gabriel är inne på här?
1: Nej, men alltså för ett år sedan så låg ju Socialdemokraterna ungefär 10 procentenheter högre, alltså runt 36-37%. Man har ju liksom dalat, och det är ju för att för ett år sedan pratade Socialdemokraterna om sin politik. Den partikongress man hade, där la man fast ett program som faktiskt är väldigt genomarbetat och alltså bland det bästa jag har sett på flera decennier. Men trots att det är det man går till val på, jag håller helt med Gabriel, man har inte pratat om det. Jag tror att det är väldigt få som kan rabbla upp några sakfrågor Socialdemokraterna har drivit, trots att det faktiskt finns väldigt många om tandvård och karensdag och värdesäkrad välfärd och så vidare. Men det har inte varit centrum för kampanjen och det straffar sig. Människor vill höra hopp. Man vill inte bara, alltså man vill blanda. Alltså det är klart man kan ha negativt, men man måste också ha något positivt. Man måste kontrastera det man själv vill med vad man tycker om motståndaren.
0: Och om jag inte minns helt fel så gjorde man ju den analysen efter förra valet redan, att man inte, att det inte var ett vinnande koncept att skrämmas med Sverigedemokraterna. Gabriel.
1: Ja, och då hade man ju, och då lärde man sig av det och tog fram en politik. Alltså man gick ju till val på en helt mycket mycket mer genomarbetad politik, men man pratade inte om det.
0: Gabriel då, vad tänker du, vad borde man ha gjort istället?
2: Ja,

0: Alltså, jag tycker väl också inte minst att man inte borde ha lagt sig så nära Tidöpartierna i många politiska områden.
1: Stått för något annat?
0: Ja, verkligen. Alltså, jag tycker ju att de har varit för höger. Och då är ju bra mycket mer höger än Peter där då. Och att jag tror också att det var ett misstag det här att försöka göra det till ännu en liksom presidentvalrörelse kring Magdalena Andersson och som någon svensk Angela Merkel så där. Men hon har ju i debatt efter debatt försökt att tona ner eller helt sudda ut skillnaderna mot tidigare regeringen. Och det där har ju inte... Det har väl framstått som särskilt då knepigt i och med att hela det tänkta regeringsunderlaget på vänstersidan har man då haft helt andra uppfattningar om energi, om migration, om integration och miljö och klimat och sådana där saker. Och ja, nej, det fungerade bevisligen inte.
1: Nej, Peter, vad tänker du där? Nej,
2: man har ju haft liksom fel teori om väljarna någonstans. Alltså, man har utgått från att väljarna vill ha en stramare migrationspolitik, vilket delvis är sant. Men väljarna vill inte heller ha en inhuman flyktingpolitik. Och det var det man också märkte när diskussionen om tonårsutvisningar kom igång. Det blev ju ett ramaskri när Socialdemokraterna gick ut och liksom stöttade tonårsutvisningar som det uppfattades som. Och så fick man ju liksom vända under galgen där, mer eller mindre. Sen gjorde man ju, det gjorde man ju faktiskt till en fråga sen i valrörelsen där Socialdemokraterna pratade om tonårsutvisningar och hur dåliga de är. Men det tog ett bra tag för den socialdemokratiska partiledningen att förstå att här hade man liksom, här hade folket en mycket mer nyanserad bild av att ja, vi ska inte ta in så många nya, men nej, vi ska inte kasta ut folk som finns, lever och verkar i det här landet, som har gått i svenska skolor och så vidare. Och det där tog ett tag innan de ens liksom uppfattade, och då har man inte riktigt huvudet mot rälsen.
0: Ja, men det är ju någonstans också tid att göra upp med bilden av det röda Dalarna efter det här valet. Alltså, Socialdemokraterna då strandar på under 30% ser det ut att landa, även om det fortfarande ska in de här onsdagsrösterna och så. Och om man då tittar på om Dalarna hade fått bestämma för hela Sverige, vilket man ofta då tänker är en attraktiv tanke, då hade ju tidigare regeringen vunnit stort. Alltså, det hade inte varit en fråga. Vi hade inte behövt hålla på och bita på mandaten här i flera dagar och veckor som det kommer att bli. Inga krångliga förhandlingar. Och i våra 15 kommuner, då är det bara i Falun och i Borlänge där Magdalena Andersson hade blivit statsminister om de i kommunerna hade fått avgöra. Tidigare hade tagit alla de andra.
2: Man får nog säga Smedjebacken också, där Socialdemokraterna har 56%.
1: Ja, men det här,
0: ja, men det här är riksdagsvalet då. Sen finns det ju många exempel där S håller då ställningen lokalt i kommunvalen. Och det finns ju motsvarande trender på andra sidan, att det är ju när man har liksom duktiga och handlingskraftiga kommunalråd, de tenderar ju folk att gilla lite oavsett vad de har för emblem på sig.
1: Om vi byter lite vinkel då, så går Moderaterna också framåt i till exempel Avesta, Falun, vinner lite grann i regionen och så där. På riksplanet blir de också andra största partier, ökar där. Vad beror deras framgångar på, lite kort, Peter Gustafsson?
2: Ja, nej, men det är ju faktiskt rätt vanligt att det stora partiet i en koalitionsregering går framåt. Sen såg det ju inte ut som att det skulle bli så när vi tittade på mätningarna inför valet. Men nu är det ju faktiskt så, de går ju faktiskt fram på mycket på bekostnad av Sverigedemokraterna, som ju backar för första gången någonsin i ett riksdagsval. Och jag tror att delvis har det också att göra med att Sverigedemokraterna har kört en väldigt extrem kampanj. Man har skrämt med muslimer och folkutbyte och etniska främlingar och sådär. Moderaterna har varit lite mer än de vuxna i rummet, samtidigt som man har bedrivit en ganska ful men samtidigt liksom smart, får jag väl ändå säga, kampanj. Man har liksom la en votering mitt i valrörelsen om kriminalpolitiken. Man omvandlade den socialdemokratiska förslaget om bankskatt till, kallade det för bolåneskatt, och försökte skrämma väljare på det. Och det tror jag var ganska effektivt, att liksom hamra in lite väljare. Plus då att man kastar ut väldigt mycket pengar i momssänkningar och bränsleskatter och så vidare i sista minuten, för att ge folk någon sorts feel-good-känsla av att ja, här är det något positivt på gång. Nu har det vänt liksom. Men ganska skickligt.
1: Ja, Gabriel Erling-Preers, lite kort nu då. Moderaternas framfart, varför?
0: Ja, de är ju stora segrare i Dalarna. Och det är ju också ett skifte som fullbordas där man ju tar över efter Centerpartiet som det dominerande partiet i landsbygd. Och inte bara där, utan även i liksom i bruksorter. I Fors, där jag själv växte upp, där är liksom Moderaterna nu största parti. Det är en identitetskris för många, vågar lova, idag när man vaknar upp till den verkligheten.
1: Självbilden måste ändras.
0: Uppdateras.
1: Vi ska prata mer alldeles strax, för det finns massor att snacka om.

0: 19 minuter över 3 klockan. Temper City är det här i Self Aware. Du lyssnar på P4 Dalarna där vi har 2 ledarskribenter med oss just nu. Analyserar, kommenterar valresultatet. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann nu på regionstyret. Det är det valet du vet som handlar till stor del om väljarnas viktigaste valfråga, vården. Och nuvarande blocköverskridande regionstyre ser ut att kunna behålla makten enligt det preliminära valresultatet. Miljöpartiet gör också comeback efter att ha åkt ur förra valet. Men både Socialdemokraterna och Moderaterna som går framåt starkt här, de öppnar för första gången för att samarbeta, och det gör man ju också på andra håll i kommuner i länet. Men det har nu inte skett i regionen. Så här säger Moderata oppositionsrådet Ulf Berg.
1: Dörren är öppen, men jag är inte säker på att det är jag som kommer att ringa på klockan, utan det är väl Elin i så fall.
0: Och då syftar han på socialdemokraten Elin Norén. Gabriel Erling Perers från oberoende liberala Falukuriren. Vad tror du? Kommer Elin Norén ringa på oss, Moderaterna?
2: Jag tror inte det. Nästa är kanske när någon ska sälja jultidningar som det plingar på hemma hos Ulf Berg i by där.
0: Okej, men hur tror du att det blir då? Eller vad kommer hända?
2: Nej, men det här valresultatet vi har i regionen bäddar ju ändå för att hon kommer kunna regera vidare, och hon har ju också möjligheten där att i teorin också byta ut sjukvårdspartiet mot Miljöpartiet och fortfarande få ihop det. Och ens när Ulf Berg drömmer som mest om det här, att kunna liksom se att mycket handlar om att man måste visa att det finns något annat alternativ som liksom är ett hot på något sätt. Men en som han skulle locka till sig både Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti, som han har ju styrt med bägge två tidigare, så det vore inte jättekonstigt i sig. Men om man fick med sig dem på att styra med SD, så saknar han fortfarande ett mandat så som det ligger nu. Och det är klart, skulle det där sista mandatet hoppa till, ja men då blir det genast lite mer spännande. Men det mesta talar ju ändå för att Elin Norén reder ut det här, och Berg kommer ju liksom varken vara första eller andra, utan möjligen ett tredjehandsalternativ där.
0: Det tror du. Peter Gustafsson från Socialdemokratiska Dalademokraten då. Vad tror du, ligger det något i det Gabriel är inne på här?
3: Ja, nej men alltså, så här, det har ju hänt konstigare saker än om det skulle bli ett SM-samarbete i Dalarna. Vi har ju, som vi nämnde tidigare, haft flera kommuner där man samarbetar ganska bra. Men samtidigt, Samling för Dalarna har ju fungerat ganska bra. Man har ju lyckats ta hand om ganska svåra frågor under förra mandatperioden. Vi har ju både kosmikkaoset och vi har de nedskärningar som är ganska tuffa, och den skattehöjning som man ju faktiskt gjorde tillsammans. Och de verkar trivas. Alltså, vi gjorde ju en debatt förra veckan. Det känns som evigheter sedan, men vi hade ju en debatt med de här regionpolitikerna. Och det kändes att de trivdes. Det var inte så att det var någon längtan bort från det här samarbetet. Så att mitt stalltips är nog, jag skrev det i tidningen nu idag, att jag skulle sätta pengar på att Elin Norén blir kvar. Så jag frågar om det är någon som vill sätta något emot.
0: Ni verkar ganska överens där. Eller du suckar till här, Gabriel.
2: Nej, jag snarare frissar lite, för det kändes som att med det här valresultatet, då vore det någon väldigt dum som satt emot det. Det finns ju inget sätt att runda henne riktigt så som planen ligger nu i alla fall.
0: Nej, men då går vi vidare tror jag, från samarbeten mellan S och M till Centern då. För det partiet som tidigare haft stort och mycket inflytande tappar ju mycket i länet redan i förra valet 2022. Så även i det här valet, i bland annat Rättvik, Mora och Leksand, går man bakåt. I stort ser det lite smådystert ut, även om man går mot trenden i Vansbro och blir återbli största parti där. Men Peter Gustafsson, vad tror du? Varför lyckas inte Centern komma tillbaks?
3: Men det är ju väldigt tydligt runt Siljan om du tittar på statistiken. Så att det är ju, och där går ju också Kristdemokraterna fram. Åtminstone om vi tittar regionalt. Så att det kan ju vara en faktor att liksom väljare helt enkelt hittar ett parti som har varit, de uppfattas som bättre på att driva de regionala frågorna med Mora lasarett och liknande frågor. Men jag lämnar villigt bollen vidare till centerkännaren Gabriel här.
2: Mm. Får se om jag kan leva upp till det. Nej, men det är ju grunden bra att det är många partier som slåss om landsbygden i Dalarna. Alltså för människor som bor där. Att om man då tänker att det har varit en hegemoni nästan, där Centern ju haft väldigt starkt liksom ställning, så är det ju nu väldigt många som har slagit som de här väljarna de senaste valen. Inte bara Socialdemokraterna, utan även SD och Moderaterna, och de sistnämnda har ju bevisligen då lyckats väldigt bra i det här valet och snarare tagit över som det liksom ledande icke-socialistiska partiet på Dalarnas landsbygd. Och så har det inte alls sett ut. En sån här siffra som fastnade hos mig är ju att Moderaterna i kommunvalet nu i Leksand blir ju alltså dubbelt så stora som Centerpartiet. Och då har ju det varit det lokalt statsbärande partiet i generationer. Det var ju första gången någonsin det var någon som inte var centerpartist som blev kommunstyrelsens ordförande för 4 år sedan. Och nu är Moderaterna dubbelt så stora.
3: En metatrend som jag tror att vi ser, det är ju att väljare blir mer och mer, tänker mer och mer själva i valbåset. Och det ser man ju också på när man tittar hur folk röstar i Dalarna, att du kan rösta, som vi var inne på tidigare, på ett parti i kommunen, ett annat parti i regionen och på ett tredje i riksdagen. Av olika anledningar. Och jag tror att det här är någonstans i grunden är bra. Människor ser till att informera sig, och tycker man att man har ett parti har dåliga företrädare lokalt men stöder dem i rikspolitiken, ja, då röstar man så, eller tvärtom. Och det är väl kanske det vi ser på flera håll egentligen. Och gäller flera partier.
2: Och det där är ju en jättebra trend. Jag sätter själv stolthet i att man ska rösta på 3 olika i valet. För att, och det tror jag alla känner igen sig. Så att det är ju jättevanligt att folk säger så här, ja, men inget parti står för exakt det jag gör. Nej, det är också en del av poängen. Alltså de samlar lite brett. Och då är det ju, vi borde ju till och med ha skilda valdagar. Det håller inte Peter med om, men det vore ju bra för demokratin. Att det fick man verkligen sätta sig in.
3: Jag tror att den gemensamma valdagen gör ju att man kan göra just den här distinktionen och behöver inte blanda in de andra frågorna. Men vi har ju genomfört en podd nu under valrörelsen, Dala Demokrater tillsammans med några andra tidningar. Och det som varit slående där, vi har pratat väldigt mycket om taktikröstning. Och också bland oss poddare så finns det mycket diskussioner om taktikröstning hit och dit. Och det tror jag att vi har sett väldigt mycket av i det här valet. Man har liksom velat lägga tyngdvikt på olika sätt inför förhandlingar och sådär. Rätt eller fel. Och jag tror också hela Liberalernas jättemärkliga upphämtning nu handlar ju också någonstans om det. Att man vill att ens röst ska göra största möjliga nytta. Och då tänker man att det är en större nytta på Liberalerna i just det här valet. Men många av de väljarna röstar ju kanske på Moderaterna i kommun- och regionval. Men Liberalerna i riksdagen till exempel.
0: Hörrni, tiden går alldeles för fort. Vi måste avsluta här. Mycket intressant politik att ha koll på framöver. Många koalitioner som ska bildas, inte minst. Peter Gustafsson från Dalademokraten och Gabriel Erling Perers från Folkkuriren. Tack så mycket för att ni var med här.
2: Tack själv.
3: Tack själv.

0: Med en låt som heter På måndag och som kanske beskriver känslan lite grann om man till exempel är partiledare för Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det finns mycket man ska ta tag i nu. Blir intressant att följa här de kommande dagarna hur det utvecklar sig med de sista rösterna som ska räknas och vilka som kan hänga ihop med vilka framöver. Vi fortsätter följa valet och närmast nu i de lokala nyheterna blir det mer på det temat. Elvir Garcia-Milder berättar för dig.
1: Ja, det blev ett rungande ja i Leksand till att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Det visade preliminära resultatet i den rådgivande folkomröstningen.
2: Så vi får väl se hur de väljer, om de väljer att lyssna på oss eller inte.
3: Gustav Fallgren är en av de drygt 9000 Leksandsbor som röstat i den här folkomröstningen där över 80% vill se ett kommunalt vägstöd. Men han är inte säker på att politikerna kommer ta hänsyn till resultatet. Sebastian Larsson, moderat ordförande i kommunstyrelsen, menar att det är för tidigt att svara på det här.
4: Det man kan konstatera hittills av folkomröstningen är ju att det finns ett väldigt kompakt stöd för att kommunen ska ha ett engagemang i de enskilda vägarna. Och där är ju också alla partier överens om att vi ska ha det. Sen kan partierna ha lite olika syn på hur det ska gå till, så att säga. Men på det stora hela positivt överraskad, i synnerhet att det var så pass högt valdeltagande.
3: Valdeltagandet landade på drygt 70% och Johan Fendriks, oppositionsråd för Bygdepartiet, ser resultatet som bränsle i debatten.
5: Det kommer att ge mig lite mer kött på benen i debatten framöver.
3: Drygt 45% vill att kommunen stödjer enskilda vägar, även om det innebär skattehöjning och eller neddragningar i kommunal välfärd. Men det är inte aktuellt enligt Johan Fendriks.
5: Att sänka välfärdsnivån är ju inte ett alternativ, utan det går ju att leta pengar på andra håll.
1: Reporter här Matilda Bjärlöf. Vi fortsätter i valspåret nu, för det går att ana missnöje inom vissa valdistrikt i länet. Bland annat i både Idre och Särna där demensboendeflytten varit en stor fråga. I Särna så minskade styrande Socialdemokraterna och Centerpartiet med hela 12,2 procentenheter respektive 1,9 procentenheter. I Idre minskade S med nästan 7 procentenheter och C med drygt 6. Och i båda distrikten går däremot lokala partiet kommunlistan starkt. I Särna ökade de med 23 procentenheter och i Idre med 4. Och kollar vi åt ett annat håll i länet så går vi bort mot Björbo till. För även i Björbos valdistrikt så kan man ana ett missnöje mot beslutet att stänga äldreboendet där. Alla de tre styrande partierna S, C och M minskar Centerpartiet mest med 11 procentenheter. Samtidigt så ökade lokala partiet Kommunal Samling, vars viktigaste valfråga är just Björboboendet, med 19 procentenheter. Men här ska man också komma ihåg att det är små distrikt med få röster. Vi kollar lite, zoomar ut lite från de små valdistrikten och kollar lite större nu, för Sverigedemokraterna backar i alla Dalarnas kommuner i valet till riksdagen. Det visar de preliminära siffrorna från Valmyndigheten. Mest tappar partiet i Malung-Sälens kommun i riksdagsvalet 4,5 procentenheter, men i kommunvalet i samma kommun så går däremot SD fram och ökar med 2,6 procentenheter. Även i Orsa och Ludvika ökar partiet med 2,9 respektive 3,4 procentenheter. Och i Gagnef och Älvdalen så ökar partiet också sitt stöd enligt Valmyndighetens preliminära resultat.
0: Elvir Garcia-Milder, mycket val blir det.
1: Mycket val blir det, mycket siffror och mycket bokstäver.
0: Så är det, och du som lyssnar, vill du liksom också lyssna och läsa om det här i lugn och ro? Ja, men då kan du göra det när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Mm-hmm. Det finns väldigt mycket saker där.
0: Det gör det, inte bara lokalt, men också lokalt, men ja, också från riksvalet såklart.
1: Ja.
0: Och om en liten stund bara, också en värdeprognos. Kan ju vara bra att veta.

0: As It Was i P4 Dalarna med Emma Hulander i studion. Jasmina Jobbi finns också med oss i Ludvika idag. Hur är läget där, Jasmin?
1: Det är väldigt mysigt faktiskt. Jag har varit och pratat med lite folk här i Ludvika och tog med mig jackan faktiskt, men det behövde jag inte ha på mig. Så ändå rätt skönt väder, men lite mer temperaturmässigt, lite koll på hur kvällen det blir här i Ludvika och även hela länet, tänker jag att Fanny, nu glömde jag bort
0: Fannys
1: efter det. Sarela på SMHI kanske kan berätta för oss. Hej!
2: Hallå, hallå. Ja, men nu har ändå dragit in en del moln och de kommer till stor del ligga kvar här under kvällen och natten. Det ska också passera lite lokala skurar, så ja, men något regnstänk tänker jag att man kan få på sig här fortsatt under kvällen.
0: Hänger det där regnstänket med in under tisdagen?
2: Ja, men just det regnstänket drar ändå
0: annat
2: bort. Sen drar ett nytt regnområde in under morgonen västerifrån. Så då är det först Dalafjällen som blir berört av det här. Men under dagen så ska det ändå breda ut sig österut över, ja, men stora delar av Dalarna, så att det blir regnigt av och till.
1: Hur kommer det bli temperaturmässigt? Kommer man liksom klara av utan någon jacka?
2: Ja, vi kommer upp någonstans mellan 12 och 16 grader, så kanske en jacka att man vill ändå ha där då, att i fjällen också kan bli lite lägre än så. Vi kommer ha en sydlig vind till det som, ja, men den gör inte jättemycket väsen av sig, men ändå att den, ja, men på eftermiddagen kan blåsa upp lite grann.
0: Tack så mycket för det, Fanny. Nu ska vi över till Radiosport med Per Karl. Då handlar det om en svensk med Formel 1-drömmar.
3: Igår vann Dino Beganovic Formel 2-loppet i Madrid och siktet är att få köra i den finaste klassen, Formel 1.
4: Gårdagens seger i Madrids Formel 2-lopp betyder mycket för den svenska racerföraren Dino Beganovic väg mot Formel 1. Speciellt eftersom segern kom på en helt ny bana.
5: Det känns extra viktigt att ta det här och visa vad man kan gå för att det är en otroligt teknisk bana och verkligen en förarbana har de, är det många som har sagt. Så det betyder ju ännu mer, och speciellt att göra det så stort som vi gjorde på söndagsracet. Otroligt skönt.
4: Triumfen i Madrid är 22-åriga Dino Beganovic blott andra vinst i Formel 2 och den första för säsongen. Och ett steg i rätt riktning mot drömmen om Formel 1.
5: Ja, men det är många pusselbitar som ska falla på plats. Jag vet att Ferrari litar på mig väldigt mycket och när möjligheten, när den här chansen kommer, så är jag redo att ta den. Det är väl mestadels timing som ska klaffa som det brukar vara i Formel 1.
3: Cecilia Markvarts reporter. Sporten fortsätter med volleyboll och herrarnas EM i Italien.
6: En spännande valvaka, eller scouta, kommande EM-motståndare. Det blev en fullspäckad kväll för Jakob Link och de andra svenska volleybollherrarna här i italienska Modena efter förlusten mot Slovenien igår.
7: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
6: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här? Och har ni sett till att rösta innan ni åkte hit och spelade EM?
7: Jag tror faktiskt alla har röstat. Sen, ja, lite tugg blir det.
6: Men det påminner lite grann om ert EM här, att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
7: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen.
6: Ja, för efter en vilodag idag så väntar matchen mot Grekland och Slovakien för Sverige som fortfarande har slutspelschansen i egna händer.
7: Det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål.
3: Sigge Sanner, reporter.
8: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
9: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
3: Isabel Gradin, reporter i SR-appen, hittar ni en förteckning över hur ett antal andra sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Paraskytte så, Anna Benson vann silver i VM i paraskytte. Klassen heter R8, det är skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Ett silver som också betyder en kvotplats till Paralympics.
10: Jag är väldigt nöjd med silvret och... Jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Så att, men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är väldigt kul att ha någonting att jobba med.
3: Hanna Benson som hoppas på fler medaljer när 50 meter liggande avgörs imorgon.

0: Backstreet Boys med Everybody. Och det här är P4 Dalarna denna måndag efter valet, när det är mycket att hantera, kommentera, analysera och också sortera i. Vi fortsätter göra det. Om en liten stund bara så ska vi till Malung-Sälens kommun och prata om den förvirring som uppstått när ett parti utan kandidater har fått en hel del röster. Men det är ju förutom dagen efter valet också bara på sina håll en helt vanlig måndag.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
2: Cinderella här i Ludvika går runt med sin dotter i barnvagnen och hon är ju så fin. Vad heter hon?
3: Hon heter Aisea.
2: Aisea, hur gammal är hon?
3: Ett år.
2: Ett år? Och vad är ni på väg till?
3: Vi shopping. Vi går runt i centrum. Sen vi ska gå i lägenhet.
2: Ja, och jag förstod det som att du pluggar och samtidigt tar hand om barnet. Du, hur funkar det då? Att både liksom studera och sen har du hemma och barnet?
3: Ja, det är lite svårt att göra både, men jag tänker för min framtiden så jag måste studera svenska för att bli bättre och samtidigt ta hand om min dotter.
2: Är det bara ett barn du och en dotter som du har?
3: Ja.
2: Hur är det? Hur känns det?
3: Ja, jättefint och mycket spännande.
2: Är det du, någonting du ser mest fram emot? Nu, jag tänker både liksom idag, men även under veckan. Har du några speciella planer?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej. For moment, nej.
2: Nej. Vad händer idag nu efter att ni är klar med shoppingen? Shopping?
3: Aha, ja.
2: Ja.
3: Ingenting. Jag ska promenera lite med min man när ska sluta hans jobb. När vi ska shopping jacka för vår dotter.
2: Ja, det är ju...
5: Till Borlänge.
2: Just det, ni ska ju till Borlänge idag för... Hej, vill du säga någonting? Okej, så ni ska ju till Borlänge och så blir det hem och kanske laga mat. Ja. Blir det något mysigt?
3: Ja, vi ska laga någonting fast. För,
2: det ska för gå jag. Fort.
3: Ja,
2: fort. När man har ett årig som nu är inte heller så taggad på att jag pratar med hennes mamma. Alltså då ska jag önska er en trevlig måndag.
3: Tack så mycket, detsamma.
2: Och ha det bra i Borlänge.
3: Ja, tack.

0: The Strokes doftande får man säga av Ocracy från Borlänge, Say It Again heter låten. Och nu ska vi rikta blickarna mot Malung-Sälens kommun, för där har det blivit en del förvirring när ett parti som inte har några kandidater har fått en hel del röster. Esmeralda Egerup reporter, vad är det som har hänt i Malung-Sälen egentligen?
1: Jo, men det som har hänt har att göra med ett partibyte som skett under den här mandatperioden. I förra valet så blev ju Landsbygdspartiet Oberoende rätt så stora i Malung-Sälen. De fick drygt 11%. Men under mandatperiodens gång så har samtliga politiker från Landsbygdspartiet startat ett nytt parti som heter Lokalpartiet Malung-Sälen. Så det är egentligen helt samma gäng, men de har startat ett nytt parti.
0: De bytte namn liksom. Och...
1: Ja, de vill inte vara med i det här större paraplyorganisationen Landsbygdspartiet, så de startar det här andra. Och det betyder att Landsbygdspartiet, vad det verkar som i alla fall, inte ställt upp med några kandidater i årets val. Men trots det så har det tickat in ganska så många röster på Landsbygdspartiet. Strax under 200 röster, vilket motsvarar drygt 2% i kommunen.
0: Och hur kommer det här sig att man kunnat rösta på ett parti som inte har några kandidater i kommunen då?
1: Ja, men får jag bli lite nördig här, Emma?
0: Så gärna.
1: Det finns nämligen något som heter rapportparti. Ett rapportparti är ett parti som Valmyndigheten måste redovisa som enskilt parti. Det får alltså inte ingå under epitetet övriga partiet när man ser en sån här partilista. Och ofta när ett parti suttit i fullmäktige så blir det ett rapportparti. Och det som blir intressant här är att ett sånt här rapportparti måste få valsedlar i vallokalerna. Så trots att det inte fanns några kandidater på de här valsedlarna så fanns de ändå i vallokalerna. Och jag har pratat med Thomas Isaksson som representerar lokalpartiet. Och han sa dessutom att Landsbygdspartiets riksorganisation hade påstått att de visst hade en kandidat till Malung-Sälen. Men den här kandidaten finns inte med på den här listan, de står inte med på valsedeln. Och det var heller ingen som någon i Malung-Sälen hade sett eller hört något om. Man hade liksom inte hört vem den här kandidaten skulle vara i sådana fall.
0: Så en mystisk figur som ingen vet vem den är?
1: Lite så.
0: Det är lite rörigt här, får man säga, eller?
1: Ja, jag skulle inte bara säga lite, jag skulle säga ganska surrealt rörigt. Och Thomas Isaksson tror ju förstås att det var just den här röran som gjorde att väljare som ville rösta på lokalpartiet råkade ta fel valsedel eller kanske inte hade förstått det här partibytet.
0: Inte hade uppfattat det?
1: Nej, inte hade uppfattat det. Och istället då röstade på Landsbygdspartiet.
0: Men om det kanske ändå fanns en kandidat till Landsbygdspartiet då, hur kan de vara säkra på att väljarna faktiskt inte ville rösta på det partiet och den kandidaten?
1: Jag frågade Thomas det där och han sa dels att valsedlarna ju trots allt ändå var tomma. Det fanns ingen kandidat på själva valsedeln. Dessutom så har de fått indikationer från väljare att det varit lite klurigt i vallokalen.
2: De har lyft på fel lapp och insett ganska sent skede att de har tagit Landsbygdspartiet och sen har de bytt till lokalpartiet istället. Men det är förmodligen också väldigt många då som har tagit Landsbygdspartiets valsedel och inte observerat så att det är just Landsbygdspartiet och inte lokalpartiet.
1: Men man kan ju ändå då kanske fråga sig hur tydliga lokalpartiet egentligen varit gentemot väljarna om att de faktiskt har bytt namn på sitt parti.
2: Ja, det är klart att man får självkritisk också då fundera på om vi skulle ha gjort på något annat sätt. Men vi har ju insett den här problematiken och försökt kommunicera tydligt att vi faktiskt är lokalpartiet numera. Men kommunikation är ju ett svårt område, så att det är väl bara att inse att vi kanske skulle ha valt ett helt annat namn när vi gjorde det här bytet helt enkelt.
1: Finns det någon del av er som tänker att vi kanske inte skulle gjort något byte överhuvudtaget?
2: Det kanske finns de också, men vi var ganska överens om att vi skulle byta när vi gjorde det.
0: Så Esmeralda, vad händer nu då i den här historien?
1: Ja, Landsbygdspartiet fick ju ett mandat om det här resultatet står sig. Och mest troligtvis så kommer den stolen i fullmäktige då stå tom. Om det inte är så att det magiskt dyker upp någon kandidat ändå. Lokalpartiet å andra sidan kommer istället att tappa ett mandat mot hur det var förra mandatperioden. Men Thomas Isaksson känner ändå att de hade väljarnas stöd även i det här valet.
2: Alltså de som har röstat på Landsbygdspartiet, vi känner ju att de flesta av dem egentligen har röstat på oss, det tror vi. Så att vi kommer ju ändå jobba för de frågorna, men samtidigt i och med att ett mandat då verkar hamna på fel ställe så har vi ju mindre möjlighet att jobba politiskt med de frågor vi vill jobba med, så att, i och med att vi tappar ett mandat.
0: Vi får se vad som händer framöver, Esmeralda. Och jag tänker att om den här mystiska kandidaten som ingen känner till hör det här.
1: Ja.
0: Och vill ge sig till känna.
1: Får en hemskt gärna göra det.
0: Då är det lite grann läge nu.
1: Jag ska säga det, jag har försökt få tag på Landsbygdspartiet, också Riksorganisationen, för att ställa frågor om den här kandidaten. Har inte lyckats komma fram där än, men vi får väl grotta mer i det.
0: Även de får gärna ge sig till känna med.
1: Väldigt gärna.

0: här i P4 Dalarna. Där klockan nu är 4. Det betyder att Ekot ska få ge oss en uppdatering denna valintensiva måndag.
1: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
2: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar 1 liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion Henrik Sälle.
0: Och då tänker jag att det är en hel del av er som är på väg hem kanske eller till någonting i en bil just. Och lyssna på P4 Dalarna. Kul att du gör det. En salig mix av nyheter och information som kommer till oss idag. Och du får gärna reagera, du som lyssnar, kanske på valresultatet, bensinpriser eller något annat. Då är det 023 77 77 77 man ringer eller smsar om man vill. Maria Andersson, också på tal om den där trafiken som pågår en eftermiddag som denna. Hur ser det ut där ute?
3: Jag tror att det ser hyfsat bra ut på vägarna. Inga större akuta störningar, som jag känner till i alla fall. Och även ett hyfsat gott läge i tågtrafiken. Inga större störningar där heller. Men vägarbeten pågår ju på sina ställen. Och jag tänkte påminna om ett som börjar ikväll. Det gäller Riksväg 70 Avesta-Hedemora. Mellan Rembo och Nybyn i riktning mot Mora. Där pågår kommer att pågå då beläggningsarbete. Så vägen stängs av i Saxbro från klockan 19 då i norrgående riktning. Det finns omledningsskyltar att följa. Men avstängt då, som ni känner till det, på Riksväg 70 Avesta-Hedemora. Mellan Rembo och Nybyn i riktning mot Mora från klockan 19 ikväll. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Ja, och det är såklart inte alla som åker bil som rör sig på vägarna och ska någonstans. Det finns ju också de som åker kollektivt.
4: 22-åriga Josef är ju på väg hemåt vid resecentrum i Ludvika. Var har du varit, Josef?
5: Bibliotek och plugga.
4: Vad är det du pluggar?
5: Matte 3 just nu.
4: Hur är det att plugga matte?
5: Oh, det är lite svårt, men ja, alltså det funkar när man börjar förstå.
4: Skulle du säga att det har varit något så favoritämne för dig under skolan?
5: Nej.
4: Väldigt rätt bestämt. Ja. Det har varit väldigt svårt för mig att förstå matte, så jag kan fatta det. Men du, vad ska du göra med matte 3 sen?
5: Jag tänkte ta matte 3 och 4. Och så förhoppningsvis komma in i någon datatekniksprogram. Mm,
4: så intresset sitter där då?
5: Exakt, ja.
4: Du, vad händer nu? Du ska ju ta bussen snart. Ska du hemåt då?
5: Ja, jag ska hem.
4: Vad händer sen?
5: Du tar en paus, spelar lite och sen börjar plugga igen då.
4: Vad spelar du?
5: Det är mycket så här tv-spel. Jag spelar nu Call of Duty för det mesta, ska jag säga.
4: Jag har noll koll på dem där, så tv-spel räcker det för mig. Är du bra på att laga mat? Jag tänker liksom, det blir ju middag snart. Vem är det som lagar middag?
5: Mamma, morsan.
4: Ja. Du får ju allt levererat helt enkelt.
5: Exakt, och jag har tur. Jag ska inte ljuga.
4: Du, nu får jag stress av att du missar din buss. Så tack för det här trevliga samtalet. Och lycka till med bussen.
5: Tack, hej då.

0: vi har hjälp här i P4 Dalarna från Elvir Garcimilder med koll på det lokala nyhetsläget. Det känns fint, Elvir, att du tar den, axlar den manteln som den superhjälte du är.
1: Alltså, jag känner det bara öser beröm. Nästan rådna lite här i studion.
0: Det är ett viktigt jobb i alla fall som någon ska göra för att du som lyssnare ska känna dig lite uppdaterad. Och du kan berätta om ett strömavbrott i Älvdalen och Mora.
1: Ja, men det kan jag göra, för det ska inträffat för en liten stund sedan och påverkar flera orter i både Älvdalen och Mora kommuner. Det är lite svårt att liksom försöka ringa in utan att stå och säga titta på kartan här. Men totalt ska det som mest ha varit 531 strömlösa hushåll då, och från Mångsbodan ungefär liksom i Älvdalens kommun till Bläcket och sen ner till Långlätt och Sälja då är liksom Mora kommun där. Så det är ganska brett område, man ska säga. Berör dock inte tätorterna Mora eller Älvdalen. Men senaste siffrorna är att det är 184 hushåll i nuläget då som berörs.
0: Då går vi vidare och vi ska prata lite val.
1: Ja, men det ska vi göra som vi gjort hela dagen egentligen och kommer fortsätta göra. För riksdagsvalet har kunnat genomföras utan större cyberangrepp eller koordinerade informationspåverkan från främmande makt. Den bedömningen gör nu Nationellt cybersäkerhetscenter och Myndigheten för psykologiskt försvar. Och myndigheten sa då redan innan valet att det svenska valet inte var ett prioriterat mål för utländska hotaktörer. Och nu kan ju då myndigheten konstatera att ja, Sverige inte då utsatts för något utländsk informationspåverkan mot det här valet.
0: Och fortsätter vi att prata om riksdagsvalet och kolla på det preliminära valresultatet där, så ser det ut som att riksdagsplatserna från Dalarna skiftar lite jämfört med förra valet.
1: Ja, och det ser ut som att Miljöpartiet går framåt då i riksdagsvalet och ökar med 0,9 procentenheter här i Dalarna. Samtidigt så backar Sverigedemokraterna med 3,5 procentenheter och håller sig det här preliminära valresultatet till riksdagen från Dalarna, så innebär det då att men Miljöpartiet tar en riksdagsplats från Dalarnas län då och tar den från Sverigedemokraterna, som i sådana fall tappar ett mandat om det här resultatet då står sig.
0: Och vi ska grotta ner oss i det här om en liten stund. Innan dess ska vi alldeles strax till Vansbro, där Centerpartiet gått starkt framåt i det här valet och ser ut att bli största parti i kommunen.

0: Aldrig ensam igen. Så till Centerpartiet i Vansbro då, som gör en rejäl comeback. Till skillnad från partikollegor på andra håll i länet så går Centerpartiet framåt med 4,5% jämfört med förra valet. Enligt preliminära siffrorna då, och blir största parti i kommunen. I förra valet tappade ju Centerpartiet makten i Vansbro och Stina Munters förlorade rollen som kommunstyrelsens ordförande efter 7 år. Men nu ser det alltså lite bättre ut för Centern i kommunen. Hej Stina Munters!
1: Hej Emma.
0: Du, vilket ord vill du använda när du ser det här preliminära valresultatet i din kommun?
1: Ja, en oerhörd glädje. Vi är ju jätteglada för det här stödet som vi har fått. Det känns verkligen fantastiskt med det förtroendet.
0: Vilka är faktorerna till att det har blivit så här då, enligt dig?
1: Vi är ett bra gäng. Vi tycker att vi har fått till en riktigt bra lista som jag tror har tilltalat många. Sen har vi ju också en mandatperiod att titta tillbaka på, och det kanske är också så att väljarna vill se någonting annat. Såklart, eftersom man har valt att rösta annorlunda. Vi har ju gått framåt i alla kretsar, vilket vi kanske inte riktigt hade räknat med.
0: Och på många håll i länet så har ju S- och M-samarbeten beskrivits som framgångar. I Vansbro har man haft S- och M-styre i minoritet med stöd av vänstern. Lite komplicerat det där. Och ni ökar nu då. Hur tolkar du det här?
1: Ja, men att man tror på oss och vårt lag. Och det som vi har presenterat i valrörelsen och det som vi kanske också har försökt göra under mandatperioden. Att vi har fått ett stort förtroende. Men som såklart också förpliktigar väldigt hårt arbete som väntar. Vi har ju stora utmaningar i kommunen, så är det.
0: Och om du blickar framåt då, vilka partier ska styra kommande mandatperiod om du får välja?
1: Vi vill ju avvakta onsdagsröstningen innan vi ser hur det här går. Det finns ju fortfarande kanske något mandat som hänger lite löst mellan olika partier, så att vi har inte något sånt klart ännu, utan vi väntar med att presentera det.
0: Det har inte börjat ringats och smsats och samtalats?
1: Men samtal har ju förts. Så är det ju. Men vi avvaktar. Onsdagen då kommer vi att börja rodda på riktigt.
0: Och som du var inne på, Vansbro har utmaningar. Ekonomin har till exempel varit i fokus senaste åren. Vad vill du ta tag i om du får mer att säga till om nu då, kommande åren?
1: Ja, men Vansbro är ju en liten kommun, så vi behöver gräva där vi står. Det kommer liksom inte ramla ner någon annan pengar på sig, utan ordning och reda på det som vi har. Och mycket fokus på förebyggande arbete vill ju vi göra inom både skola och socialtjänst. Och sen även arbetsmiljön är ju en jätteviktig fråga som har varit uppe vid flera tillfällen under perioden. Vi vill också ha jobba annorlunda med äldreomsorgen, att komma bort. Önskescenario är ju att komma bort från den här minutstyrningen som vi hör när vi har varit ute och pratat med människor, att man tycker inte att det är bra från varken personal eller brukare att man springer in och springer ut för att man upplever en stor stress. Liksom, vi behöver få en stabilitet i våra grundverksamheter så att man inte hela tiden känner det här att man har kniven på strupen för att vi ska spara. Det tror vi är jätteviktigt.
0: Då får vi se efter onsdagens rösträkning då hur det blir i Vansbro de kommande 4 åren. Stina Munters från Centerpartiet som går starkt framåt där alltså. Tack så mycket för att du var med här.
1: Tack så mycket.

0: Det här är P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Och då ska vi fortsätta dissekera det här valresultatet på längden och tvärsen och allt vad det är. För nu ska vi fokusera på riksdagen och hur det har gått för våra politiker på Dalabänken. Esmeralda Egerup, du har kikat närmare på det här.
3: Ja, och dalfolkets dom när det kommer till riksdagen har vi hyfsat klart för oss, även om det fortfarande kan förändra sig lite granna. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de två partierna som backar. Varav SD backar mest med 3,5 procentenheter som det ser ut nu, medan resten av partierna går framåt. Och där sticker väl Moderaterna ut som det parti som går mest framåt, men även Miljöpartiet sticker ju ut lite eftersom de ser ut att få tillbaka ett mandat och därmed återigen bli representerade på Dalabänken i riksdagen.
2: Just det, och om vi går in på mandaten då, Dalarna har 11 mandat, 11 personer som sitter på den här bänken. Vad är den största förändringen från hur det var förra mandatperioden?
3: Ja, men det är inte jättestora förändringar, men det som verkar ske är då att Sverigedemokraterna får 2 istället för 3 mandat och Miljöpartiet då får 1 mandat. Och om man tittar på vilka politiker som verkar bli våra representanter i riksdagen så är det i många fall samma politiker. Men för Moderaterna så har ju Malin Höglund låtit meddela att hon avslutar sin politiska karriär, så hon lämnar sin plats. Och för Sverigedemokraterna så verkar Liselott Forsberg från Mora ta en plats tillsammans då med Rasmus Giertz. Men vi ska ju säga det, personröster kan ändra på det här, likaså eventuella ministerposter om någon kandidat får någon sådan så småningom, eller ja, men de sista rösterna, eventuella utjämningsmandat som det kallas. Det finns lite, det kan röra på sig här fortsatt.
2: Mycket är det som inte är klart, men du har ju också pratat med 2 av våra riksdagsledamöter som varit med ett tag.
3: Jag pratade med Carl-Oskar Bolin, moderat, och Lars Isaksson, socialdemokrat, och när jag frågade Carl-Oskar Bolin om det här med att Moderaterna ju går framåt både nationellt och på många håll i länet samtidigt som det ser ut att bli en röd-grön seger i riksdagen, ja, då sa han lite föga förvånande så här.
4: Till att börja med så tycker jag att det är för tidigt att konstatera att vi skulle gå mot en röd-grön seger. Jag konstaterar också att valresultatet är ett kvitto på det hårda och enträgna arbete som Moderaterna har lagt ner både på nationell, regional och kommunal nivå.
3: Ja, han vill inte ta ut någon rödgrön seger i förskott, inte innan alla röster är helt räknade och innan en sån regering faktiskt är på plats. Och samtidigt då så är han generellt nöjd med Moderaternas valresultat. Han upprepar också det vi kunnat höra Ulf Kristersson säga, nämligen att han ser en majoritet för icke-socialistiska partier. Och i det där så finns det ju en liten flört med Centerpartiet.
2: För kampen om Centerpartiet har börjat. De drar från alla håll.
3: Och det har vi hört om hela dagen idag, hur det redan börjar snackas och viskas och hålls på. Och då såklart även Lars Isaksson, socialdemokraten, är tydlig med att han vill se ett samarbete med Centerpartiet.
5: Som det är nu så behövs det till ett samarbete mellan S, V, C och MP. Och där finns det ju liksom partier som har sagt att de här kan inte samarbeta med och de här kan inte samarbeta med. Det får man nog liksom bara ta och försöka lösa. Sen hur den lösningen ser ut, det tror jag kommer ta ett tag faktiskt.
3: Nu måste röda linjer slopas, nu måste vi få till ett samarbete mellan de här partierna.
2: Hur reagerar Lars Isaksson då på Socialdemokraternas valresultat och att man ju gör historiskt dåligt resultat?
3: Ja, men han är ändå rätt självkritisk faktiskt. Han tycker att man inte riktigt haft rätt taktik, framförallt på riksnivån.
5: Jag tycker det var för sena med liksom stora saker som tandvårdsreformen och sånt där. Att vi kommer med ett valmanifest när förtidsröstningen redan har börjat, tycker jag är liksom en miss. Och för mycket fokus på, att, liksom på SD och för lite fokus på vad vi själva vill och vår plan för Sverige framåt. Så det finns en hel del att lära, tycker jag.
3: Han är lite kritisk. Samtidigt så tycker han att det har gått bättre på lokal nivå. Väldigt såklart att lyfta de kommuner där Socialdemokraterna gått framåt snarare än de där de backat. Men så som han ser det så har man lyckats bättre på lokal nivå än på riksnivån.
2: Det kommer ju bli oerhört mycket fokus på det politiska spelet nu kommande tid, på vem som tar vem och hur en regering kan komma att se ut. Hur ser de här dalapolitikerna på det där då?
3: Ja, men Lars Isaksson tror att det kommer bli långa och svåra förhandlingar, men verkar då som sagt tro på en SVMPC-lösning. Carl-Oskar Bolin hoppas, som jag var inne på, att kunna locka över Centerpartiet till Tidelaget. Och båda två utesluter ett S plus M-samarbete, trots att det ju verkar ha tagits emot väl på lokal nivå.
4: Vi och S står på fundamentalt olika platser i den politiska terrängen.
5: På nationell nivå så tror jag att det är, liksom, det är en lång väg att gå innan S och M styr där.
2: Nej, ingen S och M-regering om vi får tro våra riksdagsledamöter heter det, Carl-Oskar Bolin och Lars Isaksson. Esmeralda Grupp, tack så mycket för den här genomgången. Fortsättning följer.
3: Det gör det.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter i Manchild. Där det för en liten stund sedan kom besked från Centerpartiet apropå det där vi pratade om nyss, om vilka som ska regera med vilka här efter valet. Centerpartiet stänger dörren för Ulf Kristersson och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det var väl inga jättenyheter eftersom det är det de har sagt innan valet, men nu säger alltså Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu också det nu efter valet. Och klockan, den är 16:30. Vi ska få lokala nyheter av Elvir. Då blir det mer om valet.
1: Ja, för riksdagsvalet har kunnat genomföras utan större cyberangrepp eller koordinerad informationspåverkan från främmande makt. Den bedömningen gör nu Nationellt cybersäkerhetscenter och Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten sa redan innan valet att det svenska valet inte var prioriterat mål för utländska hotaktörer. Och nu kan myndigheten alltså konstatera att Sverige inte utsatts för någon utländsk informationspåverkan mot valet. Vi fortsätter i valets spår för Liberalerna backar i nästan alla Dalarnas kommuner, men i Falun där Svante Porsche Tegnér är första namn gjorde partiet sitt bästa resultat sedan 2002.
2: Svante-effekten, kan man kalla det för det?
3: Ja, lite uppblåst kanske, men det ligger ju något i det, det gör det ju.
2: Förutom att Liberalerna klarar riksdagsspärren fick partiet med Svante Porsche Tegnér i spetsen 7% i Falu kommun.
3: Simona fick 5,4 och jag 7 då. Nej, jag skojar lite, men lite kan man ju klappa sig på ryggen.
2: Sämre gick det i regionvalet i Dalarna där Liberalerna som enda etablerade parti inte kom in i fullmäktige. Något Porsche Tegnér tror kan bero på brist på lokal representation.
3: Man vill kolla på listan till regionfullmäktige och se att ja, men det är någon från Vansbro med. Och den där känner jag igen. Lite sådana där grejer. Så det har varit för tunt.
1: Reporter här Anna Hansbergs och Anna Liljeblad. Det går att ana missnöje inom vissa valdistrikt i länet, bland annat i både Idre och Särna där demensboendeflytten varit en stor fråga. I Särna minskar styrande Socialdemokraterna och Centerpartiet med 12,2 procentenheter respektive 1,9 procentenheter, medan det i Idre handlar om 7 respektive 6 procentenheter. Men i båda de här distrikten går däremot det lokala partiet kommunlistan starkt och ökar med 23 procentenheter i Särna och 4 i Idre. Och även i Björbo i Gagnefs kommun kan man ana ett missnöje mot att stänga äldreboendet där. Då det lokala partiet Kommunalsamling, vars viktigaste valfråga är just Björboboendet, ökar med 19 procentenheter. Medan de tre styrande partierna S, C och M alla minskar. Centerpartiet minskar då mest med 11 procentenheter. Men här ska man också komma ihåg att det är små distrikt med få röster. Jag tänkte att vi kan väl blanda upp den här valtunga nyhetssändningen med lite sport också, och då pratar vi ishockey. För det kommer nu siffror på hur mycket det kostat klubbarna som förra säsongen spelade i SHL att plocka ett poäng. Och för Leksands IF som ju förra säsongen trillade ur SHL så kostade varje poäng klubben tog strax över 3 miljoner kronor. Det var den tredje dyraste kostnaden per poäng enligt TT.
0: Det känns ändå skönt tycker jag att blanda upp det här valet med någonting annat.
1: Ja, någonting, även om det var siffror här också, så tänker jag att det är inte massa bokstäver också, utan det är fullständiga ord.
0: Ja, det är bra. Och vi går ju inte in helt för att trötta ut dig framför radion av liksom bara
1: självbevarelsedrift
0: pinkiv, utan det är ju för att det här är viktiga grejer, va?
1: Ja, det är det ju. Men jag tänker att det liksom, man bor ju ändå där, alltså politiken påverkar ändå hur man, alltså ens vardag på något sätt. Så.
0: Ja, i allt från kommun till regionvalet till riksdagen. Och i Leksand har vi också haft en lokal folkomröstning igår. Så att det finns mycket att hantera och kommentera den här måndagen.
1: Det gör det. Det gör det. Och det lär ju inte ta slut bara för att måndagen tar slut. Och sen det kommer en tisdag och sen kommer en onsdag då onsdagsrösterna ska räknas liksom. Mm. Så ja, det lär ju fortsätta ett tag till. Kanske inte riktigt lika intensivt då som det varit idag, för att nu är det liksom det första stora så här, men det kommer ändå fortgå.
0: Ja, det kommer puttra på. Det kommer det göra. Vi kommer göra vårt allra bästa för att ha koll på det och uppdatera dig som lyssnar. Lite Michael Jackson blandar vi väl upp med.
1: Ooh, eller kanske man ska säga.

0: Och alltså med The Way You Make Me Feel.
1: Ja, då kommer en varning till er som kör på E16 mellan Falun och Borlänge i riktning mot Borlänge. Strax före Onne så är det en stillastående personbil i höger körfält med varningsblinker på. Så ta rätt försiktigt, ni som kör då E16 Falun Borlänge, och det är strax före Onne som den här bilen står då. Med varningsblinkers, men ta det försiktigt.
0: Tack för det, Maria. Med koll på trafikläget den här måndags eftermiddagen. Där ju, jag kan tänka mig att många är på väg till och från jobb och aktiviteter och sånt just i detta nu. Och nu ska vi höra vad Christer Lundberg och Kvällspasset hittar på här i radion om en timme.
2: Om man följer med i nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som räknas. Men hela livet består ju av val. Stora som små, bra som dåliga. Och det är kring dem som Kvällspasset kretsar ikväll. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var till exempel ett typiskt dåligt val. Samma sak när jag som 27-åring började röka, ett helt idiotiskt beslut. Men tack och lov har livet innehållit en del kloka val också. Som att jag skaffat barn, hund, segelbåt och att jag bytte bana från tv till radio. Men jag är säker på att det finns fler av er som har ett dåligt eller bra beslut att berätta om. Och i så fall vill jag väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att klippa lugg, byta karriär, partner eller storlek på hus. 020 22 10 20, apropå bra och dåliga val i livet.
0: Om en timme hör du Kvällspasset, just nu dock P4 Dalarna med Emma Hulander i studion och Jasmina Jobbi i Ludvika.
3: Här i centrala Ludvika träffar jag på Jenny Strandberg som, jag tänkte bara fråga, hur helgen har varit för Jenny?
4: Jo, men den har varit jättespännande och intensiv.
3: Berätta, varför då?
4: Vi åkte vår sista deltävling i rally. Och vi bröt visserligen den tävlingen, men vi fick vårt SM-guld.
3: Men gud, grattis i efterskott! Vadå, så du tävlar ju alltså i rally?
4: Ja, jag är kartläsare åt min sambo Tobias Johansson.
3: Ja, det låter så spännande. Hur har det varit? Hur var stämningen?
4: Det var fantastiskt. Det har varit lite upp och ner under året kan man väl säga. Vi råkade ut för lite olyckor. Så jag bröt ryggen. Men är reparerad kan man väl säga.
3: Och du står ju upp och ser ut som att du mår bra idag. Så.
4: Ja, sjukvården är ju fantastisk. Det är några skruvar och lite stag senare så är man på benen.
3: Och så hoppar du in i bilen igen.
4: Ja, har man drabbats av rallysjukan så har man.
3: Du, vad är det som är roligast med rally?
4: Jag tror att det är adrenalinet, tajmingen, precisionen. Det är ju att läsa som är det roliga.
3: Hur länge har du hållit på med det?
4: Lite mer än 2 år. Så att det är på senare år nu som man har fått upp intresset på riktigt och fick chansen.
3: Mm. För mig var ju lite typ att man kanske behöver börja ganska tidigt eller så, men du har ju börjat för liksom 2 år sedan och det går bra för dig.
4: Ja, bra och bra. Jag har en fantastisk sambo som är jätteduktig. Han har haft tålamod och lärt upp mig. Och vi samarbetar bra i bilen. Så att då funkar det. För varje tävling så blir man ju lite bättre och lite bättre. Så att till slut så.
3: Och nu har ni vunnit. Vad händer? Vad är planen för idag nu? Liksom första dagen efter helgen?
4: Ja, idag ska vi väl bara fira och egentligen bara återhämta oss också från allt.
3: Blir det något mysigt middag?
4: Det kan det nog bli, absolut.
3: Har du några planer?
4: Ja, idag blir det nog kanske inte så mycket mer än att hämta dotter på förskolan. Men något lite godare kan vi äta. Vi har firat ganska bra i helgen. Det var bankett efter rallyt. Så att firat har vi gjort.

0: Leave My Head. 4:15 är klockan nu, över till Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Partierna gör sig redo för en kamp om regeringsmakten. Först på onsdag när alla röster räknats vet vi hur röstresultatet ser ut. Just nu har de rödgröna flest mandat. Centerpartiet utsätts för hård press från alla håll men stänger dörren till Moderaterna. Och Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen men åker ut från flera kommunfullmäktige och regionfullmäktige runt om i landet. I studion Katarina Boive. Ja, dagen efter rysarvalet så är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möten under förmiddagen. Den rödgröna oppositionen leder med 3 mandats övervikt, 176 mot Tidöpartiernas 173 mandat. Och nu förbereder sig Socialdemokraterna för regeringsskifte om resultatet står sig. Det säger partitoppen Morgan Johansson.
2: Nej, men vi har ju träffats i VU:et för att diskutera läget. Och som jag sa när jag gick in, står det så här så blir det regeringsskifte. Och det är det vi förbereder för, förstås.
3: Men vad tycker du att ni har kommit fram till på mötet då?
2: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand, och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
5: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har, om alla röda linjer ligger fast, då får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
6: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
8: Väldigt många hypotetiska scenarion. Där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svara mer på hur man tänker. Men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
6: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering, något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
4: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar, men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
9: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt, men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis, för att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
6: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
2: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsad, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och i studion nu vår politikkommentator Helena Gissén. Helena, om dagens valresultat står sig, vilka förutsättningar har Magdalena Andersson att kunna bilda en regering?
10: Ja, alltså det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
1: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså hur hård press är det på dem?
10: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de hade ju kunnat avgöra vilken sida som får styra Sverige, och de har också så att säga en bra förhandlingsposition. Men det är ju inte så angenämt som det låter. För Centerpartiet är det så här att hur de än vänder sig, vilken röd linje de än släpper efter på, så kommer de att få kritik för att svika sina ideal.
1: Ulf Kristersson, han har ju försökt här att locka över Centern till tidigläget, men vi hörde ju här, det verkar inte vara aktuellt.
10: Nej, och den varianten är ju också svår att tänka sig, därför att motstånd mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Moderatledaren hade väl i kikaren då att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka med väldigt borgerlig politik som Centerpartiet gillar då. Men nu har vi hört partisekreteraren Hannes Hervieu också här i studio. Flera gånger idag har han markerat väldigt tydligt att det alternativet är inte aktuellt för dem.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén. Och trots att opinionsmätningarna in i det sista pekade mot att Liberalerna inte skulle klara riksdagsspärren, så ser partiet ut att hålla sig kvar. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats, enligt Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister.
11: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
12: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna, så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
13: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
14: Ja, vad drar du för slutsats av läget?
13: Det är väl svårt att dra något väldigt konkret, någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
11: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet.
1: Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister, Liberalerna. Och reporter var Jenny Wahlgren. Och Liberalerna ser ut, som vi hörde här, att klara sig på riksplanet och stannar i riksdagen. Men de ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige. Bland de regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn i valet.
15: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
16: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
15: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
17: Hur ska Liberalerna gå vidare efter det här?
15: Jag tänker att det vi behöver göra nu, det är ju att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet.
1: Reportrar här Joel Wendle och Bengt Höglind, P4 Värmland. Och vi ska höra några väljare nu. Hanna röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
18: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
19: Mats, som sitter på en annan bänk och väntar, hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
20: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt. Det Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
19: Om resultatet står sig, ja då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
20: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
19: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
21: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem.
19: I blåfästet Danderyd samlade Tidöpartierna tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade för ett välbetalt jobb inom finansbranschen, men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han. Men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
22: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor. Att man inte ska välja den enkla vägen. Att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra. Och därför väljer jag bort sig från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Och där lämnar vi valet i denna sändning. Men valrapporteringen, den pågår ju hela tiden i appen Sveriges Radio. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Westminsters era närmar sig sitt slut, deklarerar ledarna för de tre riksdelarna i en nysignerad överenskommelse. I skrivelsen efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmande rätt, rapporterar Sky News, och de vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer efter att den nytillträdde premiärministern Andy Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet. I Jemen hårdnar striderna. Houthi-rebellerna säger sig ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder.
23: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Yemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
24: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
23: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn som vapenvilan 2022. Enligt FN har mer än 80 000 människor tvingats lämna sina hem under de senaste 2 veckorna på grund av striderna. Byarna runt hamnen i Mocha har tömts på bara några dagar. Och långt ifrån alla har lyckats ta sig ut. Aisha Mohammed berättar för nyhetsbyrån Reuters att hennes döttrar och söner är kvar i sina hem. De kan inte ens gå till marknaden för att köpa mat och dricksvatten. De stoppas och beskjuts. De sitter fast i sina hem, säger hon. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och så vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och skurar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder området ut sig österut och norrut. Temperatur från 19 grader i söder till 9 grader i norr. Producent det var Masse Benners.
0: Och här i Dalarna så är det under kvällen mycket moln i länet och skurar som passerar. Det följs av en tisdag med mycket moln även då och under dagen tidvis regn. 12-16 grader blir det imorgon i fjällen. Något lägre temperaturer och vinden omkring syd. Jajamensan, P4 Dalarna är det här. Emma Hulander finns i studion. Kul att du är med och lyssnar.

0: Det här var Shakira och Burna Boy i Die Die. Från den VM-låten in lokalt ska vi i nyhetsläget med Elvir. Och då börjar vi i Rättvik där det brinner.
1: Ja, det brinner just nu i terrängen då vid Gråberget i närheten av Furudal. Eller, ja, det är väl en liten bit ifrån Furudal, men det är, i Rättviks kommun är vi i alla fall liksom åt det hållet då. Och branden är på cirka 50x50 meter. Räddningstjänsten är framme och de har påbörjat släckningsarbetet. Det finns ingen prognos i nuläget för när släckningsarbetet kan vara klart, men när jag pratade med SOS så trodde de att det skulle gå hyfsat fort för att det inte är någon större brand.
0: Och så ska vi prata lite val då, för vi kan se att Sverigedemokraterna backar i alla Dalarnas kommuner, Elvir, i valet till riksdagen. Det visar de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
1: Ja, men det kan vi se. Och mest tappar partiet i Malung-Sälens kommun i riksdagsvalet då, 4,5 procentenheter. Men i kommunvalet där då i Malungshälen, ja, men där går Sverigedemokraterna däremot framåt och ökar istället med 2,6 procentenheter. Och även i Orsa och Ludvika ökar partiet med 2,9 respektive 3,4 procentenheter lokalt då. Och också i Gagnefs och Älvdalens kommuner ökar partiets stöd något enligt Valmyndighetens preliminära resultat.
0: Och på tal om det där med valet.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Så är det ju mängder av politik att samla ihop den här måndagen. Allt från riksdagsvalet där det fortsatt spelats mandatpingis som jag har hört rapporteras om idag i nyheterna. Använt det ordet. Jämt mellan blocken är det. Och till kommunvalen i länet som ruskas om rejält på vissa håll och inte alls på andra. Så har vi det där regionvalet och en folkomröstning här i länet också. Lite grann känslan av puh känner man. Och Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Du är vår hjälpreda när det gäller just att reda i det här. Hej igen!
4: Ja, hej. Jag går

0: vara fritidspolitiker. Jag tyckte det var så fint. Ja, men det är gymnastiklektion, jag har inte tid.
1: Ja, och det tror jag var Stina Munters, Centerpartiet i Vansbro, som sen också var med i programmet efter fyra och som ser ut att kunna bli kommunstyrelsens ordförande igen kanske. Så att kontraster.
0: Ja, precis.
1: Från gympasalen, verkligen. Ja. Du, om vi borrar ner oss lite till riksdagsvalet då. Socialdemokraternas och Moderaternas partiledningar har ju samlats för att diskutera valresultatet under dagen, har vi kunnat höra om i Ekot och sådär. Båda partierna hoppas få statsministerposten. Man slåss om Centerpartiet lite grann nu. Det är oerhört jämnt med röster kvar att räkna. Mm. Vad händer nu?
0: Ja, men Centerpartiet har väl stängt dörren för Moderaterna och Tidö. Det gjorde man väl bara för en halvtimme sedan, markera det. Och nu börjar de här positioneringarna, mandatpingis. Mm. Att man nu börjar, och en del kontakter har redan tagits, man funderar på, och det spekuleras av oss, kommentatorer, media, vad kan de förhandla om och sådana saker. Så det är ju up for grabs allting just nu då.
1: Och så pratar man mycket om de här onsdagsrösterna. Vad är det för den som undrar? Varför pratar ni om det så mycket?
0: Ja, men det är de här förtidsrösterna som inte hann fram till vallokalerna på valdagen då, som räknas nu. Och som sena utlandsröster som inte har kommit fram än. Och det som pågår nu också, det är ju de här rösterna ska räknas. Och det gör ju länsstyrelsen nu då. Och det kanske få känner till att det är öppen för allmänheten att gå och titta på den här räkningen. Men man måste ju naturligtvis anmäla sig. Man kan inte bara dyka upp. Utan man... Så det är också en viktig del i demokratin, den här transparensen, att det ska fungera. Så ta med barnen, titta på rösträkningen.
1: Mm, och prata om demokrati.
0: Exakt.
1: Ja, mycket som pågår. Talmannen har ju sen totalt fyra försök på sig att få till en ny statsminister som blir vald i riksdagen. Annars väntar extra val så småningom. Men dit är det ganska långt, Ulf, fortfarande.
0: Ja, vi är inte där än. Och jag tror också talmannen, vi pratade om det i morse. Nu blir det så här, nu repeterar jag mig själv. Men vi pratade om det i morse att han verkar också ett mer skarpare. Det ska inte bli de här långa talmansfika, utan nu kommer de sätta pressen lite hårdare.
1: Mm, det blir intressant att följa. Vi pratar mer alldeles strax.

0: Det här är Agnes i Love Songs. Och vi har Ulf Hansson i studion, statsvetare från Högskolan Dalarna till vardags, men också vår hjälp med att analysera och kommentera valet. Vi kommer in lite på regionvalet då när vi sammanfattar dagen och valresultaten. Här kan ju Ulf nuvarande majoritet fortsätta om man vill, som det ser ut enligt det preliminära resultatet. Socialdemokraterna är fortsatt största parti, Miljöpartiet tar sig in igen, samtidigt som Moderaterna går mest fram av alla partier. Men nu börjar liksom sonderingen även här, va? När man ser till vad som händer nu.
1: Den har redan börjat, tänker jag. Man har ju liksom etablerade kanaler, kontakter. Jag tror vi hörde från en lokal politiker som sa att jag har redan pratat med, och det var i morse.
0: Mm.
1: Jag har redan börjat.
0: De är redan igång.
1: Ja, det tror jag.
0: Men här har ju även båda de största partierna öppnat för ett eventuellt samarbete då, och i alla fall inte stängt några dörrar. Hur går det här arbetet till rent konkret? Nu när man börjar liksom sträcka ut händer och diskutera.
1: Nej, men det är väl telefonsamtal. Man börjar väl, och det pratade väl Ulf Berg om i morse, att man satt ner och hade ett möte förra mandatperioden också. Och så ledde inte det till någonting. Och man har säkert flera möten med flera partiföreträdare. Så att jag tror att det här pågår. Och jag menar, det här är regionen, det är på kommunal, regional, man vet ju vem man ska prata med.
0: Och så säger man kanske så här, om vi kan tänka oss att hänga med er om vi får göra det här.
1: Ja, så, precis så kan det gå till. Sen måste det ju också i det här fallet, om vi pratar socialdemokrater och moderater, det är inte säkert att alla i partiet gillar det. Det har vi sett i forskningen också. Moderater var väldigt kritiska till de här kommunerna där vi har SOM-samarbeten, och det är också socialdemokrater. Sen handlar det också om partier som har röda linjer. Om vi rör oss utanför regionalpolitiken, en del partier har röda linjer, man vill inte styra tillsammans med parti X eller parti Y, då måste man ju förhålla sig till det då. Eller kan man göra upp i vissa frågor till exempel. Så att, nu är det ju som du säger en tunn majoritet, den sittande majoriteten i regionen. Så att, men absolut, jag tror säkert de pratar med varandra.
0: Och när det gäller kommunal nivå så ska ju också det där arbetet ske såklart. När tror du att vi kan ha besked från regioner och kommuner? Hur lång tid brukar det ta det här?
1: Ja, men tittar vi på en del kommuner så är de väldigt explicita med att säga att ja, men i mitten på oktober. En del kommuner har redan planerat in möten runt 15-16 oktober och att det ska vara klart några dagar senare. Så det finns en tidspress här också. Mm. Sen vet ju vi alla att även om vi inte har en det är ungefär som på nationell nivå. Nu säger man att valet inte är klart. Vem sitter i? Men sittande regering styr landet fortfarande. Sittande kommunledning styr ju fortfarande tills det har skett ett ombyte.
0: Mm. Jag tror att efter förra valet var det något styre som det sista kom in liksom i december.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Och tjänstemännen finns ju kvar etc. och sådana saker. Men oktober ska jag tänka mig för kommunerna då.
0: Vi har ju också sist av allt haft en lokal folkomröstning i Leksand. Över 80% av de drygt 9000 personerna som röstade vill se ett kommunalt vägstöd, och 45% vill också att det där ska ske även om det skulle innebära skattehöjning eller neddragning i kommunal välfärd.
2: Så vi får väl se hur de väljer, om de väljer att lyssna på oss eller inte.
0: Så säger Leksandsbon Gustav Fallgren. Ja, vi ska komma ihåg, Ulf, att det här är ju bara en rådgivande folkomröstning.
1: Som folkomröstningar är. Precis så.
0: Mm, och det betyder att politikerna är de som fattar ett beslut då.
1: Ja, och här verkar ju alla vara rätt glada med resultatet. Både på de här olika alternativen. Bygdepartiet var ju väldigt positiva att det här, nu måste vi ta frågan på allvar och vi har haft rätt. Samtidigt säger Sebastian Larsson, Moderaterna, att ja, men det här var ju det som, nu har vi fått ett klart svar.
0: Mm.
1: Så alla verkar ju vara nöjda.
0: Det känns också lite att man undrar då vad som kommer hända nu.
1: Ja, och det här var ju också kritik från oppositionen, Bygdepartiet och Vänsterpartiet var ju kritiska till hur de här fyra alternativen formulerades.
0: Mm.
1: Å andra sidan hävdade ledningen, ja men vi måste ju ta in de här åsikterna och kunna fatta ett beslut till exempel. Så att den här diskussionen lär fortsätta i Leksand, tror jag.
0: Det tror jag också. Och sist av allt, Ulf, innan du ska få smita iväg igen efter 12 timmar av politisk analys. Vad kommer du hålla ett extra öga på framöver?
1: Nej, men jag tänker som alla andra så är det väl regeringsbildningen. Vi väntar på de här rösterna på onsdag då, utlandsrösterna, de sena förtidsrösterna. Men jag tänker också i kommuner då, som till exempel är Leksand, Rättvik, vad kommer att hända där?
0: Mm. Kanske en del stora förändringar.
1: Ja, och precis de här förhandlingarna och sonderingarna. Jag tror det kan bli spännande att följa.
0: Då får vi se hur det blir. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Tack för att du har varit med oss under dagen.
1: Tack så mycket.

0: Release Me heter låten av Wilson Phillips. Nu är klockan 5:30.
1: Ställningen efter riksdagsvalet är just nu 176 mandat för de rödgröna mot 173 för Tidupartierna när 95% av rösterna räknats. Vi ska höra ett par väljare. Hanna, som röstade på Miljöpartiet, hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
3: Mats hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och så kan vi nämna att det inte var några större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer både Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt cybersäkerhetscenter. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och det här är P4 Dalarna med Emma i studion och Jasmina Jobi ut och fångar vardagen i Ludvika.
5: Två vänner i Ludvika som ska umgås med varandra. Något roligt. Det är Hamso och Serenje. Ni två, vad är planen då, Hamso?
6: Ja, vi har ju ätit och nu ska vi gå lite runt och äta lite efterrätt.
5: Och Serenje, vad blir det för efterrätt?
7: Vi ska äta waffle eller ja, någonting som är gott eller...
5: Men du, nu blev jag lite nyfiken på hur ofta hänger ni med varandra? Det låter så mysigt att bara liksom träffas, äta lunch och sen efterrätt. Och är det någonting ni gör ofta?
6: Ja, när vi har tid.
7: Ja. Ja, men inte så mycket ofta, för vi bor inte, alltså. Hon pluggar i Västerås och jag pluggar här i Ludvika, så... Vi brukar träffas och sända, eller ja.
5: Så nu har det varit en liten paus från plugget och så ska ni försöka umgås och ha det trevligt. Mm. Vad är planen för resten av dagen, Hamsa?
6: Ja, äta och sen gå lite runt. Mm. Ja, sen hem.
5: Då ska jag inte ta så mycket mer tid av er då. Så hoppas jag att det smakar gott med våfflor.
7: Ja.
5: Ha det bra.
7: Ja, det är samma.

0: The Shoop Shoop Song. Lokala nyheter nu när klockan är 17:30. Så Elvir, du börjar med att berätta om en brand.
1: För det brinner just nu i terrängen vid Gråberget i närheten av Furudal i Rättviks kommun. Branden är på cirka 50 gånger 50 meter och räddningstjänsten är framme och håller på med släckningsarbetet. Det finns i nuläget ingen prognos för när släckningsarbetet är klart, men enligt SOS så trodde man att det skulle gå hyfsat fort att släcka. Vi fortsätter i valtemat istället, för riksdagsvalet har kunnat genomföras utan större cyberangrepp eller koordinerad informationspåverkan från främmande makt. Den bedömningen gör Nationellt cybersäkerhetscenter och Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten sa redan innan valet att det svenska valet inte var ett prioriterat mål för utländska hotaktörer. Och nu kan myndigheten konstatera att Sverige inte utsatts för någon utländsk informationspåverkan mot valet. Miljöpartiet ser ut att gå framåt i riksdagsvalet i Dalarna och öka med 0,9 procentenheter. Samtidigt så backar Sverigedemokraterna med 3,5 procentenheter och håller sig det här preliminära valresultatet till riksdagen från Dalarna i sig, så innebär det att Miljöpartiet får en riksdagsplats från Dalarnas län, medan Sverigedemokraterna, om resultatet står sig då, tappar ett mandat härifrån. Så går vi över på lite sport och då ishockey, för det kommer siffror nu på hur mycket det kostat klubbarna som förra säsongen spelade i SHL att plocka ett poäng. Och för Leksands IF, som ju förra säsongen trillade ur SHL, så kostade varje poäng klubben tog strax över 3 miljoner kronor. Det var den tredje dyraste kostnaden per poäng enligt TT. Och vi fortsätter i sportens värld, för fotbollslaget IK Brages petade tränare Anders Båt har redan fått ett nytt jobb. Bara en vecka efter att han petades av Borlängeklubben. Och Båt ska nu träna IF Karlstad fotboll med målet att ta laget upp i Superettan.
0: Får vi önska honom lycka till med sitt nya jobb, och tack Elvi för de lokala nyheterna. Du som lyssnar, känn dig fri att gå in i appen Sveriges Radio för att botanisera ännu mer kring valet, framförallt Elvi, både på riksplan och lokalt.
1: Jajamän, och vad det kan finnas för lokala grejer man vill se, och där kan man också gå in och titta på lite grafik som SVT liksom tillhandahåller, eller vad man ska säga.
0: Ja, men det finns väldigt mycket där om man vill bli uppdaterad. Du kan också lyssna igen på våra program under dagen om du vill höra någon analys eller intervju i efterhand. Lite kulturnyheter vill jag avsluta med. Kanske är du som lyssnar en av dem som ångrat bittert att du inte fick tag i de där skitdyra, rent ut sagt, biljetterna till Oasis återförening. Nu kommer besked om att de ställer sig på scen igen nästa år med stort antal datum och flera europeiska länder. Dock, Elver, kommer de inte till Sverige?
1: Nej.
0: Men inte i övriga Norden heller, men det blir väl en hel del annat. München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas bland annat ger de sig ut på. Men vi kan väl göra som så att vi informerar om det. Så får man kosta på sig en dyr resa och så kan vi spela lite Oasis.
1: Ja, men det kan vi. Jag tänker att kan man inte åka dit så kan Oasis åka hit i radion i alla fall.
0: De kommer till oss just i detta nu i alla fall.

0: Oasis, inte bara turné aktuella igen då, utan också aktuella med en dokumentärfilm om bandet och bröderna. Nu säger jag som heter Emma Hulander, tack så mycket för idag. Vi hörs igen imorgon. Nu fortsätter radiokvällen.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och i det snurriga politiska läge som råder efter valet här kan man väl slå fast att vi som har gått och röstat har sagt vårt. Att det blev väldigt jämnt mellan blocken och att det nu är upp till våra representanter att försöka komma överens om en hållbar regering. Det enda som verkar helt säkert är att det kommer att räknas och förhandlas ett bra slag framöver. Kommer troligtvis ta ganska lång tid att analysera om det har varit ett bra eller dåligt val. Och det beror ju såklart på hur man är lagd politiskt. Men i det här programmet brukar vi försöka fånga upp aktuella ämnen och ta ner dem på en lite mer personlig och vardaglig nivå. Och när man tänker efter består ju hela livet av val. Stora som små, bra som dåliga. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var ett typiskt dåligt val. Det enda jag på rak arm kan säga är «Je parle français un petit peu, j'adormis dans la classe». Vilket jag tror betyder ungefär «Jag talar pyttelite franska för att jag sov på lektionerna». Alltså vilket enormt slöseri med tid. Vilken liten idiot jag var. Alla dessa lektioner och prov för ett så klent resultat. Båda mina döttrar har dessutom valt att läsa franska och det känns både pinsamt och tråkigt att jag inte kan hjälpa dem med läxorna. Men pappa, du har ju sagt att du pluggade franska i 6 år. Vi kan ju mer än dig efter 6 dagar. Tack och lov är min fru väldigt mycket bättre, och att jag gifte mig med henne, ja men det är ett av mitt livs bättre val. Samma sak att jag bytte från tv till radio. Jag började min journalistkarriär som reporter på tv, men så fick jag ett erbjudande om att komma och testa som programledare i radio och märkte att jag trivdes så himla mycket bättre. Kändes liksom friare och mer naturligt, och det är ett val som jag är väldigt tacksam över. I år har jag jobbat för Sveriges Radio i 25 år, och utan det valet hade jag ju inte fått möjlighet att snacka med er, alla er goda människor som ringer in. Men jag är säker på att det finns fler som har ett dåligt eller bra val att berätta om, och jag vill väldigt gärna höra i så fall. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att byta bana i livet, partner, klippa lugg och ångra sig, felaktiga vägval i GPSen, storlek på säng... Fast det skulle lika väl kunna handla om att börja röka eller att skaffa hund, katt, flytta eller vad vet jag, börja med karate. Har du också gjort ett bra eller dåligt val någon gång som du kommer ihåg? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Dua Lipa Levitating.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om bra och dåliga val i livet, stora och små. Är det någon som kommer att tänka på någonting ni får lust att berätta men har svårt att ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Då hamnar det rätt. Sen det du vill ha sagt och så iväg med alltihop till 72250. Min producent Hanna sa just i luren här att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet Helena.
3: Hej, tack så mycket.
0: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ifrån Ånge.
0: Från Ånge, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
3: Jag skulle vilja säga att det är ett kanonval jag har gjort.
0: Då blir man ju nyfiken. Vad är det du har valt?
3: Ja, men mitt absolut bästa val i alla fall på senare tid var att jag började med hockey och faktiskt tillsammans med ett gäng andra här i Ånge har startat ett damlag.
0: Okej, har du hållit på med hockey tidigare?
3: Nej, det har jag inte. Utan det började med att barnen spelade, vilket gjorde att man fick ett intresse själv. Och sen blev man ju också sugen på att prova själv. Då. Så att, sen har det vuxit till någonting mycket, mycket större än vad jag egentligen kunde föreställa mig från början. Så att, tillsammans med ett gäng andra som hade samma intresse och sug så startade vi ett lag för bara några veckor sedan. Så att vi var fyra personer på första träningen och nu är vi runt 15 spelare som tränar regelbundet.
0: Oj, vilken utveckling. Tror du att det kommer att fortsätta öka?
3: Öka. Jo, men det tror jag. Absolut. Och absolut behålla den nivån som vi har just nu. Men det droppar fortfarande in nya tjejer som är intresserade av att prova. Så det är superroligt.
0: Och du sa att det började med att barnen spelade hockey.
3: Ja, precis.
0: Men hur hinner ni med det då? Både barnen och föräldrarna ska träna?
3: Ja, men det hinns med. Vill man så får man det att funka. Utan de får träna först så kliver vi på lite senare.
0: Vad skulle du säga att det absolut bästa med det här valet är?
3: Det absolut bästa är gemenskapen som man får tillsammans med det här gänget som jag spelar tillsammans med. Och sen är det såklart att man får vara fysiskt aktiv och utvecklas med någonting samtidigt som man har jäkligt kul ihop bara.
0: Heter laget något?
3: Vi heter Lady Beasts.
0: Lady Beasts som är odjur?
3: Jajamän. Ja, bästa. Oj. Vet du.
0: Dambästarna. Det här är underbart, ja. Helena. Vad kul!
3: Ja, det är jätteroligt.
0: Hur ofta tränar ni?
3: Vi fick en träningstid från början där och sen så blev vi så taggade så att vi frågade om vi fick träna två dagar i veckan och det fick vi. Så att det är det vi har just nu och sen så får vi se om det håller när alla andra lag går på is eller inte. Men en till två dagar i veckan kör vi.
0: Tänker när man lyssnar på dig här och själv känner att ja, men jag skulle också vilja hitta på något. Det är så viktigt att man får höra andra som faktiskt har tagit steget. Det behöver inte vara hockey, det kan vara något annat man vill göra i grupp. Och det är möjligt alltså, även om man har barn och mycket omkring sig.
3: Ja, kör bara. Vill man så kan man. Det är bara att prova. Och det finns ju alltid någon annan som också har någon liknande tanke i alla fall och driv. Så att, kör på bara.
0: Heja Lady Beasts och tusen tack, yes. Helena.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha en god kväll.
3: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det var väldigt lyckat val där lät det som. Är det någon annan som kommer att tänka på ett stort eller litet val i livet som känns extra smart eller extra dåligt? Ring in och berätta. Jag är rätt säker då på att berättelser av det här slaget kan hjälpa eller inspirera andra nämligen. Numret är 020 22 10 20. Apropå bra och dåliga val. 020 22 10 20 och som ni hör kan handla om precis vad som helst. Stort, litet. Ja, vi får se vad som dyker upp härnäst.

0: Pretenders Brass in Pocket. I kvällspasset handlar om små och stora val i livet. Och det är såklart då apropå det svenska valet där resultatet fortfarande väntar på att landa. God kväll Lars.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad var det som gjorde att du valde att ringa in till mig ikväll?
1: Ja, men jag tyckte jag gjorde ett litet val för typ 40 år sedan som ändrade mitt liv faktiskt.
0: Okej, vad var det för val?
1: Det är så, jag växte upp i Älmhult och det finns ju ett stort möbelföretag vid namn IKEA. Och det var ju som så, min pappa jobbade på IKEA, min brorsa jobbade på IKEA, jag sommarjobbade på IKEA. Och sen flyttade jag iväg och studerade för jag skulle tillbaka och jobba på IKEA. Och jag började på IKEA. Så långt inget konstigt, jag jobbade där i 5-6 år. Vid sidan av så höll jag på med, ja, jag spelade revy och jag jobbade som konferensier och lite sånt där. Bara på fritiden, men jag älskar ju den biten. Så då funderar jag på, tänk om jag när jag blir pensionär sitter i min gungstol och ska fundera på hur hade det varit om jag satsade på scenen? Och då tänker jag, nej, jag testar. Går det åt skogen så går det väl åt skogen. Och ja, jag prövade att hoppa på scenen, hoppade av IKEA, hoppade på scenen. Och där blev jag kvar och nu är jag pensionär och jag håller fortfarande på.
0: Vad härligt Lars att du vågade ta steget, för det lät ju som att din väg var egentligen utstakad från början med alla släktingar och orten där du kom ifrån.
1: Ja, ja men verkligen, det var rätt naturligt, kompisar alla som man, då skulle man ju bara det. Men nej, det var något på scenen som drog i mig och jag är egentligen ingen modig person, det kan jag ju säga lugnt, så jag fattar inte hur jag kunde ta det beslutet, men ja, det drog för mycket.
0: Och du har lyckats försörja dig, för det vet ju alla som har hållit på med scenjobb att det är inte regelbundet, det är inte stabilt, det är väldigt ojämna inkomster om det ens är några alls. Men du har klarat dig i 40 år.
1: Ja, jag har faktiskt det. Det har väl varit, jag brukar säga det, att något år har jag faktiskt lyckats byta bil. Och ofta kanske jag kan ha bytt dator och vissa år har jag inte kunnat byta någonting alls, mer än kläder. Så att det, som sagt, det går väldigt mycket upp och ner, men man trivs, det är väl det.
0: Och du är fortfarande aktiv?
1: Ja, du tog mig här mitt i en repetition. Vi håller på att repetera något som heter Glädjerevyn. Det är en, jag producerar en, jag och min sambo, en revy för personer med funktionsvariationer.
0: Okay.
1: Som har premiär nu i oktober. Så vi håller på i full fart på scenen här och repetera.
0: Det låter ju som att Glädjerevyn på något sätt passar ganska bra för att illustrera ditt val också. Du valde glädje framför trygghet.
1: Ja, men lite så var det. Och det är väl humor och komik jag har ägnat mig åren. Mycket stand-up och fars och revyer och sånt där. Så det blev mitt liv.
0: Det låter som ytterligare ett exempel på ett väldigt bra val.
1: Ja, ja, jag kan inte klaga. Vissa blir miljonärer, men jag var lycklig.
0: Det glädjer mig väldigt, Lars. Och stort tack för att du berättade och lycka till med premiären.
1: Ja, tack så mycket. 23 oktober i Älmhult.
0: Tack Lars.
1: Tack du.
0: Roligt nog verkar det finnas fler som har grejer att berätta. Hallå i luren Eva.
2: Hej hej.
0: Hej, skulle du säga att du är en person som har svårt eller lätt för att välja?
2: Jag har nog ganska lätt för att välja, tror jag. Det känns så.
0: Vad är det för val du vill berätta om?
2: Jag vill berätta om att jag för 1,5 år sedan bestämde mig för att sälja huset och flytta till min husvagn och bor där heltid.
0: Okej. Jaha. Vad var det som fick dig att göra det valet?
2: Det var att barnen började flytta ut och jag kände att vad ska jag med ett stort hus till alldeles själv, utan nej, jag vill göra någonting annat och spara lite pengar för pensionen. Så då tog jag det valet och kände att jag funkar det inte, så får man flytta till en lägenhet i så fall, men jag har i alla fall klarat 1,5 år än så länge och det är så mysigt.
0: Ja, vad skönt att det är mysigt, men då blir jag ju nyfiken, är det en sån här liksom liten klassisk husvagn som de åker Kalanka och Långben och sådär på julafton, eller är det något större?
2: Nej, inte så litet, men den är inte så stor att jag inte kan dra den, för jag bor på lite olika ställen, så jag bor inte bara fast på ett ställe, utan jag bor just nu i Varberg och på vintern kommer jag bo i Fjällbacka, så att det är lite att komma runt och se lite andra ställen, för jag vill gärna ut och fara lite med.
0: Ja, det är ju såklart den stora lockelsen med husvagn eller husbil eller båt också för den delen, att man kan ta sig vart som helst och övernatta. Men vintrarna där, Eva, blir det inte lite kärvt i vagnen då?
2: Nej, det är ju faktiskt en väldigt fin vagn med värmegolv och grejer. Så till och med mer värme i golvet än vad jag hade i huset. Så.
0: Vad sa omgivningen när du fattade det här beslutet, när du gjorde valet? När jag flyttade till husvagnen?
2: Ja, en del trodde nog kanske att men det kommer nog inte stå ut så länge. Men de flesta känner mig och vet att får jag för mig något så brukar jag göra det. Och sen får man se och ta det efter det.
0: Har du haft några funderingar på att välja ett liv utomlands nu när du kan flytta dig så lätt?
2: Ja, lite. Men man har ju ändå sina barn här hemma och man vill inte vara borta för länge. Så möjligtvis ett par månader skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, häftigt val. Och om det är någon annan då som går och tänker på det där, ska jag verkligen ha kvar mitt stora hus, det är inga barn där och så, då kan du rekommendera att flytta till husvagn.
2: Ja, om man inte tycker det är jättejobbigt att bo lite trängre. Men man har ju alla ytor precis som man har hemma, bara att de är lite mindre.
0: Då blir det ju allt ändå. Ännu viktigare i min erfarenhet i alla fall när det är mindre yta att man har bättre ordning. Har du lyckats med det? Att det är bättre ordning i husvagnen än i huset?
2: Så är det nog säkert. Och plus att man skär ner på mycket grejer. Jag får ju naturligtvis ta ett förråd som jag har i en stad också för att kunna skifta vinter- och sommarkläder. För det får inte plats allt i husvagnen.
0: Nej, du har inga jättelika garderober.
2: Nej, det har jag inte. Det blir mycket samma. Men det gör ju, man behöver inte mer. Det är det som är så bra.
0: Jag vet inte om det ligger närmare till hand att prata om val man är nöjd med, men det är faktiskt bara sådana berättelser vi har hört hittills. Och det är ju jättehärligt.
2: Ja, det är väl tur det. Det är synd om någon väljer något som inte blir bra.
0: Nej, jag nämnde ju det själv innan här om att jag pluggade franska i 6 år och kan knappt säga någonting. Det är ju ett val jag ångrar, att jag inte ansträngde mig lite mer. Eller att jag började röka som 27-åring. Har du hört något så dumt?
2: Ja, nej. Det var dumt.
0: Jag höll bara i sig 2 år, jag kunde knappt andas. Men ja, det finns många dumma val också. Men jag är glad att du har gjort ett bra val, Eva. Och jag hoppas att du fortsätter trivas i din vagn.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Du får gärna höra av dig med en liten rapport här i vinter. Hur det går.
2: Ja, det kan jag göra.
0: Ta hand om det, Eva. Och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack själv. Och ha ett bra program. Tack så mycket.

0: Avicii, Hey Brother. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot för sporten. Ikväll med, se där, Jonas Enarsson.
1: Sporten med idrott och politik.
2: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd.
1: Reporter Isabel Gradin. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten. Det är ju start till helgen och Linköping möter då Timrå på hemmaplan. Sporten, Jonas Enarsson.
3: Och Ekot kan nämna att så här dagen efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partierna. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: När 95% av rösterna räknats har de rödgröna 3 mandat mer än Tidöpartierna. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga fram ett lagförslag om åldersgräns för till exempel sociala medier och online-spel för unga. Enligt nättidningen Politico ska man först efter 15 år få skapa helt egna konton.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Följer man nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som gäller, men hela livet består ju av val. Stora och små, bra och dåliga, och det är alltså kring dem som programmet kretsar ikväll. Innan nyheterna ringde Eva som när barnen flyttade ut valde att sälja huset och flytta in i sin husvagn, verkar hon trivas väldigt bra med. Vi ska heller inte glömma Helena, också inspirerat av barn faktiskt. Hon såg barnen träna och valde sen att starta ett helt nytt damhockeylag i Ånge. Och det verkar gå hur bra som helst. Lite udda val, men lyckat. Fast det skulle såklart lika väl kunna handla om att välja fel tåg, fel flyg, att försöka välja rätt väg hem från jobbet i rusningstrafiken och allt det kan leda till. Skaffa husdjur, flytta hem till byn, välja skola. Ja, för många är väl det här med val och valfrihet ganska ångestladdat. Likväl ställs vi varje dag inför hundratals olika val som måste hanteras. Och jag är ganska säker på att det finns fler av er som har ett bra eller dåligt val att berätta om. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan. Om det handlar om att välja partner, frisyr, hårfärg, bostad eller bana i livet. Har du också gjort ett bra eller dåligt val? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. I kvällspasset det handlar om att välja. Med tanke på det blinkade växeln är jag väldigt glad över att det verkar vara ganska många som väljer att ringa in till oss och berätta. God kväll och välkommen in i programmet, Eva.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige hittar vi dig?
1: Vi hittar mig i Göteborgs södra skärgård på en ö som heter Köpstadsö.
0: Åh, vad härligt. Där seglar jag förbi ofta.
1: Det gör du, va?
0: Ja, det gör jag. Kösse, fina grejer.
1: Kösse, ja, det är fina grejer. Men precis, så tittar ut över nejden nu.
0: Skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
1: En väldigt dåligt val.
0: Jaha, oj då. Vad är det du har ställt till med?
1: Ja, jag har inte ställt till. Jo, det var så att när jag var 7 år så började jag spela piano för en fantastisk pianolärarinna som heter fru Skogström. Mm. Jag vet faktiskt inte vad hon hette förnamn. Man sa bara fru Skogström.
0: Ja.
1: Och där gick jag i 7 år tills jag var 14. Och spelade och övade mina läxor. Och, ja, du vet, jag kunde spela vad som helst. Man kunde sätta vilket notblad som helst och så spelade jag bara. Men sen blev jag ju 14 och ville vara med kompisar. Och så var inte det.

0: som inte alls tar samma plats nu. Ja, det är klart, du måste ju skaffa dig ett sånt. Och med alla appar som finns, alltså, ge det här 2 månader så kommer du att spela perfekt igen.
1: Ja, det kanske är så. Ja, det kanske är så. Det är bara jag som tror att jag inte kan.
0: Nej, nej, nej. Alltså, var du så duktig i den åldern så sitter det här någonstans i dig. Det är jag helt säker på. Ja, ja, ja. Och du säger att man kunde stoppa fram ett notblad och du bara...
1: Ja, precis.
0: Det är inte kört. Alltså vad det nu är värt att det står en gubbe i radio och säger det till dig. Men jag tror på dig, Eva. Och är det något du ångrar så för 17, det är inte så svårt som du tror.
1: Nej. Nej, det är väl inte det. Jag kanske har någon kompis som lyssnar som kan låna mig ett piano.
0: Ja, och så bara söker du runt lite på internet och kollar. Det finns garanterat det folk finns som har lagt upp filmer och sådär. Och bara du gör det några gånger så tror jag det kommer tillbaka.
1: Du tror det? Ja, men...
0: Ja, det är ju inte alls samma sak. Men jag höll ju på jättemycket med judo när jag var ung. Och så tänkte jag, det var ju synd att man la så himla många år på det. Jag var med i ungdoms-SM och massa grejer. Och sen så la jag av med det. Och precis samma anledning som du, att det kändes inte kul. Man ville hänga med kompisar och det var musik och fest istället. Så jag la ner det. Sen började mina barn med judo och då skulle de vuxna testa. Och då kände jag, men det här sitter ju fortfarande i mig.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, så jag tror ändå att det där man har lärt sig som ung, det kan man få tillbaka om man önskar och har tid och möjlighet. Så att gräv inte ner dig för detta, Eva.
1: Nu jobbar jag inte längre, så jag har alltid värde.
0: Ja, men tänk, jag vill det nästa gång jag seglar förbi Köpstadsö, så vill jag höra pianotoner som kommer ut därifrån.
1: Okej, jag ska försöka. Jag lovar.
0: Lycka till, Eva, och tack så mycket för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha en god kväll.
1: Ja, du också. Hej, hej.

0: Sarah Dawn Finer Moving On i kvällspasset. Det handlar om små och stora val som vi har konstaterat består i hela livet av olika valsituationer. Men det är inte säkert att det man väljer i stunden visar sig vara lika rätt i efterhand. God kväll Marie.
1: God kväll, god kväll.

0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Ja, det bästa jag har gjort. Jag flyttade från Kungsbacka till Längen för 37 år sedan.
0: Och för de som inte är så bekanta med de här orterna, Kungsbacka...
1: Nej, Kungsbacka ligger ju på västkusten.
0: Ja.
1: Och Länghem ligger i Tranemo kommun, 3 mil från Borås.
0: Så det är mer inåt landet?
1: Ja, kan man säga. Det är på landet.
0: Och varför gjorde du det? Varför flyttade du dit?
1: Jo, jag är från Göteborg från början, men sen flyttade vi till Onsala när jag var 14. Och sen man flyttade hemifrån så blev det Kungsbacka då. Och sen så var jag gift på den tiden och vi skulle köpa hus. Och det är snordyrt i Kungsbacka, var det redan då.
0: Ja.
1: Så jag satt en dag på jobbet och tittade i Göteborgsposten och jaha, ett hus i Länghem. Vad ligger Länghem? Fick ju fram en kartbok. Ha dö, tänkte jag, för då vi titta på det då. Och så visade det sig att det var nästan exakt ett sånt hus som jag hade tittat på innan i Kungsbacka då. Och detta kostar hälften. Och då blir man ju sådär, har jag för fel på det då? Nej, det var inga fel överhuvudtaget, men det låg ju länge. Och inte i Kungsbacka då. Så jag blev lite idiotförklarad utav många här då att vi flyttar från kusten. Men det har jag aldrig haft problem med överhuvudtaget.
0: Och du lyckades då få egentligen ditt drömhus till halva priset?
1: Ja.
0: Ja, det är ju ett väldigt bra incitament för att flytta längre in i landet.
1: Ja, ja. Det var ju familjen och alla jag var gift på den tiden, men det gick över. Men jag bor fortfarande kvar här. En inföding sedan 27 år. Så det, jag trivs, jag aldrig ångrat en minut att jag flyttade ifrån kusten.
0: Men vad härligt, Marie.
1: Ja, det är underbart. Jag älskar ju att bo på landet. Men... Så även fast man är storstadsbo från början så är jag lantis i botten.
0: Jo, men storstaden finns ju kvar om man nu skulle behöva vilja åka dit och besöka. Det är ju lätt gjort.
1: Ja, men jag har inga att besöka längre för de är borta, mina föräldrar och detta. Så att...
0: Jag fattar.
1: Ja. Ja, så att, men nej, jag trivs bra här och det är precis lagom stort och alla hälsar på alla och vi har det vi behöver. Och, nej, det är underbart.
0: Men det är väldigt märkligt det här med bostadspriser. Alltså om man tittar på villapriser i Göteborg till exempel, kan man få någon liten låda för väldigt många miljoner. Och med samma peng så kan man få nästan ett slott om man väljer att åka lite längre upp eller in i landet och sådär. Det är mycket märkligt. Men det gäller också att våga och ta sig till någon annan plats än där man är van.
1: Ja, min äldste pojke var bara 5 år och jag tänkte det är bra om man flyttar innan han börjar skolan då. Och han får ju iväg där och så kommer han hem och talar om för mig vad alla hette runt omkring. Han gick och pratade med alla där då. Så, så han växte upp här och sen min yngste är född här då så att... Det har blivit jättebra.
0: Det är bara att gratulera, Marie. Du har gjort ett bra val. Och det vet du efter 27 år att det där blev bra.
1: 37!
0: Står jag och säger 27, 37 år.
1: Jag har varit sambo med en inföding i 27 år.
0: Ja, okej. Ja, du har hittat en inföding också, är det inte dumt?
1: Jajamän, det fick man gå språkundervisning, vet du, för de pratar kimbo här. Så det fick jag lära mig.
0: Hur låter det då?
1: Ja, jag kan inte prata det, men jag förstår vad de säger.
0: Ja, men det räcker för att ta sig fram. Hoppas du fortsätter trivas, Marie. Och stort tack för samtalet.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ja, du med.
1: Tack, hej.
0: Det verkar som att mina vänner i kontrollrummet har valt att koppla in någon mer till mig. Denna någon heter Lena. Välkommen in i programmet.
2: Nej, men tack för det.
0: Nyss var vi i Länghem. Var ringer du ifrån?
2: Nu ringer jag från ett litet samhälle mellan Tran och så Gränna. Som heter Gripenberg.
0: Gripenberg?
2: Gripenberg, ja. Och här har vi i detta huset bott i 41 år drygt.
0: Oho. Och du trivs också där?
2: Jajamän, det gör vi. Mm.
0: Men är det valet du vill prata om också?
2: Nej. Nej, jag vill prata om ett manligt val.
0: Manligt val?
2: Manligt val. Det är så att just idag, 14 september 1974, så ville jag gå till parkhallen i Tranås. Jag var 15 år, men hade inga pengar kvar av min veckopeng. Då kom jag på att min kära far var skyldig mig 10 kronor.
0: Jaha.
2: Så då fick jag dem, och det kostade ju inträdet i Folkets park då. Så då gick jag dit. Och då kom det en kille och bjöd upp mig, och jag kände ju igen han sen innan så. Och då tackade jag ja. Och nu är han här ute i soffan. Och det är 52 år idag.
0: Vad heter detta manliga val?
2: Kenneth Kassegård heter han, ja.
0: Kenneth, och det blev liksom rätt med en gång?
2: Ja, det kändes väldigt bra. Jag var 15 och han var 16. Ja.
0: Och ni har hängt ihop ända sedan dess?
2: Ja, och det har resulterat i 3 goa barn och huset här, då har vi bott i 41 år. Och... Ja.
0: Men det känns ju också nästan lite ruskigt här nu när man hör att egentligen hade du inte råd, så du skulle kanske inte gått till folkparken den dagen. Nej. Om du inte kom på det där med pappa.
2: Nej, för du vet, man hade ju inte mycket mer än 10 kronor i veckan. Nej. I veckopeng. Och halva den pengen gick åt när man skulle gå till Citygrillen i Tranås och äta, för då kostade en kokt med bröd, lite räksallad och en dricka till 4,95. Så då gick ju halva min veckopeng där. Och den andra hade jag väl lagt på något annat, den andra halva, men nej, då kom jag på att pappa var skyldig mig 10 kronor.
0: Ja, det var ju en evinnerlig tur. Och idag då, på dagen, 52 år med Kenneth.
2: Ja.
0: Nu får vi plocka fram en fanfar här, känner jag. Det finns ingen annan lösning för Lena och Kenneth och för att du kom till Folkets Park i Tranås just den där kvällen, 14 september 74.
2: Ja.
0: Här kommer den, för er. Hurra!
2: Åh, vad mysigt, vad mysigt. Ja, det är helt otroligt.
0: Ja,
2: det är lite unikt med tanke på att vi var så unga då.
0: Ja,
2: det är... Och han hade långt hår, hade han. Men nu har han bara lite i nacken.
0: Ja, men det... Ska du skratta så åt det, tänker man? Hör Kenneth.
2: Fast han är lika söt än idag.
0: Nu slutar vi på ett bra sätt här, Lena. Hälsa honom så gott och tusen tack för att du ringde.
2: Jag ska göra det, Christer. Och trevligt att du ringde. Ha en bra kväll.
0: Ja, detsamma till dig och Kenneth.
2: Det säger vi. Hej med dig. Hej.

0: Robin, Hang With Me.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När förtidsröstningen öppnade inför valet den 26 augusti i år, då gjorde jag och redaktionen en specialsändning från Stadsbiblioteket här i Göteborg. Med oss under den sändningen fanns också statsvetaren Maria Thyrberg för att svara på lyssnarfrågor. Och nu hoppas jag att hon ska finnas med oss i telefon. Hej Maria och stort tack för senast.
3: Hej Christer, tack själv.
0: Den 26 augusti när vi sände sa du att ungefär hälften av väljarna förtidsröstade i förra valet. Hur gick det med förtidsröstningen i år?
3: Ja, men det har ju slagit något slags rekord. Över 3,5 miljoner väljare hade förtidsröstat under lördagen. Och förra valet var det 3,1 miljoner. Så att det är ju en ganska tydlig signal. Sen vet vi ju inte än vad valdeltagandet landar på. Så vi kan ju inte säga riktigt andelen än. Men gissningsvis har det gått upp.
0: Är det någon särskild grupp som är extra pigg på förtidsrösta? Eller är det över hela väljarkåren?
3: Ja, men det är ganska mycket över hela väljarkåren. Jag har läst på vissa ställen att äldre sticker ut, men jag tror att det är ganska jämnt fördelat. Men sen kan man se i partival att det skiljer sig lite. I alla fall, vi vet ju inte än från det här valet, men i förra valet och tidigare så har Sverigedemokraternas röstare har varit, eller väljare har varit överrepresenterade, och även Socialdemokraterna.
0: I förtidsröstningen?
3: Ja, precis. Mm.
0: Nu har vi ju inget klart resultat än och vi får väl se hur det går med regeringsbildningen. Men tror du att vi kan förvänta oss att förtidsröstningen kommer att minska eller öka i framtida val?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Nu har det ju varit ganska mycket köer den här omgången. Samtidigt har man också hört att det har flyttat på bra och det var ju lite strul där med förtidsröstningen. Det löste de ju snabbt och det var ju inte lika illa som man kanske först trodde. Men gissningsvis kan man väl tänka sig att det kommer öka igen. Fortsättningsvis.
0: Valet igår då, vad har vi framför oss den närmsta veckan eller veckorna som du ser det som statsvetare?
3: Ja, men nu är det ju fortfarande så att det är en del röster som ska räknas på onsdag. Då kommer ju de sista rösterna, det är utlandsröster och en del sent inkomna förtidsröster. Det kan ju påverka mandatfördelningen lite, det skulle kunna vara något mandat som byts. Och sen till helgen så ska det slutgiltiga valresultatet fastslås då. Och sen pågår det såklart de här parallella diskussionerna mellan partierna för att möjliggöra någon slags regeringsbildning.
0: Blir det extra mycket jobb för dig och dina statsvetarkollegor också när det är så här, eller är det bara politikerna som svettas?
3: Nej, men det är nog många statsvetare som sitter och svettas, och det är mycket att hänga med i många olika rapporteringar och vändningar och sådär. Så det är lite så, det är kul och lite stressigt på samma gång.
0: I kväll så pratar vi om bra och dåliga val på det lite mer personliga planet här i programmet. Har du möjligtvis något eget exempel på ett bra eller dåligt val som du har gjort i livet?
3: Ja, man har gjort en massa konstiga val. Jag blev väldigt inspirerad av alla de här bra valen som jag hört om i programmet. Men det som jag mest kommer att tänka på är att jag gjorde väldigt dåliga frisyrval i högstadiet. Jag hade så färgade håret svart, rött, klippte konstiga frisyrer, borstade inte håret. Många sådana, liksom en rad av dåliga frisyrval.
0: Under hur lång period? Var det högstadiet eller fortsatte det in på gymnasiet också?
3: Ja, men det fortsatte nog tyvärr lite in på gymnasiet också. Men det tog stopp där någon gång.
0: Ja, för att när jag såg dig på Stadsbiblioteket när vi sände så hade du en väldigt normal kvinnofrisyr.
3: Ja, det har normaliserats senaste. Nu var ju det här är ju länge sedan nu, så jag har hunnit liksom lära mig lite vad som funkar.
0: Ja, och det som funkar bäst för dig frisyrmässigt är alltså ett lagom trevligt normalt hår utan för mycket svart eller rött och även lite kammat.
3: Lite kammat kan man
0: säga. Ja, jag tyckte du såg jättefin ut, det var du säkert i det andra också. Men,
3: tack.
0: Ja, men fint att få prata med dig igen Maria. Lycka till här nu med resultat och mätningar och allting, så kanske vi hörs igen när alla röster är räknade och vi vet lite mer vad det är som händer.
3: Ja, det låter bra det.
0: Tusen tack.
3: Tack själv. Hej.

0: Queen, A Kind of Magic i kvällspasset. Rubriken lyder bra och dåliga val i livet, och även om jag önskar att det vore så kan vi tyvärr inte välja hur länge vi får hålla på. Klockan 18.40 är direktsändningen slut, vare sig vi vill eller inte, men eftersnacket i podden ger oss tack och lov lite svängrum. Men ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna. Jag säger välkommen in i programmet, Thomas.
1: Tacka, tacka.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Jo, det började med att jag fick för mig att jag skulle gå och titta på en pingismatch här ifrån Vetlanda. Mm-hmm. Och gick dit och skulle kolla en seniormatch. Och då sitter det två killar där som jag kände igen, som jag hade spelat med i ungdomen. När jag var 15, 16, 17, 18 år. Och då så sa de, så inte du börja och spela lite pingis igen med oss veteraner? Ja, och det kanske var intressant. Så jag åkte dit där sen på måndagen eller tisdagen efter den där seniormatchen då på helgen där. Så, och det valet har jag inte ångrat, om jag säger så.
0: Hur mycket pingis har det blivit för dig?
1: Ja, ibland blir det väl kanske 5 dagar i veckan. Det kan till och med vara 6 dagar i veckan. Ja, det är lite olika. Nej, men vi är nog en 70-80 gubbar som spelar pingis och 20 damer, alla veteraner då eller pensionärer. Och det är en suverän träning, kan man ju lugnt påstå, för lite halvt handikappade. Man har ju ont lite överallt, armar och ben och rygg och sådär. Men pingis kan vi spela ändå.
0: Men det lät ju då som att du spelade mycket som ung.
1: Ja, inte. Nej, det var på amatörnivå var det ju, men jag spelade väl kanske 2-3 gånger i veckan och så lite seriematcher och sånt där då.
0: Jo, men nu har det blivit full växel, liksom 5-6 dagar i veckan. Alltså, ja. Skulle du säga att du är bättre nu än när du var i tonåren?
1: Ja, det är jag nog kanske. Man har lite andra material att spela med då.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det utvecklats enormt. Men vad kul, och just att du vågade ta steget. Jag menar, det är ju en sak att man... Ska du inte komma hit och spela lite pingis? Jo, det får vi se. Och så blir det aldrig av. Men du gick dit och nu är du fast.
1: Ja, och då kanske vi var mellan 40 och 50. Och det har nästan fördubblats på 4 eller 5 år här nu. Ja. Så vi har 8 lag som spelar seriespel här på småländska höglandet. Åker till Jönköping och Vaggeryd och Nässjö och lite sådana här ställen.
0: Vad kul att höra, Thomas. Hur går det för dig då? Är du med i seriespel och sånt också?
1: Ja, det är jag ju.
0: Ja, hur brukar det gå för dig?
1: Ja, men det går väl hyfsat så.
0: Ja, du sätter några bollar i alla fall.
1: Några kantbollar.
0: Jag hoppas att kantbollarna fortsätter och studsar ditt håll. Tack,
1: ja,
0: Thomas.
1: Det vi hoppas.
0: Fint att få höra detta.
1: Ja.
0: Det är aldrig för sent.
1: Nej, det är det inte. Så det är ett bra tips för pensionärer. Om man inte har någonting att hitta på som pensionär så är detta ett jättebra tips. Och det jag vet ju att det finns på många håll där med veteranpingis.
0: Det låter gött också, tycker jag. Veteranpingis.
1: Ja.
0: Jag blir lite sugen själv. Tack, Thomas. Ha en riktigt god kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack och hej.

0: Magnolia Muscle In, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har valt att lyssna, ringa och skriva, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valts av Olle Nilsson, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men som vanligt fortsätter vi med ett eftersnack som man kan ha om man väljer att lyssna på programmet som podd via Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna om ni inte har fått nog av oss än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket.
2: Jo, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
2: Men du, är du laddad för att busa?
3: Väldigt.
2: Vem är det vi ska pranka då?
3: Min mormor.
2: Vad heter hon då?
3: Hon heter Nina.
2: Varför vill du pranka henne då?
3: För att jag vill träffa henne mycket mer. Vi träffas ganska lite tycker jag.
2: Har du någon tanke på hur vi ska pranka mormor?
3: Ja, att vi skulle försöka få henne att få en kille här i Sverige. Så att hon skulle åka hit mera.
2: Det här tror jag kan bli riktigt bra. Och nu knappar jag in telefonnumret. Ja.
4: Hallå?
5: Hallå, har jag kommit till Nina Måkestad?
4: Ja, stämmer.
5: Hej, jag heter Ellen. Och jag ringer faktiskt på uppdrag av ditt barnbarn Jo och din dotter Sylvelin.
4: Ja.
5: Vi är ju då en datingfirma i Sverige. Och vi hjälper människor att träffas.
4: Nej, det här är jag intresserad i.
5: De har ju alltså betalat. Så bara om du vill lyssna på vad jag har att säga. För de har betalat alltså för att du ska få det här.
4: Ja, det har betalt.
5: De har betalat, ja.
4: Ja, nej. Men det här har väl lite för crazy ut till att jag kan gå vidare.
5: Nej, men du... Men jag får berätta om den här mannen nu då. Som vi har hittat. För vi har hittat en 97% matchning efter att vi har intervjuat Sylvelin och Jo om dig. Och den här mannen, han är lika gammal som du. 71 år gammal. Han har en sån utstrålning. Det är inte klokt. Han ser lite ut som Jesus. Du vet,
4: okej,
5: så som man tänker att Jesus
4: ser ut.
5: Och sen hade han ett stort B på magen som stod på den här särken. Och då tänkte jag först, vad är det här för tokigt? Men vet du varför? Han heter ju Bruce. Han är American.
4: Oh, nej, det hördes inte. Okay.
5: Och han har också hållit i vävkurser. Och han har faktiskt hållit i vävkurser av människohår.
4: Då syns jag att han blir lite creepy.
5: Vilken är creepy? Jag eller han? Han har ju en del barn sen innan. Kan du gissa hur många mammor han har barn med?
4: Nej, jag har inte peiling.
5: 17 mammor.
4: Ja, men då kan jag definitivt säga att han inte är något för mig.
5: Prankad! Förlåt!
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Freja älskar sin napp. I hela sitt liv har hon sugit på den och det tänker hon fortsätta med. De vuxna tycker annorlunda. De tycker att nappen äter upp Frejas ord innan de kommer ut ur munnen. De tycker att hon är för stor för att ha napp. Freja tycker också att hon är stor, men inte för stor. Hon blir fortfarande ledsen om hon faller och slår sig, och hon blir fortfarande arg om stora syster retas. Då känns det skönt att stoppa nappen i munnen. Också på dagis behöver hon nappen. Och i bussen. Och vid matbordet. Då främmande tanter vill prata är den extra bra att ha. För om hon suger på nappen slipper hon svara på deras dumma frågor. På sin födelsedag får Freja en tårta med tre ljus på.
8: Nu ska du blåsa allt vad du orkar.
7: säger mamma och tar nappen ur Frejas mun. Då blir Freja arg. När man har födelsedag måste alla vara extra snälla och ge presenter. Ingen får ta ens napp. Hon blänger ilsket på familjen. Mamma suckar och ger tillbaka nappen. Freja blåser, men ingenting slocknar och alla skrattar.
8: Du borde strunta i nappen,
7: säger stora syster.
9: När du gör det lovar jag att vi går till glasskiosken i hamnen,
7: säger mamma. Men Freja struntar inte i nappen. Bara skorna och tröjan struntar hon i, för nu är det sommar. Solen gassar, armarna doftar solkräm och gräshopporna skuttar runt bland torra strandblommor. Freja badar. I vattenbrynet bygger hon sandslott som svallvågorna sköljer bort varje gång en båt åker förbi. Längre ut i vattnet tjoar stora syster. Ibland får Freja lust att tjoa hon med, men då faller nappen i sanden och mamma måste hälla vatten på den ur sin flaska.
8: Äckliga nappen!
7: Vrålar stora syster från havet. Freja säger ingenting, men hon morrar som en hund. Det kan hon göra samtidigt som hon biter hårt i nappgummit.
8: Det är bara bebisar som har napp!
7: Skriker stora syster.
8: Du är ingen bebis, Freja!
7: Senare går hela familjen på promenad. Vägen är lång, men Freja är bra på att gå. Hon kan gå flera kilometer, fast det är dammigt och hett och fullt av blodtörstiga bromsar i luften. Här och där växer smultron, och i kohagen står en kalv och dricker från sin mammas juver.
10: Den är bara några månader gammal,
7: berättar pappa. Vid en krök går mamma och stora syster in i skogen för att titta på en myrstack. Pappa och Freja väntar på ett ställe där vägen går alldeles in till havet.
10: Ser du tallen på ön där borta?
7: Frågar pappa och pekar på ett träd som höjer sig högt över alla andra. Jo, Freja ser tallen. Hon nickar.
10: Vet du,
7: fortsätter pappa,
10: att det finns ett kråkbo i den tallen. Där bor en kråkfamilj. En kråkmamma och en kråkpappa och deras kråkunge. Mamman och pappan hämtar hela tiden mat åt sin bebis. Men den äter upp allt i ett nafs. Och när föräldrarna är borta är kråkungen ledsen och gråter. Kråkmamman och kråkpappan har letat överallt efter en napp. Men de har inte hittat den.
7: Pappa lägger handen på en stenbumling vid stranden.
10: Freja, om du lämnar din napp här på stenen så kommer kråkföräldrarna att hitta den.
7: Freja tvekar. Hon tänker på kråkungen som är ännu mindre än hon. Den är så liten att den inte ens kan flyga. Den kan ingenting. Bara äta och sova och skrika. Bara en bebis är den.
10: Du minns att mamma lovade att vi skulle gå till glasskiosken när du slutade med nappen,
7: säger pappa. Freja tvekar fortfarande. Himlen är hög och blå. I hagen romar korna. Långt borta över havet skriker måsarna. Freja känner sig väldigt liten och väldigt stor samtidigt. Pappa tittar på henne och ler. Då tar Freja nappen ur munnen och lägger den på stenen.
8: Jag vill också ha glass, annars är det orättvist,
7: säger stora syster då hon får höra vad som hänt. Freja väljer en stor strut med päronsmak. Sen nafsar hon små bitar från olika sidor av glassen, precis som hon lärt sig. Hon spiller nästan ingenting. Men på något konstigt sätt känns magen tommare ju mer hon äter. Glassen är god, men ändå smakar den inte som vanligt. Freja vet inte om den är för söt eller för kall eller för kladdig. På hemvägen är hon tyst och betänksam. Då de går förbi stenbumlingen vid vattenbrynet ser hon att nappen är borta. Glassen bränner som is i magen.
10: Nu har kråkmamman varit här och hämtat nappen,
7: säger pappa.
10: Kråkungen är säkert jätteglad.
7: Under hela dagen försöker Freja låta bli att tänka på nappen. Hon förstår att hon måste bli en större flicka nu, nästan som stora syster. På kvällen läser pappa tre sagor för henne, och trots att Freja längtar efter sin napp lyckas hon somna utan den. Hon är 3 år, men kråkungen är bara en bebis. Men sen, mitt i natten, vaknar Freja och känner att hon fortfarande är nästan en bebis hon också.
8: Jag vill ha min napp!
7: Skriker hon ut i mörkret.
8: Jag vill ha min napp!
7: Mamma och pappa försöker trösta henne. De tar upp henne i famnen. De hämtar gosedjuret Tigris och de talar med lugna röster. Freja kastar Tigris långt in under byrån.
8: Jag vill ha min napp!
7: Fortsätter hon att vråla. Det hjälper inte att mamma kramar henne, och hjälper inte det minsta att pappa påminner om att kråkungen har fått nappen. För nu tror Freja inte längre att kråkungen är snäll och söt, utan att den är elak och tjuvig.
8: Dumma kråkor!
7: Skriker hon.
8: Jag vill ha min napp!
7: Det dröjer en lång stund innan Freja skrikit färdigt och somnar.
9: Minns du att du vaknade och var arg?
7: Frågar mamma vid frukosten nästa dag. Freja svarar inte. Och när pappa frågar samma sak tittar hon ilsket ut genom fönstret. Hon äter sin ostsmörgås och dricker sin jordgruppssaft och går ut. Solljuset svider i ögonen och havet glittrar farligt. Träden ser annorlunda ut. Björkarnas kvistar rör sig som långa armar i luften. Det suger i magen och det är tomt i munnen. Freja leker hela dagen. Hon simmar med sin badring och hon klättrar i krokiga tallen. Hon bygger ett sandslott och stora syster hjälper henne att gräva en vallgrav. När hon faller på en rot och skrapar knät gråter hon en stund och ropar efter sin napp, fast hon vet att den finns där uppe i kråkboet. Mamma hämtar Tigris under byrån istället. Dagarna går och nätterna. Ibland längtar Freja efter nappen. Men det är bara när hon är mycket trött eller mycket ledsen. Ibland tänker hon inte alls på den. Småningom känner sig tungan inte lika ensam där inne i munnen. Och hålet i magen blir mindre och mindre. Vad fyller ett maghål? Mat kanske? Eller så blir det mindre av sig själv. Mamma brukar ibland säga att barn inte bara växer uppåt, utan också inåt.
8: En vuxen har längre tarmar än en bebis,
7: förklarar stora syster då de bygger en koja på verandan.
8: Och min lever är mycket större än din, Freja. Men när du blir äldre får du också en jättestor lever och jättelånga tarmar.
7: Och så en dag när stora regnmoln seglar upp över havet och vinden sliter i björkarna ser Freja kråkan. Den sitter uppe på gärdsgården. Vad stor den är. De svarta ögonen blänker. Vinden rycker i fjädrarna. Freja tar ett tveksamt steg närmare. Det måste vara kråkmamman, tänker hon. Kråkan tar några vaggande kliv uppe på gärdsgården. Den böjer på huvudet och näbben innan den slår upp vingarna och flaxar iväg. De första regndropparna faller i sanden. Och plötsligt doftar luften annorlunda och nytt. Freja springer. Hon blir våt, men hon snavar inte på klipporna eller tallrötterna utan flyger över dem. Regnet slår skönt mot huden. Droppar från hårtopparna rinner under blusen och över munnen.
8: Pappa, pappa!
7: Ropar hon.
8: Jag såg kråkan. Den kom till mig. Den kom för att säga tack.
11: Du har hört Freja och kråkungen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Och producent var jag, Dina Ahl.
6: Du har lyssnat på Barnradion.
12: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Igår var det val i Sverige. Lite mer än 8 miljoner människor fick rösta i valet. Valarbetarna började räkna rösterna direkt när vallokalerna stängde igår kväll. Och de är inte klara än. Sen ska alla rösterna kontrollräknas. Och just nu är det väldigt jämnt mellan de två sidorna i politiken. Vår reporter vet mer.
13: På måndagen så hade regeringspartierna fått färre röster än de andra partierna. Regeringspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som samarbetar med Sverigedemokraterna, det så kallade Tidö-samarbetet. Men då hade man ännu inte hunnit räkna alla förtidsröster och röster från svenskar som bor utomlands. Det gör man på onsdag. Just nu så ser det alltså ut som att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans skulle bli större än högersidan. Och om vänstersidan får mest röster så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöka bli ny statsminister. Så här sa hon i natt.
14: Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
13: Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna, han väntar också på att alla röster ska räknas. Så här sa han till SVT.
15: Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
13: Ja, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver ha stöd av flera andra partier för att kunna regera. Henrik Ekengren Oskarsson är expert på politik. Han förklarar varför det är så.
16: Ja, för att kunna fatta beslut i en demokrati så behövs det att en majoritet håller med om förslaget. Och majoritet betyder att mer än hälften ska hålla med om förslaget. Och inget parti i riksdagen har ju mer än 50%, så att de 8 partierna i riksdagen behöver ju samarbeta med varandra för att det ska kunna fattas några beslut. Och vilket block eller grupp av partier som ett parti ingår i, det kan ju ändras över tid.
12: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Vi ska prata lite till om valet. I lite mer än 100 år har det varit allmän rösträtt i Sverige, vilket innebär att alla som är över 18 år får rösta i våra val. Först fick bara män rösta, men efter 1921 får även kvinnor rösta.
17: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel, för att det inte fanns 1989 som vi får allmän rösträtt. För då fick även vi med funktionsvariation vara med och rösta.
12: Anders Wislander är född 1971. Han har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det var 1989 som personer med IF fick rösträtt. 68 år efter den allmänna rösträtten. Annika Borg är historiker och hon kan mycket om valets historia. Hon berättar att det var även andra som inte fick rösta.
18: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt och förklarade av en domstol att de var omyndig förklarade.
12: I valet 2022, för 4 år sedan, röstade lite mer än 50% av alla personer med IF. Det är för få, tycker Anders Wislander. Inför valet 2026 har han på olika sätt försökt få fler personer med IF att gå och rösta.
17: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
12: Det var Anders Diamant som intervjuat. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu Sportextra med fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett härligt närvarande och färgglatt sportextra som är mycket fotboll och som utvecklar sig rakt in i guldgaloppen. Du är varmt och väldigt välkommen att hänga med.
1: Och du är varmt och väldigt välkommen till exempel till Uppsala där det finns såväl guldhopp som kvalångest närvarande när serieledande Sirius spelar för att behålla avståndet till jagande Djurgården och Hammarby och för gästande Degerfors en möjlighet att lämna kvalplatsen bakom sig. Och de gör det med Noel Milleskog utlånad från Sirius till just Degerfors bara här om veckan från start. Det har varit mycket snack om det inför ju. Han har själv sagt till Uppsala Nya Tidning att han gått igenom allt han kan och vet om Sirius med det nya laget och dess ledning. Men problemet med Degerfors buss gör att matchen här är något försenad och börjar först 19.20.
2: Här i Stockholm så gjorde Hammarby det de skulle igår och tog 3 poäng i kampen om guldet och jakten på Sirius. Ikväll är det dags för Djurgården mot Gais. Jon Persson, tror du att den allsvenska guldstriden tätnar ordentligt ikväll?
3: Jag tror ju inte det, Johan. Jag tror att Sirius kommer ha en behaglig resa i Uppsala. Jag tror faktiskt också att Djurgården kommer ha en behaglig resa här på hemmaplan på snabba plastgräset.
2: Men det är ett Gais som ju är målsnåla. I alla fall släpper inte in så många mål. Och det gör ju inte Djurgården heller. Så frågan är om det kommer att bli någon målfest i Stockholm. Vi har kommit igång. 2 minuter spelat. Det är en frispark strax för Djurgården. Men än så länge, inga mål.
0: De två herrallsvenska matcherna, Djurgården mot Gais och Sirius mot Degerfors, ligger längst fram på Sportextras måndagsbricka.
4: Strax där bakom finns bland annat det senaste från herrarnas volleyboll-EM i Italien inför Sveriges viktiga återstående matcher där svensk seger är avgörande för blågul överlevnad i turneringen.
0: Och så finns där kvällens 3 hyperviktiga drabbningar i Superettan i fotboll. Allihopa med bäring både på topp- och bottenkampen.
4: Norrby möter Varberg i Borås. I Örebro spelar hemmalaget mot Nordic United. Och i Jämtland, Östersund mot Helsingborg.
0: Sportextra är din kompis i Sveriges Radio P4. Ett knappt dygn efter det att vallokalerna stängdes. Och det är Ola Janåke Dunkers som kommer med kvällens ekonyheter.
5: Det stämmer och rösträknandet det fortsätter att ticka på. Knappt 5% av rösterna återstår att räkna just nu. Igår då var det timslånga köer till vallokaler på flera håll i landet. I Umeå till exempel köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
6: Det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
7: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare när valsedlarna har legat framme öppet var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
8: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
5: Reporter här, det var Victoria Scott. 95% av rösterna har räknats efter riksdagsvalet igår och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland om Moskva också är det. Uttalandet kommer efter att USAs president Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera kritisk infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk. Men enligt en källa till Ekot finns det i nuläget inget färdigt avtal. Moskva har inte kommenterat uppgifterna.
9: Allsvensk fotboll från Stockholm.
2: Och Djurgården mot Gais, där Gais har en hörna, lyfter in i första läge, skjuter på täckande Djurgårdar i andra läge. Det var Gais första besök. på Djurgårdens planhalva. Annars har det varit Djurgården som haft mest boll inledningsvis i den matchen i Stockholm. 5 minuter spelat. Djurgården alltså tabell 3, har 7 poäng upp till Sirius. Passerades av Hammarby igår när Hammarby tog 3 poäng. Hammarby är ju 5 poäng bakom Sirius. Ni vet ju om då att Sirius också spelar ikväll. Inledningen, Jon Persson, mycket Djurgården, men farligast när Gais har varit här uppe.
3: Ja, absolut. Framförallt för att Djurgården är ett misstag mitt på planen och tappar bollen och ett halvfriläge får vi väl ändå säga att den för Vasic där. Har inte riktigt snabbheten för att kunna kapitalisera på det och sen då hörna efter det, men annars lite för tidigt för att säga någonting. Jag ska också säga att Gais har ju sin chans ikväll att på något sätt få ett häng också på topp på Europaplatserna.
2: Det är så att Gais ligger på en 10:e plats med 27 inspelade poäng. Djurgården alltså 38 poäng. Djurgården som efter förlusten mot AIK i derbyt har exploderat. 4 raka segrar. Kan även räkna in vinsten i Svenska Cupen. Då är det 5 raka segrar. Men i Allsvenskan har Djurgården 4 matcher, 10-0 i målskillnad också.
3: Ja, vad har hänt? Ja, men framförallt fått fart offensivt får man ju säga. Samtidigt som man lyckas vara väldigt tät och haft såklart. Så man behöver också lite flyt i avgörande läge. Tänk inte minst på bollen man hade i defensivt nät i matchen senast som är mycket tveksam sådär. Men helt klart ett lag i bra form och framförallt de många spelare i bra form.
2: Det är 2 lag som jag nämnde inledningsvis som är de 2 lag som släpper in minst antal mål. Där Gais då på sin 10:e plats är bäst i Allsvenskan, bara släppt in 18 mål. Men har gjort betydligt färre mål framåt än Djurgården som har släppt in 19. Så risken finns ju att det kan bli en tät drabbning. Det här är inte så många mål för oss som vill se mål. Men sådana här matcher kan ju också bli tvärtom.
3: Ja, absolut. Jag menar, vi ska inte underskatta Gais offensiv heller. Helt klart väldigt kapabla där, men tycker att man inte kanske fått den utdelningen som man har förtjänat under säsongen. Där är ju Djurgården såklart betydligt vassare när man tittar på hur mycket mål och målchanser man kommer till.
2: Bollinnehav nu för Gais som närmar sig mittlinjen, försöker hitta upp en passning upp på fötter på anfallare, men Djurgården bryter och kan ställa om. Vill göra det snabbt också. Här kommer Patrik Åslund, ska han skjuta, han spelar ut i höger till Holland Ståhl, tillbaka in i stolpen, man in med bollen i straffområdet. Det är nära att den når till Patrik Åslund igen som springer in i straffområdet, men Gais bryter och kan väl också spela bort den efter vänstersidan. Fanns det tendenser till att skapa en möjlighet för Djurgården när de direkt

0: matchen mellan serieledande Sirius och bottenlaget Degerfors är försenad för att det var strul med Degerfors buss i transportläget till Uppsala. Det är avspark där om 11 minuter, ungefär 20 minuter försenat som det kommer att vara då. Sirius Degerfors börjar om 11 minuter, Djurgården Gais står 0-0.
1: Känns nästan ovärdigt att säga det, men serien under Allsvenskan, Superettan, är ju på väg in på upploppet. När kvällens matcher är avverkade så är det för de flesta lagen bara 6 omgångar kvar. Norrköping med stormsteg på väg med att fixa en omgående återbiljett till Allsvenskan efter degraderingen i fjol. Och de matcher som spelas den afton, det är 3 matcher med beröring både på toppen och botten. Och i Borås så har Norrby, som kämpar i botten, vill kravla sig upp på säker mark. Tagit ledningen med 1-0 mot intensivt allsvenskt jagande Varberg. 1-0 redan innan det hade gått en minut av den där matchen.
0: Det är en bra start.
1: Ja, det är, kan man säga, drömstart skulle man kunna kalla det. Örebro kämpar också i botten, klarade sig kvar i Superettan i fjol, sista sekunden i kvalet. De spelar hemma mot Nordic United, inte just nu på allsvensk plats eller kvalposition, men skulle kunna vara det efter kvällens matcher. Och sen är det ju Östersund som också är med i toppen och slåss på allvar, som spelar hemma mot Helsingborg som är ett mittenlag. Båda de här 2 senaste matcherna, Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, där står det 0-0, det vill säga inga mål tillverkade. Men drömstart alltså för Norrby. Överraskande om de skulle kunna ro på Varberg.

0: Ariana Grande i Sportextra. Hate that I made you love me.
1: Här är den allsvenska fotbollen igen. Djurgården mot Gais. 0-0, 13 minuter spelat. Här kommer hörna för Djurgården från höger. Slås mot bort i deras straffområde och nickas utanför. Det är några sådana här tillfällen nu när vissa tror att...

0: Bollen går in.
1: Ja, där borta om man tar det från vår vinkel så att säga. Svårt att se lite grann. Man har en frispark också ganska tidigt som Hägglund drar i gaven där. Och här är det Miro Tenno som är uppe och nickar majestätiskt. Men smiter utanför.
2: Men The Guys inleder ganska så kaxigt här på bortaplan.
1: Ja, inte bara ganska skulle jag säga, utan väldigt respektlöst, väldigt fina, vad ska man säga, uppspel ett par gånger om också, uppåt snobollen ett par gånger av Djurgården, vilket gör att såklart inte riktigt det som det brukar vara för Djurgården. Många lag kommer hit och är lite försiktiga i inledningen, så har Gais visat det motsatta.
2: Djurgården i fin form alltså, där nog många räknade med att Djurgården då jakt på tre poäng och täta till det där glappet upp till Sirius utifall de skulle tappa poäng ikväll. De hade nog räknat många med att Djurgården skulle sätta Antonen på en gång. Visserligen inledde de några minuter, men det gick över ganska fort.
1: Ja, precis. Och sen är ju tricket för Gais lite grann. Hur krånglar man sig ur de här lägena? Tog väldigt lång tid innan offensiv frispark Djurgården hade och sådär. Men man lyckas komma ut och faktiskt sen dess skulle jag säga Gais har varit klart bättre när det handlar om att såga sig fram och framförallt hålla i bollen.
2: Gais med två raka matcher utan förlust. Spelade ju 0-0 senast i Göteborgsderbyt mot Häcken. Har nu bollen igen. Trillar boll i runt mittlinjen ute till vänster. Bra gjort av Kolander som tar bollen och vänder upp. Spelar på djupet mot Nikola Vasic som inte når den bollen. Lite slarvig passning av Kolander som vill ha bollen igen. Men då provar man på vänstersidan. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som har den i höjd med straffområdeslinjen. Men väljer att dra sig hemåt och spelar till backlinjen som står längs mittlinjen. Gais är på väg att prova ute på högersidan istället. Fin yttersida ut mot lagkaptenen August Wengberg som är höjd med straffomlinjen på högersidan istället. Men då väljer Gais att spela hem igen och bara hålla i bollen och låta Djurgården jaga. Är en kvarten är spelad i Stockholm och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Här kommer Gais igen då. Kan man hitta några luckor och försöka komma in? Får lov att spela på utsida hela tiden. Djurgården väldigt samlat och inte så högt tempo i passningsspelet just nu för Gais som inte... Ja, de söker och söker, men de gör inga försök heller utan spelar med ganska låg risk och spelar runt.
1: Ja, absolut. Samtidigt en del av matchplanen såklart att tvinga Djurgården att försvara sig som det är nu i alla fall väldigt, väldigt lågt ner utan att kunna få grepp om bollen överhuvudtaget.
2: Här kan det finnas möjlighet för Gais att stoppa in bollen i straffområdet, men då vänder de tillbaka igen. Det händer inte så mycket anfallsmässigt förutom att Gais får hålla i bollen och Djurgården får jaga. 0-0 i Stockholm, 16 minuter spelat. Djurgården, Gais.
3: Det är den ena av kvällens två herrallsvenska fotbollsmatcher i Sportextras famn D. Den andra är serieledande Sirius mot bottenlaget Degerfors. Den matchen börjar om 3,5 minuter. Den är försenad på grund av bussstrul under resan från Värmland till Uppsala för Degerfors del.
4: Ryssland är just nu på väg att välkomnas in på sina håll inom idrottsvärlden tillbaka efter uteslutningar sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men här ett besked i helt motsatt riktning.
5: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
6: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily, not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
4: Presidenten och ordföranden i World Athletics, internationella friidrottsförbundet, Sebastian Coe, alltså om att det var inte bara kriget som såg till att friidrotten stoppade Ryssland från att delta i internationella tävlingar. Det handlade ju också om dopningsproblematiken i nationen. Och Christian, till helgen är det SHL-premiär.
3: Svenska hockeyligan,
4: ja.
3: Som många har längtat.
4: Väldigt många.
3: Ja.
4: Populär serie. Och här ett nyförvärvsbesked från Östergötland. Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför helgens SHL-start då de tar emot Timrå på hemmaplan.
3: Ännu ett nytt namn för många då att lära sig inför den stundande säsongen. Och vad var det? Sami
4: Niko.
3: Sami Niko till LHC. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Väldigt mycket fotbollsfokus i övrigt. Det är ju två matcher i den 21 omgången av de 30 som ska spelas i herrarnas allsvenska som är igång. Igång är Djurgården mot Gais i den 19:e minuten. Det står 0-0 i Stockholm. Strax kommer det igång också inför dina sinnen, Linnen, scen där på Studenternas i Uppsala mellan Sirius och Degerfors. Är du sugen?
0: Och som åskådarna är det. Det ser ut att vara fullsatt även idag i Uppsala. Drygt 11 000 platser är besatta och de ser nu lagen göra de allra sista förberedelserna inför avsparken som alltså är ungefär 20 minuter sen eftersom Degerfors hade problem med sin buss på vägen från Degerfors hit till Uppsala. Det är ett Sirius som har haft en ganska jobbig start på sensommar tidiga hösten med 4 raka matcher utan seger, 3 raka förluster innan var det vändning eller bara tillfällig lycka senast i derbyt mot Västerås när de vann med 1-0. Och så Degerfors på kvalplats men med möjlighet att passera både ett och två lag om de skulle lyckas vinna borta mot Sirius ikväll. Kommer ju också stärkta av en seger och en hållen nolla efter 2-0 hemma mot bottenkonkurrenten HBK senast. Och Noel Milleskog alltså som har tillhört Sirius, haft mycket problem med skador. Men han spelade 2 matcher innan han lånades ut till Degerfors. Det var mycket snack huruvida han skulle spela kvällens match eller inte. Det sades att det fanns ett muntligt avtal klubbarna emellan, men det får de inte ha, sa fotbollförbundet då. Och då har de fått rätta sig efter det och Milleskog själv har hela tiden varit väldigt tydlig med att han vill spela och han spelar från start och han hoppas göra mål mot den klubb han fortfarande tillhör men alltså utlånat till Degerfors med möjlighet till en köpoption när den här säsongen är slut. Båda lagen står nu samlade i varsin ring i respektive straffområde och fortfarande en liten stund kvar till avspark i Uppsala, Sirius mot Degerfors.
3: Samtidigt spelat 21 minuter är det närmaste i Stockholm. Djurgården Gais står ännu 0-0. Strax ännu mer fotboll här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men före det, volleyboll.
4: EM pågår i Italien, nu herrsidan nu. Damerna spelade ju mästerskap bland annat här i Göteborg för några veckor sedan. Men nu är det herrarna som spelar i Italien. För svensk del 3 matcher avverkade. Italien, Tjeckien och Slovenien har varit övermäktiga. Men det innebär inte att turneringen är över för svensk del.
7: Han är 2,10 lång. Utan skor. Och han har hyllats för sina insatser här i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jutovac.
8: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra det så bra som möjligt. Och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och slå där det finns hål. Och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
7: Trots det så väntar det svenska landslaget fortfarande på sin första seger i ett mästerskap på 35 år. Men chansen till den och till slutspel finns fortfarande när allting ska avgöras inom de närmaste 2 dagarna mot de på pappret överkomliga motståndarna Grekland och Slovakien.
8: Det kommer bli såklart riktiga kämparmatcher och vi måste verkligen spela på topp. Men det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleybollspelare är precis som till exempel basketspelare i regel långa. Men Jakob Ekmans 210 cm är något extra. Och han berättar att det förutom fördelar i själva volleybollspelandet kan innebära en del nackdelar i vardagen att vara så lång.
8: Alltid ducka sig inför dörrkarmar och kanske inte vara perfekt ergonomiskt när man ska resa på flyg och i bilar och sånt där.
7: Det måste vara kämpigt på flygresorna med volleybolllagen, tänker jag. Det är mycket kamp om de där extra benutrymmena som kanske finns.
8: Ja, det är ju. Sen är man längst så har man väl första kink på det. Så jag försöker väl alltid lyckas knipa åt mig en exitplats.
7: Nödutgången. Där hittar man dig.
8: Ja, exakt. Där hittar man mig.
7: Avslutningsvis då, vilodag väntar här idag efter ett intensivt spelschema de senaste dagarna. Vad ser du mest fram emot att göra eller inte göra idag?
8: Ja, inte göra något fysiskt. Jag är väl taggad på. Sen ska jag ta en liten bastu och verkligen bara koppla av.
9: 28 grader i luften, ska du ta en bastu verkligen?
8: Ja, jag har ju spelat i Finland i 2 år, så bastu ligger lite i blodet just nu. Och det, för kroppen är det ju otroligt skönt att bara få slappna av i musklerna i en bastu.
4: Reporter Sigge Sander. Imorgon 16.00 direkt i appen Sveriges Radio är det Grekland som Sverige ställs mot i volleyboll-EM.
3: Missa inte det.
0: Drömstart för Sirius och mardrömstart för Degerfors. Redan i den andra matchminuten tar hemmalaget ledningen med 1-0. Ett inlägg från höger som skjuts i eget mål av Degerfors-spelare. Inlägget från Vanja, han som spelade fram segermålet senast till Loniken. Men nu är det alltså en Degerfors-spelare som stöter bollen i eget mål. Och tidig ledning för serieledande Sirius hemma på Studenternas. Sirius som också har bollen på egen plan halva spelar ut den till vänster i backlinjen där Degerfors pressar ganska högt med en kortpassningsspel, effektivt sådant för Sirius, framförallt med Hajer och Lindberg på det centrala mittfältet inblandade, gör att Sirius löser det där fint och kommer upp på vänsterkanten men tappas ut till ett inkast för Degerfors i höjd med mittlinjen. Tredje matchminuten och alltså tidig ledning för blåsvart mot rött. Sirius mot Degerfors 1-0.
1: 25 minuter spelat i Stockholm, Djurgården Gais 0-0, det där målet för Sirius då, och att det är just 0-0 här betyder ju att avståndet är större, 9 poäng då, eftersom inte Djurgården är i ledningen. Djurgården som har fått mer och mer boll, stoppar in den i straffområdet nu, kan det komma ett inspel snett inåt bakåt, här kommer en möjlighet för Djurgården, kan det komma ett skott, Adam Ståhl lägger in mot bortre stolpen, Lien kommer inte åt den riktigt, får ingen träff. Christian Lien, han som är i delad topp i skytteligan tillsammans med Robbie Yule från Sirius, som inte är kvar i Sirius. Så norrmannen där uppe kan ju gå upp i täten, men mer och mer Djurgården.
10: Ja, absolut, kom in i det efter att det var lite skadeavbrott här på Gais-spelare Fager Hjort som låg ner en stund, och man såg direkt att Djurgården samlade ihop sig, var inte alls nöjda med hur det såg ut och kommit ut lite högre upp på Gais, jagat dem lite mer, vilket har ställt till det lite för Gais också, så matchen har jämnat ut sig skulle jag säga.
1: En varning har delats ut också. Det är Djurgårdens Daniel Stensson som tryckte till Joakim Fagerfjord in mitt fältaren i Gais ganska ordentligt. Han blev liggande ett tag. Gais spelaren, men spelet igång igen. Som ni förstår, 26 minuter spelat. Nu är Gais uppe i anfall igen. Det var ju en period där som Gais hade väldigt mycket bollinnehav. Det vi pratade om då, ja. De hittade inga luckor och var inte så sugna på att hitta några heller riktigt.
10: Nej, men så var känslan. Samtidigt som när Djurgården började jaga dem så droppar man in den bakom, och så blev det lite löpdueller och en par chanser att komma nära i alla fall för Gais. Så att de har ställt till det rejält för Djurgården som ger vana att se forsa fram i framförallt inledningen av matcherna här på hemmaplan, och det har man inte riktigt fått tillfälle till idag.
1: Ska vi se först om det kan bli någonting av det här när Gais försöker ändå spela en boll på djupt in i straffområdet, men Djurgården bryter och löser den situationen också med lite tur, och så tappar Patrik Åslund bollen och Gais vinner tillbaka den men har den på egen planhalva.
3: Johan Bengts och Jon Persson sitter i Stockholm och upplever Djurgården Gais för vår räkning vid ringside. Linnen ser ni på Studenternas i Uppsala och ser Sirius leda med 1-0 över Degerfors. Jon, du med all din erfarenhet från fotbollen som spelare och som ledare. Att som Degerfors då åka till serieledarna, få problem med bussen, det strular, det tar tid, matchen är försenad. Taktikgenomgång, nu ska vi göra så här, väldigt viktigt att inte släppa in ett tidigt mål. Och så gör de självmål i andra minuten. Hur är det mentala läget i Degerfors, gissar du, just nu?
10: Ja, dessutom så ligger man ju inte så smickrande till i tabellen här. Det är klart att det är tungt där såklart. Och det är klart att det är det de har pratat inför matchen också. Att låt nu inte det här påverka matchstarten. Och sen, ja, som vi får höra från Lindo så är det självmål och bollen eget mål efter bara ett par minuter i mardrömstart såklart för Degerfors. Och tungt mentalt, men det är också det som är det tunga med att ligga där nere så att säga, att man behöver ha spelare som klarar av att spela fotboll ändå.
3: Linn, du som är där i Uppsala, hur verkar de reagera på den här tidiga motgången i Degerfors?
0: Det är snarare Sirius som har reagerat med tillförsikt och fortsätter att verkligen föra spelet. Allt spel i stort sett på Sirius offensiva planhalva. Och Degerfors är rejält tillbakapressade, även om Degerfors just nu kommer trodde jag, i en möjlighet, men då är avvinkat för offside innan det ens hinner komma ett inlägg ifrån höger för gästande Degerfors. Hade till och med en bra möjlighet för Sirius, ett skott ifrån vänster som då målvakten Matt Viigonen var ute och räddade fint för Degerfors. Så att närmare 2-0 är någon slags kvittering så här tidigt i matchen. Det är bara sjunde matchminuten, ska jag säga.
3: Så är läget i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 1-0 till Sirius mot Degerfors och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Hur är det då i Superettan, Jonas?
4: Väldigt bra för Norrby, ett lag som harvar i de nedre regionerna av Superettan. Alltjämt 1-0 mot topplaget Varberg. Det är ju snart halvtimmen spelad utav den första halvleken på Borås Arena. Örebro 0-0 mot Nordic United. Där är det ju Nordic som är i toppen och Örebro som är i botten. Dessutom 5 minuter senare de andra två, Östersund mot Helsingborg. Där är det också målvaktslöst och där är det Östersund som är topplaget. Helsingborg, ganska trygg mark, men närmare botten än toppen i alla fall.
3: Och i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 2 matcher idag i den 21 omgången av de 30 som ska spelas innan det att serien är genomförd. Sirius Degerfors 1-0, tidigt självmål av Degerfors, och Djurgården Gais står 0-0.

0: Ja, men det är ju tonartshöjning för Pet Shop Boys. Låten blev för lång. Vi hjälper dem att avbryta den. Go West!
1: Vi är så tjänstvilliga här i Sportextra.
0: Otroligt välvilligt inställda till att hjälpa andra.
1: Något lite av sång- och dansmän på det viset.
0: Alltså sån musikalitet i studion just nu.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska. Två matcher ikväll. Sirius Degerfors 1-0. Där spelar de i den 11:e minuten. Den är försenad på grund av resestrul för Degerfors. Bortalaget på väg till Uppsala. Sirius ändå i en tidig ledning mot Degerfors. Den andra matchen ikväll är drygt halvtimmen gammal i Stockholm. Djurgården mot Gais. Johan och Jon på plats. Har ni en härlig kväll? Är ni med i en känslomässig berg- och dalbana?
2: Vad säger du?
3: Johan pekar på mig bara här. Jag har det bra i alla fall, definitivt.
2: Jag saknar egentligen ingenting här. Förutom mål då, kanske målchanser. Det är väl någonting som man behöver addera. Men två lag som verkligen försöker spela. Gais, stor eloge till Gais säger jag, som spelar väldigt, väldigt bra. Kanske saknar just det sista lilla då såklart. Men jag förstår också att man vill inte skicka in bollar allt för tidigt. Men man har storvuxne Vasic där som hela tiden hotar. Så i Djurgården som jag tycker kom igång bättre efter det här lilla skadeuppehållet. Så jag sa så. Chanser och mål, det är det som fattas. Jag har blivit väldigt nöjda. Det
3: är aldrig fel att vara på allsvensk fotboll.
2: Så är det. Så är det.
3: Men det är irriterat. Just nu tycker Adam Ladebäck att de flesta djurgårdare är lite arga på honom, va? För det är några situationer där man skriker på honom.
2: Ja, ibland kan man säga med all rätt. Och här, jag kan tycka att det är precis tvärtom. Gais lite före in i duellerna, spelar på boll i alla dueller och sådär. Så att jag tycker nog att publiken är rätt snett ut. Det tycker jag Adam Ladebäck har varit väldigt bra i inledningen.
3: Vi galvade lite grann. Det var några som reste sig upp och ville att han skulle dela ut ett gult kort. Grejen var att Jurorna hade precis fått ett inkast.
2: Ja, precis. Och inkastet var väl korrekt, kan vi tillägga också.
3: Så är det. Supporterskap är ju en krydda i denna fotbollsallsvenska. När det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Vi pratade mycket om det här inledningsvis, Jon. Att det här är de två lag som är tätast bakåt i fotbollsallsvenskan. Vi tyckte det var lite öppet inledningsvis, men nu är det mer och mer passar den rubriken in här.
2: Ja, nej, men samtidigt så är det två lag som de är väldigt skickliga bakom, men det är inte så att de har svårt offensivt heller. Tittar man på Gais hur de ser ut, så här kommer läget för Djurgården mot Bortestolpen, och där kommer ledningsmålet. Det är 1-0 och Christian Lien är nu ensam topp i skytteligan. Djurgården tar ledningen och det är ju ett makalöst fint inlägg. Är det Hegland?
3: Ja, Hegland såklart. Är det 50:e eller 51:a assisten för säsongen? Nej, inte riktigt där uppe, men otroligt såklart. Det är svårt, svårt läge. Kommer ut på högerkanten och får liksom vrida runt den där skruvaren. Stenhårt kort bort, och det dyker han ju upp. Precis där han är hitplockad för Christian Lien, och bara bredsidan den där väldigt behärskat i mål.
2: Och då har Bo Hegland, norrmannen som har gjort som succé i Djurgården, slagit rekord faktiskt. Eller han tangerar rekordet i Allsvenskan som Magnus Wolf Eikrem i Malmö hade 2016. Så nu är han uppe i 15 assist, Bo Hegland. Och vilken högerfot, den är så bra slagen, för vi sitter i linje med.
3: Ja, men framförallt att han får ta den åt fel håll nästan. Han är på väg bort från straffområdet, skruvar den perfekt, och Liens löpning som också är helt perfekt tajmad. Ingen offside där inte. Däremot ett väldigt behärskat avslut som inte alls är speciellt hårt, utan bara använder den kraft och fart som redan finns i bollen. Styr ner den bakom en hjälplös Krasic i Gais-målet.
2: Är det rättvist?
3: Nej, men det skulle jag inte säga. Det här är ju en match som är en jämn match, så på det viset nej. Men samtidigt, du frågar mig tidigare, så var skillnaden på Djurgården. Ja, självklart att man är extremt effektiva offensivt. Självklart är det så att man har Hegland som ligger bakom det mesta, att man har Lien som boxar det mesta i mål så att säga. Samtidigt skulle jag säga att den andra stora förändringen är ju sen Sten som kom in i laget och verkligen har fått ett defensivt ankare att luta sig mot.
2: Här kommer Gais direkt upp i anfall efter att Djurgården har tagit ledning med 1-0. 37 minuter snart spelat. Gais har bollen ute till höger. Till höger om straffområdet, i höjd med straffområdeslinjen. Lite kortpassningsspel där ute. Kommer ingen vart. Samtidigt som det är en situation inne i straffområdet där en Djurgårdsspelare blir nedsprungen. Och då är det frispark för hemmalaget. Vi pratade om Gais inledningsvis, att vi tyckte att de inledde kaxigt.
3: Ja.
2: Jag läste just om det också, att för Gais har ju haft en del problem på bortaplan och inte tagit så många poäng. Bara två segrar på bortaplan den här säsongen. Att de ville bli lite mer kaxiga,
4: det ska ju bli intressant att se nu om de kan plocka fram det på allvar efter att han är underläge.
3: Ja, nej, men precis. Och det kan man ju vara på olika sätt såklart. Jag tycker man har varit väldigt fröjdiga i inledningen. Kolander som spelar centralt i planen i en offensiv roll. Och det är ruskigt bra att vänta upp på små ytor och så här. Verkligen ställt till det för Djurgårdens mittfält centralt. Då, så att, jag tycker att man har visat mycket spelet, men det är chanserna kvar.
4: Djurgården leder mot Gais, 38 minuter spelat. Det är Christian Lien som har gjort sitt 16:e mål för säsongen och är ensam topp i skytteligan. 1-0 alltså för hemmalaget.
5: Och det innebär att det är oförändrat i toppen utav herrarnas fotbollsallsvenska eftersom Hammarby vann i helgen, eftersom Djurgården leder och eftersom även Sirius fortfarande leder med 1-0 i sin match hemma mot Degerfors. Här är bara drygt 16 minuter spelade, ett självmål redan i den andra matchminuten. Och Degerfors har dessutom tvingats till ett byte redan efter 10 matchminuter. Så tog sig Kasper Karlsson, den centrala mittfältaren, åt baksidan, blev liggande och sen byttes han ut mot Gideon Gideon. Så ett tidigt byte alltså för Degerfors som dessutom de har haft sjukdomsproblem och saknar flera spelare i truppen. Här kommer Sirius igen med bollen utav straffområdet till vänster. Ett inlägg som inte Degerfors har några problem att ta sig förbi. Men det var faktiskt en skaplig läge också för gästande Degerfors precis innan den där skadan. När det var en frispark halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors som lyftes in, ledde till en hörna ifrån vänster och i efterspelet till den så kom det ett inlägg ifrån Vukojevic som nickades ganska tätt över av Botera, fransmannen i Degerfors som har hotat ett par gånger och ställt till besvär för Mohamed Zouma i mittbackslåset hos hemmalaget Sirius som alltjämt ändå leder alltså i den 18:e matchminuten när Degerfors har bollen i egen backlinje där Daniel Sundgren för en stund sedan låg efter en duell med Oniken i eget straffområde. Oniken varnades och Sundgren är tillbaka i spel för Degerfors. Som har ett inkast att vänta på högerkanten. Kristoffer Karlsson ska säga, domaren ber dem backa ett par meter innan de kan kasta igång spelet igen. Spelar upp den centralt. Hussein ut till höger. Försöker att få den in igen till Hussein men då bryter Sirius. Men inte bättre än att den går tillbaka till backlinjen. I Degerfors som alltså ligger under borta mot blåsvarta serieledande Sirius. Hussein igen med ett försök ut i högerkanten till nämnde Sundgren som ser obesvärad ut efter den duellen där han snurrade ett par varv i eget straffområde. Långboll tänkt upp till vänsterkanten går via Sirius ben men når ändå fram till Vukojevic. Halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors spelas centralt ut till höger via Milleskog, alltså lånet från Sirius, tillbaka in centralt till nyss inbytte Gideon, spelar hemden för Degerfors som nu har hela laget inne på offensiv planhalva men inte riktigt hittar hela vägen fram emot Sirius mål. Skuset, den långa mittbacken i Sirius, trampar ett par meter men han ska spela fram till Vukojevic för en snålpassning och Sirius kan byta, spelar nu mot Bjärkebo, tar ner den fint strax utanför straffområdet, utmanar en Degerfors-spelare, tar sig in i straffområdet, avslutar men utanför via Degerfors ben och Sirius hörna ifrån vänster att vänta, det är nämnde Bjärkebo själv som kommer att ta hand om den. Han som ju efter mycket flyttrykten ändå blev kvar i Sirius och också förlängde sitt kontrakt med Uppsala-laget. Mörkret har lagt sig över Uppsala. 20:e matchminuten. Sirius hörna är från vänster. Bjärkebo finns där. In till bollen. In i straffområdet nickas undan av Degerfors, skott över av Sirius. Högt upp på läktaren. 20:e matchminuten, fortfarande 1-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Självmålet i den andra matchminuten, matchens hittillsända.
4: Djurgården leder fortsatt med 1-0. 42 minuter snart spelat i Stockholm, hemma mot Gais. Målet alltså av Christian Lien, hans 16:e mål för säsongen. Och då har han lämnat Robbie Jul. Det är svårt för Jul att göra några fler mål i Sirius eftersom han har flyttat därifrån.
3: Ja.
4: Men nu är Lien ensam i skytteligan efter den där otroligt läckra framspelningen från Bo Hegland. Nu är det Djurgården som trycker ner Gais som är väldigt låga i försvaret. Nikola Vasic, anfallaren, är nästan nere i eget straffområde. börjar likna matchen igår som var här med Hammarby och BP. Då såg det ut så här, typ i 90 minuter. Ja. Så har det inte gjort nu, utan det är Guy som måste framåt. Men har inte haft så mycket boll på senaste tiden.
3: Nej, det har de inte. Rejäl svacka efter målet, ska vi väl säga. Samtidigt titta på matchklockan, det är 2 minuter drygt kvar. Det är självklart att Guy vill stanna kvar i matchen. Här vill ju absolut inte släppa in någonting innan paus. Komma in, dricka lite vatten och sen komma ut och ta nya kraft. Jag tycker man har gjort en bra halvlek, vilket man troligtvis kommer få höra där inne också.
4: Djurgården rullar bara boll, väldigt nöjda att ha fått in det där ledningsmålet. Vi har de där 3 poängen för att sätta press mot Sirius. Sirius som ledare kommer nytt Djurgårdsinlägg. Den här gången från vänstersidan, men den når inte Christian Lien. Utan bollen ut över kortlinjen och inspark för Mergin Krasniqi. Som inte hade så mycket att göra på det där målet.
3: Nej, alltså vissa mål. Så jag tycker Guys har gjort en jättefin första halvlek. Det är klart att man kan önska att Guys försvar, centrala försvar, också uppfattar vad som är på väg att hända. Precis som Lien gör. För han är ju trots allt perfekt i tajmingen, sätter bredsidan till. Det är väl egentligen det enda man kan klanka ner på under en Guys första halvlek, skulle jag säga. Jag tycker man har spelat av den på ett väldigt bra sätt. Har haft mycket boll, har skapat saker framåt. Och också varit bra defensivt och bortsett den situationen.
4: Se om Gais kan göra någonting nu när de har vunnit bollen strax utan väget straffområde och får behålla den dessutom när Djurgården inte lyckas vinna tillbaka den i den första pressen. Så väljer Gais sen att rulla hem till just Krasniqi, målvakten, som skickar ut den på vänstersidan till Rasmus Niklasson Petrovic, som har varit väldigt aktiv, ja, här ute på vänsterkanten. Närmast oss, precis när jag säger det, då tappar han bollen och kan Djurgården ställa om. Ska de skapa någonting? Nej, och slarvar Adam Ståhlén och skickar ut den över kortlinjen och Gais får sätta igång spelet med ett inkast. Vill göra det snabbt också. Sista ordinarie minuten, första halvlek. Djurgården leder 1-0. Guys med bollen på egen planen. Guys som inte åker hem härifrån så ofta med segrar borta mot Djurgården. Och då är det inte bara härifrån, för då får vi räkna in matcher på stadion också. Jag hittade senaste segern, var 19 år sedan i Allsvenskan för Guys borta mot Djurgården. Däremot brukar de plocka en del poäng och det brukar vara täta matcher mellan de här lagen när de möts. Dock inte så många målfyrverkerier. Just nu leder Djurgården med matchens enda mål. Här kommer Guys nu som har avancerat framåt upp mot Djurgårdens straffområde. Rullar hemåt men är fortfarande centralt på offensiv planhalva. 10 sekunder kvar av den första halvleken, i alla fall ordinarie tid. Guys ut med bollen på högersidan. Stoppar ju väldigt sällan in bollen, Jo. Ja. Men gör det nu. Ja, men då är det ju samlat mittbackspar som nickar undan bollen. Men Guys vinner tillbaka. 2 minuter till ska vi spela den första halvleken. Guys vill ha med sig en kvittering in i halvtidspausen. Då slarvar de med passningsspel i Djurgården. Samlat Bo Hegland gör några läckra manövrar och får med sig publiken också. Får med sig inkastet? Nej, det får han inte. Han fattar ingenting, Bo Hegland, som har slagit en väldigt precis och perfekt assist fram till 1-0 med blicken åt ett annat håll, kändes det som.
3: Ja, framförallt riktningen ut mot törnflaggan och så vrider in den där med lite skruv. Så om man jämför lagen så är det ju, tycker jag då, Kolander en av de bättre guys i motsvarande position som Hegland spelar i Djurgården. Aktiv, väldigt mycket boll och så vidare. Och så Hegland, nästan tvärtom skulle jag säga, inte haft mycket boll alls. Men ett par sekunders magi bara och helt plötsligt tar Djurgården i ledningen.
4: Dennis Kolander och Nikola Vasic, 2 guys-spelare. Tidigare i Hammarby som säkert gärna vill ställa till det för Djurgården. Här kommer Gais på vänstersidan. Det är Niklasson Petrovic. Försöker samarbeta med lagkamrat som tappar bollen. Robin Vendin Thomasson. Det kan kosta, för här kommer målskytten Christian Lien. På stopptid första halvlek. Avancerar, utmanar. Ska han skjuta med vänstern? Kommer inte åt. Han spelar sidled i Hegland. Hegland förlänger bollen ut till vänster. Jeppe Åkes drar till med vänsterfoten. Skjuter i stolpen. Utsidan, första stolpen. Kommer skottet från Åkes. Nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet men går ut över kortlinjen. Och där ska Guys vara väldigt nöjda med, ja, att de inte har 0-2 i paus.
3: Ja, det gjorde man lite grann på den omställningen efter att man tappar bollen högt upp på vänsterkanten. Jag skulle ändå säga att vänsterkanten har varit där Guys har tagit sig fram i första halvleken. Varit väldigt aktiva där ute och tittar man lite på hur balansen ser ut så är väl där kanske man vill justera inför den andra. Få lite mer spel och framförallt lite mer udd också ute på Guys högerkant för att kunna göra lite svårare för Djurgården. Men bolltapp här och så pang, säger det andra ändan på planen och stolpträffen. Så när sätter Djurgården i 2-0-ledning.
4: Mm, de där två stopptidsminuterna. De är färdigspelade, men det blir en frispark för Gais några meter in på offensiv planhalva, och då tycker nog domaren Adam Ladebäck att den här frisparken ska Gais få chansen att slå. Djurgården fattar ingenting, till med i slut. Här kommer bollen in i straffområdet. Vad blir det av den? Den nickas rakt upp i luften. Blir det ett avslut? Nej, det blir en djurgårdare som är Patrik Åslund som tar ner den, och sen kommer signalen från domaren Adam Ladebäck, och Djurgården leder med 1-0.
2: Ja, men det gör man och har gjort det väldigt bra, ska vi säga. Man hade en bra start på matchen, även om den var ganska kort. Sen kom ju Gais tillbaks och tog över det mesta. Sen tycker jag ändå att man från den där pausen, den lilla skadepausen som var, så det är klart Djurgården igen som för matchen.
4: Paus i Stockholm.
6: På riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora så är det ju ett beläggningsarbete, så vägen är avstängd därifrån Saxbo i riktning mot norrut då, mot Hedemora. Men det har börjat bli lite kaosigt där. Jag får in rapporter om att lastbilar står stilla på den omledningsvägen som är på länsväg 732 vid Saxbo där, och att det även är köer som går in på själva riksväg 70 också. Alltså riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora, där är det just nu lite körigt, för när man kommer till avstängningen vid Saxbo i riktning mot Hedemora, där är det så att det står stillastående lastbilar på omledningsvägen på länsväg 732, vilket gör att det också är köet in på riksväg 70. Så var medveten om att det kan vara lite längre restid när man kör den här vägen alltså.
5: Båda spelade förändra guld eller allsvensk existens, och det är lite vad de här två lagen gör också, med långt ifrån sista omgången. Vi är bara inne i inledningen av den sista tredjedelen av herrarnas fotbollsallsvenska, och den 28:e matchminuten alltså, och ledning för serieledande Sirius med 1-0 efter självmålet i den andra matchminuten. Hussein för Degerfors ut till höger till nämnde Milleskog, så när jag tappar ut bollen men spelar istället hem till backlinjen Faka till Skuset, där Oniken pressar för Sirius, men Degerfors kan spela sig ur det. Upp i höjd med mittlinjen, långt ut till höger. Degerfors fortfarande, bollförande, spelar hem igen till Skuset, mittbacken i gästande Degerfors. Han tittar upp, ingen vidare rörelse i hans rödvita lag. Får ändå bollen framåt och sen vidare ut till vänster av lagkamrat. Spelas rätt fram mot Vukojevic, tar emot den. Har Kastegren emot sig, tar sig förbi honom. Försöker att tunnla Zuma, det har han inte mycket för. Ni hör jublet ifrån klacken som berömmer Zuma för den brytningen. Degerfors återvinner bollen, men lite bryskt tycker publiken som ni hör, men inte domare Karlsson, och Degerfors får fortsätta lira, och Vancha som gick omkrull är åter på benen. Fortsatt Degerfors med bollen vid fötterna, nu utanför straffområdet. Kort kombinationsspel, spelare går omkull, det är Milleskog, men fortsätter spela sig domaren igen. Degerfors får ut bollen nu till vänster. Djabic spelar den kort framåt, fortfarande ganska långt ut till vänster utanför straffområdet för Degerfors, som ligger under borta mot Sirius, som är tillbaka pressade just nu, serieledarna. Olsson hemåt för Degerfors som byter kant centralt istället. Hussein skjuter, men högt upp, och hånfulla applåder från Siriusläktarna. Fortfarande alltså Sirius ledning mot Degerfors med 1-0. 29 minuter spelade på Studenternas.
1: Det är kvällens sena match i herrarnas fotbollsallsvenska. Degerfors hade reseproblem, därför är matchen sen. Det är paus redan, eller ja, i rimlig tid så att säga, mellan Djurgården och Gais. Matchen som började när det var tänkt klockan 19. Djurgården leder med 1-0 mot Gais. Christian Lien. Förstås, vem annars? Norrmannen som gör så väldigt många mål i Djurgården har gjort matchens mål. Allt medan Sirius mål mot Degerfors ju är ett självmål. Det är 1-0 på båda håll och kanter i herrarnas fotbollsallsvenska. Topplagen leder mot de placeringsmässigt mindre bemedlade lagen i dagens matcher.
7: Italienska Serie A, tre matcher denna afton. Två stycken är igång. Roma leder 1-0 på bortaplan mot Torino, och Como även de i undanmålsförsprång 1-0 på hemmaplan mot Parma. 2045, det vill säga om en timme lite knappt, så inleds matchen mellan Inter och Udinese. Värt att veta, Roma och Inter som spelar ikväll har fortfarande inte tappat poäng i ligan. tre matcher spelade, men ändå.
1: Mm. Och de spelar ju nu idag, de här tre lagen, ja, för att de spelat i Champions League.
7: Precis.
1: Mm.
7: Precis.
1: I Superettan har inget lag spelat i Champions League det närmaste, men de är igång ändå.
7: Och du vill veta hur det står i paus?
1: Har du den möjligheten så vore det ju fenomenalt.
7: Mm, för det är paus i rimlig tid i Borås mellan Norrby och Varberg. 1-0 till Norrby målet redan i den första matchminuten. Halvtidsvila också mellan Örebro och Nordic United. Inga måltillverkare där. Östersund mot Helsingborg 0-0 precis i slutet av den första halvleken. Den matchen startade 19.05, så att det är inte så att det har varit en massa övertidsminuter än så länge i alla fall. Eller tilläggsminuter heter det.
1: Men du Jonas, ja, det är viktiga matcher allihopa de här i Superettan.
7: Och varför är det det, Christian?
1: Ja, varför är
7: jo,
1: det det?
7: För att Varberg, Nordic och Östersund, samtliga tre i allra högsta grad inblandade i toppstriden. Det är när matcherna är avslutade idag, bara 6 omgångar kvar att spela. 2 lag går direkt upp till Allsvenskan. 2 lag får kvala mot varandra eller spela ett playoff eller kalla det vad du vill för att så småningom möta 14:e placerade laget i Allsvenskan om den sista allsvenska platsen till nästa år. Men det är ju inte bara viktigt för dem, för att Norrby och Örebro då, som också spelar, de är inblandade i bottenstriden å andra sidan och vill hänga kvar i Superettan. Helsingborg är det enda laget som kan ha lite lugn.
1: De men de liksom vill ju inte bli insugna i bottenstriden.
7: Nej.
1: Det skulle de kunna bli.
7: Ja, 6 poängs marginal har de just nu.
1: Viktigt, viktigt. I herrarnas fotbollsallsvenska paus mellan Djurgården och Geist. Det är 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Och så är det ungefär 12 minuter kvar att spela av första halvlek mellan Sirius och Degerfors. Sirius leder med 1-0 via ett självmål.

0: Lugnt, fint och förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är 3,5 minut kvar till dess att klockan är 20 denna måndagkväll mitt i september månad. Vi har 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska allra längst fram i vår famn. Djurgården Guys i paus. 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Sirius Degerfors. Ungefär 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. 1-0 till Sirius via ett självmål redan i matchens andra minut av Degerfors. Strax ska vi till Studenternas i Uppsala och snacka med och höra med Linn om hur den där matchen mellan Sirius och Degerfors utvecklar sig i slutet av den första halvleken. Före det senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåke Dunkers.
1: Ja, och om bara några minuter så har det gått ett dygn sedan vallokalerna stängde. Nu ikväll då samlas Tidupartierna för middag och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på vägen till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch och reporter, det var Isak Krona, och mer om valet det hittar du i appen Sveriges Radio. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har idag häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen har häktats på sannolika skäl, misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord och kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Trump-regeringen har med hot om tullar krävt att Island upphör med landets valjakt. Det rapporterade den isländska nyhetssajten Visir med hänvisning till anonyma källor. Enligt nyhetssajtens uppgift planerar Islands näringsminister ett lagförslag om permanent förbud mot valjakt i isländska vatten tidigt nästa år. Tidigare ska även EU ha hotat Island med tullar om islänningarna inte upphör med valjakten.
4: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
5: Varenda tant och handskar och peruker.
4: Riktiga häxor.
5: Friksan kommer fort inom sängen.
6: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
7: Det här är inte heller någon saga, det är fotbollsverkligheten ifrån Uppsala där även ikväll handlar om blått mot rött. Det är Sirius mot Degerfors, det är fortfarande 1-0, 38 minuter snart spelade efter självmålet i den andra matchminuten av Faka i Degerfors, så är alltså den ledningen som Sirius har. Sirius som också nu tar sig in på offensiv planhalva. Vancha i fin kombinationsspel med Kastegren som lägger inlägget ifrån höger. Långt slaget bort i delen av straffområdet, nickas undan av Degerfors och utanför straffområdet får Sirius bollen, foten på bollen, och kan behålla den i spel. Där Anker spelar ut den till vänster istället till Krusnell. En längre ut till vänster, tillbaka till Krusnell för Sirius. Hela laget inne på offensiv planhalva. Men utan att riktigt hitta de vassa vägarna framåt på konstgräset på Studenterna så här långt. Tittar upp till höger för att hitta Kastegren, gör zooma. Funkar inte, spelar istället till vänster till Anker som spelar vidare upp på vänsterkanten för Sirius som tar sig fram på vänsterkanten via Bjerkebo som försöker hitta in mot straffområdet. Har spelare mot sig, lägger ändå bollen. Men den är liksom varken ett avslut eller ett inlägg, och därmed hör ni också det besvikna sucken ifrån läktarna. Och Igonen i Degerfors målet, han i de gula kläderna, kan dra igång spelet igen. 39 minuter alldeles strax spelade och underläge. Men absolut inte ofarliga är Degerfors. Allt är absolut inte bra i spelet, men det är kul att följa. Det händer mycket från båda lagen. De vill verkligen framåt. båda två. Sirius bevakar absolut inte sin ledning och Degerfors väntar inte på att bara få en kontring och på så sätt försöka hitta någon slags kvittering, utan hela tiden försöka hitta vägar framåt. Degerfors nu med bollen i egen backlinje. Skoset tittar var han ska ta vägen, spelar till Hussein. Halvmetern kortare ser ut som ungefär, tillbaka till skuset i Degerfors backlinje där Svensson för Sirius upp och stör lite och Degerfors får spela hem till egen målvakt istället. Ut igen till skuset, försöker då fortsätta, då börjar istället ska jag säga Sirius att lyfta upp laget något mer och det blir ännu svårare för Degerfors att hitta framåt. Hussein trampar ett par meter. Tittar upp, var ska han ta vägen? Finns en fin möjlighet till vänster, den hittar den också. Vukojevic som dock inte kommer få med fart utan stilla stående. Och passar hem igen till skuset i Degerfors backlinje. Degerfors som alltså kommer ifrån en 2-0-seger mot bottenkonkurrenten HBK är på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis ovanför strecket, men som behöver ta poäng ikväll för att passera Kalmar. Spelar ut till höger, gör Degerfors fortsatt bollförande alltså. Rödvitklädda Degerfors. 41 matchminuten. Fortfarande bollen i backlinjen för Degerfors. Hittar den fram till Vukojevic igen. Nu är han i rörelse. Samspelar ute till vänster till Djabic. Hem igen till backlinjen. Vad händer närmast? Upp igen till Hussein på det centrala mittfältet. Hem igen till Degerfors backlinje. Det är inga långbollar alls, utan det är mer spela, spela. Leta sig framåt, hack för hack. Faka tittar upp nu då, möjligtvis. Nej, det kommer inte en lång boll till Djabic som försöker springa på vänsterkanten och ställer kortpassningsspel. Till Olsson, spelar in central till Vukojevic. Han tittar upp, spelar ut till höger där Sundgren har skottmöjlighet. Avlossar inte, spelar istället ut till höger. Strax utanför straffområdet, lyftningen in i straffområdet. Nickas precis över efter räddning. Jätteläge när Butera nickar bollen. Räddning av målvakten i Sirius Cilic och hörna alltså för Degerfors som till slut alltså efter detta gnagande hittade fram till den där målmöjligheten och jätteläge, men nicken räddades över och hörna att vänta för gästande Degerfors. Precis nedanför Sirius-klacken ska Bilal Hussein ta den där vänsterhörnan, om jag sa något annat. Vänster är det härifrån. Bortre delen av straffområdet, men det är avvinkat och avblåst av domare Kristoffer Karlsson som inte tycker att spelarna betedde sig in i straffområdet. 1-0 står sig, ett par minuter kvar bara av den första halvleken nu.
0: Och i kvällens andra match i herrarnas fotbollsallsvenska så har den andra halvleken spänstat igång mellan Djurgården och Gais. Andra halvlek drygt minuten gammal. Djurgården leder med 1-0. Christian Lien gjorde det målet mot slutet av den första halvleken. Strax också dags igen för spel i de andra halvlekarna i de tre matcherna i Superettan i fotboll som vi följer resultatmässigt. Där vet vi att Norrby leder med 1-0 mot Varberg, i övrigt 0-0 Örebro mot Nordic United och Östersund mot Helsingborg. Och apropå fotboll, Jonas, braskande besked.
3: Om lite knappt en timme spelar Leeds mot Newcastle i Premier League. Newcastles laguppställning, ingen är Anthony Elanga. Och enligt fotbollskanalen så bekräftar Newcastles tränare för en lokaltidning, The Chronicle, att Anthony Elanga är skadad och de måste undersöka för att se hur länge han kommer att vara borta. Och detta, Christian, strax innan det är dags för Graham Potter att plocka ut en landslagstrupp.
0: Tillstundade Nations League-matcher. Elanga ljus, succéman i VM i somras.
3: Och i inledningen av Premier League-säsongen.
0: Mm. Svensk landslagsspelare. Aj, aj, aj.
3: Ja, verkligen. Gabriel Gudmundsson spelar för Leeds. Han startar.
0: Å andra sidan. Vi är på väg mot mer fotboll här i Sportextra. Vi har också volleyboll med oss.
3: Ja, men vi har ju det. EM pågår i Italien. Sverige illa ute i gruppspelet. Det behöver vinna de två återstående matcherna mot Grekland och Slovenien för att ha en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. Alldeles strax ska jag höra lite mer om det.
0: Men före det, detta.
7: För Sirius till 2-0 hemma mot Degerfors i den 44 matchminuten. Ett väldigt fint kombinationsspel mellan Melker Haier till Marcus Lindberg, tillbaka till Haier som drämmer in 2-0-målet för Sirius som alltså leder med nu bara en minut kvar att spela av den första halvleken. Nu hör ni studenternas.
8: Nummer 10, Melker Haier! Efter en intensiv start på gruppspelet i EM så är det vilodag idag för de svenska volleybollherrarna här i italienska Modena, där Jakob Link och resten av laget fått nöja sig med en poäng på de inledande tre matcherna mot tufft motstånd.
9: Vi har haft tre tuffa matcher nu. På fyra dagar blir det väl egentligen. Men väldigt skönt med en vilodag så vi kan ladda om nu för de två väldigt viktiga matcherna som kommer nu, kommande två dagar. Och det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål. Så jag tror det finns goda möjligheter så länge vi kommer upp i vårat spel.
8: Grekland är en motståndare som de svenska volleybollherrarna har bra koll på. Länderna möttes nyligen i en match som Sverige vann i femte set. Men om Slovakien har de svenska spelarna inte samma kännedom. Så det blev fullt upp igår kväll när möjligheten att få se dem spela krockade med det svenska valet.
9: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
10: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här? Och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
9: Jag tror faktiskt alla har röstat. Lite tugg blir det. Jag vet inte om alla är så öppna om vilka de har röstat på, men lite tugg hit och dit blir det.
10: Men det påminner ju lite grann om ert EM här, att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
9: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen. Så är det verkligen.
8: Att Sveriges första mästerskap på 32 år på herrsidan blev ett EM just här i volleybollens stornation Italien. Det är extra speciellt för Jakob Link som har gjort massor av år som utlandsproffs här i landet.
9: Nej, det är otroligt speciellt. Det känns som att komma tillbaka lite till sitt andra hem. Jag har otroligt mycket vänner och agent och sånt här som fortfarande är här i närheten. Så det är otroligt häftigt att få representera det svenska landslaget här på ett EM. Jag tror alla i vårt lag har fått upp ögonen hur stort volleyboll faktiskt är här. Volleyboll är en av de, efter fotbollen, kanske den största sporten. Så det är väldigt, väldigt stort intresse här. Och det är jätteroligt att få vara en del av det här och få känna den pulsen.
3: Sigge Sander, reporter, 16.00 imorgon i appen Sveriges Radio. Grekland är det som är svenskt motstånd i volleyboll-EM. 16.00 alltså i appen.
0: Två matcher i

0: Leeds. Enligt tränaren i Newcastle så är Elanga skadad. Oklart hur länge han blir borta.
1: Två matcher ikväll alltså i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius Degerfors 2-0. Där är det nu paus. Först ett självmål av Degerfors tidigt i halvleken och sent i halvleken 2-0 för Sirius genom Melker Hajer. Och i början av andra halvlek Djurgården 1, Gais 0.

En påminnelse om riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora. För när man svänger av där vid avstängningen, det går en avstängning i höjd med Saxbo, så är det också väldigt köigt då in på den omledningsvägen. Och det här beror på att det är minst i alla fall ett tungt fordon som har fastnat där. Jag får rapporter om att det kan vara flera där också. Så det gör att det är väldigt trångt att passera och köigt på den platsen just nu. Alltså riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora. När man kommer till omledningsvägen vid vägarbetet i höjd med Saxbo, länsväg 732. Där är det just nu köigt på grund av att det är tunga fordon som har fastnat på den omledningsvägen och står stilla. Och det här gör att det är köigt och trångt att passera på platsen just nu.

0: Human League i Sportextra, don't you want me? I herrarnas fotbollsallsvenska, Sirius Degerfors paus 2-0 och Djurgården Gais 1-0. 10 minuter in i andra där i fotbollshärligheten i Stockholm. Strax ska vi dit.
1: Fotbollens superetta, ett mål har fallit. Det är Norrby som leder 1-0 mot Varberg. Tre matcher spelas. Det är botten mot toppen i samtliga tre. Det där målet föll redan innan det hade gått en minut. Och den första halvleken består sig alltså som omgångens, eller dagens matchers enda fortfarande. Övriga lag som spelar i Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, de är som målösare av båda lagen. Och så upprepar vi det jobbiga beskedet för svensk landslagsfotboll att Anthony Elanga saknas i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League och att Newcastles tränare bekräftar att det rör sig om en skada som ska undersökas för att se hur länge Elanga blir borta.
0: Jon Persson är Radiosportens fotbollsexpert på plats vid matchen Djurgården Gais, alltså 1-0 till Djurgården, 10 minuter lite drygt in i andra halvlek. Hur reagerar du på det här skadebeskedet kring Elanga?
2: Precis, att vi får se vart det tar vägen. Vi är ju ändå bara inom situationen.

0: frågetecken fått bekräftat att han missar kvällens match då. Så för svensk del får vi väl hålla alla tummar, för det är klart att det är en viktig spelare för det här landslaget. Det såg vi i somras såklart i VM, men vi såg det. Jag har också sett det här i inledningen av Premier League, vilken fin, fin form han har haft. Så att, lite besvärande såklart, men vi ska väl hoppas än så länge i alla fall att det inte är så allvarligt då.
1: Jon, på vilka sätt är Anthony Elanga viktig för det svenska landslaget?
0: Nej, men alltså han har ju lite andra egenskaper tycker jag framförallt än vad många andra har i landskamp. Med internationella snabbheten, det här steget som vi också sett har direkt lett till mål. Också en fin avslutare som ger liksom en extra dimension till, och en extra möjlighet till hela det svenska anfallsspelet. Så att han blir saknad om han inte kan vara med här i om några veckor.
1: Ja, extra illa med tajmingen, det är det ju såklart alltid med skador. Men just nu med tanke på att Elanga sett så bra ut i säsongstarten där i Newcastle.
0: Ja, men det är lite typiskt sådär. Man brukar ofta åka på de här grejerna när man är i väldigt bra form och så. Så vi hoppas att det bara så att säga en försiktighetsåtgärd. Det vore väl allra bästa om man ändå kan hoppas i alla fall än så länge när man har fått något mer bekräftat att det inte är så allvarligt med Elanga.
1: Avslutningsvis kring detta, är Elanga ensam om sina egenskaper i och kring det svenska landslaget, eller ser du dem som är en rimliga ersättare till honom?
0: Nej, men alltså han är ju lite annorlunda skulle jag säga. Om jag tittar hur han har blivit använd och vem som har spelat den inte han har spelat, så kan man väl säga att mot Benjamin Nygren så är det totalt annan spelare skulle jag säga. Sen är det klart att det finns andra spelare som är explosiva och snabba, men inte på den här nivån är min bedömning. Lätt nästan, oj, det är rött kort på Gais-spelare. I den här situationen är Bo Hegland blir nedsparkad vid mittlinjen. Det trodde jag inte att det skulle vara. Nej. Det färg på kortet. Men det är det från Adam Ladebäck. Och det är uppförsbacken brantare för Göteborgs gästerna Gais. När Hegland görs ner, är det möjligtvis en frilägesutvisning?
2: Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det kommer ju direkt. Kommer inte med ett gult kort före, utan det är direkt rött kort. Ja, min bedömning är, precis som din Johan, att Hegland är i princip stillastående när han blir faulad, och absolut hade ju kunnat varit hyfsat fri, men min bedömning är ändå att det finns två försvarare vid sidan av den där situationen som definitivt hade kunnat vara först på bollen lika gärna, så att jag är förvånad att det blir rött kort i den här situationen.
3: Ja, det är inte säkert att han hade kommit upp i sån hastighet att han hade blivit helt fri, men hur som haver så är Oskar Ågren utvisad i den här matchen, och det kommer ställa till det för Gais i jakt på att försöka få till en kvittering, för de har inte skapat mycket. Vi har sagt att de har varit lite kaxiga i första halvlek, att de ändå har haft lite bollinnehav, men det tog väldigt lång tid innan de haft första avslutet, och det var en nick som var 5-6 meter utanför.
0: Ja, precis, så man letar väl fortfarande efter första ingripandet för Rinne i Djurgårdsmålet, så det är klart att det är så, men förbättrar ju inga chanser att hamna i det här numerära underläget då.
3: Och det är en dråplig situation för Oskar Ågren som, det där är ingen instruktionsfilm man ska visa ungdomsfotbollsspelare eller?
0: Nej.
3: Han börjar med att försöka ta emot bollen helt oattackerad egentligen med sulan. Och sen ska han ta med sig bollen. Ja. Då lyckas han få den mellan sina lår. Och på det viset så hugger Bo Hegland, och då fäller Ågren norrmannen som ju spelade fram till 1-0-målet. Christian Lien har gjort matchens enda mål så här långt, och nu kommer det bli ännu mer Djurgården. Timmen spelad. Djurgården med bollen också. Här kommer ett inlägg mot första stolpen, men den fångas av Mergin Krasnici, målvakter i Gais, som håller i den. Kändes nästan som det var lite regisserat här när Christian frågade efter din reaktion. Precis när han frågade, då fick du hjälp av Djurgårdspubliken. Man vrålade rakt ut i en besvikelse över att Anthony Elanga skadad.
0: Ja, eller att jag skulle svara. Jag vet inte vilket det var.
3: Eller på ditt svar.
0: Kanske det, kanske det.
3: Kanske jag samlar ihop till det. Djurgården leder 1-0. Just nu har de där 3 poängen de behöver med tanke på, vi har hört resultatet ifrån Uppsala där Sirius, tabellettan, leder med 2-0. Och nu börjar Sirius hitta tillbaka lite grann till sin stabilitet igen efter den där dippen, verkar det som, när de dels då vann mot Västerås på bortaplan och nu har 2-0 hemma.
0: Ja, och det är väl så att Mjällby gjorde det fantastiskt hela förra året, hade få dippar, och ut Sirius den här våren som ju var helt på en egen planet kändes det som. Så det är så jättekonstigt att det någonstans på vägen kommer någon form av liten dipp. När vi summerar den dippen då, om vi säger att man vann senast och ser bra ut idag i alla fall än så länge får vi säga, så är det väl också en typisk topplags egenskap att göra de här dipparna minimala och korta trots att
2: många var rätt eniga om att nu var det kört.
3: Men det kommer bli en stressig höst för Sirius med tanke på formkurvan på Djurgården framförallt. Men Hammarby också tillbaka på vinnarspåret. Så visst, om de plockar sina segrar, då gäller det att vara vakna där i Uppsala.
2: Jo, men självklart är det så. Det är ju, vad ska man säga, förmånen man har när man ligger längst fram. Att man blir ju jagad. Så att, det känns som att Sirius fått ordning på grejerna igen och är på rätt spår.
3: Djurgården med mycket bollinnehav nu förstås. Vi upprepar ett rött kort på Gais mittback Oskar Ågren. Och dessutom då underläge för gästerna från Göteborg när Djurgården leder med matchens enda mål. Och nu är frågan om Djurgården ska klara av att hitta möjligheter att släcka den här matchen helt och hållet med ytterligare ett mål. Fina fötter på Patrik Åslund som är bra på små ytor. Han visade prov på det för en stund sedan också på sin högerkant. Nu är han här på vänstersidan när han tar loss bollen och skapar lite tid och yta för Djurgården. Samtidigt som Bo Hegland får få bollen för långt ifrån sig, då finns det möjlighet för Gais att skapa något framåt. För framåt måste de ju försöka gå om de vill ha med sig poäng härifrån Stockholm. Även om det blir tufft förstås med en man mindre. Och så slarvar de, det är friläge. Christian Lien helt ensam, spelar sidled. Hegland i mål. Gais bjuder Djurgården på 2-0. De utnyttjar det för de blir två ensamma djurgårdare mot stackars målvakt Mergin Krasnici. Och vilket avgörande moment. Först slarvet och röda kortet och nu bjuder de 2-0 Djurgården.
2: Ja du, det där kan inte ens Janne Hanka vara drömma om när han lägger sig kvällen innan en match, att man ska kunna få ett sånt här mål. Först en utvisning som man ju, visst man kan diskutera utvisningen, var det rätt eller fel, men framförallt så sätter man sig i en bedrövlig situation när man tvingas faula. Och sen hinner det inte gå många minuter innan man ställer till igen. Och här frispelar man ju faktiskt Lien som ju kan välja själv. Hade säkerligen kunnat satt den där bollen i nät helt själv, men bredsidan ett par meter sidled och bjuder sin kompis på att raka in den öppen bur istället.
3: Ja, ska man vara lite taskig så kan man väl säga att det är en väldigt fin passning i djupled. Om det hade varit djurgårdare som hade
2: exakt. Ja, men precis. Och ser väldigt, väldigt dråpligt ut. Ett Gais-lag som såklart, när man hamnar i det här läget. Ja, självklart behöver man stänga till det defensivt och absolut inte bjuda på någonting. Och så gör man precis det omvända efter bara någon minut.
3: Men någon som bjöd på någonting, det var ju Christian Lien som hade precis har gått upp i ensam skytteligaledning. Hade kunnat öka på den, men lite vackert lägger den i sidled bara.
2: Jag tror också när han såg, men det är Hegland som är där. Han har gett mig några stycken i år, så jag kanske läge att bjuda tillbaks lite grann.
3: Ja, vi pratade precis om det. Det är nu intressant att se om Djurgården skulle försöka hitta en möjlighet då att släcka den här matchen med 2-0-mål. Och det var kanske inte så där det skulle komma för Gais del när de verkligen bjuder Djurgården på 2-0. 65 minuter spelat och här kommer nya bjudningar och det är jättenära att Christian Lien får en ny möjlighet när Gais håller på att tappa det helt och hållet försvarsmässigt. Ja. I den här matchen i Stockholm. 2-0 alltså för Djurgården mot Gais. Djurgården på väg att ta de där tre poängen de behöver i toppen av Allsvenskan.
1: Inte minst eftersom undflyende ledarlaget i tabellen Sirius också har 2-0 och också är på väg mot tre poäng i sin match, sin nästan parallella match i herrarnas fotbollsallsvenska denna kväll. Det är nu paus nämligen mellan Sirius och Degerfors. Där är det 2-0 till Sirius. Först självmål av Degerfors och i slutet av halvleken 2-0 för Sirius, Melker Hajer. Djurgården Gais alltså 2-0. Christian Lien och Bo Hegland, ja visst, det är de som i första hand gnolar Djurgårdens framgångsmelodi, lyckoskyttarna. De har gjort målen idag och det är spel där snart mitt i den andra halvleken.
4: Fler fotbollssiffror. Superettan Norrby-Varberg 1-1. Varberg, topplaget, har kvitterat viktiga poäng på spel i jakten på en allsvensk plats till nästa säsong. Norrby kämpar i botten. Fortfarande inga mål mellan Örebro och Nordic United samt eller, ska jag säga, mellan Östersund och Helsingborg. Serie A, Italien, alldeles strax slut. Como, Parma, där står det 2-1 till Como. Parma reducerade väldigt sent. Vad sa
1: du? Du sa Como.
4: Ja, men
1: faktiskt.
4: Man kände ju det liksom.
1: Men du ändrade ju snabbt.
4: Ja. Nej, det blev en slip där alltså. Como Parma står alltså 2-1. Sen reducering av Parma på tilläggstiden. Det är alldeles strax slut. Och Torino-Roma 2-0. Roma gjorde mål precis. Kommer att vinna där. Och det är ju topplag Como och Roma. Como och Roma. Jag har ju talfel alltså. Kan vi släppa in någon annan i radion istället?
1: Honey Boy. Honey Boy heter låten.

0: Musik i Sportextra, Honey Boy, Purple Disco, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Varsågod.
1: Allsvensk fotboll också i Sportextra, 3 minuter in på andra halvlek. Högerhörna från Sirius mot Degerfors, de leder med 1-0 på hemmaplan. Det är en riktigt misslyckad sån och Degerfors kan bryta via Milleskog som spelar ut till Vukojevic. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors, 3 minuter in på den andra halvleken. Där Sirius bryter kan möjligtvis spela ut till Bjärkebo, men då bryter istället Degerfors. Den passningen tänkt för Bjärkebo som är ruggigt sugen på att måla efter 3 mållösa matcher för sitt Sirius. Han tog sig in i straffområdet, kämpade, hade massa spelare mot sig. Spelade ut den sen till höger där Kastegren fick till ett kanonskott. Men det skottet gick över för nämnde Kastegren som just nu också har bollen på offensiv planhalva ganska långt ut till höger. För det Sirius som alltså är i ledning inledningen av den andra halvleken med 2-0 mot Degerfors. Vidare ut till vänsterkanten via backlinjen till Hajer. Lindberg spelar framåt till Krusnell. Bjärkebo får tillbaka kortpassningsspel med Krusnell in i straffområdet igen till Sirius-spelare. Degerfors är där och stöter, men Sirius behåller bollen. Men målet kommer längre och längre bort, eller snarare bollen längre och längre från målet. Fin boll ändå från Krusnell, tänkt för Lindberg, men då bryter Degerfors och får med lite besvär undan bollen och upp på offensiv planhalva där den tjongas tillbaka av Zuma i Sirius backlinje och sen hem till Sirius målvakten Kjellic. Nämnas ska också, precis innan det blev paus här på Studenternas, hade Botera ytterligare ett bra läge att göra mål för gästande Degerfors. En nick ifrån nära håll, men återigen räddning av Sirius målvakten Kjellic där. Därmed är det fortfarande de 2-0 som Sirius har med sig från den första halvleken mot Degerfors. Allt jämnt 5 minuter in på den andra på Studenternas.
2: Här i Stockholm där Djurgården alltså leder mot Gais med 2-0. Ni hörde om Gais bjudning till Djurgårdens 2-0-mål. Men Jon Persson, oj så nära att Gais reducerar med en man mindre.
3: Ja, ett par byten direkt efter målet där. Bland annat Milovanovic som kommer in där och verkligen rör om där centralt i planen. Vinner lite dueller och Gais tar sig fram. Och som du säger, ett jätteläge 2 gånger om här i djupt in i Djurgårdens straffområde och som när en reducering.
2: Bästa möjligheten var norrmannen Henry Sletsjö som fick chansen. Han vände sig om. Han var ungefär vid den målgårdslinjen så var väldigt nära mål i rörigt Djurgårdsförsvar. Och passerade ju skottet målvakten, ja. Men det träffade på en Djurgårdsutespelare som inte riktigt var medveten om det. Så det var otroligt nära att Gais hade fått till en reducering. Och apropå Djurgårdsmålvakten, Jakob Rinne sitter ner i konstgräset och tas om hand i nuläget. Där Djurgården alltså har en 2-0-ledning när vi börjar närma oss slutkvarten. Efter det här horribla 2 försvarsinsatser för Gais så får man inte hålla på.
3: Nej, men helt oförklarligt också egentligen. En sak om man gör det tidigt i matchen, man kommer hit och nervös och sådär. Men det här är ju liksom mitt i andra halvlek och som du säger, jag tycker det där försvaret var väldigt, väldigt bra. Stora delar av första halvleken hade ett misstag såklart, så man kan tycka också att Djurgården gjorde det faktiskt väldigt bra. Ja, jag köper det. Och sen 2 horribla misstag här i andra halvlek som mer eller mindre punkterade där.
2: Som känns som att den förstör kvällen. Ja. 19 163 är här och ser den här matchen. Det är så att Djurgården är faktiskt på väg mot ett nytt publikrekord för deras del i Allsvenskan. Ett rekord som är satt sedan 1959. De har ett snitt på 23 500. Men nu var det några stycken under det snittet för Djurgården som ser den här matchen. Men de är ju desto nöjdare, de som är här och håller på Djurgården, som ser de är i ledningen med 2-0 efter 2 mål konstruerade av norrmännen Christian Lien och Bo Hegland. Varsitt mål och varsin assist. Här kommer en boll på djupet mot lagkaptenen Arnald Ståhl. Han hinner inte den. Gais försvarare är före och tar hand om bollen. Filip Bäckman som är en av de som har kommit in. Det var ett trippelbyte som Fredrik Holmberg gjorde i den 65:e minuten. Försöker Djurgården ta sig framåt igen. Ny bakuppassning av Gais. Det är livsfarligt känns det som. Eller, ja. Sluta med det. Men den här gången var det mycket mer tydligt slagen. Hem till målvakten Krasniqi som skickar iväg. Gais med bollinnehavet då. får väl sätta en liten förhoppning till att Djurgården känner sig nöjda och klara med den här matchen. För det är trots allt en kvarten kvar. Kan det komma en reducering? Här kommer en boll på djupet. Nikola Vassis skjuter. Men han kommer lite dålig vinkel och då blir ingen riktig fart på skott och enkel räddning Jakob Rinne.
3: Ja, jag sa ju till dig i första halvlek Johan att det är en
2: inget
3: stor...
2: Inget jag minns.
3: Du på vad jag ska säga, eller hur? Daniel Stensson kom ju in i laget för typ fyra matcher sedan i en central. Det blir ju en lite defensivare balans när man spelar honom bredvid Siltanen där centralt. Jag tror att det har varit helt avgörande för resultaten den senaste perioden att man fått in det. För man har tillräckligt med kreativitet framåt. Första man gjorde nu när man gjorde 200 var att byta ut Stensson. Vi ser också att han är ganska hårt lindad, tejpad runt det ena knät och så vidare. Och direkt när han går av, jag vet inte om ni är i mitt eget huvud, så är det ju ett guys som helt plötsligt kommer in i matchen på ett helt annat sätt också. Så att, vi får se om man har en växel till att peta i guys.
2: Det var det typiskt då när guys för första gången hittade Nikola Vasic på djupet. Då blir han utbytt in istället med Simon Jörgensen. Vi ska säga det också att Stensson var ju även varnad. Om det är någon sån tanke från Jani Honkavaara, tränaren i Djurgården. Och han var därför han plockade av Stensson. Djurgården skickade ut den här bollen utöver sidlinjen. Från vanligt så fina, duktiga målvakten Jakob Rinne som är ett, verkligen ett anfallsvapen för Djurgården med sin vänsterfot när han skickar precisa passningar. 2-0 Djurgården mot Gais, kvarten kvar.
1: 10 minuter in på andra halvlek i Uppsala. Fortfarande 2-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Men Degerfors hörna ifrån vänster. Där Bilal Hussein sträcker högerarmen i luften. Bollen under foten in i straffområdet. Närmare mål den här gången. Nickas rätt upp i luften av Sirius-spelare för även tag på andra bollen. Och även tredje bollen går till Bjerkebo som skickar en lång boll. Tänkt för Oniken. Men undan Degerfors ut till ett Sirius inkast och det var Vanja som inte fick tag på den bollen för att vara korrekt. Alltså den ungerske spelaren i Sirius som kom här under sommaren. Inkast alltså för Sirius på vänsterkanten i höjd med mittlinjen. En kort variant som Bjerkebo inte får kontroll över och istället kan Degerfors få tag i bollen. Spelar in den in i mittcirkeln. Hussein spelar ut den till höger till Vukovic som snabbt spelar den vidare men lite tanklöst och rakt på en Sirius-spelare och Sirius kan börja om i egen backlinje, tar fart längs med vänsterkant, spelar in en centralt för det Sirius som leder mot Degerfors med 1-0. Bollen på mittplan, Sirius trampar in på offensivplan halva, spelar ut den till höger, 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors drygt 10 minuter in på andra halvlek, bollen ut till höger. För Sirius som kommer precis utanför straffområdet med möjlighet att avsluta med spelare istället hem. In centralt igen. Lyftning. Nej, istället spelas vidare till Krusnell. Till vänster. Lyfter in i straffområdet skulle jag säga. Eller så försöker han avsluta. Det är varken eller. Men går på en Degerfors-spelare till en hörna. För det blåsvarta Sirius som leder med 2-0. 56 minuter spelade på Studenternas. Hela, alla spelare samlas in i straffområdet innan Krusnell hittar en boll som man kan ta bort till hörnflaggan. Det fanns ingenting i närheten och inga bollkallar som ville assistera honom för att servera honom den bollen. Kickar upp den lite snitsigt bort mot hörnflaggan. De flesta Sirius-spelare finns inne i straffområdet men ganska långt allihopa utanför målområdet när hörnan nu ska ta sig in i detsamma för möjlighet att utöka ledningen för Sirius. Nickas undan av Degerfors skuset, fångas upp utanför straffområdet av Sirius, spelar ut den till vänster, Bjerkebo spelar hem den igen för det Sirius som leder med 2-0. Där kan Hajer komma, avslutar på en Degerfors-spelare till en ny Sirius-hörna. 57 minuter spelade och ytterligare en hörna alltså för det Sirius som leder med 2-0 efter självmålet i den andra matchminuten och Hajers mål i precis slutet av den första halvleken. Hajer som alltså gått mållös hela den här säsongen och även hela förra säsongen. Men nu alltså spelade fint till mittfältskollegan Marcus Lindberg, fick tillbaka bollen, avancerade ett par meter och sen sköt in 2-0-målet. Sirius passar på att göra ett byte innan den där högerhörnan kommer när Vanja kliver av och Neo Jönsson kliver in istället för blåsvarta Sirius. Då gör Krusnell ett nytt försök att leverera en hörna som kan utöka ledningen för Sirius mot Degerfors. 58:e matchminuten. Framför den egna stora klacken tar sig bollen in i straffområdet. Och förbi allt och alla ut över kortlinjen. Och Degerfors kan dra igång spelet i underläge borta mot Sirius 0-2.
0: Sirius Degerfors alltså 2-0. Samma siffror mellan Djurgården och Gais. Strax ska vi dit, alltså Djurgårdsledning 2-0 mot Gais. Där är det bara 10 minuter kvar att spela lite drygt. Strax ska vi till Stockholm för att få mer information kring det där nakna sifferskelettet. Före det senaste nytt från Superettan.
4: Där det har fallit mål av stor betydelse eftersom det är lag som inblandade i botten respektive toppenstriden. Norrby Varberg 1-1, det har vi sagt sedan tidigare. Två mål också i Örebro. Först 1-0 Örebro mot Nordic United, men gästerna kvitterade. Så det är alltså 1-1 där också. Men däremot, Östersund leder med 1-0 mot Helsingborg. Och skulle det stå sig är de bara 2 poäng från en direkt plats till Allsvenskan.
0: Vi upprepar också dystra skadebesked.
4: Anthony Elanga är skadad. Svenska landslagsanfallaren är inte med i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League. Klubbens tränare Mattias Jaisel säger till den lokala tidningen The Chronicle att Anthony Elanga kommer att undersökas för att man ska få svar på hur länge han blir borta. Och detta, Christian, är oroväckande för det svenska landslaget eftersom... Mm.
0: Det presenteras en landslagstrupp till Nations League-matcherna. De ganska många på kort tid som kommer stundande veckor. Truppen presenteras i övermorgon.
4: Och vi minns ju hur Sverige hade problem med EM-kvalet. Tätt med matcher och... Eller VM-kvalet ska jag säga. Och... skadebekymmer där, så att en skada kan få väldigt stora konsekvenser för de blågula resultaten.
0: Sannoliken. Återså till herrarnas allsvenska i fotboll. Alltjämt 2-0 på båda håll. Sirius leder över Degerfors och där är det kvar att spela ungefär en halvtimme av matchen. Och så är det 10 minuter lite knappt kvar mellan Djurgården och Gais och 2-0 till Djurgården. Har Gais, som ju har en utvisning också, vi vet det, Johan och Jon, har de några möjligheter i matchen?
3: Ja, man har flyttat upp spelet ganska rejält här, måste jag säga. Nu har det ett skadeavbrott här efter att Adam Ståhl fick en kyss och tvingades utgå. Men måste säga att Gais nästan har sin bästa period i matchen innan det.
5: Men här kan det bli 3-0. Här kommer Patrik Åslund för Djurgården in i straffområdet. Samlat Gais försvar, men han kommer väldigt långt. Han skjuter på täckande Gaisare. Ja, det kommer ytterligare en Gaisare. Han gick ju förbi 3, sköt på den fjärde. Nytt inlägg för Djurgården och Åslund nickar över.
6: Och skriker ut sin frustration. Han vill göra mål.
3: Ja, det är ett jättefint läge också, men framförallt i första läget där han driver in från vänsterkanten, tar sig hela vägen. Gais försvaret extremt passivt där också. Man har ju ingen vidare självförtroende efter de här incidenterna och ja, Åslund borde nog kanske gjort mål på en av de där 2 chanserna.
7: Och fortsatt svar på det där med Gais om de har några lägen. Det var ett jättefint skott som William Milovanovic, som är en av dem som har blivit inbytta i matchen. Han försökte placera in bollen vid den bortre stolpen med sin högerfot. Och det var inte långt borta.
3: Nej,
7: för den nådde inte Rinne. Men den gick precis utanför. Där hade det kunnat blivit en reducering för Gais. Men Djurgården har fortsatt alltså 2-0. Och det var en väldigt otäck smäll där på Adam Ståhl, lagkaptenen i Djurgården. Han gick upp och nickade och inte och får en i ryggen. Ja. Och, så det krockar de ihop där. Men vi såg han väl ändå helt okej ut. Vi såg han vandra dag själv.
3: Ja, han gick utan stöd och sådär. Så det får vi hoppas att det var bra.
7: Gais med bollen. Konstigt nog, mer och mer bollinnehav. Hamnar i 0-2 underläge. Djurgården slår ju på takten visserligen. Men väldigt aktiva Gais i den här delen av matchen. Försöka få till den där reduceringen, få med sig en frispark. Och det är de här som har kommit in. Bland annat då William Milovanovic, det är han som fixar den här frisparken.
3: Ja, men bäst på plan just nu, Milovanovic. Sista 15-minutsperioden har varit ruskigt bra och stark. Bytte ju med Colliander som jag berömde första halvlek. Var inte så där riktigt lika tongivande när han kom ut i den andra. Tog lite slut på energi och så får man in Milovanovic istället som nästan är en växel till. Så att här får Djurgården jobba rejält för att hålla koll på dem.
7: Jonas Lindberg också inbytte matchen med frisparken. Lyfter in den i straffområdet, får tillbaka en skjut med vänstern. Får en bra träff, men är lite felriktad. Går långt utanför. Rinne skickar ut in sparken direkt mot Ockels som plockar ner den Och då tycker domaren att den där bollen låg inte stilla när Rinne skickar iväg insparken. Och då får han ju om det där.
3: Ja.
7: Inte ofta man ser att en målvakt har så bråttom med 2-0-ledning.
3: Nej.
7: Men det är kul att se. Han vill gå för tredje mål. Då får han ju om insparken. Snart bara 5 minuter kvar ordinarie tid. Djurgården alltså i 2-0-ledning. Christian Lien. Ensam skytteliga ledning med sitt 16:e mål. Också Bo Hegland har också gjort mål och framförallt också assisterat. Hegland har därmed tangerat rekordet i antal assist i fotbollsallsvenskan. Djurgården bara rensar undan. Geist tar hand om bollen på mittlinjen. Inhoppande mittbacken Filip Bäckman har bollen, hittar en bra passning på djupet, kort framåt, men Geis vinner ingen mark utan spelar ut den på högersidan istället. 5 minuter, ordinarie tid kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder med betryggande 2-0 mot Geis som dessutom är en man mindre.
0: Där leder det allsvenska topplaget. Samma situation i Uppsala på Studenternas där det snart är 25 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid mellan Sirius och Degerfors. Även där är siffrorna 2-0 i riktning topplaget. Sirius 2, Degerfors 0.
4: Fotbollens superetta Norrby mot Varberg. Där står det 1-1. Örebro mot Nordic. Även där 1-1. Östersund är laget som leder. De jagar ju en allsvensk plats. Helsingborg ligger under 1-0 till Östersund.
0: Vi räknar mål i Sportextra, men vi räknar också utvisningar i Stockholm.
5: Ja, för det är nu lika många spelare på planen och det är nu väldigt irriterad också. Det är ju inhopparen i Djurgården, Christos Almiras, greken som kommer in.
8: Skämmer ut sig.
5: Skämmer ut sig.
8: Ja, men så är det ju.
5: Det är en eftersläng.
8: Ja, absolut.
5: Dobbarna.
8: Ja.
5: Rött kort direkt.
8: Ja, precis. Kliver inte av planen heller utan är på och veva mot Gais-spelarna. Skämmer ut sig ordentligt.
7: Tråkigt att se.
5: Va?
8: Ja, ja.
5: Han har fortfarande inte accepterat riktigt det där röda kortet. Han är kvar på planen, Almiras, som byttes in här, för det var inte så länge han har varit på planen innan han, som du säger då, Jon, skämmer ut sig. Det var ju... Ja, var kom han in? Med 10 minuter kvar. Det var han som kom in istället för just det, istället för Daniel Stensson där i 68 matchminuten. Nu vandrar han av, Almiras. Då är det rött kort på båda lagen, men å andra sidan inte så mycket tid kvar för Geis, som visserligen har spelat bra den senaste tiden. Men då är de lika många spelare på banan också, så man kan få in en reducering och skapa någon form av nerv av det här. Boll ut på vänstersidan, mitt på offensiv planhalva för Geis, som tvingas spela den hemåt till mittback, som är Bäckman. Många aktiva av de här spelarna som har hoppat in, som verkligen har gett en injektion för Geis i slutskedet av matchen. Wängberg, lagkaptenen, i höjd med straffområdet ute till höger. Djurgården bryter och spelar bort den.
8: Ja, Djurgården väldigt långt ner och bara egentligen rakar iväg bollen när man får den. Inte riktigt varken tid eller energi att göra någonting kreativt.
7: Och vi rör den där då. Det är en boll på djupet som touchar Djurgårdsspelaren, men även Geisare där som är Wängberg som fyller på nere vid kort i linjen och då blir in spark för Djurgården. Det skulle vara intressant att se en reducering vad det kan bli av det här, för just nu är det Djurgården som tillåter nästan Geis att ha boll.
8: Ja, men precis. 87-46 på klockan nu. Jag sitter och funderar. Det var ett par skadeavbrott. Det var lite grann i början av andra halvlek. Vi såg Adam Ståhl sitta ner ett par minuter också. Så kanske man har 10 minuter kvar att spela på Geis i totalen.
7: Men de ligger under med 2 bollar. Djurgården får försvara nu och spelar bara bort bollen igen. Geis tar hand om den. Stärkta förstås att de är lika många spelare på plan. Geis som har ställt till 2 gånger om i den andra halvleken. Dels vid den där utvisningen och dels då när Djurgården gjorde 2-0. Djurgården också förbereder ytterligare ett byte, ett dubbelbyte dessutom. Men inget spelavbrott, så Geis fortsätter att rulla boll. Ta sig framåt på vänstersidan. Men kommer väl ingen vart, kommer de loss där när Djurgården bryter. 1,5 minut kvar, ordinarie tid upp till 90 då. Djurgården Geis 2-0 står.
1: Och alltjämt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. 67 minuter spelade på Studenternas i Uppsala. Nyss ett ganska bra läge för reducering för Degerfors när Vukojevic sköt. Men då slängde sig Sirius målvakten Cilic och kunde rädda den bollen. Och därmed står det fortfarande 2-0. Och det kan ju tyckas avgjort med drygt 20 minuter kvar. Och ett serieledare leder mot kvalplacerat lag så här. Men då kan vi också påminna oss om när de här två lagen möttes i Uppsala för ganska precis ett år sedan. Då vann Degerfors med 3-1 efter att ha gjort 2 mål på tilläggstid. Så att med det i åtanke så finns det fortfarande mycket tid kvar att spela när Degerfors kastar ett inkast från högerkanten till egen backlinje i den 68:e matchminuten och alltså först och främst på jakt efter en reducering mot serieledande Sirius. Ut på högerkanten till Sundgren som vänder upp, slår den rakt fram i banan. Tänkt för lagkamrat som inte får tag på den utan istället ut till ett inkast för Degerfors som därmed avancerar. Halvvägs in på offensiv planhalva, kort inkast. Sundgren till Hussein. Där Sundgren spelar in den till Gideon, han som byttes in redan efter 10 minuter när Kasper Karlsson gick sönder. In till Vukojevic. Där Degerfors fortsätter att spela runt bollen något till vänster. Lyftning in i straffområdet, nick undan anker. Men skott utifrån av Hussein täcks av Sirius-spelare. Där Degerfors försöker igen, men igen täcks det undan av Sirius. Och Degerfors försöker nu istället utanför straffområdet till vänster. Lägger in den i straffområdet, men utan problem för Zuma att skicka ut den upp på nästintill offensiv planhalva. Den fångas upp i höjd med mittlinjen av Degerfors spelare som börjar om. Försöker istället till höger igen. Där Sundgren skarvar vidare till Olsson, slår den på en Sirius-spelare och vinner en hörna. Degerfors underläge 2-0 borta mot Sirius och en hörna ifrån höger i den 70:e matchminuten i Uppsala. Bilal Hussein, han som låg ner för en stund sedan och tog sig åt armen eller handleden men fortsatte spela, är det den som tar hand om den här högerhörnan samtidigt som dagens publiksiffra presenteras. 9666 åskådare på plats i Uppsala. Högerhörnan, lågt slagen, kort variant undan av Sirius i första läget. Sirius får tag även på andra bollen som är långt ut till vänster, får upp den längs med vänsterkanten där Vukojevic finns och spelar hem den till sin Degerfors målvakt Igonen. Tillbaka till Vukojevic på egen plan halva till höger. Trampar några meter upp till mittlinjen, spelar in en centralt för det Degerfors som alltså ligger under med 2-0 borta mot Sirius. Degerfors försöker igen spela bollen rakt fram i banan ut till höger där Sundgren kliver in några meter, spelar in den till Vukojevic som trampar, avslutar men i famnen på liggande målvakt i Sirius och 2-0-ledningen för de blåsvarta står sig alltjämt. Men en misslyckad utrullning och fångas upp av Sebastian Olsson för Degerfors spelar in centralt undan Sirius upp mot mittplan där Sirius-spelare går omkull när Faka får tag på bollen och Degerfors kan fortsätta spela bollen framåt men det tar stopp och nu kan istället Sirius vända spelet, spela ut den till höger. Neo Jönsson inbytt här en andra halvleken för Sirius i den 71:a matchminuten utan till höger. Bromsar in så han kan med sin lagkamrater upp och spelar hem bollen för sitt Sirius. Bollen spelas hemåt och spelet bromsas in, farten lika så. Och det är fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors. 20 minuter kvar att spela lite knappt.
7: Inte lika mycket kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder mot Gais med 2-0. Däremot var det 9 tilläggsminuter, stopptidsminuter. 2,5 har avverkats av det. Gais har pressat ner Djurgården nu senaste minuterna. Men det skapas inte några riktiga målchanser. Istället kan Djurgården kontra in 3-0. Men då görs Christian Lien ner. Då är frispark för Djurgården på egen planhalva. Och Gaisarna är inte nöjda med Lien som lägger sig ner, va?
8: Nej, och den är ju tydlig att han söker den Lien som har sprungit och sprungit och är väldigt trött nu. Var ju väldigt nöjd med att få den där frisparken. Såklart ett Djurgården som har bytt och bytt också. Väldigt många unga spelare på planen just nu. Man märker direkt att Gais är mycket, mycket tyngre, mycket, mycket starkare här i slutet.
7: Så ni inte får in den där reduceringen, för då skulle det bli en helt annan nerv i den här matchen. Det är det nu också, men visserligen så är det ju 2-0-ledning för Djurgården som ändå känner sig ganska trygga när de backar hem. Men visst, Gais har ju hittat någonting här på slutet med de här bytena också och den injektion som det har gett. Men nu är det Djurgården som håller i bollen. är det Max Larsson, en av de som har kommit in för Djurgården. Står några meter in på egen planhalva. Lägger den där till ingen alls förutom Gaisare. Och då får de tillbaka bollen. Gästerna från Göteborg. 94 snart spelat av den här matchen. Det ska upp till minst 99 alltså. Så skulle Gais få in en reducering så finns det en hel del tid kvar. Men då ska bollen in i straffområdet och det ska skapas möjligheter. Gais rullar i backlinjen som är en bit in på offensiv planhalva. Provar ute på högersidan, stoppar in den nu på djupet ner mot kortlinjen. Milovanovic som har varit otroligt aktiv sen han kom in. Hinner upp den här bollen, tar hjälp av lagkamrat med Wengberg. Kan de stoppa in bollen och skapa ett inlägg och skapa någonting av det här? Milovanovic har bollen ute till höger. Kommer inlägget och dimper ner i straffområdet. Nickas undan i första läget. Kommer skott Gais högt över. Och då är det inspark för Djurgården som kan ta det lite lugnare nu, Jakob Rinne, än man gjorde tidigare när han bara skickade iväg snabbt en inspark. Men nu är det mer att låta så mycket tid som möjligt gå.
3: Han fick onda ögat av Lien där som hade sprungit och så kom den här långa. Så att, jag tror att den sitter kvar hos Rinne, att jag får nog ta lite lugnare den här gången. Klockan tickar också såklart i Djurgårdens favör.
7: Man ser utifrån med ett sånt öga på Gais som inte skapade en enda målchans för en bit in i andra halvlek. Då undrar man, startar de med fel spelare?
3: Ja, men om man tittar på hur den sista 10-minutsperioden här sett ut så har det varit Gais som har tagit sig fram gång på gång på gång. Framförallt på högerkanten, men inte riktigt haft någon där inne att pricka på. Vasic, den som spelade från start och blev utbytt istället. Så att, ja, här kanske man får ansaka sig lite när man tittar på hur matchplanen var.
7: 4 minuter kvar av stopptiden i Stockholm. Djurgården leder 2-0 mot Gais.
1: Och fortsatt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. Möjlighet att utöka den, men passningen tänkt för Neo Jensen ut till höger är misslyckad och Degerfors får undan bollen upp mot mittplan. Det vore intressant att höra expert Jon Persson på plats i Stockholm sen om det här Sirius som ju har lett allsvenskan med så mycket som 14 poäng här under sommaren. Och efter de här 3 raka förlusten, när så pratades de om orutin och ska de tappa allting nu. Men de har ju hela tiden pratat om att nej, men vi stressar inte upp oss, det är inte det där guldet. Vi går för att vi långsiktigt vinna matcher, skapa bra spelare och så vidare. Och sett till den här matchen så finns ju inte alls den där stressen i laget. Som alltså leder med 2-0. Här finns möjlighet i 3-0. En jättefin framspelning av Haier. Men utan att lagkamraten Oniken får tag på den. Men så när att han nådde dit med tån. Och därmed fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors. Som försöker fortsatt att hitta den där reduceringen. Medvetna om de där 2 målen som kom på tilläggstid. Vid mötet mellan de här 2 lagen på Studenternas i fjol. På så sätt mycket tid ännu att spela. 75 minuter står klockan på i Uppsala.
7: Här är Stockholm igen. Det är snart 2 minuter kvar av stopptiden. 2-0 för Djurgården mot Gais. Laddar du för att svara linsen?
3: Vi gör det efter matchen, absolut.
7: Bra. Det var väldigt nära att Djurgården utökade ledningen. Unge Alexander Andersson, 16 år, visade lite rappa fötter och ville gärna böja in den vid bort i stolpen när han fick chansen. Men en bra räddning av Krasnicka. Här kommer inlägg för Gais. Nickas till vadå? Är det en hörna? Nej, det är inte din spark för Djurgården. Det hade varit någonting för 16-åringen att få sätta dit den.
3: Ja, det är väldigt rätt så att säga. Jag har ju fått försvara mässan när han kom in också, men det är klart att man ser direkt att det är offensiven som är hans styrka och lite yta så där på vänsterkanten och gott om plats att ta sig in i planen och komma med ett fint avslut. Gör han ju faktiskt. Krasnicki också med en högklassig räddning.
7: Det var ju 2 unga fina. Oj, nu är det irriterat igen efter en situation där en Djurgårdsspelare har gjorts ner och det är frispark vid Djurgården. Och domaren Adam Ladebäck får snabbt springa in och försöka sära på spelaren. Det har varit irriterat egentligen hela matchen.
3: Lite, ja, men absolut. Samtidigt tycker jag inte att det har varit en ful match överhuvudtaget egentligen, utan konstiga situationer. Siltanen som ligger nere här nu har lite ont och blir gruff runt omkring honom. Jag tyckte väl inte att det där var speciellt allvarligt på något sätt.
7: Jag går in på det här. 2 talanger i Djurgården. 2 Alexander. Det gäller att hålla reda på dem. Ja. En Andersson som är 16 år och en Johansson som är 17 år. Båda 2 fick faktiskt göra sina första mål i Djurgårdströjan. Djurgården slog ut Haninge på Stockholms stadion i en cupmatch med 7-1. Och samtliga mål gjordes av spelare faktiskt som gjorde sina första mål i Djurgårdströjan. Det är bra med cupmatcher ibland.
3: Ja.
7: Får presentera sig.
5: Nu är det bara halvminuten kvar av de här 9 stopptidsminuterna. Det kommer bli en seger, det har vi sagt några gånger. Men vi trodde nog inte att det skulle utvecklas sig på det sättet som det gjorde när Gais hittade in i det här.
3: Nej, absolut. Och all heder till Gais också måste jag säga, som ställer till det rejält för sig måste man säga när man hamnar i det här underläget. Men ändå på något sätt lyckas ta sig i kragen. Och tittar vi på hur prestationen sett ut där vi har snart 100 minuter, så är det ju faktiskt ett bra Gais. Som såklart färgas av att man gör de här rejäla misstagen i försvarsspelet som gör att det också står 2-0 på tavlan istället för en eventuell Gais-poäng då.
5: Djurgården tar alltså 5:e raka segern i fotbollsallsvenskan, går upp på 41 poäng, passerar Hammarby. Hammarby som ju vann igår och sätter press på Sirius. Sirius verkar klara av det den här kvällen i alla fall. Men det är det Djurgården kan göra, precis som Hammarby, att vinna och vinna och vinna.
3: Ja, absolut. Och återigen då en hållen nolla där bak och ett stabilt Djurgården som jag inte kanske tycker gör sin bästa match om man ser det med 90 minuterna. Men vad är en bra match när man är så effektiva som man är och vinner med 2-0 på hemmaplan, och är ju såklart allting frid och fröjd.
5: Christian Lien alltså, som gjorde första målet, nu uppe i 16 mål, han toppar skytteligan ensam nu i fotbollsallsvenskan. Och Bo Hegland, som alltså assisterade fram till det där målet, är uppe i 15 assist, tangerat assistrekord i fotbollsallsvenskan tillsammans med Magnus Wolf Eikrem som gjorde det 2016. Det finns ju en chans för Bo Hegland att fixa fler assist med tanke på den fina högerfot han har. Djurgården tar 3 poäng, vinner mot Gais 2-0. Och du sitter kvar, Jon, du kommer få frågor, många frågor.
4: Jag lovar, jag lovar.
0: Ja, vi tänkte oss ju det upplägget, Johan och Jon, att du kan sitta kvar gärna, Jon, och så kanske du kan gå och göra intervjuer, Johan, och så snackar vi med Jon efter det att även kvällens andra match där mellan Sirius och Degerfors, 11 minuter kvar av ordinarie, är slut. Vad tror ni om det?
3: Kanonupplägg.
5: Jag tejpar fast Jon här med stolen.
4: Han har gjort det här förut, Christian.
0: Välkomna tillbaka. Linn, varsågod.
1: Ni hör taktfasta applåder från studenternas där hemmalaget Sirius leder mot Degerfors med 2-0 i den 80:e matchminuten och dessutom har en hörna ifrån vänster. Det är Isak Bjerkebo som tar hand om den. Han står med händerna i sidan, vänster handen upp i luften, bollen in i straffområdet. Lågt slagen och den är nära framför mål, men då är han där igen. Igonen i Degerforsmålet som räddar väldigt mycket. Det kanske är svårt att tro med tanke på att Degerfors ligger så långt ner i tabellen, men även den här matchen så räddar han väldigt mycket. Och hade det inte varit för honom så hade det stått betydligt mer än 2-0 för Sirius mot Degerfors när det nu är 80 minuter spelade och Sirius tar sig upp på högerkanten och vinner ett inkast där. Kastar in den hemåt där Oniken går omkull och får en frispark strax ovanför mittlinjen för Sirius. Som ändå inte tog satsar uppåt. Börjar vi kanske vara ganska bekväma med den här 2-0-ledningen som de har. Mindre än 10 ordinarie minuter kvar alltså. Lindberg med frisparken spelar den hemåt till Zuma som då får springa hem för att ta hand om den och spela hem till målvakten Celic. Och ni hör folk runt omkring som inte är helt nöjda med den typen av spel utan slår näven i bordet i samband med det. Sirius försöker på vänsterkanten men snävt slagen boll och än så länge utökar inte Sirius sin 2-0-ledning mot Degerfors, men de behåller sin serieledning i Allsvenskan.
0: Och bing, just där slog klockan 21. Detta är Sveriges Radio P4, strax senaste nytt från Ekot. Först senaste nytt från fotbollen. Slut i herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Gais 2-0. Och hos Lind där i Uppsala, alltså 9 ordinarie minuter kvar att spela mellan Sirius och Degerfors, 2-0 till Sirius. Superettan.
4: Slut där också i de 3 matcher som har avgjorts denna afton. Norrby mot Varberg 1-2. Varberg avgjorde genom mål i den 90:e minuten. Norrby ledde länge. Varberg hakar på i toppen. Norrby tappar i bottenstriden. Örebro Nordic United 1-1. Nordic tappar i toppen. Örebro avancerar sakta men säkert i botten. Nu bara en placering och en poäng från säker mark. Östersund besegrade Helsingborg med 1-0. Östersund på tredje plats, 2 poäng från direktuppflyttning till Allsvenskan. Varberg, 1 poäng därefter på fjärde platsen.
0: Vi vänder oss också kort och snabbt mot Italien.
4: Ja, Serie A-fotbollen där det är 2 matcher som har avslutats. Roma besegrade Torino med 2-0. Como vann över Parma med 2-1 just nu i tabellen. 1 Roma, 2 Como. Detta eftersom Inter ligger under en kvart spelad på hemmaplan mot Udinese där Jesper Karlström startar på mittfältet.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 strax efter 21 måndag i september. Här är nu senaste nytt från Ekot. Ola Janåker Dunkers.
9: Så här ett dygn efter riksdagsvalet är det naturligtvis full aktivitet inom partierna. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm har partiets verkställande utskott haft möte idag där man förbereder sig för regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
10: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
11: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
12: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
13: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
12: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
9: Reportrar här Hiva Abdelzadeh och Tobias Sandblad. 95% av rösterna har räknats och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Och mer om valet det hittar du i appen Sveriges Radio. Elpriset sköt i höjden i sydligaste Sverige ikväll. Tidvis kostade elen 9 kronor per kilowattimme. För en enskild kvart är det nytt högsta pris. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år, uppger bandet på sin sajt. Premiär blir i Glasgow i maj, följt av 11 spelningar i hemstaden Manchester. Turnén går sedan vidare till flera europeiska städer och USA innan finalen i engelska Nebworth i september. Oasis kommer dock inte att spela här i Sverige eller i övriga Norden.
4: Oasis och Bröderna Gallagher, stora Manchester City-supportrar. City spelar inte idag, däremot spelade de igår mot Manchester United. Vann efter ett diskutabelt avgörande, ett VAR-domslut som godkände vad som uppfattades vara ett offside-mål. VAR-domaren är avstängd tills vidare eftersom man tycker att han har gjort ett ganska grovt fel. Det är Athletic, en av tidningarna som skriver detta.
0: Bland beskeden från England.
4: Där det ännu viktigare för svensk del är att Anthony Elanga är skadad. Newcastle-anfallaren är inte med i dagens match mot Leeds i Premier League. Matchen har precis startat och Newcastle-tränaren Mattias Jassel säger till lokaltidningen The Chronicle att Anthony Elanga ska undersökas. Oklart hur skadad han är. Det är snart dags för svenska landslaget att spela Nations League laguttagning på onsdag, va?
0: Övermorgon.
4: Trupputtagning ska jag säga.
0: Det går ju bra det här, Jonas.
4: Ja, det är...

0: Coldplay i Sportextra, Feels Like I'm Falling in Love. I herrarnas fotbollsallsvenskan, slut mellan Djurgården och Gais, 2-0. Djurgården upp från tredje till andra plats i tabellen i läget som är nu, eftersom Sirius har 2-0 mot Degerfors. Det är minuter kvar av matchen, 7 poäng bakom ledande Sirius. För inte ska väl Degerfors kunna pilla in 2 mål på få sekunder som är kvar, Linn?
1: Inte mycket tyder på det, även om det nyss kom ett skottförsök från Taranis som blockades av en Sirius-rumpa. Men det är bara 14 ordinarie sekunder kvar och sen tilläggstid kvar på Studenternas. Och Sirius 2-0-ledning från den första halvleken står sig alltså. Och det

0: är sugen på det och han är på väg mot fjärde mållösa matchen. Tappade Sirius ledning i skytteligan i och med att Robbie Jurs flytt och att Bjärkebo då fortsätter gå utan mål. Men det gör ju ingenting när man får hjälp av motståndarlaget och dessutom när Melker Hajer slår till för första gången på 2 år. Möjligheten då för Degerfors, en frispark som lyfts in i straffområdet, nickas undan av Sirius, lyftning in igen i straffområdet, boxas undan av Celic i Sirius-målet, men ändå fortfarande inte helt ur spel. Bollen ut i straffområdet där Degerfors får tag på den igen, skickar den in i straffområdet igen. Bilal Hussein får tag på den där. Vi är inne i den första av 3 tilläggsminuter när Hussein spelar hem till Vukojevic, skickar den in mot målområdet. Avslut kommer sen en bit ut mot i straffområdeslinjen. Täcks av Sirius-spelare på handen, tycker Degerfors-spelare, men det tycker inte domare Karlsson, och Sirius kan vända spelet. Och här kommer Neo Jönsson med full fart in i straffområdet, avslutar, men räddning igen av Igonen i Degerfors-målet till en Sirius-hörna alltså. Efter 91 minuter och 11 sekunder, 93 ska klockan upp på i Uppsala. Och fortfarande alltså 2-0-ledning för Sirius, men mötet här i fjol slutade med seger för Degerfors efter 2 mål på tilläggstid. Alldeles strax alltså, Sirius hörnan ifrån höger. Sirius som följer upp den här matchen mot medmöte mot ytterligare en bottenkonkurrent. ÖIS då, alltså bottenkonkurrent till Degerfors. Degerfors bryter bollen, skickar den upp mot offensiv planhalva, men där finns inga lagkamrater utan Sandberg, inbytt för ett par minuter sedan i Sirius backlinje, kan fånga upp den, spelaren till vänster till Adindu med den härliga tofsen som trampar in i straffområdet. Han får 3 Degerfors spelare mot sig och det är minst en för mycket och bollen rullar sig ner till Degerfors målvakten Igonen. Som försöker rulla ut den till höger men vågar inte det, rulla ut den till vänster istället. Klockan har passerat 92 minuter, vi ska upp på 93. Degerfors med en möjlighet att reducera ännu, men det blir svårt att plocka poäng idag och det innebär att Degerfors då fortfarande inte har tagit några poäng på konstgräs den här säsongen. Det är det underlaget som gäller här på Studenternas i Uppsala. Degerfors rullar runt den i egen backlinje, försöker hitta framåt, tar sig in på offensiv planhalva. Sirius satsar, försöker fälla, men Degerfors behåller bollen vid egna fötter. Boutera, han som varit så farlig och haft flera farliga nickar, men den där lyftningen, den är inga som helst problem för grönklädda Celic i Sirius målet. Och nu står publiken upp på Studenternas, för nu närmar de sig ytterligare en 3-poängare för de blåsvarta serieledarna. Bollen upp på offensiv planhalva för Sirius, där Degerfors får undan den upp mot mittplan. Pipan i munnen på domare Karlsson som blåser av matchen. Sirius besegrar Degerfors med 2-0. Sirius behåller avståndet i toppen till toppkonkurrenterna Hammarby och Djurgården som ju också vann i den här omgången, medan Degerfors är kvar på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis där ovanför, men nu med en nu sämre målskillnad. Degerfors som i nästa omgång möter Hammarby, men sen möten med både Mjällby och Kalmar som är konkurrenter med Degerfors där i botten av tabellen. Sirius har vänt sin negativa trend, det här var andra raka segern. 2-0 blev det hemma mot Degerfors.
1: Och tack för idag, Linnen Sen på plats i Uppsala.
0: Tack ska ni ha.
1: Har du haft det kul?
0: Mycket.
1: Vi också. Ett gemensamt nöje med andra ord. Ha det så gott.
0: Detsamma till er.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska 2 matcher ikväll. Nu är det slut på båda håll. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. 2 mål där, också 2 utvisningar, en för vardera laget. Kort tabellblick. Linn gav ju oss alldeles nyss en sådan, men något lite mer fördjupad sådan, Jonas.
2: Alla lag har 9 matcher kvar att spela, utom 2, AIK Mjällby hängmatch. Då leder Sirius med 7 poängs marginal ner till Djurgården. Ytterligare en, det vill säga 8 poäng. Där hittar vi Hammarby. De här 3 lagen... skulle vi kunna säga är det som utgör guldstriden. I botten, Degerfors och Kalmar är i nuläget 4 poäng från direktnedflyttning. Det är Örgryte som jagar närmast där bakom.
1: I Superettan, 3 matcher?
2: Precis, och det var ju toppen och botten som gjorde upp i tre olika drabbningar. Toppen Varberg vann 2-1 borta mot Norrby. Toppen Nordic United spelade oavgjort 1-1 mot botten Örebro.

0: Och toppen Östersund vann hemma mot Helsingborg med 1-0.
1: Detta är Sportextra, kanalen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.14. Om 26 minuter så har vi tagit vårt sista Sportextra andetag för det här dygnet av allt att döma. Då är det dags för Karlavagnen att ta över istället. Då är det du som ska köra, Hanna Silman. Hallå?
2: Jajamän, då är det jag som kör.
1: Är du laddad och glad?
2: Jo, men det är jag. Som alltid, tycker jag, på måndagskvällar. Och jag blickar också framåt, men lite längre fram än bara fotbollshösten.
1: Ah, ska ni snacka jul, eller?
2: Ja, nej. Vet du, så här efter valdagen så tänker jag att jag vill höra om lyssnarnas 4-årsplaner.
1: Aha.
2: Alltså om livet var en mandatperiod.
0: Ja. Finns det verkligen människor som har 4-årsplaner för sitt liv?
2: Det hade varit underbart att höra. Om någon har en 4-årsplan, du som lyssnar, om du har en 4-årsplan, du måste ringa in 02022 1030. För annars tänker jag att jag har hört om folk som har 5-årsplaner och 10-årsplaner, men aldrig om någon med 4-årsplan. Men det hade varit jättekul,
1: Hanna,
2: att hitta någon.
1: Om det nu är så att ingen har en 4-årsplan och ingen ringer, vad gör ni då?
2: Då sitter jag här tyst.
1: Ja,
2: jag tror vi kör bara tystnad. Tystnad fram till midnatt. Inget att säga om någonting. Nej, men man kan ju också berätta om bristen på de här planerna. Om man är en person som tar en dag i taget. Allt är bara ett ständigt sportevent där saker händer hela tiden. Och man bara följer med och refererar och liksom inte försöker själv planera så mycket. Jag vet inte vilka identifierar ni er med? Är ni planerare eller såna här spontana?
1: Vore vi musiker så tror jag att båda vi två hade varit jazzmusiker.
0: Ja, men lite improviserande. Gissa.
1: Ja, lite åt det hållet kanske. Mer än sådana här som spelar efter partitur och hur det ska vara. Ja. Så ämnet i Karlavagnen ikväll, ja, vilket är det?
0: Ja.
2: Jo, men det är alltså att om man planerar så här framåt, flera år framåt, eller om man inte alls planerar, bara ta det en dag i taget. Är du en planerare eller en sån som, nej, livet får, det får bara ske. Ja, men ingen att berätta.
0: Ja, 020 22 10 30.
2: Precis.
1: Alla slutsiffror välkomna, alltså, dessutom.
2: Ja, och tänk om vi hittar någon med en 4-årsplan. Då ska ni få äta upp era ord.
1: Lycka till, Hanna, du.
2: Tack.
1: Ha det bra. Hej då till Hanna och hej nu till Jon som så troget sitter kvar. Radiosportens expert, fotbollsexpert Jon Persson i fotbollshärligheten i Stockholm. Hallå där, Jon.
3: Hallå där.
1: Du, två matcher ikväll har vi att värdera och också läget i den allsvenska tabellen med 9 omgångar kvar att spela. Det betyder att det är 27 poäng kvar att spela om för vart och ett av de inblandade 16 lagen. Matcherna ikväll, Sirius Degerfors 2-0 och den som du då var åsyna vittnen till, Djurgården Gais 2-0. Topplagen vann. Hur värderar du till att börja med de här två matcherna ikväll?
3: Nej, men alltså, om vi börjar i Stockholm då, så tycker jag ändå att man också på något sätt visar varför Djurgården är topplag och Gais då ett mittenlag som det är här. Ganska jämn match i mångt och mycket, men avgörande situationer. Självklart ställer Gais till det för sig en del i matchen som inte Djurgården är ens nära att göra förrän på slutet då, när man kan kosta på sig det med en 2-0-ledning. Men de här små nyanserna och skickligheten på Bo Hägglund, som ju var en av matchens förgrundsfiguren tillsammans med Lien, att de hittar varandra och att de liksom är de som får det att väga över så. Det är väl det som är liksom skillnaden på topplagen och kanske Gais då, som befinner sig i skiktet precis bakom. Mm.
1: Djurgården är ju i ett läge på en plats nu som är väldigt bra för deras del, för de vinner match efter match och de har ganska lätt att göra mål och det är svårt att göra mål på dem. Så har det ju inte varit hela säsongen, då har det mer svajat, inte varit alls så stabilt när det gäller resultaten. Vad är det som har hänt med Djurgården, tänker du?
3: Nej, men till att börja med så tycker jag att man ganska många matcher nu i rad har spelat i princip samma spelare. Man har en otroligt stabil backlinje, som jag skulle säga. Stabilt mittbackspar och rejäla ytterbackar. Piotr Johansson spelar till vänster för att få plats med honom i startelvan då, och Ståhl till höger. Så att, det är väl det ena. Sen, som jag var inne på lite grann i matchen här, jag tycker jag ser en tydlig förändring i Djurgården sedan man... vad ska man säga, jag vet att Stensson har varit lite skadad och sådär också, men han var i alla fall utanför laget under en period och kom tillbaka och har gett det här laget en helt annan stabilitet med den liksom spelaren är självklart, men också de positioneringen han tar som en lite, vad ska man säga, en lite defensivare spelare bredvid bredvid Givne Siltanen där också. Sen har man ju tillräckligt mycket, vad ska man säga, snabbhet, kreativitet lite längre fram också. Så att det är inte så att man behöver en offensiv mittfältare till. Och just den här balansen man har i Djurgården nu känns... Ja, men den känns bra, och uppenbarligen så är det ju så om man tittar på resultatet också.
1: Du, Stensson in i laget alltså och varit viktig. Vem är det han spelar istället för?
3: Ja, men de har ju roterat en hel del ju centralt i planen där, så det är lite svårt att säga vem man spelar istället för. Nu har man ju byggt en ganska så relativt i alla fall ska jag säga bred trupp i Djurgården, så att men Siltanen känns ju liksom gjuten där centralt, och det får man väl säga om Hegland också. De är ju gjutna. Mm. De spelar ju hela tiden om de är tillgängliga, så att den tredje där så att säga som för mig också just nu känns gjuten, även om han har ju någon form av stor tejp över ena knät, så att någon form av skada kanske ligger där och spökar lite grann också, men väldigt väl fungerande balanserat.
1: Strax ytterligare en fråga kring Djurgården från min sida. Låt oss bara uppehålla oss ett resonemang kring Gais också, det förlorande laget ikväll, som ju inte är samma framgångsfarkost i år som de var förra året i Allsvenskan då de slutade trea. Vad är det de inte har i år, tänker du?
3: Nej, men alltså, jag tror ju inte riktigt man har jämnheten till att börja med sådär. Och man kom upp och slog lite grann ur underläge, och nu är man ju på en helt annan plats. Där väldigt många lag, vi såg Djurgården ikväll, har stor respekt för Gais och inte bara individuella spelare utan Gais som helhet. Så att där har man ju någonstans, skulle jag säga, även om man inte gör toppmatcher och topprestationer, så är man ju ändå ett stabilt mittenlag i Allsvenskan. Och den resan skulle jag ändå säga har gått relativt fort. Så att, jag tror inte man kan begära att de ska upp och slåss om liksom Europaplatser, även om de såklart själva vill det. Så jag tror att Gais har något liksom bra på gång. Trygga, stabila, åka till Stockholm och vinna mot Djurgården. Ja, det kan man ju göra, men det är inte så att man kan räkna med det än i alla fall.
0: Djurgården som ju har riktigt valst anfallsspel nu. Vi ska fortsätta prata med Jon Persson. Ska vi höra bara vad Djurgårdens Bo Hegeland sa efter matchen?
4: Nej, det var en hårt kämpat seger. Det var tungt ut på det här, men jag syns vi gör en god match ifrån 30 min och utover. Och då blir det tufft för dem, men vi skulle gärna inte gjort det lite spännande på slutet med ett rött kort. Så... Men vi står här med 3 poäng, 2-0 och ändå en clean sheet, så vi kan inte klaga.
5: 5 matcher nu på raken, 5 segrar, 12-0 i målskillnad. Vad är det som har hänt?
4: Nej, vi är ett bra fotbollslag, det är inte så mycket mer än det. Vi tror på det vi gör och lägger ner en insats hver eneste match, och då är vi tuffa att slå.
5: Nu verkar ni inte få någon hjälp att Sirius tappar poäng. Men om ni bara vinner och vinner och vinner, tror du att ni till slut är... högst där uppe då när det här är klart?
4: Nej, vi är väl inte favoriter till det. Vi gör jobben sånt som vi gör nu varje enaste kamp, och då får vi se om vi har möjlighet eller inte. Det är 9 matcher kvar. Det är länge igen.
1: Bo Hegland, Djurgårdens lyckoskytt, till reporter Johan Bengts. Ett mål, en målgivande passning för Bo Hegland ikväll. En tuff match, sa han att det var, men vi är ett bra fotbollslag nu. Vi vinner i stort sett alla matcher vi spelar, det är härligt. Men vi jobbar också väldigt mycket för det, i något sån här fri översättning från Heglands norska. Du, han är viktig för Djurgården, Jon.
3: Ja, det är han ju definitivt såklart. Jag tycker inte han är jätteinvolverad om man tittar på hela matchen hur det ser ut. Men när vi summerar och tittar på hur protokollet ser ut, så är det 1+1 återigen då, höll jag på att säga. Så att, det är klart att den typen av spelare kan man ju ha ganska mycket överseende med också. Att man kanske inte är den som springer mest, den som har mest boll, men ändå ser till så att den till slut hamnar i nät.
1: Och som Bo Hegland sa, det är alltså 9 matcher kvar att spela om. Det betyder att varje lag har 27 poäng kvar som är möjliga att ta för dem. Djurgården nu i och med segern idag upp på 41 poäng, upp på andra plats från tredje i den allsvenska tabellen. De är alltjämt 7 poäng efter ledande Sirius, som ju ett tag verkade galoppera ifrån allting som fanns i allsvenskan, som fick grus i sitt maskineri i samband med att de sålde Robbie Jure, anfallsspelaren som var så väldigt viktig, till en spansk klubb. Förlorade 3 matcher, vann nu sin andra i rad via 2-0 mot Degerfors. Det var en betydelsefull seger för Sirius det.
3: Ja, men det är det ju såklart, och framförallt så när man är i det läget liksom att folk har börjat tvivla lite på dem, och själva säger de såklart att vi tvivlar minsann inte, men det är klart att man säger det som idrottsman också. Någonstans där inne finns det såklart ett litet tvivel när man har tufft med resultaten och sådär, så att bara Degerfors bottenlag på hemmaplan, absolut, men det ska göras också, och det tycker jag alltså det är imponerande ändå att man tar sig kragen och vinner så liksom övertygande ändå i den typen av match.
1: Och det var ju andra raka segern, före detta seger borta mot Västerås. Det är ju i spelschemat matcher som man kan tänka sig att ett lag som toppar tabellen med ganska många poäng ju ska vinna. Men det är ju också, som du säger, ett helt annat läge för Sirius då, när de hade kanske tappat självförtroendet, tappat sin bästa anfallsspelare, och så ska de göra det då, och så är det krav på dem. Hur betydelsefullt kan det komma att visa sig vara att ändå vinna de där matcherna, måste vinna matcherna så att säga i spelschemat?
3: Ja, det är ju helt avgörande, och sen är det såklart förväntningarna, som likt jag var inne på Gais, är ju förväntningarna mycket, mycket större än vad de var förra säsongen till exempel. Mm. Och där är det ju okej, man presterar ju som man gjorde hela våren, det var ju på en helt enorm nivå egentligen, och så kommer sommaruppehåll, det finns mycket tid att fundera på, och så ska man ut i höst och göra samma sak, och Degerfors hemma bara, det är klart att det är lätt att se så, det är klart att Sirius ska vinna den, men det är ju inte helt självklart. En match man förväntas föra spelet, jag sitter och tittar lite grann när ni pratade på lite statistik och sådär från den matchen, och jag är ingen statistikgubbe på det viset, men man ser ändå att ett Sirius som ändå släpper ifrån sig ganska stor del av bollinnehavet, men har också en trygghet i att man vet att man har så pass, vad ska man säga, offensiv kvalitet där, så att man kommer kunna sparka dit ett par bollar, och det bygger ju såklart en trygghet. Sen ska man såklart spela tuffa matcher i hela det här schemat som är kvar, självklart är det så. Men det blir också andra typer av matcher beroende på liksom vilka lag man möter. Sådär. Så att starkt av dem att kunna föra matcher, spela matcher på olika sätt.
1: Och idag fick de ju en vansinnigt bra start eftersom Degerfors gjorde självmål i den andra minuten. Snacka om välgörande nervknutsupplösande start.
3: Ja, men så är det såklart. Det är tack att ta emot på den, och Degerfors lite omvänt då. Strul med bussen om jag förstod det rätt på vägen dit, och sena in och sen hamna i ett underläge efter bara liksom någon minut. Så är det klart att det är omvänt scenario där. Men ja, Sirius såklart då. Vad brukar man säga? Bra lag förtjänar sin tur också. Så där, och det har man väl gjort då också. Så Sirius tillbaks på spåret.
1: Hur går det tror du?
3: Ja, jag har ju sagt, jag ska inte säga att jag har sagt hela tiden, för jag har inte sagt det sen i vintra, men sen sommaren i alla fall, så har jag sagt att jag tror att Sirius håller undan, och det tror jag fortfarande.
1: Du, det är stora resultat i herrarnas fotbollsallsvenska, 2-0 till Sirius mot Degerfors och 2-0 till Djurgården mot Gais. En annan stor fotbollshändelse den här dagen är ju rapporterna från England som säger att den svenska landslagsspelaren Anthony Elanga är skadad och därför inte med i Premier League-matchen för sitt Newcastle mot Leeds ikväll. Du har tidigare kommenterat det här i Sportextra. Du kan väl göra det en gång till för de som missade det, Jon. Hur allvarligt är det ifall det skulle visa sig vara en tung skada?
3: Nej, men alltså, vi är ju där vi är, höll jag på att säga, med svensk landslagsfotboll och sådär, och har ju tagit steget upp, och efter en ganska lång, vad ska jag säga, nästan svacka kan man väl ändå säga i svensk fotboll, där vi har stora förväntningar. Vi har ganska många stjärnor, jag tycker att det är ju en av stjärnorna, och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och lite som jag var inne på tidigare, bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart. Men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt. Och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med. Sen har vi såklart många andra bra spelare där framme, men just den här snabbheten och det internationella klippet i steget, det är ju Elangas bidrag till svenska landslaget.
1: Och förbundskapten Graham Potter tar ut nästa svenska landslagstrupp till matcherna i Nations League i övermorgon. Det återstår att se då ifall Anthony Elanga är med då eller inte. Tack så himla mycket för idag, Jon Persson.
3: Tack ni också.
1: Hejdå.
3: Trevligt.
1: Hejdå.
3: Åseende.
1: Hej. Gör vi. Hej då. Jonas?
0: Nej, men jag tänkte, vi hörde ju Djurgårdens Bo Hegeland, och precis nu så kom en kommentar från Sirius Melker Heier. Ska vi ta och höra vad?
1: Vilken bra idé.
0: Jag la ju upp det så du inte kunde säga nej. Tjej, men det var intressant när han pratade om huruvida de tänker på SM-guld. Faktiskt. De ledde ju allsvenskan med 7 poängs marginal. Linden sen har träffat Melker Heier efter matchen.
6: Alltså vi pratar ju om det i både när vi är bra och dåliga. Liksom nu den senaste perioden här så har vi ju insett att vi inte har spelat som ett guldlag. Men nej, vi pratar inte så mycket. Vi försöker vara i nuet och påverka det vi kan påverka. Inte tänka på så mycket annat. Men nej, det är bara att kämpa på och jobba hårt i det tysta.
7: Vet du det gick för Djurgården ikväll till exempel?
6: Nej, jag har inte kollat. Vad blev det?
7: De vann också.
6: De vann, ja. Men det är ju, det förväntar man ju. Så. Men det är som sagt, det är upp till oss. Vi har det i våra händer, så vi ska bara fokusera på vad vi kan göra.
7: Tycker du att ni spelar som ett guldlag ikväll?
6: Ja, men idag så, om man vinner matcher så till slut så får man ju massa poäng för det. Så, ja, vi gör jobbet, vinner hyfsat övertygande tycker jag. Inte vår bästa match, men vi får bra utdelning och har några lägen. Men med lite otur kan vi släppa in något mål också. Men tre poäng är det enda som betyder någonting idag.

0: Homewrecker, Somber. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är lite mer än 9:55. Om 6,5 minuter är det dags för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det handlar om fyraårsplaner. Mandatperiodstänket, ni vet. Har du en fyraårsplan eller har du inte en fyraårsplan? Alla personlighetstyper, välkomna till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30. Sportextra har sysslat väldigt mycket med fotboll. Två matcher ikväll i herrarnas allsvenska. Färdigspelade båda två. Sirius Degerfors 2-0. Sirius behåller första platsen i tabellen. Djurgården Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra förbi Hammarby. Är nu 7 poäng bakom Sirius. Degerfors som förlorade mot Sirius kvar på 14:e plats i tabellens källare. Och Gais i skiktet ovanför kvar på 10:e plats efter sin förlust mot Djurgården.
1: Vill du se mål ska du gå på italiensk fotboll i Milano. Inter mot Udinese. Första halvlek spelad 2-2. Udinese efter en kvart i 2-0-ledning. Men när det hade gått 35 minuter så hade Inter kvitterat. Sen tidigare under kvällen så har Como besegrat Parma med 2-1. Och Roma har vunnit borta mot Torino med 2-0. Roma i serieledning just nu om Inter tappar poäng. Engelska Premier League, en match ikväll. Där är det 2-0-ledning för Leeds mot Newcastle. Kanske av underordnad betydelse för svenskt intresse med tanke på att Newcastles anfallare Anthony Elanga är skadad. Han ska undersökas. Där ska det bli klart hur allvarlig skadan är, hur länge Anthony Elanga blir borta från fotbollsspel. Han är i alla fall inte med i matchtruppen idag, och på onsdag tar förbundskapten Graham Potter ut landslaget till Nations League.

0: First Aid Kit i Sportextra, My Silver Lining.
1: Degerfors är illa ute i den fotbollsallsvenska bottenstriden, ligger på kvalplats. Det blev förlust på bortaplan mot Sirius och Daniel Milleskog. Nu ska vi se så att jag säger rätt här, Christian.
0: Noel
1: Milleskog, ja. Precis. Noel Milleskog. Spelade ju i Sirius för bara några veckor sedan. Lämnade för Degerfors och fick se sitt nya lag släppa in mål på bortaplan mot just Sirius redan efter en dryg minut.
2: Jag vet ju hur Sirius vill inleda matcher och de vill få det precis dit de vill, och mål efter en minut typ. Så då får de publiken med sig, de får självförtroende och de får ett flow. Och då blir det svårt att stoppa, så det var väl precis här vi inte ville hamna, och så hamnar vi där direkt. Så att det, och efter en minut dessutom, så att det är väl den sämsta starten man kan få egentligen.
3: Men hur är det? Det här har varit ditt hem i flera års tid. Du kommer tillbaka hit och är nu istället på andra sidan, förlorarsidan, samtidigt som de firar och stormar mot ett SM-guld.
2: Jo, men det är såklart speciellt, men trots allt, det är väl bara fotboll. Och när jag fick reda på att jag borde söka mig någon annanstans och speltid, då vände jag blad och får söka mig någon annanstans. Det är så den här branschen är. Den må vara hård ibland och packa ur en lägenhet på 2 timmar och sen flytta någonstans. Det är klart att det är hårt, men någonstans får man sätta känslorna åt sidan och tänka på jobbet. Och när jag var skadad till och från i 18 månader så speltid var väl en viktig sak, och den erbjöd Degerfors mig att möjligheten fanns här, och då ville jag ta den, även fast det kanske kom ganska tvärt och sånt där. Men jag har trivs bra de här 2 veckorna jag har varit här, och det är kul att spela fotboll igen.
1: Noel Milleskog till reporten Linn Nensén. Det var den sista fotbollsspelaren vi hörde i det här programmet.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, 2 matcher idag, båda färdigspelade. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. Sirius behåller första platsen, 7 poäng före Djurgården nu, som avancerar förbi Hammarby från 3:e till 2:a plats i Superettan.
1: 3 matcher denna afton där Varberg vann mot Norrby 2-1. Östersund besegrar Helsingborg 1-0. Oavgjort 1-1 Örebro mot Nordic United.
0: Var på Sportextras måndagsexemplar tackar så mycket för närvaron. Oskar Lindholm, Torbjörn Wigart, tekniker, Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Astrid Johansson i Digipatrullen, Jonas Enarsson och Christian Olsson sa alla rätt hela kvällen. Tack så mycket. Hej då.
1: Kul.
4: Och det här är Karlavagnen, jag Hanna Silman i studion. Och ikväll blickar vi framåt så här dagen efter valdagen. Jag vill höra om just din 4-årsplan eller bristen på den. Är du den som har livet planerat flera år framåt med spikade mål och tydliga drömmar? Eller lever du helst i nuet och tar dagen som det kommer? Är du strategen med färdplanen och Excel-filen, eller mästaren på att leva i stunden? Och vad tänker du på när du tänker på framtiden? Kanske drömmer du om att byta bana helt, flytta eller starta eget företag. Kanske har du precis börjat plugga. Ring in 020 22 10 30. Jag vill höra just din historia. Är du planerare eller är du den som tar dagen som det kommer? 020 22 10 30. Jättänään on maanantai, så du kan även prata finska ja kertoa sinun tulevaisuuden suunnitelmistasi. 020 22 10 30.

0: Niall har en dinner party där och vi pratar alltså om planer i Karlavagnen ikväll. Kanske hör du radion i bakgrunden samtidigt som du håller på att packa flyttlådorna, eller kanske har du suttit idag och planerat en resa med dina vänner. Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. För är det inte så att politiker har pratat tillräckligt om sina planer och visioner och mål? Och ja, det har vi hört så himla mycket om. Så nu vill jag höra om era framtidsplaner. Själv känner jag att jag planerar hela tiden, men väldigt kortsiktigt. Det handlar om veckan som kommer, logistiken, måltiderna, är det något kalas vi ska på, ja, och så vidare och så vidare. Och nu när jag tänker efter så känns det faktiskt som att vardagen planerar åt mig. Ja, så kan det lätt bli. Och det här blir extra tydligt när jag och vänner försöker planera, ja, men låt oss säga en tjejhelg, att vi försöker ta kommandot. Och att hitta en helg då alla kan, 4-5 personer som alla är ganska så mitt i livet och har jobb och barn och familjer och aktiviteter och föreningar att ta hand om. Och där kan vi snacka om en utmaning att försöka lokalisera den där helgen då alla kan. Men jag tror, jag tar i trä faktiskt, men jag tror att jag har hittat en sån helg med mina vänner under hösten. Men hur är det för dig? Har du en bild av hur ditt liv ska se ut om några år, om vi pratar om lite långsiktigare planering? Vad hoppas du ska vara annorlunda om du blickar framåt? Har du redan börjat jobba mot det? Eller finns det något du absolut inte vill ska förändras? Vill du behållas om allt som det är? Om du tänker så här att om allt går enligt plan, var är du om några år? Kanske drömmer du om att flytta utomlands, eller till en annan stad, eller till en annan del av landet. Har du i så fall satt något datum för flytten? Har du ett drömjobb som du jobbar mot, eller har du bestämt dig för att byta bransch? Eller kanske har du sagt upp dig och tänkt, eller, och tänker, vi får se vad som händer. Och även om vi pratar om framtidsplaner så kan vi blicka bakåt också. Har du varit med om att din stora plan faktiskt har funkat? Vad hände då? Bytte du yrke sent i livet? Tog du körkort efter 20 års planerande? Eller kanske la du upp en datingplan och faktiskt träffade kärleken? Eller har livet kastat omkull allt så att du har tvingats släppa taget och bara ta ett steg i taget och en dag i taget? Ja. Har en förändring eller en kris påverkat dina planer? Ring in med din historia, 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier. Snacket är redan igång på Facebook, ser jag, om det här just. Hur är du? Är du en planerare eller är du en sån som tar livet som det kommer? Har du kanske medvetet valt bort alla traditionella planer? Kör du runt i Europa i en van, lever så kallat vanlife? Eller är du en säsongsarbetare som byter ort eller till och med land ett par gånger om året? Ring in och berätta, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Där hörde vi Markus Grunegård med finländska Maustet Tytöt. En låt som är bara 10 dagar gammal. Vasan Katu Forever. Markus Grunegård har ju berättat i Sveriges Radio Finska att det här finska popduon Maustet Tytöt, att de har haft en stor del i det att han började göra musik på finska. Ja, Markus Grunegård som gjort en lång karriär på svenska men som numera också gör musik på finska. Mer om det på Sveriges Radio Finskas sajt. Men kanske har du, likt Markus Grunegård, bytt lite bana eller inriktning i din karriär. Eller kanske har du ännu drömmar som du väntar på att ska gå till uppfyllelse. Jag vill höra just från dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. När vi pratar om just framtidsplaner, dröm och mål här i Karlavagnen ikväll. Och nu har vi med oss Daniel Andersson från Tyresö. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag, måndag?
1: Det är underbart. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Den här måndagen har jag haft så här känsla, lite det här girl new year-känslan, att nu är det höst, nu är det nytt år. Jag vet inte, på något sätt har jag haft en sån konstig känsla idag, att ny start. Jag vet inte om det har med valet att göra, att det är över nu. Eller hur känner du? Känner du att året börjar? Något nytt är på gång?
1: Ja, jag tänkte samma. Politik för mig, det är ganska tråkigt faktiskt.
0: Ja. Men nu kan du fokusera på annat då, när valet är över. Hur är du? Har du någon så här 4-årsplan för framtiden?
1: Ja, gärna. För i alla fall 25... alla fram till 25 september när Sverige spelar. Man vet inte om man ska se matchen hemma eller på krogen. Lite blandat där.
0: Är det fotboll du snackar om eller vilken sport?
1: Ja, precis. När vi möter Rumänien i Nations League.
0: Ja, det är väl Nations Leagues första omgång om jag inte missminner mig. Hur känns det att det drar igång?
1: Känns bra. Fast jag längtar mest till hockeyn.
0: Jaha, ännu mer alltså hockeyn. Jag tycker det är så väldigt roligt att det är nästan som att men, fotboll och hockey överlappar varandra här i Norden.
1: Ja.
0: när vi har de finaste, när vädret är som finast för fotboll, då har vi sommaruppehåll. Och sen börjar vi spela igen när det blir lite sämre väder. Ja, men vad är det med hockey som fascinerar?
1: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket, mycket roligare än fotboll. Det går lite fortare. Man får tacklas och det är... Ja, man kastar lite handskar och slåss.
0: Men alltså, påverkar de här med matcherna och hockeysäsongen liksom din vardag och din planering framåt?
1: Ja, absolut. Kom ihåg, innan jag gifte mig med min fru så åkte vi överallt för att kolla på AIK. Att man planerar allting inför, alltså bara för att kolla på AIK.
0: Ja, det hörde lite dåligt, men bara för att kolla på AIK, det är alltså ditt favoritlag.
1: Exakt. Mm.
0: Men ge oss ett exempel, hur kan liksom en planering för en AIK-match se ut för dig?
1: Nej, om det är bortamatch så planerar man kolla resor och hotell och så vidare. Kolla om man kan slaga oss någon kompis längre ner i landet och så vidare.
0: Mm. Och sen själva matchdagen, vad planerar du för den dagen?
1: Själva matchdagen, ja, det blir väl mest... Ja, om man inte jobbar så blir det väl mest sitta hemma, kanske ta någon bira eller två. Ibland om man ibland när det är lördagsmatch kanske man tar någon extra.
0: Och har du alltid samma kläder, så här bortamatchtröjan och hemmamatchtröjan eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag brukar mest köra casual.
0: Okej. Okay. Mm. Aha, men din vardag den formas alltså efter hockeykalendern.
1: Mm, typ.
0: Ja. Hur långt planerar du framåt då?
1: Ja, planera. Jag lever fan för då. Ta en dag i taget.
0: Jo, för det var det jag tänkte, att det är ju lite i AIKs händer då, alltså hur din höst, vinter och vår blir.
1: Exakt.
0: Ja, hur blir våren då? Om det blir slutspel och så vidare. Hur är den tiden för dig?
1: Ja, beroende på om man vinner första slutspelsmatchen då, eller första två slutspelsmatcherna, då är livet en fest. Men vinner man, ska man första två, då är det inte lika roligt. Då vet man inte om man åker ut eller om det blir, om man vänder på serien och så vidare.
0: Och hur sen när det inte är hockey, hur lägger du upp planeringen när du inte har en hockeykalender att följa?
1: Ja, det kan jag ju säga, det är ganska tråkigt. Det finns absolut ingenting att göra förutom att träna på gymmet eller ta en promenad. Det händer ju ingenting, om man ska veta.
0: Men den där Nations League och lite fotboll kunde du ändå tänka dig att se lite grann?
1: Ja, lätt. I alla fall 25.
0: Okay.
1: Ja, det är ju också en fredag.
0: Ja, men alltså är det bara den här matchen? Eller?
1: Nej, det är väl någon match tre dagar senare också mot Polen, tror jag.
0: Ja. Men det är alltså sport som styr väldigt mycket din kalender. Vad ger det att vara en del av liksom, supporterkulturen och ja, men, hela grejen med laget?
1: Ja, det är nästan allt, vill jag säga. 100%.
0: Men vad är allt för dig?
1: Alltså det har liksom format den till där man är idag. Gemenskap. Träffa polare. Och så vidare.
0: Men har du alltid gått alltså på matchen? Eller hur gammal var du när du gick på din första match?
1: Första när jag var 3 år gammal.
0: Oj, okej.
1: Okay. Med farsan och min farbror.
0: Minns du än hur de där tidiga matcherna var?
1: Nej, man var ju typ bara 2-3 år då.
0: Ja, men dina första tidiga minnen, hur är de?
1: Första minnet tror jag att det var 97 eller 98. Vi slog Djurgården på straffar. Wow, det kommer jag ihåg, det var skithäftigt.
0: Och hur blev din pappa om du gick på matcherna med honom? Var han annorlunda på matcherna jämfört med hur han var hemma eller sådär?
1: Nej, han var alltid helt lugn. Jag vet inte varför jag har fått det här. Den andra känslan. Men jag är ju tvärt emot han. Det måste du säga.
0: Åh, vad roligt. Så hur är du då?
1: Ja, lite mer håldegång.
0: Jaha. Men då kanske du ska bli hejaklaxledare. Har du funderat på det på någon gång?
1: Ja, jag vet inte. Vi får ta lite lugnt först. Sen får vi se.
0: Men okej, vad roligt. Då är det alltså hockeyn som sköter planeringen åt dig på sätt och vis, kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, vi hoppas att det blir en spännande säsong i alla fall.
1: Ja, men det blir det. Jag vet att vi kommer gå upp. Så att upp till SHL.
0: Ja. Och mycket känslor lär det bli, oavsett om det går bra eller dåligt. Och det måste jag fråga, din pappa, lever han fortfarande?
1: Ja, absolut.
0: Ja, går ni fortfarande på matcher tillsammans?
1: Nej, det har inte blivit så på länge. Jag vet inte varför.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, men hoppas det blir någon mer match för er också. Så kan du sitta där och jubla och han får ta det lite lugnt då. Tack så mycket för att du var med, Daniel.
1: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra. Ja, har du också en hockeykalender som styr din vardag och din planering? Eller är det något annat som styr kalendern? Ring in 020-22-1030 och berätta. Nu när klockan slår 10 ska vi få ekonyheter med Veronica Mitrevska.
2: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
4: Ikväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar Hiva Abdelstad och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledaren för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
7: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
8: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
7: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
9: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
10: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer, och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
11: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
10: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
11: Det här är ju ganska allvarligt. Så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: Reporter Victoria Scott. Och 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
12: Vi har fått in de här klagomålen, och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
13: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
12: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
13: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljoner dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången styrs av nationalistpartier, går nu samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien och skriver i ett uttalande att Westminsters tid är förbi. Vår London-korrespondent Nina Benner, hur betydelsefullt är det här?
8: Det har framförallt en symbolisk tyngd, får man säga. Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Antingen relativt snart, det gäller partiet Sinn Féin i Nordirland och det skotska nationalistpartiet. Eller lite mer på sikt, det gäller Plaid Cymru som vann valet i regionalvalet i Wales i maj. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet, SNP, som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
14: What today represents is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom. For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
8: Vi vill alla tre att befolkningen i våra regioner ska få bestämma om sin egen framtid, sa John Swinney här.
2: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
8: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
2: Och hur svarar regeringen i London på det här?
8: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
2: Säger Nina Benner, London-korrespondent. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15

0: Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska. Och allt om Ekos valbevakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
2: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Gyökeres såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt, och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
1: Jon Persson där, Newcastle som ju är Anthony Langas klubb. Lagets tränare Mattias Jaisle säger till tidningen The Chronicle att Anthony Elanga ska undersökas för att få besked om hur allvarlig skadan är. Och Anthony Elangas Newcastle spelar just nu i Premier League utan Elanga på plan då, alltså borta mot Leeds där Gabriel Gudmundsson spelar från start. Leeds leder med hela 3-0 i början av den andra halvleken. I den allsvenska fotbollen är avståndet till guldstriden oförändrat efter kvällens matcher. Sirius besegrade Degerfors och Djurgården vann över Gais. Båda matcherna slutade 2-0. Därmed leder Sirius allsvenskan med 7 poängs marginal till just Djurgården. 9 allsvenska omgångar återstår. I bottenstriden ligger Degerfors kvar på kvalplatsen efter förlusten i Uppsala. Ishockey i Linköping har värvat en NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten som ju sker till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan. Volleyboll från EM. Sverige i en väldigt viktig match för att hänga kvar i turneringen. 16.00 imorgon mot Grekland direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Är du en planerare eller tar du dagen som den kommer? Vi pratar om framtidsplaner i Karlavagnen ikväll. Har du en bok där du skriver vad du vill vara om 5 eller 10 år? Vilka drömmar och mål har du? Kanske står du inför ett helt tomt blad efter en stor livsförändring. Eller så har du ritat upp en exakt rutt för vart du ska. Jag vill höra just från just dig. Vad hoppas du att livet ger dig de kommande åren? Vad längtar du efter? Eller har du redan allt du behöver och bara vill fortsätta så? Ring in på 020-22-1030. Och nu när vi pratar om framtidsplaner, drömmar och mål. Om jag frågar dig att du får välja en dröm, en sak, ett mål som går i uppfyllelse under de kommande åren i ditt liv. Ja, vad skulle det vara? Alltså om vi leker med tanken, om du fick trycka på en magisk knapp och få en dröm att slå in de närmaste åren, vad skulle det vara? Ring in 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Ja, på Carla Vagnens Facebook-sida har vi diskuterat det här ämnet redan. Ja, några timmar, och det är många som skriver om det här med att planera. Marine skriver, jag försöker att inte oroa mig för framtiden och istället ta dagarna som de kommer. Livet blir lite som man gör det till. Jag lever här och nu och jag vill njuta, skratta och älska och inte dikteras av andra människors åsikter och krav på hur man ska vara och göra. Den dagen jag dör, vill jag ha levt i fullo. Ja, det är många som skriver om att de är lite både och, att de planerar men också kan vara lite spontana, som Thomas här har kommenterat och flera andra, att man kanske planerar vissa stora saker men också vill ha plats för spontanitet i livet. Och så är det här med hälsan. Det tycker jag faktiskt syns tydligt här, att många kommenterar att men på sätt och vis är det hälsan som ger möjlighet till planering. Magnus skriver, som det ser ut just nu så försöker jag ta en dag för dag. Jag tycker egentligen om att planera och ha framförhållning, men har inte den energin just nu. Försöker bara ta. Man försöker mest överleva dagen, känns det som nu. Och så är det också flera som skriver om saker som har hänt nyligen, som har just ställt det här till sin spets. Och Peter skriver, som sjukpensionär tar jag dagen som det kommer, men ligger inte på latsidan. Men det är väldigt tydligt att en god hälsa, oavsett om det handlar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, det ger ju verkligen möjligheter att planera. Annars är man kanske tvungen på grund av omständigheter att ta det en dag i taget, som Åke skriver. Efter en hjärnblödning för 18 månader sedan så värderar jag livet högt. Var nära att kasta in handduken för gott. Jag tar en dag i taget. Ja, hur tänker du som lyssnar? 020 22 10 30 är numret. Har det hänt något i ditt liv som gör att du numera inte planerar, eller tvärtom har börjat göra planer? Kanske satt du hemma under pandemin och märkte att det var något som skavde och bestämde dig att nej, nu ska jag göra något, jag ska göra en förändring. Vad satte du för planer? Hur går det med dem? Vad gjorde du för förändring? Eller har du en så kallad bucket list? Alltså lista över saker du vill göra, platser du vill besöka. Och försöka faktiskt bocka av sakerna på listan. Vilka saker står på din bucket list? Om du fick välja en av dem som gick i uppfyllelse under de kommande åren, vad skulle det vara? Vad finns det för saker du verkligen vill göra i livet? Har du nyss kanske sålt huset, sagt upp dig, flyttat utomlands eller till någon annanstans i Sverige? Varför gjorde du det? Var det planerat eller helt spontant? Jag vill höra just din historia. 020 22 10 30 är numret. Det är väldigt roligt att ni skriver på sociala medier, men framförallt vill jag ju prata med er. 020 22 10 30. Vad står på din bucket list eller på planeringslista? Om du fick välja en sak, en dröm som gick i uppfyllelse de kommande åren, vad skulle det vara? 020 22 10, 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Följ mig, Kaukoa, Voidaks, Rikko, Hiljaisuus, kan vi bryta tystnaden, är den låten du hör den här i Karlavagnen i P4. Och nu har vi med oss Björn, tror jag. Hej!
1: Ja, det har ni.
0: Björn Göransson från Säter. Hur mår du?
1: Ja, jag mår relativt hyfsat.
0: Va?
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag mår absolut sämre.
0: Mm.
1: Det kan jag säga att jag är bipolär.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har blivit felmedicinerad sedan 1984, kan jag intyga.
0: Oh, det låter otroligt jobbigt. När vi pratar om det här med planering, hur är din relation till det?
1: Jo, det här, jag kan säga på sätt och vis har jag haft tur nu. Mm. Fast det låter knäppt. Det är så här att när man har gjort något brottsligt så att säga och har en diagnos, då får man vård.
0: Mm.
1: Och på sätt och vis är det bra, för här kom de på att den här medicinen som de petade i med 2019 och tvingade mig med förvaltningsrätten och tvångsmedicinerad. Den medicinen skulle vara mot att bli manisk. Men den medicinen hade en biverkan på som vi en del råkade ut för. Och det gjorde jag. Jag var en på 100 som blev manisk av honom.
0: Okay.
1: Och sådana här grejer när man fått sådana... Jag håller på med en IVO-anmälan på det faktiskt. Att,
0: ja. Men du nämnde att du hade haft... Förlåt, för du nämnde att du hade på sätt och vis haft tur när vi pratade om det här att planera.
1: Ja, jag har fått bra läkare faktiskt.
0: Ja, oh, mm.
1: Jag kan inte säga att jag har haft det förut. Mm.
0: Men du, hur gör du för att hålla fast vid, vad ska man säga, hoppet och framtidsdrömmarna, även om man inte själv kan bestämma över sin vardag och allt?
1: Du, jag har skrivit en hel del faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Jag skriver sånger och nidvisor och allt möjligt. Så här. Och ibland lite roliga historier också.
0: Vad fint. Vad skulle du... Är det på något sätt en bra grej? Eller hur påverkar det dina mål att dagarna kanske styrs av fasta rutiner och så här yttre ramar?
1: Du, jag har ju någonting att göra och sysselsätta mig med här.
0: Mm.
1: Så här och många av de här gissorna tycker många är roliga också. Jag skriver rätt mycket grejer med humor.
0: Ja.
1: Jag kan ta en liten rätt.
0: Ja, nej, du vet jag. Vi skulle ju inte prata om dikter. Vi skulle prata om planering. Jag kände att jag i förra samtalet pratade så mycket hockey också.
1: Vill jag ut och spela och sjunga.
0: Mm.
1: Och då, nu ska vi ta det här med planering.
0: Ja.
1: Så här, då sökte jag permission 2 dagar för att åka till Stjärnsund på musikfestival. Så jag kunde vara där och där skulle jag få sjunga 2 visor. Mm. Och så mycket visor som jag har gjort så jag tror att det skulle bli intressant senare, för det är det jag får igen. Jag har kunnat komma ut härifrån, men jag vill inte ha det där för hemtjänsten, för det skulle inte fungera för mig.
0: Mm.
1: Då blir man ju, det är ju husarrest kan man säga, om man har dem 4 gånger om dagen. Mm.
0: Men du, jag tänker på det där att när man lever med fasta rutiner, de här ramarna, får du öva på planering på något sätt?
1: Du, det behöver inte jag egentligen så. Så här, men för nu jo, jag sökte det måste jag ta först då. Jag sökte permission för de där dagarna.
0: Mm.
1: Och då blir det förvaltningsrätten som avgör det. Och, men de hade hört med avdelningen så här om hur det gick så här. Och då hade advokaten ringde så här och sa att det var ingen idé. Läkarna sagt nej. Och då brukar det bli nej så här. Men jag tror att det hade jag kunnat slå i hål på faktiskt. För den där...
0: Ursäkta att jag avbryter dig, men det är så himla svårt att ta upp såna här enskilda fall i direktsändning, så jag är ledsen att jag behöver avbryta där när vi pratar om planering.
1: Men jag tänkte bara säga som så att hur man kan bedömd av såna här läkare. För de hade tyckt att jag var manisk. Och det var på grund av att jag hade varit uppe och gått på nätterna. Och det när man har myrkrypningar, då lär man gå lite för att bli av med de krypningar så man kan sova igen. Och sen var den andra grejen, det var att jag hållit på och sjunger. Och det var för att jag har gått på och sjunger, det var för att jag höll på och tränade på de där två sångerna jag ska sjunga för att kunna uppträda med dem. Man blir lite mörkrädd när man råkar ut för sånt där.
0: Men Björn, det var väldigt fint att höra att du fortfarande har framtidsdrömmar och planer. Fortsätt med det och hoppas det ger dig hopp och framtidstro även fortsatt i det här året. Tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Och vi sitter ju i samma bil här i Karlavagnen i en radiobil. Men vart vi åker, ja, det är ni som bestämmer. För vi pratar om era framtidsplaner och mål eller alternativt bristen på dem om ni är personer som tar livet som det kommer, en tag i taget. Och vart vi ska åka nu, ja, men det får Jari berätta.
1: Vi ska åka bil.
0: Vi ska åka bil. Hej, ja. Jari Rekonius från Malå.
1: Yes.
0: Ja, vart ska vi då?
1: Vi ska åka midnattssolsrallyt.
0: Jaha. Hur länge har du planerat att göra det här?
1: Det kom i våras då det såg Hanna Jakobsson, en framtidstjej inom rally i Sverige så att säga. Mm-hmm. Och jag åkte själv rally från 77 till 2002. Ja. Och när jag såg henne och hennes glädje, hur glad hon var trots den lilla skadan hon blev, så då bestämde jag mig innan den här valperioden då är över, det är 4 år. Ja. Så ska jag ha åkt midnattssolsrallyt. Och jag bor ju uppe i midnattssolsrallyt, eller landet i så gott som i norra Sverige.
0: Så det här passar dig perfekt ju.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Jag blir också glad för att du säger att du har just tänkt att göra det här innan nästa val. För då ska jag påpeka detta till Radiosportens Christian Olsson. Att jo, vi hittade någon som hade 4 års mål.
1: Ja, precis. Så att, nej men det.
0: Ja. Men berätta lite mer för de som inte, jag har aldrig varit på midnattssolsrallyt. Vad är speciellt med just det rallyt?
1: Vad jag vet så startade det 1960. Mm. Och förmodligen gick i mål i Kiruna. Så det är ett sommarrally alltså. Alltså ja. Man åker bilar.
0: Ja, men kör man även på natten tänker jag.
1: Ja, det är ju ljus dygnet runt.
0: Exakt. Ja, men är det så att man åker dygnet runt eller så här? Alltså är det... Vad är förtjusningen?
1: Nej, nu har det ju kortats ner som nu sist. I år då startade det i tier på var 50 mil långt. Så man kom aldrig upp till middagssolen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så den flyttas ju runt så här. Och tanken är att nej, jag ska åka den innan nästa val. Ja.
0: Vad behöver du träna på?
1: Jag behöver inte träna på något, utan jag köpte en bil för 2 veckor sedan jag måste ju återta alla papper och licenser och allting sånt.
0: Okej, okay. Men du är annars helt, du är redo, det är bara gasa.
1: Jag är redo, jag var i Vetlanda idag och hämtade rallydäck och så att... Men... det är ingen billig sport, dottern hon rider cowboy-tävlingar och det är lika dyrt som åka rally, kan man säga.
0: Men om man har haft ett uppehåll, att om man inte har kört på något år, vad är det någonting där man känner att man blir ringrostig, eller någonting där du känner att oj gud, det märks att jag inte har kört så mycket?
1: Nej, det tror jag inte, utan det är ju bara det att vägarna är bättre idag och bilarna har bättre väghållning så att säga.
0: Okej.
1: Så att, nej men det är full gas och bara styra och följa med.
0: Ja, det är som att lära sig cykla. Kan man köra rally så glömmer man det aldrig alltså.
1: Nej, det gör man inte. Ja. Det sitter i ryggraden.
0: Ja. Men
1: sen det gäller att våga.
0: Oh, ja, såklart. Men jag tänker att då är det också viktigt att man har en bra kartläsare.
1: Ja, och jag håller på att lära upp en nu.
0: Ja.
1: En gammal kompis här nere i... Jag sitter ju gärna nu i Sörmland.
0: Okej.
1: Okay. Och han har lovat att läsa åt mig, så att jag hoppas att han... Ja, att han vågar.
0: Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kartläsare?
1: Hos en kartläsare, då är det viktigaste är ju att veta var är vi. Var är vi på sträckan? För att, om man jämför idag då, så 50 mil var ju årets middagsrally och 18 mil, då gick det i skog utan att man vet var man är. Och då är det viktigaste att kartläsaren vet var vi är någonstans. Mm. Och det hoppas jag att det kommer att ordna sig.
0: Ja, jag tänkte också att om man vill ha en kartläsare som ropar högt eller som pratar snabbt eller som är, eller hur du föredrar att det här samarbetet funkar.
1: Ja, det är viktigt att vi förstår varandra. Helt klart så att, och jag har en svensk kartläsare, jag kan ju både finska och svenska, så att det spelar ingen roll om det blir en finsk kartläsare, men
0: kanske inte tvåspråkigt. Tänk om det skulle vara ojke, vassen, left, höger, alltså nej, nu kom det engelska också, ja. Det var så här, höger och vassen och ja, att man blandade, det skulle bli krångligt.
1: Ja, det skulle bli kul. Verkligen.
0: Okej, men då är alltså planen. Inom de närmsta åren ska du ha kört midnattssolsrallyt.
1: Ja, innan nästa val.
0: Innan nästa val. Snyggt.
1: Och det är 4 år.
0: Ja.
1: Och jag blir 67, eller jag är 67, så att min tanke är att innan 71, då ska jag ha fullt där. Men det är så, sådana konstiga regler, och alltså bilen ska vara samma som 1960, och sen det hette Appendix K det här, så att det är jättekonstigt. Så att jag började med Amazon Volvo 1977, och tanken är att sluta med samma bil 1970 eller ja, när jag blir 70-71.
0: Det är lite som fotbollsspelare som kommer tillbaka till hemklubben för att spela
1: ja,
0: sista
1: ja,
0: säsong.
1: Absolut, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men det är ju så jäkla kul. Och det var ju Hanna Jakobsson från Kolsva MS som startade mitt intresse.
0: Det är roligt. Och
1: hon är 22 år idag och en av Sveriges bästa i skogen, så att säga.
0: Ibland behöver man en inspiratör. Så är det.
1: Du, Jari, absolut, absolut. Jag hade ju glömt bort det här nästan.
0: Tack för att du var med. Roligt att höra om dina planer.
1: Hur vill du, Kaikille?
0: Kiitos.
1: Kiitos, moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Emilia med låten Big Big World här i Karlavagnen. Och vi har nästa samtal på tur. Hej Jonas Långström, hej.
1: Hej, hej.
0: Från vinden ringer du, tror jag.
1: Ja, exakt. Det är bra.
0: Vad har du för inställning till planer? Är du en person som planerar mycket eller tar du livet som det kommer en dag i taget?
1: Ja, det är både och. Det är både en dag i taget. Men sen är just nu en planering framåt.
0: Mm-hmm. Är det något särskilt som du tänker på då?
1: Ja, det är, vad heter det, min nykterhet som jag har varit klar av nu i över 3 månader och som jag ska fortsätta med.
0: Förlåt, jag vet faktiskt inte, får man gratulera så här till delmål till 3 månader? Grattis, eller?
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, jag vet inte, det är, för ibland är det så man får inte önska en fiskare lycka till och inte en skådespelare, så jag visste inte.
1: Men, ja, nej. Nej, men tack så jättemycket.
0: Hur häftigt, hur känns det?
1: Det känns en fantastisk känsla.
0: Oh. Ja, för jag tänker mig att du lär ju vara väldigt stolt över dig själv.
1: Ja.
0: Vad heter det? Vad har varit
1: stolt?
0: Vad sa du, förlåt?
1: Mycket stolt är jag.
0: Mm. Vad har varit det svåraste?
1: Det svåraste har varit att vara jag är lite nervös. Kunna vara ärlig mot.
0: Och precis när vi pratar så fint så är det telefontäckningen som strular istället. Vi får se. Jonas, hör du mig nu?
1: Ja, jag hör dig.
0: Ja, oh, du bröt precis när du sa något väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det jobbigaste har varit att vara ärlig mot sig själv. Mm. Ja.
0: Hur har du jobbat med det då?
1: Ja, jag har haft pratat öppet och haft familj och vänner och arbetskompisar och arbetsplats stöttande och allt sånt där. Mm.
0: Jag tänker just när vi pratar om det här med att man planerar, och du sa att det handlar både om att planera och ta en dag i taget. Hur funkar det i praktiken när det kommer till att bygga upp ett nytt liv?
1: Både framåt och ta ett steg i taget och stanna upp lite grann och reflektera, och jag får annat.
0: Oh, nu blev det jättedålig telefonteknik precis när du pratade igen. Vi ser, jag tittar på tekniken David om vi kan göra någonting åt det. Eller, men det är nog inte i våra händer just det där. Om du kan stå still där du är, om när det funkar bra så får du gärna göra det.
1: Ja.
0: Jag tror att vi får försöka kanske lyssna på Klara Hammarström och sen får vi se om vi får det här att funka, Jonas, med telefonen, för att det har varit såklart jätteintressant att få prata mer med dig. Så vi lyssnar lite på Klara Hammarström så försöker vi återkomma till dig.
1: Ja,
0: blir det bra?
1: Gör det. Ja, tack så mycket.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Vi fortsätter att prata med Jonas som här innan låten berättade om... Vi pratade både om att planera och att ta det en dag i taget när Jonas berättade om att förändra sitt liv och om att vara nykter. Nu låter det lite oroväckande i mina hörlurar igen, men Jonas, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Det var något bankande som lät i bakgrunden. Men vi pratade om det, vad som hade varit svårast. Du nämnde att det var att vara ärlig mot sig själv och att det har hjälpt väldigt mycket att du har många runt om dig som du kan prata med om det här. Och du hade varit nykter i över 3 månader nu. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli nykter?
1: Ja, det var, vad heter det, att jag kände att jag måste, jag klarade inte av det. Det blev bara stopp. Och då ringde jag till mina föräldrar, mamma och pappa. Och sen kom min syster också och hjälpte mig. Och det är väl de jag ska tacka. Att jag har gjort en förändring också. Att jag tog steget och tog hjälp.
0: Ja, jag kan tänka mig att de är säkert också tacksamma över att du faktiskt bestämde dig och ringde dem. Men du sa också att du tog emot hjälp, eller går du något program, eller hur har du tagit emot annan hjälp?
1: Ja, jag hamnade på ett sjukhus. Och sen hade jag lite högt blodtryck, och så när jag var där, så då när de skulle skicka hem mig, så då var jag välkommen tillbaka till dit jag hamnade. Mm. Så då var jag där i ett par veckor, och sen tog jag hjälp av vad jag nu kallas för kommunen eller
0: Och nu har det gått 3 månader.
1: Ja, den 17 maj så blev det slut med alkoholintag. Så efter det så har jag fått mycket bra olika verktyg som jag använder nu. Jag var sjukskriven och sen har jag kommit tillbaka till arbetet och jobba 100%. Nu gör jag en förändring, eller vad man säger, lång planering att fortsätta vara nykter och sen samtidigt ta en dag i taget och stanna upp och. Sen har jag blivit mer öppen eller man kan ringa och man kan prata med om det blir jobbiga situationer. Och nu hade jag i helgen det höll på att bli ett steg där, men då skulle jag träffa upp en kompis och han har varit en mycket bra stöttepelare, och så jag hamnade hos han istället och köpte pizza och åt pizza och såg på en film. Så mycket bra.
0: Ja,
1: Det var jättenära att det kunde sluta med ett återfall, om man så säger.
0: Och hur känns det så här någon dag senare att det ändå inte blev det, utan att du klarade faktiskt det?
1: Nej, men det känns bra. Mycket bra. Ja. Sen har det varit som dagen innan midsommar och sånt där, var ju en tung dag, men det var bara att försöka och vara med familj och vänner, de som hade trygghet hos, och ja, det var väl första jobbiga dagen efter att komma hem. Sen var det ju jobbigt de första dagarna efter det. Ja. Efter jag tog hjälp, men som den dagen innan midsommar, det var en riktig sån här, för hjärnan funkar så att man ställer in på att det är sommar och sol och semester kanske början, och varmt var det den dagen, och då brukar jag ofta bli kalas i det sällskapet som jag brukar vara i förut. Det är det som jag är i. Det är jag ju. Jag har ju samma vänner som jag har förut. Men det är bara att bita ihop och det är framåt.
0: Det är ju beroende. Det är ju en sjukdom. Det är ju, det kräver ju väldigt mycket arbete att bli frisk. Precis. Så är det ju. Mm. Det är, Jonas, den, otroligt fint att få höra dig berätta. Och både om det kämpiga, det svåra, och också om att du har vänner kvar som fortfarande lever i det gamla, och sen samtidigt har du familjen som har hjälpt dig. Vi ska alldeles strax få nyheter. Finns det något du skulle vilja hälsa till den som kämpar med det här just idag och kanske lämna? Något väldigt kort.
1: Jag vill säga till den som kämpar med alkohol, droger och allt. Var är mot sig själv försök att prata öppet.
0: Fina ord från Jonas. Nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 11.
2: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
3: Valun är en undersökning, vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
4: Och varför slog den så fel?
3: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
5: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valbaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät det i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
6: Magdalena Anderssons sida får 51,3 procent enligt Valu.
3: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
5: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek, utan att mäta hur partierna växt eller krympt, och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
3: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
2: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
7: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
8: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
7: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
8: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Jag tänker du 4 år framåt eller en dag i taget. I kväll i Karlavagnen pratar vi om våra framtidsplaner eller bristen på dem. Ja, vissa planerar alltid minsta detalj, oavsett om det gäller jobb, boende eller hemmet. Andra följer magkänslan och tar det som det kommer. Och så kan det också handla om saker som händer i livet och som tvingar en att tänka om. Men hur gör du? Har du en stor plan som styr ditt liv eller lever du i nuet? Och hur ser dina planer ut? Har du en bucket list med saker du vill göra, platser du vill besöka, personer du vill träffa? Vad har du för drömmar och mål för de kommande åren? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och om du fick välja en enda dröm, sak eller ett mål som faktiskt går i uppfyllelse i ditt liv framöver, vad skulle det vara? 020 22 10 30 är numret du ska ringa.

0: Orop och vilken dag. Och nu ska vi fortsätta prata om det här. Om man är en planerare eller en person som tar allt som det bara kommer. Jag är nyfiken på hur Benny funkar. Benny Widjestam från Stockholm som är den nästa inringare. Hej!
1: Hej Hanna, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig.
0: Oh, vad härligt. Ja. Ja. Ja. Är du en planerare?
1: Ja, när det gäller mat så är jag planerare. Då blir det mise en place.
0: Ja.
1: Det vet du väl vad det är för något?
0: Ja, är det inte det där att man gör så där jättesnyggt, nästan så här fotografiskt, att man lägger fram allting?
1: Ja, allt ska vara klart när man börjar laga maten.
0: Ja, jag tänker lite tv-kockkänsla.
1: Ja, fast det här är ju mer hemma på lägenhetens gasspis. Liksom,
0: okej, okay. Men hur går det till alltså när du... Jag ska inte ens ge mig ut på det där uttalet. Mise en place. Jag kan inte.
1: Mise en place.
0: Ja, hur går det till?
1: Ja, det går ju. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Du kan ju om du bara vill.
0: Ja, sant.
1: Jo, det är så. Jag läser ju gärna recept och sådär, men jag följer dem inte slaviskt så. Så att det blir ju att jag tar ju fram alla ingredienser som ska vara med i maträtten. Och så behöver man kanske hacka, skala och allting sånt. Eller mala eller ja, ta fram det så att det är lagom varmt till att göra ordning. Men allting ska vara liksom på plats innan man börjar laga maten.
0: Ja.
1: För sen behöver man inte stå där och klia sig i huvudet vad man ska göra eller säga, ja fan jag missar att hacka tomaten där och sådär. Ja. Så då finns allting klart.
0: Ja, det här låter väldigt fascinerande och det låter väldigt klokt för jag jobbar lite mer tvärtom.
1: Jag vet det.
0: Det är inte så mycket planering utan det är så här mer vad ska vi äta idag? Okej. Vad har vi? Ditta och datta och tutu.
1: Jo men det kan man ju också göra. Bara liksom allting är färdigt när man ska börja laga. Det är ju inga problem. Men det är just det där att allting ska vara klart för att hamna i stekpanna eller i ugnen eller i kastrullen. Liksom. Man kan inte stå där i sista sekunden och tro att man ska klara allting. Liksom.
0: Jo!
1: Nej, det går inte!
0: Men har du alltid varit så här när det gäller just mat?
1: Ja, sen jag växte upp så att jag kom över spisen så har jag gjort det alltså. Det började nog med mamma och mormor så där. De höll ju på att laga jättemycket mat hemma. Mm. Och så stod man ju där på en stol och lyfte på locken och de blev irriterade och sådär. Men då lärde man sig ju lite grann saker från grunden liksom.
0: Ja.
1: Så här ska man göra.
0: Och är du lika noga med planering och förberedelser även utanför köket och annars i livet?
1: Nej, absolut inte. Det är bara maten det gäller. Liksom. Sådär. Sen kan det hända vad som helst utanför. Det är

0: Sverige. Liksom.
1: Ja. Då, vi kompletterar varandra väldigt väl.
0: Ja, så du får ta hand om det som händer utanför och så fixar jag käken.
1: Ja, det blir perfekt. Båda blir glada och nöjda. Ja. Och jag ska inte komma och stöka till dina mise en place.
0: Nej, det är ju en lång resa hit så att det blir nog lagom sådär. Så. Mm.
1: Mm. Ja, vad blir det nästa alltså, gång
0: det
1: då?
0: Det tycker jag är viktigt att man tar hand om maten. Mm. Och ser till att den smakar bra. Den ser trevlig ut när man serverar den. Så att alla blir mätta och glada. Sådär, ja. Det tycker jag. Mm.
1: Planering är halva receptet. Eller halva matlagningen låter det som.
0: Ja, det är nog mer än halva faktiskt tror jag. Ja. Så är det. Mm.
1: Grattis Benny att du har fått den här gåvan i livet. Jag tror faktiskt att det gör vardagen lite enklare än att min taktik är lite sämre även om vi inte ska... Det är inte en tävling.
0: Nej, du får börja och planera lite. Det är det handlar om. Liksom. Miss on plus.
1: Jag ska, en dag ska det ske. Tack för att du var med.
0: Dag.
1: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej.

0: Hej ni pomorna! Jag vill höra vilka mål eller drömmar just du har för de kommande åren. Och då pratar vi alltså inte om politik, utan vi pratar om din vardag, ditt liv, dina drömmar, dina mål, din planering. Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Eller är du en person som inte planerar utan tar allt som det kommer och så blir det som det blir? Men kanske har du ändå någon dröm eller något mål? Eller ja, hur gör du då? Ja, om du inte planerar alls. Eller kanske har du ett visst område i livet där du planerar. Ja, men lite som Benny berättade. Ja, men i köket planerar jag kring den måltiden jag ska laga. Då är jag faktiskt väldigt noga med planering. Till skillnad från mig. Ja, 020-22-10-30 är numret du ska ringa ikväll. Och nu har vi nästa samtal med oss, Jari Jönsson från Örebro. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, tack. Jag är lite trött. Jag har varit och spelat bridge och det tar lite på krafterna och sånt. Det börjar bli sent, men livet är trevligt.
0: Ja, härligt. Ja, hur gick det då med bridge?
1: Ja, inte så bra. Min sambo och hennes partner lyckades bättre än vad jag och min partner gjorde, så då får vi gratulera dem.
0: Ja, ja, ja, det är bara gratulera.
1: Ja, precis.
0: Ja, är det där i bridge du har dina stora framtidsdrömmar och mål?
1: Nja, hon lockade in mig i bridge strax efter vädret. Vi träffades på skvärdan, så sen började hon tala om bridge och då slog min logiska hjärna till och tyckte det var kul, och sen har vi spelat i 20 går ungefär tillsammans och med andra och sånt. Och för att göra en liten bisats emellan, så flyttade vi faktiskt till Örebro, eller strax utanför Örebro, för 2019 på grund av att Bridgefestivalen ligger i Örebro, eller äger rum i Örebro varje sommar. Och då tyckte vi att då kan man lika gärna bo här.
0: Ja.
1: Så då la jag ut mitt jobb tog slut i Stockholm och hennes jobb tog slut, och då frågade jag henne, ska vi flytta till Örebro? Ja visst, sa hon. Och så la jag ut en annons på Blocket, bostad sökes i Örebro. Det tog 2 minuter, så hade jag ett telefonnummer. Jag ringde, och allhelgona helgen 2019 var vi nere och tittade. 1 december 2019 flyttade vi in.
0: Ja, häftigt.
1: Det är ett tecken på icke-planering, så att säga. Ja,
0: det är en fråga som många går runt och väntar på. Ska vi flytta till Örebro?
1: Ja, och sen nu i oktober förra året, det är snart ett år sedan, så flyttade vi in till stan. Ja. Så nu bor vi 4 minuter från Britslokalen och 4 minuter från Conventum där festivalen äger rum varje år. Men det var britsen det. Sen har jag haft en gammal dröm sedan länge, så att säga. Och det har varit, redan innan vi träffades, det har varit att besöka alla Europas huvudstäder.
0: Oj!
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du drömmer just om det?
1: Nej, jag hade varit i några av dem och tyckte att detta var ju en kul idé. Och dessutom en idé som eventuellt skulle vara möjlig att uppfylla.
0: Ja.
1: Ja. Och så när vi kom tillsammans då för 20 år sedan ungefär, så tror jag att jag nämnde det vid något tillfälle. Hon tyckte väl det verkade lite spännande. Och då hade vi inte särskilt mycket pengar av olika anledningar, så att säga. Men när jag fyllde 60 för 10 år sedan, då önskade jag mig en resa till Köpenhamn, och då åkte vi till Köpenhamn. Och sen, som sagt, nämnde jag det här med Europas huvudstäder för henne. Och sen för några år sedan, 2,5 år sedan någonting, så fick hon ett ganska stort arv efter sin biologiska pappa som var österrikare. Och det visade sig att det var 1,8 miljoner ungefär. Och det är ju alltid trevligt. Och då köpte vi en bil, och så köpte vi en säng, och så köpte vi lite andra saker som vi behövde. Och sen sparade vi resten, och sen tog jag upp den här tanken igen. Och nu har vi påbörjat den här idén med Europas huvudstäder.
0: Häftigt!
1: Ja, så för... Ja, nu är jag inte riktigt säker på åren, men för 3 somrar sedan så var vi i Wien. Hennes biologiska pappa var österrikare, så vi var i Bregenz i västra Wien där han bodde. Ja. Och vi hade tagit hjälp av en advokat där nere och hjälpa oss med det här arvet. Så vi bara klev in på advokatbyrån där och sa där, hej, nu är vi här. Och sekreteraren tittade konstigt på oss, men så presenterade vi oss och då dök det upp en tanke i hennes huvud att jaha, det känner jag igen. Och så fick vi en timma med advokaten och han tog med oss till lägenheten där pappan hade bott och allt möjligt sånt och visade oss lite saker.
0: Och sen åkte vi till Wien för att bocka av den från listan.
1: Sen åkte vi till Wien för att ha roligt och gå på praten och sådana saker. Och sen hade vi tänkt åka till Rom förra sommaren. Men då var det mycket folk som varnade för att det är så varmt där nere på somrarna. Så det blev London istället förra sommaren.
0: Men jag tror det är ju över 40 städer. Det tar ju en stund.
1: 49 då jag har fått det till. Det var någon som sa att du får nog ta 2 om året om du ska hinna med.
0: Jag tänkte också att takten led lite långsamt.
1: Ja, precis. Men nu i våras blev det Rom i alla fall. Jag fyllde 70 i våras och i april. Och då fick vi med oss min bror och hans hustru också. Och det blev bara 4-5 dagar i Rom, men det var helt fantastiskt. Vi bodde på ett hotell där huset var byggt på 400-talet.
0: Oj, vad häftigt!
1: Ja, det var ungefär det vi sa också.
0: Ja, det är alltså vilken historia det sitter i.
1: Ja.
0: De väggarna. Och
1: jag frågade de som jobbade på hotellet, men det var ingen som egentligen visste. Jag har letat lite grann, men det finns lite fakta, men inte särskilt mycket. Ja. Men så det sen har vi, innan vi träffades så var det en av oss har besökt lite olika städer. Men tanken nästa till sommaren, kommande sommar, är att åka till Helsingfors.
0: Då måste jag faktiskt ge dig ett tips.
1: Ja.
0: Det är biblioteket i Helsingfors.
1: Ja.
0: Det kan man, det låter kanske lite udda, men det är allmänna biblioteket bara. Och det är arkitekturen. Det är faktiskt det är värt att bara gå in. Den är väldigt speciell byggnad. Jag brukar inte ha några resetips, men det säger jag till
1: många.
0: Nej,
1: men det är jättebra. Jag har varit i Helsingfors för en massa år sedan. Och vad jag minns, dels den här underjordiska kyrkan, eller den nedsprängda kyrkan, eller vad den nu heter. Mitt i centrala Helsingfors. Eller är den insprängd i ett berg eller någonting sånt?
0: Ja, nu är det blind som leder blind, för att jag vet inte heller.
1: Men vad som gjorde mest intryck på mig då, som jag fortfarande vill återuppleva, det var jag och min dåvarande hustru. Vi kom dit i juli, tror jag det var. En strålande sommar, och så kommer vi till ett stort torg mitt i Helsingfors där man säljer jordgubbar. Och man säljer inte jordgubbar som vi gör här i Sverige i kartonger och sånt, utan man hade ställt upp vagnar runt hela det här torget med högar med jordgubbar. Nu tecknar jag högarna här med min högerhand. Och solen sken och det var 20 grader varmt, och den här doften som var där var helt fantastisk, så den vill jag återuppleva.
0: Du, ja, det är jättekul att få prata med dig. Vi ska väl hinna med att prata med några andra också.
1: Så det hoppas jag.
0: För annars, det kommer bli väldigt långt om vi ska gå igenom alla huvudstäder här och era planer för dem. Men hoppas det blir toppen bra i Helsingfors och att ni sen får fortsätta med hela listan.
1: Det hoppas vi.
0: Lycka
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack själv. Hej då.
1: Tack. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Jag vet inte om vi ska till Boston eller vart vi ska i nästa samtal här i Karlavagnen. Hej, Katarina Savimäki från Motala.
1: Hej!
0: Hej.
1: Här är det inte Boston, utan här är Motala.
0: Det är Motala.
1: Ja, det är
0: fint
1: Motala.
0: Fint det med.
1: Ja,
0: vi pratade
1: vad pratar vi om ikväll?
0: Nej, men
1: vi pratar om vad man skulle vilja göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag skulle vilja göra? Mm. Jag vill åka till Disney World.
0: Jaha!
1: Jag är 54 år gammal. Jag har 500 Disney-böcker med Kalle Anka.
0: Ja.
1: Och ett helt rum som jag har fått utav min man. Med bara Disney.
0: Så du är en liten samlare alltså från början?
1: Absolut. Samlare. Ja. Absolut.
0: När började du samla?
1: 8 år. Mm. Mm. Jag älskade det där att när man var liten... mobbad i skolan. Jag sökte mig till böckerna istället. På grund av att jag flyttade när jag var liten, flyttade vi väldigt mycket för min pappa var resande. Aldrig haft någon fast punkt. Och jag var stockholmare och vart så retad för att jag pratade stockholmska.
0: Oh.
1: Så att jag sökte mig in i böckerna istället.
0: Och då var det alltså Ankeborg och de här andra
1: Ankeborg.
0: Som...
1: Farmor Anka som bjöd på äppelpaj och allt. Mm. Nu kan jag säga att jag är vuxen idag. Så att jag har inte riktigt det. Men vet du vad? Jag läser fortfarande böckerna.
0: Mm.
1: Varje gång jag går och lägger mig.
0: Ja. Och jag kan fortfarande, jag kan själv komma ihåg det här när man var barn och läste en bra serie eller en bok, oavsett vilken, liksom, vem som hade gjort den. Men just spänningen, och ofta slutade det alltid väldigt fint. Så det fanns en trygghet i det också.
1: Ja, jag tror att... jag tror att det är många barn idag, jag har ju själv barn. Jag önskar att de delade Ankeborg med mig. De gillar att gå in i mitt rum där jag har, alltså det är tavlor, jag har telefoner som låter. Det är Långben som svarar, det är Musse Pigg som svarar. Jag har massor här inne. Och... jag vill ge dem en safe plats att känna att ja, det är okej att vara annorlunda.
0: Mm.
1: Och jag är 54 år och är annorlunda.
0: Och då är det alltså en framtidsdröm vore alltså att få åka.
1: Och det jag och min man pratade om ett. Och han sa så här att ja, han är finne och han tycker vi åker Helsingfors, vi åker Åbo. Ja, jo, det har vi gjort i många år. Men han sa att of course ska du få åka till Paris någon gång. För det är väl det närmsta.
0: Ja.
1: Nu tänker jag inte åka till USA, men Paris... oj, vilken resa det hade varit. Och få krama Kalle Anka, Musse Pigg, Långben.
0: Men vad tror du, finns det här liksom inom räckhåll?
1: Ja. Jo, vi har planerat någon gång.
0: Gång.
1: Vi har varit ihop så, alltså vi har varit ihop i 32 år. Så att... of course, om jag bestämmer så blir det så.
0: Vad tror du? Om vi nu pratar 4-årsperioder, kommer det...
1: Inom 4-årsperiod. Ja, inom 5. Jag är Jag är realist. Inom femårsperiod så har jag kramat både Kalle Anka, Musse Pigg och Långben.
0: Du, har du redan, du som har tänkt på det här så länge, har du redan också föreställt vad du ska till exempel ha på dig eller vad du ska göra där? Och så?
1: Jag ska nog köpa en sån här jättetöntig grej uppe på huvudet och se ut som Mimmi Mus.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men det är väl inget töntigt med det? Så det är ju bara gå all in i sitt intresse.
1: Ja. Men däremot så skiljer ju intresset mellan Musse Pigg och det jag håller på med. För jag gör nämligen skräckscenarien med väldigt otäcka hus. Så att där kan ju det kanske krocka lite emellan. Jag bygger miniatyrer av skräckhus.
0: Det var verkligen kontraster, det har du rätt i.
1: Men jag går alltid tillbaka till Disney. Mm.
0: Det var verkligen, du jobbar med de ytterligheterna, alltså, eller du har stora kontraster. Det är det trygga rummet med alla de här figurerna och sen är det miniatyrer och skräck.
1: Of course. Mm. Och där du tycker att Musse Pigg inte, eller Kalle Anka inte liksom funkar, ja, då går det in i de här skräckfigurerna istället.
0: Katarina, det låter underbart att du låter dina intressen styra och att du omfamnar dem.
1: Ja.
0: Det är väldigt fint. Jag önskar dig nu all lycka till med den här planen.
1: Ja,
0: inom 5 år
1: mycket.
0: Ska det ske.
1: Ja. Och ha en stor kram till er.
0: Samma. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: sauna.
1: Kaj med låten Bara bada bastu. Ja, undrar om Kaj hade planerat för det där stora genomslaget i Melodifestivalen 2025 eller om det var en liten spontan idé att delta i tävlingen. Men tänk vad mycket det förändrade för dem. Går du i liknande tankar? Det behöver inte handla om att delta i Mello. Men har du en dröm som du hoppas går i uppfyllelse eller planerar du för något mål? Ja, ring in på 02022 1030, så kanske hinner du ännu vara med ikväll när vi rusar fram här i Karlavagnen i P4. Nu har vi med oss Birger Hillman från Vansbro. Hej!
2: Hej!
1: Från Lindesnäs närmare sagt. Hur är läget med dig?
2: Det är bra.
1: Ja. Hur är du? Är du en planerare eller tar du en dag i taget?
2: Ja, jag försöker planera vissa saker. Mm. Allt går ju inte i lås.
1: Nej. Så. Det är väl det som är härligt med livet, men också lite jobbigt ibland.
2: Ja, både och. Ja. Mm. Ja, min planering nu, det kanske jag har nämnt vad det gäller.
1: Ja, vad gäller det då?
2: En resa.
1: En resa.
2: Ja. Till och från Hurtigrutten.
1: Mm-hmm. När ska det här ske?
2: Det skulle ha skett i fjol, men det sprack.
1: Nej.
2: Ja, det kan, allt går inte i lås som jag sa. Nej, men okej. Jag planerade den här resan och sen sprack den. Men planeringen kvarstår. Jag ska göra den här resan, har jag tänkt. Mm-hmm. Hurtigrutten. Du ja. Vet vad det gäller.
1: Ja, det vet jag ju. Men vad var det som hände att det inte blev av?
2: Den jag skulle åka med sa nej.
1: Okej, okay. Vad det...
2: Ja, det var lite kritiskt där. Mycket kritiskt skulle jag säga. Och därför kanske inte man ska planera allting så säkert. Jag kan säga så att jag satt på knappen och skulle kunna trycka på knappen och vi skulle iväg. Då fick jag det här beskedet. Nej, jag vill inte resa med dig.
1: Ja. Det är lite som jag sa i början, det är förtjusningen med livet, men det är också lite jobbigt när man behöver tänka det om.
2: Det hade kostat mig mycket pengar om jag inte har hunnit med. Eller jag fick det innan jag hann att trycka på knappen att vi skulle iväg.
1: Ja, tur det då. Mm. Men du har planen kvar, och hur lurde den alltså?
2: Hur den, ja... Man åker från bergen till Kirkenes och tillbaka. Det är Hurtigrutten i Norge. Och varför vill jag resa den? Jo, jag har sett Norge från insidan, om jag så säger, från landsidan. Mm. Men detta vackra land vill jag se från kusten, från utsidan. Komma in där i fjordarna och se det här vackra land. Otroligt. Och då ska man resa tur och retur så att man väljer när man åker upp, om jag så säger, från bergen till Kirkenes. Så man ser... Planera på det sättet att när man åker tillbaka, man kan ju inte sova hela vägen och inte vara vaken hela vägen. Utan planera så att när du åker upp så sover du där och då. När du åker tillbaks, då är du vaken. Alltså man får se hela rutten.
1: Ja.
2: Förstår du? Det kanske var svårt att förklara. Men,
1: nej, men jag förstår det, vad du menar. För de maximerar också upplevelsen för att kunna ta
2: idag,
1: till...
2: Idag då är jag vaken, då är jag i Geiranger. När jag åker ner, då sover jag i Geiranger.
1: Ja,
2: eller tvärtom.
1: Är det någon... liksom en känsla du längtar efter eller en känsla du vill hitta när du tänker på det här och drömmer om det här?
2: Jag har varit i Norge så många gånger, så det här är en dröm. Mm. Ja.
1: Hur tror du att det kommer vara då? Eller har... ja.
2: Ja, det kan ju inte bli annat än bättre. Alltid när jag har varit i Norge så har det varit bra. Ja, skulle det bli någonting... ja, jag inte vet jag om det skulle bli sämre, knappast. Jag pratade med henne, hon som jag pratade med i Slussen. Hon hade en kompis som hade jobbat på Hurtigruten. Sa hon.
1: Ja, det från början var det väl en snabb posttur. Det är väl det som namnet kommer ifrån egentligen. Eller snabb och snabb, men ändå det var det som var tanken. Men när du har ju nämnt den här kärleken till Norge. Vad är det med det Norge som lockar dig tillbaka igen och igen?
2: Ja, det är så mycket vackert. De är så renare på något sätt. Städat. När man kommer dit. Sverige, det är...
1: ja.
2: Naturen alltså. Natur. Och de sköter sin natur. Titta på en fjällvägg i Norge. Nå fasiken har de kvar sin natur. De sköter sina gårdar, sina små sluttningar, allt. Ja.
1: När tror du att du kommer komma dit då nu? När ska Hurtigruten bli av?
2: Så fort som möjligt.
1: Så fort som möjligt.
2: Mm. Ja, nästa år hoppas jag. Och helst skulle jag vilja ha en reskompis, men är det någon som hör det här så får de gärna höra av sig.
1: Det är inte en bonde som söker fru, det är Birge som söker resekompis.
2: Ja, bara det. Och en annan sak när man reser den här. Jag sa att man ska ha en hytt hit och dit då. Man ska ha sviten uppe. Som man ser hela tiden. Du behöver inte se. Och ibland åker man upp om man har en koj eller en... vad heter det? Ja. Du ser bara havet när du åker ut. Mm. Förstår du?
1: Ja.
2: Ja, utan man ska se till, och det kostar lite mer. Man ska ha en svit där man sitter, ofta på den där fartygen som finns det ovanför eller under kommandobryggan. Mm. Det kostar lite mer, men då ser du hela tiden både kust och hav.
1: Jag hör på dig att det här är verkligen en dröm för dig och att du verkligen redan längtar dit. Jag hoppas att det blir av snart då.
2: Ja, planering. Och det här är någonting jag har planerat. Jag har planerat och planerat. Och...
1: nu ska det bara bli verklighet av planerna. Lycka till med det, Birger. Tack för att du var med.
2: Tack själv. Hoppas din resa blir av också.
1: Ja, det hoppas jag. Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra. Hej, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars, risk it all. Ja, ibland behöver man ta stora risker för att uppfylla sina drömmar. Kvällens sista samtal här i Karlavagnen idag kommer från Borås. Lennart Johansson finns där. Hej!
1: Hej, Anna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har ätit surströmming.
0: Jaha, ätit surströmming? Så ja, spontant en
1: så jag är lite rund under fötterna men ganska klar i skallen ändå.
0: Vad härligt. Vad har du för drömmar och mål för framtiden?
1: Jag jobbar på Gärdem Second Hand. Det är ingen reklam, det är samhällsinformation. Och så brukar jag, efter att jag har jobbat där och mött 700 kunder, så brukar jag ta en promenad på kyrkogården i Dalsjöfors. Och så mötte jag amerikaner där. Eric and Sue Anderson från Colorado, Minnesota, som sökte sitt ursprung.
0: Okay.
1: Och jag råkar känna han som äger skogen där deras förfäder kommer ifrån. Mm-hmm. Så nu är vi bjudna till Colorado. Vi fick ett mail. If you happen to find yourself here in Colorado, you're very welcome to visit us.
0: Vad häftigt. Hur kom det sig att ni började prata med varandra där på kyrkogården?
1: När de gick där och yra, och så satt jag där och tog en cigg och försökte lugna ner mig efter. Det är ganska krävande att jobba på den här second handen då, men det är väldigt trevligt. Så jag brukar ta en liten promenad på kyrkogården efter då. Och då kom någon fram till mig och fråga om det fanns någon ansvarig för kyrkogården så de kunde få information.
0: Ja, men vad tänker du?
1: Och då var det en på Gärdem Second Hand som visste att Sven-Erik äger ju skogen där deras förfäder kom ifrån.
0: Hur tänker du? Planerar du nu att åka till USA?
1: Jag vet inte. Sven-Erik är ju 88 och jag blir 65. Mm. Så jag vet inte om jag pallar den resan. Men Sven-Erik och jag har blivit lite närmare kompisar nu då, så jag brukar hjälpa han i trädgården lite på måndagar och så bjuder han mig på middag.
0: Oh, vad fint.
1: Så en lite tyngre arbeten som inte han pallar längre då. Mm.
0: Och kanske då kan det bli alltså Colorado?
1: Ja, maybe.
0: Maybe,
1: hopefully. Annars har man ju andra planer. Man skulle ju vilja bo, på Tolkiens östra strand.
0: Okej. Hur kommer det sig att du drömmer om det?
1: Men jag har alltid velat bo där, men det blir för långt. Det har ju varit för långt till jobbet.
0: Okej.
1: Men nu blir jag ju pensionär och då har man ju kvällssol och så kan man gå ut och dra en abborre på morgonen där.
0: Mm.
1: Och bada bastu. Det finns en bastu i en liten by där som heter Lerbäck.
0: Ja. Det låter som att du har en väldigt tydlig bild av det här,
1: ja,
0: i ditt huvud.
1: Jag har lite drömmar och det är inte bara drömmar utan det är faktiskt planer då.
0: Ja.
1: Men för många år sedan tänkte jag att man vill bo i en röd liten stuga med en schäferhund nära en sjö då. Min farfar hade en stuga vid Öresjö men på fel sida sjön då. Så det är morgonsol och jag är jävligt morgontrött. Så jag ville bo på andra sidan.
0: Ja, vad betyder det för dig i vardagen, Lennart, att ha de här drömmarna eller målbilderna?
1: Jo, man måste ha drömmar och visioner och planer. Och, förra inringaren han pratade om hurtigrutten. Jag vill åka med farsan.
0: Ja.
1: Ja. Så jag kan hänga med han.
0: Ja, det blir perfekt. Då
1: kan
0: vi
1: förmedla kontakt, tror du?
0: Då har vi löst det alltså.
1: Jag har varit i Nordkopp. Jag frågade i bastun här i Borås. Det finns en kommunal bastu om det var någon som ville åka med mig till Haparanda.
0: Ja.
1: Och då var det en som nappade på det. Så vi åkte, men han sa att jag vill åka till Nordkopp och Lofoten. Så vi körde 525 mil på 10 dagar.
0: Oj, det lät som en spontan grej.
1: Och
0: men du, Lennart...
1: Och han, Conny heter han, han har planerat resan i minsta detalj.
0: Vad
1: jättebra
0: häftigt.
1: Planering, så vi bodde på vandraren och fick bauta frukost hela tiden. Och då kunde man stå på 50 mil direkt då innan man...
0: Ja. Och jag får tacka där, Lennart. Tack för att du var med, för att nu är det verkligen dags att runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack alla ni som ringt och lyssnat när vi pratat om det här med planering. Producent var Paulina Rinne och dialogdirektör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade. Och ljudtekniker ikväll var David Hellgren. Vi alla tackar så mycket. Nu ska ni få nyheter från Ekot. Därefter fortsätter Vaken här i P4. Jag, Hanna Silma, säger tack och godnatt.
2: Och först Ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Här vaka med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg.
1: Okej, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Mm, det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag har liksom fått så mycket medhåll av dig.
1: Förlåt.
0: Alltså, i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, Jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv, för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså, jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså, jag tycker det känns, de... Det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Är det så?
1: Att alltså, när man är förälder...
0: Att, när man tittar, att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare som du blir förälder?
1: Jättemycket.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och inser att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan, det är 10 år sedan. Mm. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså, det är 7 år sedan.
1: Ja, det är... Ja, men det är... Där får jag...
0: Hallå?
1: Där.
0: Sluta. Hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju... Hallå?
1: Alltså, jag har fortfarande... 7 år sedan? Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det liksom är så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig ner och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Okej, ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika... jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan
1: det
0: så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom, verktyg. Alltså, när covid kom, då liksom... fick jag ju från Sverige, blev liksom typ något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara mer...
0: det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, det pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbana.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan, de tar i saker. Och så har de hållit en sån här äcklig stång, du vet, som man håller i sig när det skakar i tunnelbanan. Så kommer de hem och så ska de ta liksom snittar hemma hos mig och säga, nej usch.
1: Alltså, jag håller ju ibland handen så här tills jag hittar någonstans där jag kan liksom torka av mig. För att den är liksom infekterad.
0: Ja.
1: Men det där är ju en störning, det där är inte rätt. Alltså, jag vill säga det att
0: vi delar väl den lite grann.
1: Jo, men det är ju fel. Tänk, alltså, bakterier och sånt är ju bra.
0: Ja.
1: Speciellt de med tunnelbanan, för då får man resistens och så vidare.
0: Ja. En annan sak, 2007 är nu längre bort än 2044.
1: Vänta, vad sa du nu? 2007 är...
0: 2007 är längre bort än 2044.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du?
1: Nej,
0: så
1: det blir
0: galet.
1: Det jag blir inte, det där når inte mig.
0: Nej.
1: För att det är
0: men 2044 är ju sen som 100 år tillbaka. Alltså framåt i tiden.
1: Ja, det känns.
0: Alltså det låter så himla långt fram.
1: Mm.
0: Det är ju inte det.
1: Nej. Nej, jag vet, det är ju sinnes faktiskt.
0: Och den här kanske kan smaka för dig. Folk som föddes 1986, för dem är det bara 10 år sedan, 10 år tills de fyller 50.
1: Ja, det är jag väldigt medveten om.
0: Jag vet. Det är du och Lady Gaga. En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027. Det är också hallå, 2027. Det var
1: fyra
0: typ
1: månader
0: någon...
1: låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså, det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså, för det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension, vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu är det på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, det, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det är kanske någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvakare igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm. Jag vet du, jag är så arg på mig själv att jag inte använde alltså valvaken. Så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer chips.
0: Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så här förvånad. För det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
1: Det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
0: Lite chips och dipp och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, och kanske lite mer alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken. Liksom,
0: ja,
1: valvaken
0: vad gjorde vi? Typ
1: oss.
0: Ingenting i sociala medier igår.
1: Nej,
0: gud vad dåligt.
1: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag. Då är man lite, man vänder dygn.
0: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på alltså vi hade ju en hel del att stå i och då blev det ju som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra. Eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
1: Ja, vi var lite spänt läge och vi bara två personer och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
0: Men
1: man
0: om fyra år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
1: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar. Mm. Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och för långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske är äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
0: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
1: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Med sig. Jag vet inte. Man får läsa.
0: Kom ihåg den då.
1: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
0: Absolut.
1: Och skyldighet i detta.
0: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan två veckor på sig att förhandsrösta.
1: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans Stjernström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var

0: hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars. Ska vi lyssna?
1: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
2: Och jag har annat att göra egentligen, men jag höll undan de sakerna. Och...
3: Elias och Hans Stjernström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
4: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
2: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dåligt med tiden på slutet.
0: Ja. Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tid. Det lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
5: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktigare för en och gå och rösta.
0: Alltså jag, här är jag återigen så att jag vill veta... Han verkar så himla... Han är ju säkert...
5: Du vill veta vad han gjorde.
0: Han är inte pensionär, men han är väl någonting... Han är 17, hans pappa kanske inte är pensionär då. Men något liv har han där han har annat mycket för sig, liksom.
5: Ja, det var ju en söndag. Och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han är väl kanske på att fixa någonting hemma. Skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han
0: gjorde.
5: Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
0: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Jag vill ta tillbaka så att det inte bara unga.
5: Nej.
0: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
5: Ja, vi kan se det som rättelse där då.
0: Mm. Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så tycker jag att man ska rösta.
5: Gå och rösta.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig här bak med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta till orda igen, för nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venire qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuto. E sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo.
0: Oj.
3: Vaffan själv.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju Lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Har du? Förlåt.
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, okay, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, för han säger något så här också semikonst, alltså 90-talet språkbruk, men vadå, är du inte invandrare eller något sånt där, utlänning?
0: Ja.
1: Nej, från Aisliv. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte okay. Italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här på grund av min uppväxt, barndomsminnen. Han viker ju då 1000 pizzakartonger, tyckte han var jobbigt. En annan grej kan vara jobbigt med pizzakartonger. Vadå, Peter? Har du tänkt på någonting som du stör dig på pizzakartonger?
0: Att de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Aha.
0: Alltså att man har dem förlängd, är det med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem,
1: mm,
0: att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från, alltså att det blir, att den ger smak.
1: Nej, halva, kartongen. Okej, halva Sverige är jätteförvirrad nu, för du vet vad saggy betyder i Skåne.
0: Nej, nej.
1: Okej. Sad typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja,
0: är
1: men
0: ju
1: saggig,
0: saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, okay, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
4: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med, i bilen eller sådär, utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här, de här såserna.
0: Ja, ja, ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza, mm, och så ska man frakta den i bil hem och så, mm, sätter man i sätet, så är, lutar det lite grann. Mm. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av liksom, mm, fyllningen på ena sidan, mm, för den liksom har runnit ner.
1: Ja, det har de gjort någonting åt. Mm. Däremot så har de då Alex Wångdal och Jerker Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong, mm-hmm, där man alltså kan bära hem såsburkarna så att man sätter ner dem i så att det blir som hål, mm-hmm, för burkarna.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar och lyssnar.
5: Man tar en såsburk, trycker ner.
6: Ja, kartongen har försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg testar nu produkten, men alla är inte helt övertygade.
5: Pizzagubbar är lite konservativa en del. De vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Sådär. Så de är lite skeptiska en del. Men det är nog mest att det är nytt.
0: Alltså hur många gånger har man inte fått, alltså man inte gått hem med just pizzasallad eller pizzasås och så har man typ, har de rullat iväg, mm, så man har fått springa ner för gatan för att hämta själva såsburken.
1: Mm. Nej, jag vet, alltså jag har inte så mycket sås på mina pizzor, men jag fattar, jag har ju andra, köpt åt andra och så har, mm, det blivit så. Jag tänker bara att det läcker väl ut luft om man trycker, alltså jag tänker att det ska hållas varmt och så.
0: Ja.
1: Det kan ju bli problem om man har massa...
0: Men det kommer ju sippra ändå ut, tänker jag.
1: Ja, men alltså, det är det här jag undrar. Hur kall blir det? Hur mycket kall, hur, mm, kall snabbare blir den?
0: Men du gör ju ett hål och så stoppar du in en burk som kanske anpassar för det
1: plast,
0: hålet.
1: Men plast också. Du vet ju, jag gillar plast och värme.
0: Det var ju inte positivt.
1: Men vi får se. Det här, jag vill inte negga för mycket.
0: Nej.
1: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den. Det är ju jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, mm, kanske.
4: Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en, ja, förändra pizzakartongen liksom.
6: David Nyström, P4 Skaraborg.
1: Så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
0: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
1: Men det här kanske blir, alltså tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
0: Ja.
1: Eller tänk om det inte är det. Vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om, will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Du, vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöpartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så åt Tidösidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt locka över Centerpartiet till Tidösidan.
0: Oj, nu blir det fel ljud här. Jag vet inte riktigt vad som hände, men nu kommer hennes kommentar.
2: Jag tycker att vi har försökt. Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
0: Mm, och vad har Centerpartiet sagt, Katja?
1: Ja, men när det gäller Centerpartiet så har de idag upprepat att de vill prata i första hand med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men de har också fått väldigt många frågor som de har dubbla röda linjer. Dels så vill Centerpartiet inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna, men inte heller tillsammans om vi får ministerposter. Och så här sa partisekreterare Hannes Hervieu när han satt tillsammans med Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT om hur han ser på Vänsterpartiets roll i en framtida rödgrön regering.
3: Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering och jag, stort grattis till ett fint valresultat. Jag tycker det är roligt när det går bra även för andra. Men vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
1: Och Vänsterpartiet å sin sida, de har ju också en röd linje. De vill ha ministerposter. Så frågan är ju de här olika röda linjerna ska gå ihop. Och vänsterns Ida Gabrielsson sa att hon gärna skulle vilja träffa Centerpartiet och Hannes Hervieu även utanför tv-studion för att kunna prata mer.
4: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
0: Mm, så säger Ida Gabrielsson, men Katja, vad säger då de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
1: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka så tror han att de skulle kunna gå i mål.
5: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera. Men så kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
0: Ganska många gånger innan, men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
1: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudits på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
0: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
1: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i Vaken med Peter och Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget i trafiken?
1: Jo, men jag kommer koncentrera mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Mm. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Så, och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna norr om Strängnäsbron alltså. Det får man börja på.
0: Om man vill tipsa trafiken,
1: då ringer man 020 999 444.
0: Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, alltså jag snackade ju här om dina pizzakartonger. Mm. Och jag kommenterade det och sa att jag tycker det är så jobbigt för när man har dem på sätet så lutar ju alltid pizzakartongerna. Och inte bara glider såsen liksom ner på sätet utan fyllningen glider också ner. Och då var det någon som skrev här nu att man förvarar ju alltid, när man köper pizza med bilen själv, så förvarar man ju pizzakartongen på golvet för att just det inte ska ske.
1: Men där lägger jag allt skräp.
0: Ja, där har ju man gått med fötter.
1: Och jag har skräp där.
0: Ja. Och så sen tänker jag att där har ju folk haft sina skor.
1: Ah,
0: och så ska man sätta pizzakartongen på där man har skorna.
1: Och sen ska han upp på köksbänken. Och sen
0: ser jag hellre att jag har en liksom, en fyllning på pizzan på ena sidan.
1: Mm. Det borde finnas en sån behållare man kan ha i bilen så att det blir rakt.
0: Ställ man fäller ut.
1: Pizzaställ. För jag lägger ju mina pizzakartonger i lite Bob Marley i bakgrunden på mig.
0: Ja.
1: Kör.
0: Jag visste inte att du skulle.
1: Men jag kan ha en lite låg bara. Jag lägger alltid mina pizzakartonger på barnstolarna. Alltså när det är tomt, inte på barnen. Men
0: är det
1: då det lutar jättemycket mer. Ja. Så,
0: då får du all fyllning och därför blir är du den enda som blir mätt.
1: De är helt oljiga mina, för all olja har ju runnit ut på dem några gånger.
0: Det är därför dina barn alltid ser lite så kladdiga ut.
1: Nej, det är...

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manto Tiao, Dance with Somebody. Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Du behöver inte prata lika fort som de sjunger.
0: Nej, men jag kände att jag blev... Visst, kände du att jag blev lite stressad?
1: Du kan prata i ditt tempo.
0: Mm. Jag liksom bara hakade på.
1: Mm. Det är en utställning i Tomelilla just nu i Skåne som fick mig att tänka på dig lite. För du gillar ju basta.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Mm. Men rubriken är
0: låt på det.
1: Reklam bara. Alltså. Se den, ska jag. Nej, men det finns ju många utställningar i Tomelilla. Men
0: kanske det är en ganska liten ort.
1: Men jag tänker, är det inte också typ Österlen, det är mycket så konstgrejer runt alltså, omkring
0: jag
1: där.
0: Jag älskar Tomelilla som stad.
1: Mm. Min kille är ju typ därifrån.
0: Jaha.
1: Mm. Alltså från början, de trakterna.
0: Mm. En av mina bästa semester som barn var i Tomelilla. De hade ett sommarland.
1: Jag vet.
0: Älskade.
1: Det heter inte Tosselilla eller något sånt där.
0: Tomelilla sommarland.
1: Nu är vi reklam till.
0: Jag var liten. Ja, men jag vet inte om det
1: finns kvar. Åk till Tomelilla! Grattis!
0: Jag hade det så himla kul där. Men det hade jag visserligen på alla sommarland som jag var på. Okay. Det finns ju många.
1: Ja. Men i alla fall. Jag tror inte ens den finns kvar. Skitsamma. Nu sitter någon i Skåne. Mejla inte oss om det. Vi kan kolla det själva. Nakenchocken i Tomelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Du kanske ska få ha din bästa semester någonsin igen.
0: Dit vill jag.
1: Men rubriken är ju lite så här Aftonbladet Go, eller Sveriges Radio Goes Aftonbladet. För att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här nakenchocken i Tomelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då, han är nog lite tveksam för det är precis tvärtom hans poäng med utställningen.
2: Jag tror att de fluktade kommer bli besvikna.
3: Christian Quintiros Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
2: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är. Och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna. Att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar. Och på något sätt så ser man bara så här, ja det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
0: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller?
1: Mm, mm.
0: Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu. Så kunde jag typ du... som inte gillar att basta lika mycket, kom in och titta på mig.
1: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på sista timmen på lördagar så är det valfritt att klä av sig då, medan man går in och tittar.
0: För att så det är lördag i slutet på dagen man ska dit om man vill basta?
1: Om man vill det här. Ja. Men som sagt, han tror att det kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
0: jag
1: det.
0: Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
1: Men,
0: nej,
1: men det är ingen
0: för.
1: Bastu där inne, Peter. Släpp det.
0: Jaha.
1: Det är hans bilder visas.
0: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
1: Man kan klä sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
0: Ska man vara naken? Jaha, nu fattar jag. Man jag går omkring man där. Basta där.
1: Nej, man går omkring... vet du det? Ja. Det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara... En gratis bastu! Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte... Utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte... Och Sveriges Radio bara... Vadå? Nakenchocken! Besökare uppmanas klä av sig! Fnitter, fnitter. Och han bara, det är bara... Alltså, det är inte så spännande. Alltså, det är liksom min poäng är att kroppen är bara en kropp, typ. Men Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så... Man märker att det finns två lägen när det kommer till att, alltså, hur man ser på en naken kropp här.
0: Ja, absolut.
1: Och vi lyssnar lite till på vad han har att säga om den här sista timmen då.
3: Som besökare är det valfritt att ha kläder sista timmen på lördagar. Annars är det påklätt som gäller.
2: Kanske det kan vara en liten stund där människor som inte känner varandra kan få mötas utan att döma varandra.
3: Isis Wikén, P4 Kristianstad.
0: Mm. Men varför ska man klä av sig om man inte får basta? Jag förstår inte grejen.
1: Man tittar på filmer på människor som bastar och badar. Mm. Och som en del av det här så har han väl för att... Annars hade väl inte Sveriges Radio åkt ut dit? Hade Sverige åkt ut?
0: Nej, men att man ska uppleva som en konstupplevelse att gå själv naken och titta på andra nakna kroppar och se hur det känns.
1: Dels det, sen kanske det är också lite så PR och också kanske lite så som han sa, att möta andra, att avdramatisera den nakna kroppen. Mm. Nu är inte jag Christos, eller Christian Quintero Soto, men sen är det väl jättebra PR-kamp. Alltså, det här gör ju så att folk sätter den här rubriken och jag pratar om det här, till exempel. Men han vill då avsexualisera kanske lite också. Att det är kroppar bara. Mm. Men det gick ju så där med dig. Dels fokade du jättemycket på att få basta.
0: Nej, och sen... Du började med att säga att jag älskar att basta. Och då tänkte jag, nu ska jag få åka och basta. Ja, men jag gillar också konst. Jag förstår det nu efter att jag smält det här. Och jag blev lite nyfiken. Mm. Så jag kan tänka mig att det blir som en annorlunda upplevelse att gå och titta på någonting utan kläder.
1: Mm. Skulle du vara bekväm med?
0: Nej, nej, inte absolut heller. Inte.
1: Nej, det är ju det där. Alltså, det är det. Jag kanske också...
0: Alltså, jag tror bara att enda stället som jag skulle kunna vara bekväm med att gå utan kläder bland folk är i en bastu.
1: Mm. Alltså som kvinna... Okej, okay, mina bästa år kanske inte... Alltså, men de kanske inte är nu, men ändå jag är ung kvinna. Jag tror inte att... Alltså, även om han... Bara, det är inte... Kroppen är mer en sexuell, alltså, avsexualiserad, så skulle jag liksom, samhället har gjort allt i hela mitt liv för att jag ska förstå att min kropp är sexualiserad. Så det är jättesvårt att ta av den bilden av en kvinna. Alltså,
0: du kommer inte, om du skulle gå på den utställningen så skulle du inte heller gå den sista.
1: Jag skulle
0: timmen.
1: Inte känna Nej. Att det bara var en kropp för andra. För mig är det ju det många gånger. Men för andra, och sen så, men det kanske är ljuset är jätteosmickrande där inne. Så att det bara blir kroppar, inte vet jag. Men det är också, då, är det, en, då vill man ju inte heller klä sig själv om det är sånt omklädningsrumsljus.
0: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Och så tänker vi skulle gå omkring här utan kläder. Men det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
1: Nej, inte vi. Har du sett någon yrroll?

0: Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart är här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Du är vaken med Peter P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med Petra på P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 i natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongsgate. Ja.
0: Och jag snackade ju om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, ja. Man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar vara helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på att det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Mm, det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv. Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop, Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej.
0: Ja.
1: Men... ja, det här är kanske också för att bära hem. Om man bär hem dem så kanske man har dem där som ramlar ner på marken och så. Men intressant med en ny uppfinning. Får se om den tar över världen. Man skulle också vilja veta vilka sådana där kanske lite mer vardagliga uppfinningar som skulle underlätta ens liv som man vill, som finns där ute. Alltså om det är något annat folk stör sig på som de vill att de här ingenjörerna i Skaraborg eller andra uppfinner åt dem. Vad skulle det vara? Jag skulle vilja ha massa saker, tror jag.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020-99-5500.
1: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet. Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel...
0: Ja.
1: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting. Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju, man blir ju av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på...
0: Liksom också i och med att man får veta vad det är kan man också trycka på en infoknapp. Så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
1: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
0: Vad är AdBlue?
1: Förlåt?
0: AdBlue.
1: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
0: Vad sa du att AdBlue?
1: Alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motor jättebra.
0: Men det är något fel med den som du brukar få
1: ibland. Ibland får man upp att man måste fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då och då. Mm. Det är som spolar vätska. Det är blått också.
0: Mm.
1: Så det gäller att ta rätt,
0: skoja. Det är ganska svårt att ta när man ska tanka.
1: Det.
0: Hade du ju varit med om också.
1: Nej, ja, inte
0: din
1: jag.
0: Din sambo. Vi outar honom.
1: Gud.
0: Du, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020-99-55-00 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Sambo? Är det så osexigt ord?
0: Tycker du?
1: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
0: Men du är ju hans sambo.
1: Jag vet. Men nej. Ta bort ordet.
0: Du ska fullfölja det frieriet.
1: Jo, jag vet.
0: Så du
1: man
0: blir fru.
1: Och
0: fru.
1: Ja, det borde vi. Det är ju på oss faktiskt.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Ja, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som skulle vilja uppfinna en, ha en liten här uppfinning som tog bort AI från världen och blev av med eländet. Och sen är det ganska många som ja, men tänker på det här med sjukdomar och så. Daniela, ja, hon vill ha en uppfinning som skulle köra hem matinköpen åt henne. Och när man tittar igenom de här sakerna så är det faktiskt vissa saker som redan finns. Tänk på det här Lisa sa. Någon som sa vad när lampan betyder. Tänk att hon lyser med den med sin sökfunktion i telefonen. Så kommer hon att få svar.

0: middag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver, jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: The Van med Bleachers här i Vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: 2, du lyssnar på Vaken. Katja Magnusson från Eko-redaktionen är här. Välkommen tillbaka, Katja.
1: Tack.
0: Du, valet är ju inte färdigräknat än. Hur många röster är det kvar att räkna?
1: Nu kommer det bli lite siffror här, men enligt Valmyndigheten som har gjort den första räkningen av alla de distrikt som skulle räknas på valdagen, en preliminär räkning, det handlar om mer än 6 000 valdistrikt. Men sen finns det något som kallas uppsamlingsdistrikt. Det handlar om 314 distrikt och det är till exempel utlandsröster och så är det de som förtidsröstade på valdagen. Mm. Det var till exempel 89 000 personer som förtidsröstade på själva valdagen och de här kommer räknas på onsdagen. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt jämnt just nu mellan blocken. Det skiljer egentligen bara, om vi har räknat helt rätt, 33 541 röster. Och det är bara 3 mandat också som skiljer. Så frågan är ju om de här onsdagsrösterna då kommer att ändra någonting i det slutgiltiga resultatet. Mm. Och det är just för att det här ännu inte är klart som politikerna är ganska försiktiga fortfarande när de kommenterar resultatet. Och så här säger Jan Theorell som är professor i statsvetenskap om möjligheten att något faktiskt ändras.
2: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Det kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta 2 mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
0: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
1: Dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag, men sen också så kontrollräknar man alla röster och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på Länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9 i morse.
4: Lokalerna på länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är så många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
1: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Mirén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså, vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega, hoppar in och räknar en gång till. Så att det räknas jättemånga gånger så att det är otroligt säkert.
6: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag gjorde något fel här?
5: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
0: Gud vad stressande. Men Katja, när kan det bli helt klart då?
1: Ja, men det slutgiltiga resultatet för riksdagsvalet det brukar eller beräknas vara fastställt ungefär en vecka efter valdagen enligt Valmyndigheten. Men när det gäller alla andra val, också kommun- och regionval, då kan det hända att de inte är färdigräknade och resultaten fastställda från ungefär 2 veckor efter valdagen.
0: Så fortfarande en hel del dagar kvar innan vi vet precis hur det slutar?
1: Innan vi vet exakt vilka som har valt och exakta procent och allting.
0: Katja Magnusson från Ekot, tack för att du kom in.
1: Tack.

Gin in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är P3 P4 som står på. Peter Sumber håller sällskap nu in i morgonen. När vi pratar om, ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja, det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar, men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle, ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du hade gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också. Sug på alkohol och narkotika. För att jag och andra ska slippa oroa sig för att närstående ska bli fulla eller odrägliga. Så att vi alla kan få må bra, det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver: hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här är Lady Gaga. Låten heter Applause. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt, jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson.
1: Bästa vi har.
0: Ja, första ledtråden i vår tävling. Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3 P4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det. Du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nattens omgång är faktiskt gjord av min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag. Men det är så det är i alla fall. Vaken snabla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till. Eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Det vill jag jättegärna ha just ditt nummer.

0: Nothing Else Matters med Metallica är vaken. Ja, fler ledtrådar i nattens arenatjacken får du här efter att Mats Karlsson Lenat gett oss de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan ske i framtiden. Sverige är nu den ansvarige för SVTs vallokalsundersökning. Professor Henrik Ekengren Oskarsson kommenterar nu kritiken mot valen efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
4: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
5: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
6: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
3: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
7: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
8: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
7: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
3: Och reporter här, Filip Ram.